من خیلی اقتصاد بلد نیستم. اصولا اقتصاد به نظر من علم سختی است، ولی خیلی دوست دارم که یاد بگیرم. یکی از کتابهایی که به تازگی به توصیه یکی از دوستان نادیده بسیار عزیز خوندم و تمام کردم، اسمش بود هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، و زیر تیترش از خانشی نوین از ایران معاصر. این کتاب رو دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی در پاریس نوشته. اصل کتاب به فارسی نیست، مترجم بسیار چیره دستی که خواندن این کتاب رو فارسی لذت بخش میکنه به اسم یپرمخان هایریک این رو به فارسی ترجمه کرده و انتشارات ایران آکادمیا منتشرش کرده. کتاب بسیار جذابه. در مورد انفال صحبت میکنه. اینا اول بگم که خیلی صحبت‌های زیاد تئوریکی توش هست، فرموله کردن امروز جامعه ایران هست از منظر اقتصادی و اجتماعی، حتی به برداشت من. حالا میریم با نویسنده صحبت میکنیم ببینیم که خود ایشون چی مد نظرشون بوده. کتاب بسیار جذابی است، اما یه قسمتاییش هست که برای ما اقتصاد نخوانده ها هم جذابه. وقتی مسئله هماهنگی ویرانگر میاد فرموله میشه، امروز بهش میرسیم، مفهومش اصلا چیه، بحث انفال، بحث چگونگی مناسبات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، این رو فهم کنم خیلی راحت ما میتونیم با زبان ساده تری درک بکنیم. برای فهم بیشتر خودم و اینکه ببینم که دقیقاً توی ذهن نویسنده چه میگذشته، ازشون دعوت کردم در این عصرانه همراه ما باشن. شما هم همراه ما باشید، با هم صحبت کنیم.

0: 10 سپتامبر 2026 است. امروز همطور که گفتم در مقدمه قرار است در مورد کتاب پروفسور مهرداد وهابی صحبت بکنیم. پیشتر من یک نکته ای رو بگم در مورد این برنامه. میدونید که ما عصرانه داریم، عصرانه صحبت های سیاسی میکنیم، اجتماعی میکنیم، فرهنگی میکنیم، اما یک روز در هفته شبانه هم داریم. شبانه معمولا کتاب میخوندیم توش. کتاب همه اونایی که دنبال میکنن این کانال رو میدونن، معمولا کتاب ها کتاب های ادبی تر، کتاب های یا اصلا ادبیات، شعر، اینها خونده میشه توش. برای همین من این برنامه در قالب شبانه جا ندادم، در قالب عصرانه جا دادم تا شاید مخاطبان این دو که شاید ممکنه بخوان یکی از پلیلیست ها رو انتخاب بکنند، از اونجایی که مسئله اقتصادی به شدت به امروز ما، به اجتماع، به سیاست هم وابسته است، بخوان این برنامه رو در چارچوب عصرانه پیدا بکنن. سخن رو کوتاه بکنم، میریم سراغ آقای دکتر مهرداد وهابی در پاریس. خیلی خوش آمدید آقای دکتر وهابی.
1: سلام میگم آقای غفوری و خوشحالم و متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید.
0: خیلی خیلی ممنونم از حضورتون. آقای وهابی، قبل از اینکه بریم ببینیم داخل کتاب اصلا چی نوشته، شما چی میخواستید به خواننده بگید، چه خواننده متخصص چه خواننده عوام مثل من، قبلش ببینیم این کار اقتصاد سیاسی چه تفاوتی داره کار شما با سایر کارهای اقتصاد سیاسی که اصلا در حوزه ایران انجام میشه.
1: والا سوال بسیار با ارزشی رو کردید. باید بگم که چند تفاوت داره این کاری که من کردم. تفاوت اول اینی که سنتی که در مورد اقتصاد سیاسی در کشور ما رایج هست، ملهم هست از اندیشه های مارکس، و یا بهتره بگم یک خوانش، قرائت معینی از اندیشه های مارکس که از جانب به اصطلاح کمونیست های روس، در واقع حزب بلشویک، متأثر بود و به طور کلی جریانات وابسته به کومینتر، حالا اینا انواع و اقسام داشتن، مادرشون البته حزب توده بود، و اما غیر از اون خب ما جریانات دیگه ای داریم، حتی جریانی مثل فداییان یا جریانات دیگه ای که موسوم به خط 3 بودند مثل پیکار، و یا جریانات خط 4 مثل راه کارگر. اینها علارغم تفاوت‌های زیادی که با هم دیگه داشتن، یا سازمان انقلابی وابسته به اندیشه‌های ماتستون یا آلبانی، و تنوعات زیادی در حزب ما هست، در اعصاب چپ ما هست، اینا همشون به یک معنا الهام گرفته بودن از روایتی که در کومینترن رایج بود، و این روایت علل اصول با یک تغییرات کمابیش اندکی شیوه های تولید رو مبنا می دونستن برای توضیح دادن تحول اقتصاد سیاسی. در یه شماع خیلی ساده گرایانه از ماجرا می گفتند که جوامع بشری از مرحله نظام اشتراکی اولی آغاز کرده، به بردهداری، سپس فئودالیسم، و متعاقب اون سرمایه‌داری تحول پیدا کرده، و این خط صعودی نهایتاً به سوسیالیسم می انجام. خب حالا تو این قصه پاره‌ای که یه مقداری با یک تأملاتی نگاه می‌کردند، مثل فرض بفرمایید سازمان وحدت کمونیستی، به تنوع بیشتری در این فرماسیون‌ها باور داشتند. مثلا نظام آسیایی رو هم به جای فئودالی می‌آوردند. این رو شما در مورد بسیاری دیگه ای از افرادی که یک از سبقه حزب توده نیامدند، ولی از یک سنت جبهه ملی گرفتند، متأثر بودند، مصدقی متأثر بودند، مثل هما کاتوزیان هم میبینید که روی فئودالیسم در ایران تأکیدی ندارند. خب این نگرش علل اصول راجع به اقتصاد سیاسی اقتصاد رو زیربنا میگرفت، دیگر جوانب نهادی مثل سیاست، مثل مذهب، مثل حقوق و غیره رو در واقع روبنا و فرعی تر تلقی میکرد و میکنه، و این از این زاویه بحثش در این مورد بود که بالاخره سرمایه‌داری در ایران چگونه تحول پیدا کرده، و نفعی که این بحث بود برای چشم‌انداز آتی سوسیالیسم عنوان بود. خب من یکی از تفاوت‌های اصلی که در ارتباط با این نوع نگاه راجع به اقتصاد سیاسی دارم اینه که برای من ماجرا به اقتصاد به عنوان زیربنا و روبنا به عنوان دیگر عوامل نهادی به هیچ وجه نیست. من این قاعده زیربنا روبنا در کار من به هم خورده است. و دوم این که برای من شیوه تولید فقط مطرح نیست، شیوه انهدام هم مطرحه و شیوه هایی که در واقع میتونند باعث ادغام و انسجام بشن، چه نظری باشن، چه اخلاقی باشن، چه ایدئولوژیک و فکری هم باشن حاضره. به عبارت دیگر من از سه قدرت در واقع همیشه یاد کردم، یکی به اصطلاح اقتصاد و سازندگیه، یکی انهدامه که مجموعی از عوامله، و یکی هم عواملی که مربوط هستش به انسجام اخلاقی، معنوی، ایدئولوژیک و غیره. خب اینم در واقع یک تفاوت مهم دیگری هست که در اون به اصطلاح شیوه های هماهنگی حاصل اون شده علاوه بر شیوه تولید. نه اینکه بگم تولید اهمیتی نداره در اقتصاد، این اهمیت داره ولی تنها عامل نیست و نباید هم به عنوان تنها عامل شه. یک تفاوت دیگه هم دارم با همکارانی که بیشتر منطق اقتصاد به اصطلاح استاندارد کنوانسیونل دارن. این بخش از دوستان از مفاهیمی که بخواد به کل اقتصاد برگرده پرهیز میکنن، بیشتر از اقتصاد کلان حد اکثر یاد میکنن در یه حوزه هایی، ولی از اینکه اقتصاد سیاسی بکنن اساسا سعی میکنن اقتصاد رو از سیاست جدا کنن. مثلا شما بسیاری از کارشناسان ایرانی که برای دولت‌های مختلف همکاری کردن نگاه کنید، تاکیدشونه که به سیاست به ما ربطی نداره. اون چیزی که به ما ربط داره اینه که ما قواعد سیاست رو عیناً اونطوری که در هر کشوری وجود داره در نظر می‌گیریم. اقتصاد باید مطلوبیت روش‌هایی رو که در چهارچوب داده سیاسی هست به انجام برسونه. بنابراین به یک معنا خودشون رو تکنوکرات میدونن، به یک معنا خودشونو با هر نظام سیاسی قابل انطباق میدونن. این یه خصلتی به اقتصاد میده به عنوان یک روش بیشتر اندازه‌گیری در چهارچوب نظام موجود. زیاد سعی نمیکنن در ارتباط با پایه‌های نظام صحبتی کنن. بنابراین من با این دو دسته هم تفاوت دارم، هم با اونهایی که اقتصاد کنوانسیونل رو دارن و اساساً وارد بحث هایی مثل اقتصاد سیاسی نمیشن، سیاست و اقتصاد رو میخوان از هم دیگه میشه جدا نگه دارن، و اونهایی که بیشتر با الهام گرفتن از یک خوانش معین از مارکسیسم که من بهش میگم خوانش کومینترنی، سعی میکنند اقتصاد رو مبنا قرار دادن. البته باید بگم در هر دو گرایش یک جور فروکاهیدن مسئله به اقتصاد اشتراک داره.
0: حتی در نسخه کومینترنی،
1: هم نسخه کومینترنی اقتصاد زیربنای جامعه معرفی میشه و عوامل روبنایی اهم از سیاست، فرهنگ، ایدئولوژی، مذهب فرعی محسوب میشه، و هم در اقتصاد کنوانسیونل ما اصل رو برای این میذاریم که اقتصاد نباید اصلا با سیاست قاطی بشه، اون پای است. البته باید بگم این اندیشه مارکس هم که اقتصاد پای است متعلق به مارکس نیست، متعلق به مکتب منچستر که مکتب لیبرال انگلستانه. همونطوری که میدونید مارکس همیشه گفته من ادامه کار دیوید ریکاردو هست، اقتصاد کلاسیک، هم ادامه و هم نقدشون، یعنی نقد اقتصاد سیاسی که در واقع زیر عنوان کتاب کاپیتاله یک جور میپذیره که در ادامه سنت در واقع اقتصاد سیاسی کلاسیک که با سر ویلیام پتی در قرن 16 آغاز شد و با دیوید ریکاردو در نیمه قرن 19 به پایان رسید، در واقع مشخص میشه که مارکس ادامه این سنت بود و این مفهوم اقتصاد پایه است از اونجا به آریت گرفته شده از جانب مارکس.
0: بسیار عالی. حالا من از این فرصت استفاده بکنم اسم ریکاردو و در جای جای کاپیتال چون بهش اشاره شده، همین الان در کتابخانه من هم هست این ترجمه جدیدی که در سالهای اخیر از کاپیتال اومده به ترجمه آقای حسن مرتضوی، واقعا ترجمه خوبی است. یعنی ترجمه پیشین که در واقع ترجمه در واقع با لفظ قاجاری بود، من ایران که بودم خیلی سال پیش، شاید مثلا 27 سال پیش، 30 سال پیش شروع کردم سرمایه را خوندن. واقعا سخت بود با اون ادبیات. و آقای مرتضوی خیلی خیلی این کار رو برای خوانندگان علاقمندان ساده تر کردن، دستشون درد نکنه.
1: آقای غفوری، یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم در ادامه و تایید، ولی با یک تفاوت کوچولو. ببینید، ترجمه ای که آقای ایرج اسکندری کرد از کاپیتال جلد نخست، در زمان خودش یک امر بسیار مهم در کل خاورمیانه.
0: 100%.
1: یعنی یکی از ایشون تحصیل کرد، دکترای اقتصاد داشت در واقع از فرانسه، و او کار با ارزشی رو کرد و یکی از خدمات
0: منظورم این بود زبان زمان قاجاری بود. زبان
1: آقای حسن مرتضوی. ما امروز واقعا یک دسته ای از مارکس شناس ها در کشور ما هستن که کارهای بسیار با ارزش میکنن. یعنی من میخوام بگم یک رشته از کارهای حزب توده هست که شایسته ارزگذاری هست، در زمانه خودش به هر حال بسیار پیشگام بود، اگرچه همونطوری که میفرمایید به درستی زبان امروزی رو باید پیدا کرد برای ترجمه، و زحمات زیادی آقای حسن مرتضوی کشید.
0: بله، بسیار زحمت کشیدن. من همون ترجمه آقای اسکندری توی ایران در دسترس بود. غیر از این که خب در زمانی که نسل ما یه مقداری عقبتر، یه زمانی میدونید وسط دنیا اومدیم، نه خیلی دیرتر نه خیلی زودتر، به خاطر اینکه اگه زودتر بود در تحولات اول انقلاب، به هر حال ما خیلی کودک بودیم، من 2 سالم بود انقلاب شد، 1 سال خورده این بود انقلاب شد. برای همین موقعی که به ما رسید این کتاب ها، نصفش که سوخته بود، نصفش دفن شده بود. آن چیزی که روی زمین بود در مثلا دهه‌های 60 تا 70 به ما میرسید، تا در زمان دولت خاتمی یک سری مجوزها دادند آقای وهابی، یه سری مجوزها دادند به یک سری کتاب هایی که قبلا فقط شما باید اینا رو دست فروشی پیدا میکردی یا جلد سفید پیدا میکردی. حتی مجموعه سخنرانی ها و مقالات لنین که قبلا به چاپ شوروی در یک جلد خیلی ریز در ایران میومد، این رو دست 2-3 جلد منتشر کردند. یا مثلا کتاب های هدایت منتشر کردن، کتاب های صمد بهرنگی رو دوباره منتشر کردن، یک کار اینطوری که حالا میخواستن یه جوری عادی سازی کنن، بعدا هم دوباره بستن فضا رو، بعد دیگه اینا رو جمع کردن دوباره. ولی این چیزی که بهش اشاره کردی خیلی مهمه. اگر ما چیزهایی خواندیم، در واقع مدیون همونهایی هستیم که اون موقع اینو فارسی کردن. چون اون موقع ما هم که مثلا انگلیسی الان رو من اون موقع نمیدونستم، در مثلا 21 سالگی فرضاً در ایران. بگذاریم برگردیم بریم به خود کتاب برسیم. آیه و من فصل 1 و 2 رو از اونجایی که خیلی دیگه تئوریکه، با اجازتون میذارم به عهده خواننده. از فصل 3 شروع میکنم. یک مفهوم هست به اسم هماهنگی ویرانگر. میگن اگرچه پیش هنرمند خاموشی ادب است، اما خب چون خودتون نوشتین، با عزت من اینو میخونم برای بینندگان، و بعد یه پاراگراف و چند خط رو که از شما بپرسم داستان چیست. نام فصل هست مفهوم سازی هماهنگی ویرانگر. نوشته در مقدمه که بحران اجتماعی اغلب به عنوان هرج و مرج و آشفتگی توصیف میشود و این بیانگر گسیختگی در نظم اجتماعی است. اما اگر بحران به گونه خاصی از نظم تبدیل گردد، امکان دارد مزمن یا پایدار بشود. در چنین شرایطی بحران در نظم به نظمی بحرانی تبدیل می شود. ممکن است آنارشی نظم یافته نامیده شود. من اینجا رسیدم یه ذره تازه داشتم فهم کردم که چجوری میشه آنارشی رو کنار نظم یافتن گذاشت، که بقیهش رو خوندم. میگوید اما از آنجایی که این عبارت قبلا برای تصویر کشیدن یک جامعه کمونیستی یا بازاری بدون دولت، بازاری بدون دولت فهم کنم، به کار میرفته است، خودتون توضیح میخواهید داد حتما، من عبارت دیگری را ابدا کردم، یعنی هماهنگی ویرانگر. و هدف شما در این فصل مفهوم سازی شیوه هماهنگی ویرانگره. من میدونم البته شما این کتاب به فارسی ننوشتید و احتمالا با همکاری مترجم گرانقدر این رو انتخاب کردید، ولی یعنی چی هماهنگی ویرانگر؟ هماهنگی چطور میتونه ویرانگر بشه؟
1: پرسش بسیار خوبیه. البته مفهومی که من سعی میکنم بهش شکل بدم مفهوم ظاهرا متناقضیه، ولی برای فهم وضعیت جامعه ما یکی از مفاهیم پایه‌ایه. و اون چه وضعیتی؟ وضعیتی که بحران وجود داره و علارغم وجود بحران، این بحران یه نظمی رو شکل داده که این نظم رو میشه یک جور نظم بحرانی و مستمر دید، یک جور تعادل دیرپاست. و این تعادل متنوع هست از عوامل گوناگونی از بی‌نظمی و آشوب، یک جور نظم آشوبی، نظم به اصطلاح بحرانی هست. و خب در این حال ویژگی این نظم بحرانی تعادل پایداریه که این داره. در کجاها میشه یک چنین وضعیتی رو دید؟ من میخوام بگم که یک چنین نظمهایی با یه همچین تعادلهای پایداری در سطوح مختلف وجود داره، از سطوح خرد تا کلان یه همچین نظمهایی وجود داره. من یکی از سطوح خرد رو همیشه دوست دارم در نظر بگیرم که با یک مثال بسیار ساده آدم بگه. ببینید، در هر بنگاه تولیدی، در هر شرکتی، در هر دانشگاهی، در هر محل کاری، شما شاهد هستید اون کارکنانی که هستن، پاره ای از اونها قدرت اصلیشون عبارت از سازندگی و تسلط و تبخور به کارشون نیست. یا تبخوری که دارن، تخصصی که دارن خیلی در حد متوسط حتی، ولی قادرن خوب چوب لای چرخ دیگران بزن، باعث اذیت و آزارشون بشن. و دیگر همکاران از اونجایی که صابون اینا به جامشون نخوره، سعی میکنن از در تفاهم در بیان، یک جوری با اینها به تفاهم برسند که از اون منازعه پرهیز کنن. خب در اینجا ما یه ترکیبی میبینیم از نیروی ایزایی و نیروی سازندگی که به این افراد یک نقشی میده. این نقش اگر هیچ تصادم و تعارضی نباشه، نقش اینا صفره. اگر تصادم و تعارض به نفع فاحشی باشه که همه مجبور بشن توانایی تصادمشون رو، توانایی تعرضشون رو در پیش بگیرن، بازم اینا نیستن. زمانی میتونه اینا زندگی کنه که یه چیزی بین این دوست، به قول معروف نه جنگ نه صلح، یعنی وضعیت به قول آقای سیدعلی خامنه‌ای، یعنی نه صلح داریم و نه مذاکره میکنیم، نه جنگ،
0: نه جنگ میشود، بله نه جنگ میشود نه مذاکره.
1: یعنی شما در یک وضعیت بینابینی هستید از این دو حالت که از یک طرف خب داره کار صورت میگیره، ولی منازعاتی هم به طور منظم با دوز قابل کنترل وجود داره. یک چنین وضعیتی میتونه به این گروه ها در شکل دادن به یک جور بحران انتظام یافته نقش بازی کنه. من برای اینکه بگم اهمیت این مثالی که در سطح خرد آوردم در سطح کلان چی هست، به حرفی که آقای محسن رضایی زد اشاره میکنم. ببینید، آقای محسن رضایی گفت اگر ما آمریکایی‌ها بخوان فشار اقتصادی به ما بیارن، چند تا گروگان بگیریم از جمله دو تابعیتی‌ها رو، بعد به ازای هر کدومشون چند میلیارد پول از آمریکا میستونیم. خب این وضعیت گروگانگیری الان عیناً در مورد تنگه هرمز هم صادق هستش. یعنی بازار جهانی نفت رو ما و همینطور موقعیت این کشورهایی که در خلیج فارس هستن، این دولت‌های نفتی رو به خطر میندازیم و از اون طریق برای خودمون موقعیتی رو کسب میکنیم. خب این همون چیزی که من بهش میگم هماهنگی ویرانگر، اهمیتی هم داره نه فقط در مورد ایران، نه فقط در مورد سطح خرد. یک جای دیگه ایرم من براتون میارم تا قصه مشخص بشه. همه سازمان ها و وزارتخونه های نظامی، صرف نظر از اینکه در کجا هستن، به ویژه من راجع به ایالات متحده آمریکا الان میگیرم، اینها برای اینکه توجیه بکنن بودجه نظامیشون چرا باید نسبت به دیگر بخش های اقتصادی بیشتر باشه، یکی از فاکتورهایی که میتونن بیارن فاکتور وضعیتی است که یک جنگ مدام و فرسایشیه. جنگ مدام و فرسایشی مثل چیه؟ مثل فرض کنید مبارزه علیه تروریسم بین الملل. ببینید هویت دشمنتون مهاجم روشن نیست. شاخص پیروزیتون هم در این جنگ مشخص نیست. تصمیم گیری در این مورد که این خطر وجود داره هم به عهده خود دستگاه نظامی، با توجه به اینکه این یک قصه امنیتیه، کنگره هم نمیتونه بهش راحتی تصمیم بگیره. این هستش که ما بعد از اینکه جنگ سرد هم یه نمونه دیگه شه. جنگ سرد ببینید دعوا علیه ایدئولوژی کمونیسم که علیه آزادیه، درست؟ خب این جنگ نیابتیه در سراسر دنیا. چهره دشمن میتونه از یک کشور به یک کشور دیگه عوض بشه. چگونگی تصمیم گیری در اینکه کجا کودتایی توطئه‌ای از جانب روسا داره میشه، باز به عهده در واقع پنتاگونه. خب میخوام بگم که ما این رو خلق کردیم که دستگاه حمایت نظامی خودش میتونه آفریننده یک نوع خطر تهاجم باشه تا بر مبنای اون بودجهش رو توجیه کنه. شما ببینید مثلا 11 سپتامبر که شد، بعد از 11 سپتامبر پنتاگون منطقی رو که آورد، واقعا براتون شاید جالب باشه، کل بودجه نظامی پنتاگون 50% افزایش پیدا کرد، در حالی که دیگر بخش‌های اقتصادی از من جمله تامینات اجتماعی از 13.5% بیشتر نتونست افزایش پیدا کنه. پس اینا رو ما میگیم وضعیت‌هایی که جنگ به خاطر پیروزی نیست، یعنی قطعیت نمیخواد پیدا کنه، مثل جنگ در فارکلند نیست، مثلا مثل جنگ فرض بفرمایید اوکراین و روسیه نیست، بلکه جنگ هایی هستن که برای ادامه جنگ صورت میگیرن، جنگ برای اینکه جنگ وجود داشته باشه. خب در چنین وضعیتی جنگ برای اینکه جنگ وجود داشته باشه خب در چنین وضعیتی دشمن آدم میتونه بهترین دوست آدم

0: اقتصادی جمهوری اسلامی مطالعه بشه. یک کلمه میگم تموم میکنم اینجا، شما اگه سوال دیگه ای دارید. و او اینه که در چنین وضعیتی در مورد ایالات متحده چیزی که ایجاد میشه به نام کمپلکس میلیتار و اندوستریل، یعنی یک نوع کمپلکس صنعتی نظامی که امروز اگرچه این کمپلکس نیست ولی منطق نظامی از طریق شرکت های دیجیتال در واقع ادامه پیدا میکنه، که با اون سیستم در واقع دوال تکنولوژی که یک طرفش تکنولوژی مدنیه و یک طرف تکنولوژی جنگی ادامه پیدا. در مورد ایران با مفهوم اقتصاد مقاومتی، یعنی اگر مال آمریکا یه بخشاییه، مال ایران نفس کل اقتصاده، یعنی نفس کل اقتصاد تابع ملاحظات امنیتی شده، برای اینکه منطقش اقتصاد مقاومتی است. از اینجاست که ما احتیاج داریم مفهوم هماهنگی ویرانگر رو بگیم. آخرین نکته ایرم که بگم، یه کمی لازم هست بگم، اینی که هماهنگی ویرانگری در کشور به ویژه در مورد جمهوری اسلامی که به کل نظام ربط داره مرتبط مستقیما با نهادهای موازی، و وجود نهادهای موازی از صدر یعنی مالیه عمومی گرفته تا زی، تا در واقع شکل گرفتن بنگاه‌های تولیدی، وزارت خود، در همه جا ما دو نهاد هستیم، نهاد دولتی و نهاد حاکمیتی، نهاد ولایی و نهادهای دولتی. خود این و نوعی که اینا دارن با همدیگه کار همدیگه تو کار همدیگه چوب میذارن، چوب لای چرخ هم میذارن و در این حال دستشون تو دست همدیگه است. خود این یه هماهنگی هستش که این هماهنگی لزوما سازندگی توش نیست، توش کلی پشت و پا گرفتن، تخریب کردن و از دست دادن موقعیت‌های بسیار مهمه. یکی از اینا رو من میخوام بگم، همین تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای. یکی میگه من میخوام برم انتقام خون آقا رو بگیرم، اون یکی میگه مردم دیگه نون ندارن، نمیتونیم به کارمندا حقوق بدیم. خب الان وقتی که اینا رفتن و این ایران رو محاصره کردن، دارن خفه میکنن، حالا باید حمله نظامی بکنن که یه جوری اونا رو بیارن پای آمریکا رو متقاعد کنن که دوباره بیایم راجع به این 14 ماده ای صحبت کنیم. یه بخش مهم دعوای خود بین این دو جناحاست. اون وقت روشن میشه هماهنگی ویرانگر یعنی چی، چجوری با هم مشکل ایجاد میکنه.
1: خب حالا اتفاقا راه باز کردیم به بحث داخل ایران و اون بحث شیرین انفال که یکی از هسته های کتاب. قبل از اینکه بریم من فقط یه توضیح بدم، چون به احتمال زیاد تمام بینندگان ما در مورد این جنگ علیه ترور که از زمان بوش شروع شد، بعد از 911، بعد از 11 سپتامبر اطلاع دارن، چون کماکان ادامه دارد و صحبتش میشه. اما در مورد فالکلند که صحبت کردید، فالکلند یا جزایر مالویناس که آرژانتینی ها بهش میگن مالویناس، بریتانیا یا میگن فالکلند، مخاطبان عزیز، این جزایری است که بریتانیا میگوید از جزایر متعلق به من است، آرژانتین هم میگوید مال من است. آرژانتینی ها در زمانی که اتفاقا خونتای نظامیشون که یک دولت کودتایی بود دیگه از نظر اقتصادی خیلی هم وضعش خراب بود و نمیتونست جواب مردم رو بده، یه جنگ خارجی درست کرد، رفت فالکلند رو یا همون مالویناس رو در یک حرکت ناسیونالیستی خیلی ملی بگیر از بریتانیایی ها. 2 آوریل سال 1982 حمله کرد، بریتانیایی ها جواب دادند، دو ماه و خورده بیشتر طول نکشید، در جوان همون سال آرژانتین شکست قاطع خورد و جنگ تمام شد. برویم به فصل انفال و اقتصاد اسلامی. آقای دکتر وهابی، خیلی این انفال بحث شیرین بود به خاطر اینکه من نمیدونم چرا اینقدر ما توجه بهش نمی کردیم. ببینید داستان اینه که مایی که مثلا درس خواندیم در زمان جمهوری اسلامی با انفال آشنا بودیم به خاطر اینکه در کتابای درسی می نوشتن، ولی اصلا نمیدونستیم این چه اثر مستقیم عمیقی داره بر مناسبات اقتصادی. و نمیدونستیم که من همیشه فکر کردم همیشه اینطوری بوده تو ایران، نمیدونستیم که قبل از آن نبوده و این انفال در واقع بیرون کشیده شدن از سینه منازعات یا مجادلات فقهی قدیمی بود، آوردن و یه چیزی از توش در آوردن و گذاشتن روی زمین. کتاب شما به ما این رو میگه و خیلی خیلی رفتید اینجا وارد شدید به چارچوب قوانین و احکام اقتصادی اسلامی و گفتید که این اتفاقا با هماهنگی

0: ویرانگر همخانی داره. یه مقداری از انفال بگید، کلا منظورتون چه بوده، چرا فکر میکنید که این انفال ادامه یه همون بحثی که شما فرموله کردید به اسم هماهنگ ویرانگر؟
1: من خب طبیعتا اینجا با فرصتی که هست خود خوانندگان میرم میخونن. انفال سوره های قرآنی هست، از جمله سوره الانفال هستش و این سوره الانفال درش تفاسیر مختلفی هست بین شیعه و سنی. من در مورد این چیزا صحبت کردم، وقت شما رو با تکرار اونجاییست که گفتم نمیگیرم، ولی برای من واقعا مسئله انفال از این زاویه مطرح هست که نه فقط یه امر فقهیه، چون در انفال رو مثلا فرض بفرمایید آقای منتظری یا خمینی یک جور تفسیر میکنن، آقای مثلا طالقانی یک جور دیگه میتونه تفسیر بکنه، درست؟ و شما در مورد مثلا کتاب اقتصادنا یک جور دیگه ای تفسیر دیگه ای از این قصه دارید. و اینجا من بحثم در مورد انواع تفاسیر شیعه و جنبه فقهیش نیست. اون چه که برای من مهمه در اینجا اینه که این مفهوم فقهی تبدیل شده به یک نهاد سیاسی و اقتصادی و اصل 45 قانون اساسی، در واقع اون قانون اساسی که به تصویب رسید در سال 1358، نه در طرح اولیه قانون اساسی که موضوع بحث شورای مجلس خبرگان بود، در اونجا اصل در واقع 45 اصل 46 بود و در اصل 46 نحوه اداره اموال عمومی بود و کلمه انفالی اصلا نبود، اینکه جوری اموال عمومی اداره بشه. اصل 45 وقتی که تصویب میشه مفهوم انفال افسوده میشه در کنار اموال عمومی و جوری میاد که در واقع این کلمه انفال به طور واضح مطرح نشه یعنی چی و تفاوتش با اداره اموال عمومی دیگه چیه. ولی اونهایی که مطالعات فقهی دارن و کار هم البیع رو خوندن، هم الانفال الخمس آقای منتظری رو خوندن، ناطق نوری رو خوندن، کاراشون رو، یعنی یه مجموعه از کسانی که زیسم بودن، بلخص تو این مورد آقای منتظری و خمینی در اداره حتی این جلسه که جلسات اینها زیر نظارت آقای بهشتی بود، خیلی نقش بزرگی رو در واقع ایفا کردن. علل اصول حرفی که در اونجا دارن انفال اینه، انفال شامل اون اموال عمومی است که فاقد مالک بلا صاحبه و به عموم مسلمین تعلق نمیگیره، متعلق به امام به لحاظ یک نهاد نه شخص. یعنی منظورم امام اینجوری نیست که امام میتونه انفال رو به عنوان ارث به فرزندانش واگذار کنه، ولی امام این حق رو داره که همین اموال اداره کنه در زمانی که در قید حیات هست، اون رو به افراد مختلف از جمله به اعضای خانوادهش هم بخشن بده، که این رو ماجرای فدک از زمان پیامبر و ماجرای فاطمه و دعوای
0: که ابوبکر گفت که پیامبران ارث به جای نمیگذارن.
1: این حرف ابوبکره که از اونجاست. ببینید در فقه سنی انفال جایی نداره، برای که همونطوری که فرمودید دولت اسلامی، حکومت اسلامی همه انفال رو داره و خلیفه جاش رو میشنه و پیامبر و فرزندان او در واقع نقش دارن، اگر چیزی هم دارن خمسه. در ایران وقتی انفال میشه این انفال به شمول همه اموال مصادره شده است از مثلا بنیاد پهلوی، خب مه. و همینطور دیگر به اصطلاح اموال طبیعی، از جمله نفت، از جمله دماوند، از جمله دریاها، کاسپیه، دریاچه رضاییه، همه اینها جزو انفال محسوب میشه. یعنی مالکیتش، نه فقط مدیریتش، مالکیتش به امام تعلق داره، به ولی فقیه هم در غیاب امام، بنا به تفسیری که آقای خمینی در واقع اونجا وارد می‌کرد. این مفهوم انفال البته مسبوق به سابقه تاریخی و اهمیتش رو باید از زمان آل بویه در نظر گرفت که اولین بعثاب درونه و همینطور دروی صفویه، شیخ محقق کرکی نقش بسیار زیادی داره در دوره شاه طهماسب و بعد از اون در دوره به اصطلاح قاجاریه که کتاب المکاسب اصلا بخش مهمی داره، اون ترجمه فارسی که شده فصل 4 تعلق داره به این مسئله انفال. انفال ادامه اصل ولایت فقیه، یعنی اگر ولایت رو به ولایت به معنای شیعی کلمه بپذیریم، تملک میشه انفال. و اینم فقط در مورد شیعه اثنا عشری نیست، در مورد فرقه اسماعیلی هم صادقه. یعنی آقا خان برای خودش یک وزنی داره در تملک اموال عمومی. بنابراین ماجرا در مورد همه فرقه شیعه صادقه. البته میگم هیچ کشوری درش انقلاب اسلامی به جایی رسیده باشه که نهادهای اقتصادی رو دوچار تحولات عمیق کرده باشه ما نداریم. ایران یک نمونه واقعا بارز در این مورد که باید بهش توجه بکنیم. حالا این رو البته همه قاعده هستن و به همین دلیل من باید اینجا اصرار کنم که نمونه ایران حتی الهام بخش بوده برای جریانات سنی، حتی القاعده، حتی دولت اسلامی. وقتی اینا از اموال امیرالمؤمنین صحبت میکنن یک الهامی گرفتن، چون مثل دوره خلفای عباسی که نیستن که بخوا از اون کار بکنن، اینا یا اموی، اینا در واقع نهادهای به اصطلاح گروه های تروریستی و غیر هنوز دولتی هستن، ولی این دارن انجام. حالا اهمیتش در چی هست؟ من اهمیتش همواره گفتم. اگر ما انفال رو بپذیریم باید نفت رو هم جزو انفال بدونیم و در اینجا قانون داریم، قانون در واقع 1367 که میشه 1387 و قانون 2011 قانون مربوط به نفت، ماده دوش ماده انفاله. من راجع به تفصیل هم صحبت کردم. جالبه بگیم این رو تأکید کنیم که در اسناد رسمی مثلا ترجمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه مال 1358 چه بعدش زمان ولایت مطلقه فقیه 1367-68، ترجمه که شده کلمه انفال رو نیاوردن. من خودم به چند زبان چک کردم، نه انگلیسی نه فرانسه، هیچ کدوم اینها،
0: یعنی واژه فقهیه رو استفاده نکردن، ترجمه کردن به یه چیز دیگری،
1: آوردن اموال عمومی، پابلیک پراپرتیز آوردن به انگلیسی، پروپریته پیبلیک به فرانسه آوردن. خب من از بعضی از دوستان دیگم هم که آلمانی میدونستند، روسی میدونستند، چک کردم، اونا هم به من گفتن نه نداد انفالی در اونجا نیامد. قانون نفتم که ترجمه شده کلمه انفال نیست. یعنی روحانیت با چراغ خاموش حرکت کرده مثلا، و دلیلم داره. شما فرض بفرمایید که در فردای انقلاب، چون آقای خمینی انفال رو بلافاصله بعد از مصادره اموال بنیاد پهلوی یک حسابی رو باز کردن به نام شخصیشون، از ماه مارچ، فوریه انقلاب، ماه مارچ یعنی فروردین 58 بنیاد مستضعفان شکل میگیره، همه اموال ها نباید بره دست دولت موقت، یعنی اموالی که منقول و غیر منقول، منقول در واقع مصادره شده ضبط شده از اموال پهلوی باید به حساب ایشون ریخته بشه و نه به حساب دولت بازرگان و نه به نام کل به اصطلاح فقهای شیعه یا مجتهدین یا به اصطلاح مراجع تقلید، به اینا هم تعلق نداره، یعنی به دستگاه سنتی شیعه تعلق داره نه به دستگاه رسمی دولتی. خب این از این زاویه دارای اهمیته که یه باری مثلا آقای خمینی میومد اون موقع میگفتش که نه تنها بنیاد پهلوی به من تعلق داره، دن که من مدیران شما به من تعلق داره به عنوان یه نهاد، بلکه نفت کشورم به من تعلق داره. اون موقع شاهینه نمیگفت که نفت به من تعلق داره، و خیر از مثلا همین دریای خزر هم به بنده تعلق داره، همین کوه دماوند هم که وقتی شما ببینید یارش رو فروختن دیگه در همین سالهای دهه 90 میلادی. خب اینم میگه بنیاد مستضعفان ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام. خب پس این آوردنش کلی سر و صدا است، ولی در همین فاصله نهادهای حوزوی چندین و چند سمینار گذاشتن از 1395 96 97 ببینید به شدت فعال بودند و نشریات حوزوی تأکید داشتند که نفت جزو انفاله. خب ولی جالبه در میان به اصطلاح پژوهشگران علوم اجتماعی ما، من فکر میکنم من جزو یکی از کسانی هستم که این سعادت داشتم روی این انگشت گذاشتم، بسیاری از همکاران ما هیچ کدوم صحبت نکردن، نه حقوقدانان، نه مورخی، نه اقتصاددانان، نه، و در حالی که، و این نشون میده ما چه بیخبر بودیم و هنوز بخشی از ما هستیم برای بفهمیدن اینکه روحانیت در ایران چه ادبیاتی داشته. ولایت فقیه آقای خمینی مثل کشف الاسرار ایشون پس از انقلاب روشن شد، حتی بیانیه هایشون در خرداد 42 روشن نشده. فقط من یه نکته ای رو بگم در مورد انفال و بعد دوباره بسپرم به شما اگر سوالی دارید. ببینید انفال اهمیتی که داره اینه که دو تا خزانه داری ایجاد میکنه. یه خزانه داری بیت المال و یه خزانه داری بیت الامام، و در واقع این دوگانگی خزانه یا مالیه عمومی منشأ یک رشته مسائل اقتصادیه. من دیدم برخی از دوستان که پاره اوقات همدلی هم دارن بر انفال، گفتن که انفال آقا خاص ایران نیست، یه چیز ویژه امروز نیست، در گذشته هم بوده، در نظام سلطنت. حتی یکی از دوستان عزیز من گفته آقا سلطان دیگه، سلطان بالاخره همش سلطنت کرده. خب و این خالص جا، زمین های خالص جات هم ما قبلا داشت. خب من باید بگم که این نحوه ارزیابی از موقعیت انفال خطا اندر خطاست. این نوع به اصطلاح زیر سوال بردن یگانگیش، اول به این خاطر که ما در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران انفال که از فقه اسلامی و تفسیرهای مختلف اون در واقع منبعث بوده نداشتیم، مگر به شکلی در دوره صفویه در چهارچوب یک دولت رسمی، زمانی که شاه طهماسب خودش رو در واقع نماینده فقیه بالاقدر میدونست، مبسوط الید میدونست که شیخ محقق کرکی بود، و اونها متوجه زمینهای مواد بود، یعنی زمینهای غصبی رو شیخ محقق کرکی گفت که باید مالیات بدن مسلمین، و در ازاش زمینهای انفال باید توسط او تعیین بشه، و مسئله اصلی فقط هم در این دوره هستش. و بعد به اشکال دیگری خیلی خفیفتر در دوره قاجاریه به این ابعاد ادامه پیدا کرد. اولا مسئله زمین بود عمدتاً، دوم در چهارچوب دولت واحدی مرکزی بود نه پراکنده. انفالی که ما در امروز ایران داریم در چهارچوب نظام سرمایه‌داریه و در واقع نظام مالیه عمومی کشور را به دو بخش منقسم میکنه. یعنی چیزی که ما امروز در انفال داریم و این ویژگی انفاله، اگر از لحاظ مفهوم فقهی بگیم بله، ولی من مفهوم فقهی مد نظرم نیست، به لحاظ نهاد سیاسی و اقتصادی خود ویژگی اولیه ای است که ما در طول تاریخ ایران داریم. من دوره ساسانی اینا رو میذارم کنار، چون اون دوره ها دولت اصلا شخصیه، هنوز دولت های نهادگرا، یعنی به عنوان نهاد دولت های غیر شخصی پدید نیومدن، من راجع به این صحبت نمیکنم، ولی زمانی که دولت ها شروع کردن در واقع بشن، در واقع باید گفت از زمان قاجاری است. ما همچین پدیده ای رو نداشتیم که روحانیت به قدرت برسه، نه اینکه روحانیت بگه شاه باید به اصطلاح اسلام پناه باشه، روحانیت خودش حاکم بشه، ولی حاکم بشه در یک نظام سرمایه‌داری و مالیه عمومی کشور تجزیه بشه به دو قسمت. دقت میکنید حتی در دوره صفویه اون نوع سازماندهی مالیه‌ای که متأثر از فقه شیعه است تفکیک نمیکنه دولت، دولت تمرکزش رو حفظ میکنه و بهش قدرت میده، مشروعیت میده به دستگاه سلطنت برای اینکه بتونه مالیاتش رو اخذ بکنه و زمین غصبی هم حتی مجوز داده بشه که مالیاتش رو بده. بنابراین این مقایسه تاریخی که میشه مع الفارقه، یعنی شما میتونید بگید زمینه هایی داره، ولی این که در تاریخ قبلا هم بوده انفال ویژگی ایران نیست، نه، هم امروز ویژگی ایرانه، یکی از ویژگی هاست، و باید گفت که در تاریخ اینجوری نیست که ما هر کشوری قواعد عام رو به طور خاص در مورد منفرد نشون میده. منو ببخشید از این اصطلاح سیلولوژیسم منطقی هگل استفاده کردم، یونیورسال، پارتیکولر اند اندیویجوال، یعنی یه چیز عامه به شیوه خاصه و به صورت فردی منعکس میشه. از نظر من انفال در چهارچوب سرمایه‌داری سیاسی در ایران هست،
0: ویژگی،
1: وگرنه انفال هم یکی از اشکال سرمایه‌داری سیاسیه که شکل‌های بسیار متنوعی داره، نوع ایرانیش با انفاله. بنابراین من نمیخوام بگم ما همه چیزمون متفاوته، ما اتفاقا سرمایه‌داری داریم در کشورمون مثل آمریکا، مثل خیلی جاهای دیگه، ولی سرمایه‌داری
0: سوال پیش میاد که حالا تا شما آب بنوشید، در واقع من در مورد محقق کرکی بگم اینو برای دوستانی که شاید ندونن، وقتی که صفویه آمد به هر حال ایران اکثریتش سنی بود، اینها آمدند شیعه بودند ولی نیاز داشتن به پایه‌های فقهی، یک سری فقیه از جبل عامل لبنان وارد کردند به خاطر اینکه اونجا جبال عامل خیلی سخت بود دسترسی بهش، شیعیان فرار میکردن از آزار سنی های اکثریت به آنجا. یکی از اینها محقق کرکی بود، آمد بعد از مرگ شاه اسماعیل، او شد در واقع نایب امام زمان، شاه طهماسب تمام امور شرعی سلطانی خودش رو داد به او و فهم کنم میشه گفت اولین نائب امام زمان روی زمین، نائب قبل از اون مبسوط الید بوده، بله. و بعدش اومدیم حالا یهو پرید بفهم
1: بله. یعنی من میخواستم بگم که ایشون در زمان خودش به وسیله دیگر متشرعین مورد اعتراض شدید بود، چون ایشون خلعت شاه رو قبول میکرد، یعنی این کار مورد پسند نبود.
0: بریم به امروز، دوباره به همه انفال برسیم. آقای دکتر، مسئله اینه الان این نهادهایی که ما تا الان میگفتیم و خب سیاسیون خیلی غر میزدن در داخل ایران که مالیات نمیدن، گزارش نمیدن، بنیاد مستضعفان، نهادهای تحت نظر رهبری چرا مالیات نمیدهند و اصلا طرحی براش نمیرفت، به خاطر این حتی در مجلس ششم کروبی هم گفتم بریم بابا اینا انفال. پس این برمیگرده به همین داستان که اینها انفالند.
1: دقیقاً. و به نظر من این یکی از نرمترین، یکی از چی میگن، ولرمترین انتقاداتیه که میشه به اینها کرد که شما مالیات چرا نمیدین. اساساً عملکرد این نهادها از نظر پوشیده است و طبق قوانین ممیز مالیاتی ممیزی سراسری کشور از حسابرسی مجلس و دولت به دوره. یعنی ببینید ما 5 نهاد داریم که اینا مستقیما انفال در زمینه نفت شامل حالشون میشه. یکیش بنیاد مستضعفان، یکی ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، یکی آستان تولیت قدس رضوی، یکی کمیته امداده و یکی قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا است، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. خب این نهادها سهمشون چقدره از درآمد نفت؟ دولت رسمی هم برخوردار میشه، البته اینا همه به اذن امامه، یعنی ولی فقیه تصمیم میگیره، مردم ایران نیستن که حق دارن مالکیت دارن بر نفت. خیلی این مسئله مهمه و برای من فکر میکنم اگر در کشور ما یک شعار باشه، حالا من باز هم برخواهم گشت بگیم که کل جنبش های مدنی ما رو بخواد به لحاظ برنامه اقتصادی زبان مشترک ایجاد کنه، الغای انفاله. یعنی نه فقط الغای ولایت فقیه، جمهوری اسلامی به عنوان ستون فقرات دستگاه سیاسی جمهوری اسلام، بلکه به عنوان نظام اقتصادیش انفاله. و اون وقت انفال ابعاد گوناگونی داره که یکیش همینه. ببینید همه این نهادها الان شما این بنیادها هر کدوم هلدینگای هستن که از در واقع شما بگیرید آدامس، لوازم آرایش، اینها درش هستن تا بهره برداری از چاهای میادین میعانات نفتی. خب حالا به شمول به اصطلاح تمامی این راهسازی، سدسازی، کارهای زیرساختی و معاملاتی که از 1,000,000 بیشتر بوده، این از در واقع از دهه 70 این آغاز شد. خب یعنی شما با یک بخشی روبرو هستید که نیمی از شرکت‌های در واقع کشور، نیمی از شرکت‌های کشور به یک ترتیبی کنترات بگیری نهاد هستن و وابستن به اینا. یعنی اینا این نهادها پایه اقتصادی وسیعی دارن، فقط در بالا نیستن، برای اینکه خود اینا دلال ستانن، رانت ستانن.
0: تراستی هایی که امروز میبینیم، تراستی ها در واقع با اختیارات اینها بوده پس که تونستن بگن آقا اینقدر نفت مملکت رو ببریم بفروشیم برگردونین، چون نه دولتی اینجا بهشون اجازه داده نه.
1: ببینید اتفاقا تراستی ها جالبه، از 1401 با توجه به مشکلات مربوط به معاصره های اقتصادی و فروش نفت، فروش نفت مستقیمند این آدا سپارده شده. قبلا ببینید یه مشکلی ما داریم، شما میخواید بگید که جنگل ها به کی تعلق دارن در ایران؟ جنگل ها به امام تعلق داره، ولی شما نمیرید یک وزارت جنگلداری برای امام درست کنید. درسته که بیت امام یه بیت خیلی گنده ای که اصلا قابل مقایسه، خودش یه وزارت خونه بوده در قیاس با دوره خمینی، یک دم و دستگاه عریض و طویله، ولی نمیشه به خاطر انفال یه دولت دیگه ساخته. بنابراین ما دچار اختلالی در به طور مرتب، این دستگاه ولایی میاد تو کارهای دولت رسمی نظارت داره و عمل میکنه و تصمیم میگیره و از سر اینا رو دور میزنه. خب حالا از جمله اینا سر قصه فروش نفته، خب این وزارت نفت هست، قرار بوده قبلا وزارت نفت که میفروشه سهم این نهادها رو بده، چون به اونا تعلق میگیره، با ارز دولتی هم ارزشونو بده. خب نه اینکه ارز به اونا، بعدا میتونن به ارز بازار آزاد. از 1401 فروش مشکل شد، مجلس مصوبه کرد که اینا خودشون بفروشن. حالا جالب چی بود؟ جالب این بود که شما این بنگاهایی مثل توتال، مثل شل، اینا دیگه در کار مثلا تولید نفت که نبودن، نفت رو تولیدش رو وزارت نفت میکنه. خب در واقع وزارت نفت این تولیده که میکنه، مثلا از وزارت صنعت و معدن کمک میگیره برای
0: حفاری و استحصال،
1: حفاری و همینطور کمک میگیره از بانک مرکزی، همینطور کمک میگیره از بانکهای تجاری. پس پولی که لازمه برای انجام کار اکتشاف، نمیدونم بهره برداری و غیره و غیره، این پول رو در واقع داره دولت رسمی میده. بعد میرسه به مرحله فروش. فروش خب باید از طریق بازار سیاه انجام بشه برای کار دلالی و پولشوییش، و به لحاظ انجامش کشتی به کشتی انجام بشه که سپاه در اونجا نقش داره، با بنادر کلکش، قلابیش، فراخانونیش، با به اصطلاح حیله هایی که بلده، تفند هایی که بلده. مثلا کشتی قراره با اسم نمیدونم برمه، نمیدونم مالزی، سنگاپور بره. خلاصه به هر حال در امارات متحده عربی بی هزاران شرکت بود که کارشون این تراستی های اینا در واقع نفت رو میفروشن. از زمانی که فروخته میشه بخشی از این درآمد هرگز به ایران برنگشت. 20 میلیارد دلار درآمد نفت در همین دوره بدبختی که وجود داره به ایران در نگشته، که یوراج پرونده 11 میلیاردش الان گفتن اون در واقع چیز شایان بوده، اون تراست شایان بوده و پسران آپسر آقای محسن رضایی هم درش درگیر، ولی این ماجرا مال امروز نیست.
0: یه سرش هم حسین آقایاری 10 میلیارد دیگه،
1: حسین را من 10 11. و خدمت عزیزتون عرض شود که پولایی هم که فروخته میشه برای 2025، ما میدونیم 44 میلیارد نفت فروخته شد، 35 میلیارد دلارش نصیب سپاه پاسداران شد. خب 82 میلیارد وزارت نفت بدهی داره به دولت، به بانک مرکزی، به وزارت صنایع و معدن. صنایع و معدن 1 میلیارد طلب خودش رو سال پیش خواست، گفتن نه بیاید به امسال، امسال دو مرتبه به عقب انداختن. دستگاه مالیاتی کشور 1.5 میلیارد بابت این ماجرا از دولت میخواد، باز اونم به عقب انداختن، معاونت آقای پزشکیان. یعنی میخوام بگم که وقتی میگیم نفت انفاله، معنیش اینه، معنیش اینه که تولید نفت در واقع از جیب ملت میره، ولی درآمدش یه بخشیش که به وسیله همین خدمت عزیز شما تراستی ها خورده و برده شده و اصلا ما نمیدونیم کی به دولت برگشته و یه بخش
0: یا برنگشته
1: و برنگشته، و ما نمیدونیم که سپاه رو گفته شده در بعضی از جاها که چقدر گرفته، ولی اینکه بنیاد چقدر گرفته، ستاد یتای اجرایی چقدر گرفته، آستان تولید قدس رضوی چقدر گرفته، کمیته، هیچ کدوم اینا ما رقمی که اینا گرفتن رو نمیدونیم. بنابراین میخوام بگم که این ماجرای انفال در ایران به صورت یک مجموعه از نهادهای مالکیت در کشور چه اختلالی در نهادهای رسمی ایجاد میکنن؟ از یک سو هماهنگی ویرانگر و از سوی دیگه در واقع چه اینجا غارتی صورت میگیره؟ این غارت رو اسمش نمیشه گذاشت فساد. اتفاقا یکی از مشکلاتی که من دارم با این ادبیاتی که مثلا میگن رژیم دو سالا فاسد، خب اینو فقط توصیفایی است که شما میتونید در هر شکلی به کار ببرید، معلوم نمیشه کیه اینو مثلا
0: غارته. شما موافقت با این لفظ غارت؟ درسته،
1: 100% موافق هستم. و برای این غارت هم باید روشن کرد منشأش و ساختارش چیه. منشأش نهادهای اقتصادی ولایی هست، منشأش انفاله. چرا اینا رو قدم من اصرار دارم؟ برای اینکه من وقتی که مثلا برنامه آقای رضا پهلوی رو میبینم، برنامه استرا، ایشون مثلا شما نگاه کنید رو دو نقطه انگشت میذاره، یکی روی FATF فلف برای اینکه پولشویی ها زیر نظارت قرار بگیره، یکی دیگه هم مسئله تجارت با خارج، سرمایه گذاری مستقیمه، یعنی اصل 81 قانون اساسی. تمام برنامه ایشون رو بگردید یک کلمه راجع به انفال نمیبینید. تمام برنامه ایشون رو نگاه بکنید یک کلمه راجع به این بنیادهای مذهبی و بنیادهای در واقع نظامی وابسته به دستگاه ولایی چی نمیبینید. چرا؟
0: سرنوشت اینا چی میشه؟ یعنی کسی برنامه براش نداشته باشه قاعدتا برنامه نداره.
1: نه برنامه داره، نه برنامه داره. برای اینکه وقتی شما میگید که برای تغییر در ایران من 50,000 نفر توی ارتش تو سپاه دارم، کلی از این رهبران سپاهی با من در ارتباطم، خب شما میخواید رهبران سپاهی رو داشته باشید تغییرات بدید که قرار نیست که پولشون رو مصادره کنید که. بنابراین میخوام بگم یه بودی داره این برنامه تغییر که بود اقتصادیشه. ببینید شما در ایران امروز نمیتونید سکولاریسم داشته باشید، لایسیته داشته باشید، جدایی دین از دولت داشته باشید به عنوان فقط یه امر سیاسی. این یه امر اقتصادیه و این اقتصادش هم برخلاف این چیزی که برخی از دوستان بنده میگن که این انفال مثل همون گرفتن زمین‌های خالص است، در ایران این فقط زمین‌ها نیستن. اولا در ایران الان بیشتر از همین زمین‌های شهری هستن، معادن هستش. بله. اصلا ساختار سرمایه‌داری که داره در کشور اداره میشه سرمایه‌داری نوع سیاسیه، یعنی سودبری به دلیل تقرب به نهادهای غیر بازاری اتفاقا داره صورت میگیره. خب از پتروشیمیاش بگیرید، از صنایع ماشین سازیش بگیرید، تا صنعت نفتش بگیرید، تا دیگر صنایعش بگیرید، در همه جا شما با یک، برای اینکه در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره باید نحوه سازمان دادن سرمایه‌داری ایران متحول بشه. و اگر راجع به این سکوت میکنید غیر ممکنه بتونید دست به نهاد جدای دین از دولت بزنه. باید وارد
0: این نشون میده، ببخشید آقای دکتر، نشون میده که احتمالاً ولی فقیه تبدیل میشه به ذل الله، سایه خدا بر زمین و شاه شیعه دیگه. خب همین میتونه همین با همین فرمان ادامه بده و کسی هم مزاحمش نشه طبیعتا.
1: و من حتی اضافه میکنم، فرض بفرمایید ولی فقیه بشه شورای فقها، یا ولی فقیه بیارید که خاصیت نشه، از اونجایی که این نهاد شکل گرفته حسابرسی، یعنی تمام منطق انفال، ما در اقتصاد چیزی داریم به نام path dependency، یعنی مسیر تاریخ. از اونجایی که امروز به همونطور عرض کردم این یه فقط چیز فقهی نیست، این یه نهاد سیاسی اقتصادیه، این هر اتفاقی بیفته میتونه خودش رو تطبیقهایی بده، درست؟ ولی این نهاد، این دستگاهی که شکل گرفته در نتیجه 46-7 سال و حاصل انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاده، این به جای خودش بمونه و وسیله‌ای بشه برای اینکه نه علیه غارت بشیم بلکه غارتگران جدیدی در غارت شریک بشن. میخوام بگم شما در ایران دعوای همه بر سر الغای غارت نیست، بخشی از مدعیان خواهان سهیم شدن در غارت هم. و به همین دلیله که بحث کردن در مورد اصلاحات اقتصادی کم از بحث کردن در مورد اصلاحات سیاسی نیست. دلوقتي. اونها که انفال رو مسکوت میگذارند نور نمیندازند روی اون منشأی که در جامعه، نه فقط در دولت، مبانی تغذیه نهاد ولاییه، این ریشه هاش رو در واقع قطع نمی کنن. خب و از اینجاست تمام این مفهوم که اهمیت این قصه و نگاهی که من دارم واقعا به همین دلیل میگم در ایران، حالا شاید بعدا در جای دیگه از بحثاتون باشه، من واقعا تاکید دارم بر این ضرورت یک انقلاب در ایران. نه انقلاب به معنی که خشونت بیاییم زد و خورد بکنیم، خیر، انقلاب یعنی تغییر بنیادهای اساسی که این نظام بر اون استوار، چون اگر نباشه تغییری هم انجام بشه فقط شکل و فرمش عوض میشه و جای یک سری غارتگر یه سری غارتگر دیگه میاد. چه فرقی میکنه که در کشور ما در نتیجه وضعیت جنگ و وضعیت اعتراضات مردمی یه عده‌ای رو بکشن و وارد یه دوره رفرم بشن، بعد مثلا آقای خاتمی و روحانی و اینها هم با یه تعداد دیگه از افراد دیگه همراه با به اصطلاح یه بخشی از افرادی مثل قالیباف و غیر و غیره یه ائتلاف جدید ایجاد بکنم، بگن دیگه نه بنیادگرایی اسلامی داریم، نه به اصطلاح اصلاح طلبان داریم، اصلا شدیم همه پراگماتیست،
0: حجابم بذارید، مشروبم آزاده، ولی کاری به کار منابع
1: این دستگاه نداشته باشیم، این دستگاه ولایی نداشته
0: باشیم. دو فصل رو تازه تمام کردیم، پایان برنامه رسیده بود یک ساعت. من هنوز خیلی سوال دارم، فصل هفتم و هشتم هست در مورد اقتصاد کمبود، اقتصاد مازاد و اون چیزی که شما speculative economy یا speculating of economy نامیدید. ما اینا رو فکر میکنم که اگر موافق باشید، از اونجا که معمولا بحثم حدود یک ساعتن، بقیه کتاب رو در یک جلسه دیگری با هم دیگه صحبت بکنم.
1: با کمال میل در خدمتتون.
0: خواهش میکنم. پس در این دقایق مانده اگر از این دو فصل، یعنی از بحث هماهنگی ویرانگر یا مفهوم انفال و اون چیزی که داره بلایی که داره امروز سرمون میاره، من چیزی رو جا انداختم یا نپرسیدم، شما حتما خودتون بفهمید.
1: بذارید اجازه بدید من راجع به یک نکته، چون ربط داره هماهنگی ویرانگر با انفال، من گفتم انفال در واقع نهادهای دوگانه رو ایجاد میکنه و معنای این نهادهای دوگانه چیه که ما در کنار دولت رسمی نهادهای حاکمیت داریم. معناش اینه که در کشور ما بازار هست. معناش اینه که اقتصاد به اصطلاح دولتی یا کنترل دولتی یا اون چیزی که برخی از اقتصاددونها به عنوان نظام آمرانه میگن هست، ولی گرفتاریشون اینه که هم بازار دوچار ورشکستگی مشکل داره، هم دولت دوچار ورشکستگی و مشکل داره. یعنی به اصطلاح اقتصادی ما میگیم مارکت فیلیه، یعنی این بازار کارشو خوب انجام نمیده، هم دولت کارشو خوب انجام نمیده، استیت فیلیه. و به دلیل این شکست دوگانه، دولت و بازار دست در دست هم میدن خدمت میکنن به پرور کردن بخش انفاق. یعنی شما نگاه کنید، دولت میاد میگه چند نرخی، اوکی، بازار میگه که پس در بازار یه بخشی از ارز وارد میشه، به کی داده میشه؟ به بخش انفال در ولی اول داده میشه که سهم اصلی نفت رو میبره. بخش انفال به نام دولت ارز دولتی میگیره، در بازار میفروشه و این بازار رو یه بخشیش کشورهای خلیج سلیمانیه است، امارات متحده است، دبیه، یه بخشیش هم که از کشور خارج میشه 10 تا 20 میلیون. بنابراین میخوام بگم که وقتی صحبت از نهادهای دوگانه میکنیم، در این حال دارم صحبت میکنم از این که چگونه هماهنگی ویرانگر که نشان داره از بحران کدوم نظام ها. ما اشکال مختلف هماهنگی داریم، یکی هماهنگی توسط دولت مثل نوع شوروی، یکی هماهنگی که مثل بازاره مثل آمریکا، یکی هماهنگی نوع تعاونی داریم، انواع مختلف. این سه شکل خیلی مهمه. هیچ اقتصادی نیست که همه اینا رو نداشته باشه، ولی مسئله اینه که کدوم مسلط. در آمریکا هم بخش دولتی خیلی نقش داره، ولی بخش بازار مسلط. در روسیه هم حتی بخش بازاری بود، ولی نقش مسلط با دولت بود. در ایران نه بازار نه دولت، نقش مسلط رو مالکیت انفالی داره. و این بحران این نظام ها هم ما در ایران بازار داریم، هم در ایران دولت داریم، اونجوری نیست که اینا نیستن، هم در ایران تعاون داریم. ولی اون چیزی که در واقع در نتیجه شکست این حاصل میشه، نهاد در واقع هماهنگی ویرانگره که ارتباط داره با انفال. من خواستم راجع به این ارتباط بگم و نهایتا این رو هم بگم، پشت انفال هم ولایت فقیه. یعنی اگر ما نگاه کنیم، من از نهادهای بنیادین صحبت کردم، پایه نظام ولایت فقیه، از این انفال زایده میشه و انفال مقوم هماهنگی ویرانگر یا نهادهای مواسی. خب میتونید ببینید که در این نحوی که من نگاه میکنم زیربنا روبنا نمیکنم. یعنی من میبینم اهمیت این دستگاه مذهبی که وارد نهادسازی شده، دستگاه حقوقی همینطور، دستگاه سیاسی همینطور، مسئله اقتدار و مالکیت چگونه شکل دارم میدم به زیربنای اقتصادی ما که فشله. بخش اقتصادی رو در برنامه دیگه‌ای باز راجع به وضعیت اقتصادی صحبت میکنیم، ولی بدونیم که این سه نهاد هست. من احتمال زیاد باز همین رو یاداوری خواهم کرد در آغاز برنامه ها.
0: حتما. پس تا برنامه دیگه ما به شما خسته نباشید میگیم. اولا واقعا من که خودم شخصا لذت بردم، مطمئنم بینندگان عزیزانه هم همینطور. تا برنامه بعد من به شما بدون میگم تشکر میکنم ازتون و از شما متشکرم. واقعا بحث خیلی جالبی بود. این کتاب رو من وقتی خوندم احساس کردم که یک دید جدید و متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کردم به سیستم غارت، به سیستمی که مملکت دارد اداره می شود. خواستم بگم اداره، دیدم به قول آقای دکتر وهابی غارت بهتر از اداره است، نوع اداره شبیه غارت است. در هر صورت من این قول رو میدم و از آقای دکتر وهابی هم که قول گرفتیم این بحث رو به زودی ادامه خواهیم داد. اگر سوالی دارید حتما بنویسید در ذیل همین برنامه یوتیوبی، به خاطر اینکه ما در آغاز برنامه بعد همینطور که آقای دکتر وهابی گفت قرار است که یه سری یادآوری بکنیم و اگر سوالی در مورد بحث امروز بود من حتما خواهم پرسید ازشون، بیشتر روشن بکنم برام، بعد بریم بحث های اقتصادی رو ادامه بدیم. ممنونم از شما که صبوری کردید تا اینجا اسرانه رو دیدید. تا اسرانه بعد، بدرود.
2: فاطمه مهلبان.

اومدیم تو دور ورنداد پیکارو بریز یه رول کم نذار آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم رنگ مغزا کامل فوسفوری تو که زد بیچیه فازت سکولی بیا دوا داریم

سلام، من فهیمه خضر‌هیدری هستم. امشب شما همراهان همیشگی این برنامه با یک میدان تازه روبرو هستید. خوش آمدید به یک میدان متفاوت از همیشه و هر شب، میدان زنان.

تیم میدان مفتخر و خوشحال است از امشب پنجشنبه خطی تازه را در میدان آغاز می‌کند، میدان زنان. از این پس پنجشنبه شب‌ها سر ساعت همیشگی 10 شب به وقت ایران بیننده میدان زنان خواهید بود. در میدان زنان برنامه چیست؟ حرف زدن از زنان، مسائل زنان و جهان زنان. این آیا جداسازی جنسیتی است؟ نه، تلاشی است برای تمرکز بر مسائلی که در هنگامه مسائل و فجایع و بحران‌ها و خبرها اغلب از دایره توجه رسانه‌ها بیرون می‌مانند. در میدان زنان فقط هم از مبارزات سیاسی حرف نمیزنیم، از تابوهای پیرامون زنان هم میگوییم، از زنان در فرهنگ و جامعه و سپهر عمومی هم، و از بدن و سکشوالیته و ورزش و سلامت و جنسیت و رابطه جنسی و حتی موضوعات تاریک نگه داشته شده و انکار شده مثل اورگاسم زنان هم حرف خواهیم زد. امشب اولین قسمت از میدان زنان رو اما متفاوت آغاز خواهیم کرد.

0: این روزها 20 سالگرد آغاز به کار یکی از بزرگترین و فراگیرترین کارزارهای برابری خواهی زنان در ایران است. 20 سال پیش چنین روزهایی عده‌ای از زنان این کارزار را آغاز کردند. زنانی که بسیاری از آنها از امروز که با آن روزها نگاه می‌کنند خود خیلی جوانتر و پرشورتر و تازه نفسترشان را می‌بینند که پا در راه تغییر جهان می‌گذاشت. بعضی از آنها هم البته پختگی و سالها تجربه خود در مبارزات برابری خواهانه زنان را به میان آورده بودند. این زنان مجموع شدند و 20 سال پیش در تابستان 1385 خورشیدی خواستند دست به کاری زنند که غصه سرآید. این زنان تغییر می‌خواستند. تغییر قوانینی که زندگی زنان ایرانی را با تبعیض و رنج همراه کرده. ایده این بود جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. قوانین ازدواج و طلاق، ارث و دیه، حضانت، شهادت و بسیاری قوانین دیگر که یکسره از نهادهایی مثل دین و مردسالاری برآمدند و میان زن و مرد تبعیض می‌گذارند و زن را شهروند درجه دوم و زیرمجموعه مردان می‌بینند. اما ماجرای کمپینی که آغاز شد فقط هم جمع کردن امضا نبود. فعالان کمپین کوچه به کوچه و خیابان به خیابان در متروها، پارکها، دانشگاه‌ها با شهروندان حرف می‌زدند و حتی در خانه‌های مردم را در شهرهای مختلف می‌زدند. درباره قوانین تبعیض‌آمیز توضیح می‌دادند و روشنگری می‌کردند و مردم معمولی جامعه را دعوت می‌کردند درباره این قوانین که شاید تا آن روز بخشی طبیعی و تغییر ناپذیر از زندگیشان به نظر می رسید، حالا دوباره فکر کنند. امشب 20 سال بعد از آن روزها و آغاز آن تلاش که گسترده و پردامنه شد و از تهران به بسیاری از شهرهای ایران همراه یافت، می خواهیم در اولین قسمت از میدان زنان برگردیم به کمپین 1,000,000 امضا نگاه کنیم. از فعالان و بنیانگذاران این کمپین بپرسیم که در مسیر تلاش برای جمع کردن امضاها چه گفتگوهایی شکل گرفت، چند غریبه در کوچه و خیابان با هم حرف زدند و چند زن و مرد از رویای زیستن در جامعه برابر به شوق آمدند. در 20 سالگرد کمپین 1,000,000 امضا می‌خوایم به اون سالها برگردیم، هم مروری کنیم بر فعالیت‌ها و فراز و فرودهای آن سالها و هم به پرسش‌هایی که بعدها در طول مسیر و با تحولات پی در پی جامعه ایران رخ داد روبرو بشیم و درباره اونها بیشتر فکر کنیم. در میدان زنان امشب مهمانانی داریم که حتما پاسخهایی برای این پرسش ها دارند. جمعی از زنان و البته مردانی که نه تنها خود در شکل گیری و پیش برد کمپین 1,000,000 امضا نقش داشتند که هیچ گزاف نیست اگر که بگویم که عمر خود را در تلاش برای تحقق برابری جنسی و جنسیتی در ایران سپری کردند. با اونها امشب درباره آنچه در اون سالها و همه این سالها آموختند، هزینه‌ای که پرداختند، اختلاف‌ها و تردیدها و میراثی که از اون تجربه برای امروز باقی است صحبت خواهم کرد. منصور شجاعی، فعال جنبش زنان، نویسنده و پژوهشگر از آمستردام، مریم فومنی، روزنامه‌نگار و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا از لندن، سارا لقمانی از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا و پژوهشگر زنان از لیسبون، احتمالاً اگر که به ما برسه افروز مغزی، وکیل حقوق بشر و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا از اسلو، امیر رشیدی، عضو سابق کمپین 1,000,000 امضا از تورین ایتالیا، کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر از برلین، نیره توحیدی، استاد دانشگاه در زمینه مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس آمریکا که ایشون در نیم ساعت پایانی برنامه امشب مهمان ویژه میدان زنان خواهند بود. میزبان جمع گرامی خواهیم بود. در بخش‌های مختلف برنامه به ما می‌پیوندن هر کدوم و با هر کدوم صحبت می‌کنیم و باید این رو به فال نیک بگیرم که اولین قسمت از میدان زنان رو با جمعی از ریشه ترین فعالان حقوق زنان و برابری جنسیتی آغاز می‌کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه به مهمان‌ها بپیوندیم در اولین دادنمای میدان امشب نگاهی کنیم به تولد یک کمپین.
1: شهریور 1385 مؤسسه خیریه رد شهرک غرب تهران. فعالان جنبش زنان کمپینی را پایه‌گذاری کردند که هدفش این بود برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان با مردم در خیابان‌ها گفتگو کند. پنجاه و چهار نفر از فعالان جنبش زنان بیانیه‌ای منتشر کردند. در آن روز قرار بود کمپین با برگزاری نشست تأثیر قوانین بر زندگی زنان آغاز به کار کند. اما نیروهای امنیتی اجازه ندادند درهای مؤسسه رد باز شود.
2: ای
1: زندگی. بسته ماندن درها باعث عقب نشینی فعالان نشد. آن روز در پشت درهای بسته، در همانجا که قرار بود کار گفتگو با مردم پیش برود، در خیابانهای شهر کمپین 1,000,000 امضا آغاز به کار کرد. اولین امضاها همانجا جمع شد، 200 امضا در همان اولین روز. کنشگران کمپین 1,000,000 امضا در سند اولیه کمپین خواهان تغییر شماری از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شده بودند. اولویت با تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، چند همسری، سن مسئولیت کیفری، حق تابعیت، دیه، ارث، شهادت و قوانینی بود که راه را برای قتل‌های موسوم به ناموسی باز می‌کنند. این قوانین تبعیض آمیز در دفترچه های کوچکی که به مردم داده می شد توضیح داده شده بودند. آرش آشورینیا، عکاس مطبوعات که آن روز عکاسی می کرد، در توضیح عکس‌هایش نوشته: همه با هم در خیابان دیدار کردند. دفترچه ها پخش شد و امضاها ثبت. بعضی از سخنرانان هم در خیابان با همه دست دادن و گپ زدن. همه آن چیزایی که قرار بود پشت تریبون گفته شود، رو در رو و دوستانه گفته شد. در یکی از عکس‌های آرش آشورینیا از آن روز، مردی دیده می‌شود که به نظر می‌رسد از نیروهای امنیتی باشد. نزدیک در ورودی مؤسسه رد ایستاده و در حال فیلم برداری از جمعیت است. چهره‌هایی از میان وکلا، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران از حامیان اولیه کمپین 1,000,000 امضا بودند که تعدادی از آنها آن روز مقابل مؤسسه رد هم حضور داشتند. از جمله سیمین بهبهانی، شاعر، شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، شهلا لاهیجی، ناشر، فرزانه طاهری، مترجم، مائده طهماسبی، بازیگر و کارگردان، نسرین ستوده، وکیل، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، شهلا شرکت، سردبیر و مدیر مؤسسه ماهنامه زنان و ناصر زرفشان، وکیل و نویسنده.
0: برای خیلی از فعالان حقوق زنان که سالها از همون 20 سال پیش تا اکنون برای برابری زنان در ایران مبارزه کردن، شاید برنامه امشب میدان خیلی وجه نوستالژیک هم داشته باشه. آرش آشورینیا رو دیدیم در این دادنما، همکار روزنامه‌نگار ما، عکاس مطبوعات که سال 1401 درگذشت. او سالها فعالیت جنبش زنان ایران رو با عکس‌های خودش مستند کرد و یکی از اعضای مهم، شاید میشه گفت تمام اعتراضات زنان در طول اون سالها بود. خانم شجاعی و خانم فومنی، به هر دو خیلی خوش آمد میگم. خانم شجاعی، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و اولین قسمت از میدان زنان. شما یکی از اون 54 بنیانگذار کمپین 1,000,000 امضا هستید و یکی از چهره‌های ریشه‌دار و همیشگی جنبش زنان ایران. برای نسل‌های فعالان و زنان روزنامه‌نگار بعد از خودتون هم در تمام این سال‌ها از جمله برای خود من الهام بخش بودید. من خیلی خوشحالم که اولین میدان زنان رو میزبان شما هستم. اجازه بدید برگردیم به 5 شهریور 1385 روبروی مؤسسه رد. حالا صحبت می‌کنیم راجع به اینکه چه شد که شما و جمعی از زنان اساساً به اون روز رسیدید، اما پیش از اون کمی از همون روز حرف بزنیم که کمپین عملاً کلید می‌خوره در مقابل مؤسسه رد. بر شما چه گذشت اون روز؟ چه تصویری از اون روز در خاطر شما مونده؟
2: سلام میکنم به شما و تبریک میگم برای شروع برنامه‌تون میدان زنان، و امیدوارم که میدان زنان همیشه مثل همیشه پر رونق بمونه با تقویت جامعه مدنی زنان در ایران و همینطور در دایاسپورا. آنچه که در واقع در مقابل جمعیت خیریه رد گذشت توی برنامه شما هم وجود داشت. خب ما این دعوتنامه رو منتشر کرده بودیم، اطلاعیه رو منتشر کرده بودیم، آدرس هم زیر اطلاعیه بود و انتظار داشتیم که مردم بیان، که خب قاعدتا هم آمده بودن بسیار زیاد، ولی خب مثلا چند ساعت مونده بود به برنامه، گفتن که این لغوه، اصلا چیز نداره و وارد نمیتونیم بشین. خب مردم هم دیگه شروع کرده بودن به اومدن. یادمه که 4 نفر از ما که اگر البته اینو باید ثبت بشه همه، برای اینکه حافظه ها مخصوصا ماها که دیگه سن و سالی هم از همون گذشته یاری نمی کنه. من یادمه که خودم بودم، سوسن طهماسبی بود، شهلا انتصاری بود، الان یادم نیست که زنده یاد مهسا بود یا رضوان مقدم، ولی این ستا، یعنی شهلا و شهلا انتصاری و سوسن طهماسبی و خودم رو یادمه که ما رفتیم به دفتر مرکز اطلاعات کلانتری شهر قرب، چون هر کلانتری یک مرکز اطلاعات داره که وابسته به وزارت اطلاعات و اونجا تعیین میکنه. خلاصه ما صحبت کردیم و گفتیم که نه نمیشه، ما مهمونامون اومدن، گفتن نه اصلا امکان نداره و بستیمونم. ما گفتیم که خیلی خوب، پس شما اجازه بدین ما به وایسیم جلوی در به مهمونامون بگیم که آقا تعطیل نیست، یعنی جلوشو گرفتن، چون ما دعوت کردیم میزبانیم و این رسم میزبانی نیست که ما خودمون محل رو ترک کنیم و مهمونامون بیان با درهای بسته. خلاصه این اجازه رو البته به این سادگی نه، با تقریبا یه 30 ساعت 40 دقیقه چانه زنی و اینها این اجازه رو به ما دادن و ما برگشتیم جلوی خیابون و واقعا جلوی وقتی برگشتیم نگاه کردیم خودمون از دیدن این همه جمعیت شوکه شده بودیم، ولی فقط گفتیم که خواهش میکنم، چون به ما گفتن که قرار نبود شعاری داده بشه، قرار بود کمپین معرفی بشه، قوانین تبعیض‌آمیز بشه، اون بیانیه ها، اون دفتر چهار رو به مردم بدیم و کار رو شروع کنیم، اعلام موجودیت کنیم. به هر حال وقتی که دیدن هیدار جمعیت زیاد میشه اومدن گفتن که بریم متفرق بشین. همون موقع بود که خانم شیرین عبادی و خانم خدیجه مقدم با صدای بلند گفتند که کمپین 1,000,000 امضا آغاز کار خودش رو اعلام میکنه توی خیابون. خب حالا چهره هایی که بودن، شما خودتونم گفتین، از سیمین بهبهانی، از مائده طهماسبی، از مردانی که بودن، یادم عمران صلاحی، زنده یاد عمران صلاحی، با پادرد، پاش تازه شروع شده بود مشکل بیماریش، واقعا لنگ لنگان خودشو به ما رسونده بود، بابک احمدی، فرهاد آیش، مردان زیادی اومده بودن و خب زنان به نامی و همه ما که اونجا، بچه های جوانی که اونجا بودن، عکس ها رو دیدین، طلعت تقینیا و بقیه. و نکته جالب این بود که همون موقع تو اون شلوغی ها که ما داشتیم متفرق می شدیم، یه ماشین عروس اومد رد شد، ماشینی که گل زده بود و بوق می زد و اینها، نمیدونم اون بچه های شیطون ما بودن، جوان همون بودن یا طلعت بود، یادم نیست، که وایساد جلو ماشین عروس، گفت عروس باید امضا کنه و این اولین امضایی بود که عروس باید امضا. ما شنده بودیم عروس باید برقصه، عروس باید نمیدونم گل بیاره، ولی عروس باید امضا کنه رو اون روز ما جلوی رد شنیدیم و بله 200 امضا اون روز جمع شد.
0: چقدر تصویر زنده و اثرگذاری بود. سپاسگزارم ازتون خانم شجاعی، از این تصویری که برای ما ساختید در آغاز برنامه. خانم فومنی، ممنونم از شما هم که وقت گذاشتید برای برنامه امشب. شما هم از اعضای جوان بنیانگذار کمپین بودید، یکی از همون 54 نفر 20 سال پیش مقابل مؤسسه رد حاضر بودید. به عنوان یک فعال جوان و تازه نفس میخوام با شما حرف بزنم، در اون سالها به ما بگید که با چه امید و چه انتظاری به اون روز رسیده بودید، از حال و هوای اون روز بگید و اینکه چه چیزایی از اون روز در خاطر شما باقی مونده.
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون، و اگر بخوام بگم که ما اون روز از کجا به جلوی مؤسسه رد و اون دقایق رسیدیم که آغاز کمپین 1,000,000 امضا رو وسط خیابون و در محاصره در واقع مامورانی که منتظر بودن که ما رو پراکنده کنن اعلام کردیم. باید بگم که ما از یک ناامیدی و ترس و وحشت عمیقی که داشتیم و میدونستیم که در آینده بیشتر خواهد شد به اونجا رسیدیم. ما اگه بخوام یه مقدار برگردیم عقب‌تر، در واقع باید برگردیم به ریشه های جنبش زنان. اینکه جنبش زنان وقتی که از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تقریبا همزمان با اون دوران اصلاحات شروع کرد از خانه ها و اون محفل های خانگی بیرون اومدن و تلاش کردش که بتونه یک بار دیگه توی جامعه و در صحنه علنی و عمومی جامعه فعالیت کنه، اما بعد از اینکه در واقع این دوران تموم شد و به هر حال گشایش نسبی و فضایی که وجود داشت هم تموم شدش، شاید اولین جرقه هاش در واقع اون تجمع 22 خرداد 84 بودش، یک روز مونده به انتخاباتی که بعد احمدی نژاد انتخاب شد و در واقع فعالان زن یک اتحاد خیلی بی سابقه ای از همه گرایش های فکری و عقیدتی در جنبش زنان تصمیم گرفتن که اون روز به جای اینکه بیستن سر اینکه حالا ما طرفدار اصلاح طلبا هستیم یا طرفدار احمدی نژاد هستیم و در واقع وارد بازی انتخابات بشن، گفتن که ما در اعتراض به قوانین تبعیض آمیزی که در قانون اساسی هست به خیابان میایم. و حالا ماجرا رو همه میدونیم که اون تجمع، یک تجمع حدود 5,000 نفره جلوی دانشگاه تهران برگزار شد و مامورا هم اومدن و بهای تعداد هم بازداشت شدن، ولی زنا گفتن ما دوباره به خیابان برمیگردیم. 22 خرداد سال بعد به خیابان برگشتن، توی دورانی که احمدی نژاد اومده بود فضا بسیار سخت‌تر شده بود، بازداشت‌ها شروع شده بود، مؤسسات زنان داشتن یکی یکی در معرض توقیف و تهدید بودن. سهمی که فعالان جنبش زنان از عرصه‌های عمومی، حالا همون فرهنگ سراها یا مثلا سالن‌های دانشگاه‌ها داشتن، اون محدود شده بود و توی این فضا دوباره فعالان زن به خیابان اومدن و اتفاقا با همون دفترچه‌هایی که بعداً به عنوان دفترچه‌های کمپین پخش شد بین مردم، یک دفترچه‌های صورتی که قوانین تبعیض آمیز توی اون توضیح داده شده بود و همه خوب می‌دونیم که اون تجمع با خشونت خیلی بی‌سابقه‌ای در اون زمان مواجه شد. و بعد از اون که خب واقعا همه راه ها بسته شده بود و فکر میکردیم که الان باید چیکار کنیم، آیا دوباره باید برگردیم مثل دهه 60 به خانه ها یا یه راه دیگه ای پیدا کنیم، من فکر میکنم که آرزوها و رویاهایی که همه ما توی دلمون داشتیم ما رو به کمپین 1,000,000 امضا رسوند. من یادم هستش چند روز بعد از تجمع 22 خرداد 85 که با سرکوب خیلی شدیدی مواجه شده بود، من و یکی از دوستانم که از فعالان به نام جنبش زنان هست داشتیم از هفته تیر رد میشدیم و خیلی هم هنوز برامون رد شدن از اون خیابونی که خواهرانمون اونجا کتک خورده بودن دردناک بود. و اون دوست من گفتش که من چند شب پیش خواب دیدم که داریم قطار به قطار شهر به شهر میریم و مثل فعالان جنبش حق رأی زنان در آمریکا با زنان راجع به حقوق زنان صحبت میکنیم. چند هفته بعد از اون یکی از اعضای جوان جنبش زنان ایده کمپین 1,000,000 امضا در مراکش رو بود. یعنی میخوام بگم که این آرزوهای جمعی ما بودش که یک جایی در کمپین محقق شد و فکر کردیم که به جای اینکه ناامید بشیم، به جای اینکه در مقابل این وحشتی که داشت از توقف همه فعالیتامون و یک دهه کار کردن تو عرصه علنی عمومی به طرف ما می اومدش، ما در مقابل این بایستیم، فکر کردیم که یه کار جدید رو شروع کنیم که گروه های مختلف جنبش زنان نشستیم و فکرامون رو همدیگه گذاشتیم و هسته اولیه کمپین در واقع شکل گرفت با این هدف که دستامون رو خیلی بازتر کنیم، یعنی محدود نشیم به کسانی که حالا فعال جنبش زنان هستن، بریم به سراغ مردمی که میدونیم که اونها هم همین خواسته ها رو دارن، همین آرزوها و رویاهای مشترک برای برابری و آزادی را دارن. و در واقع ما از این مسیر به جلوی مؤسسه رعد رسیدیم و تونستیم که کمپین 1,000,000 امضا رو در خیابان‌های مقابل اون مؤسسه شروع بکنیم.
0: ممنونم خانم فومنی. همطور که شما صحبت میکردین در ادامه صحبت‌های خانم شجاعی که از اون صحنه زیبای ماشین عروس و امضا گرفتن از عروس خانم گفتن، به من پیام دادن همکاران و دوستان جنبش زنان و مشخص شد که اون همراه شما که امضا گرفت از عروس خانم برای کمپین 1,000,000 امضا، اولین امضا رو گرفت، مریم میرزا بود، روزنامه نگار و از اعضای جنبش زنان که اون موقع هم در کمپین با شماها همکاری داشت و همون موقع در وبلاگ خودش هم ظاهراً این گزارشی که خانم شجاعی دادن رو مریم میرزا هم نوشته بود، از او هم یادی میکنیم. اما بریم یک دادنما ببینیم با این موضوع، فکر اصلی کمپین 1,000,000 امضا از کجا اومد، از کجا الهام گرفته شد، چگونه آغاز شد؟
2: من ابتدا بگم وقتی که گفتم بچه شیطون دقیقا یادم بود که یکی از بچه های جوون بود، ولی مریم رو میگم خاطرم نبود. بله،
0: یکی از شیطان ترین ها،
2: بچه های شیطان ترین.
0: بله خواهیم شد. اگه اجازه بدین ما یک دادن ما که همکارانم آماده کردن رو در این لحظه ببینیم، برمیگردیم و من میخوام حتما میخوام شما راجع به این موضوع بر ما توضیح بدید، چه راجع به الهامی که گرفتید از کمپین مشابه و چه راجع به اثری که حالا کمپین شما روی کشورهای جوامع دیگر گذاشته. چیزی بدید این دادن ما رو ببینیم و برگردیم به شما.
4: کمپین 1,000,000 امضا اگرچه از کمپین مشابهی در مراکش الهام گرفته شده بود، در عمل در پی دو تجمع بزرگ زنان در تهران شکل گرفت. 22 خرداد 1384 فعالان جنبش زنان در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم توانستند با وجود تهدید نیروهای امنیتی و با حضور پلیس اما بدون سرکوب خشونتبار تجمعی در خیابان انقلاب مقابل در اصلی دانشگاه تهران برگزار کنند. یک سال بعد در 22 خرداد 1385 شرایط کاملا متفاوت بود. این بار در میدان هفته تیر نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونت به تجمع حمله کردند. ده ها نفر از زنان و فعالان بازداشت شدند. خشونت و سرکوب تجمع زنان در 22 خرداد 1385 یکی از عواملی بود که فعالان جنبش زنان را به فکر یافتن راه‌های تازه برای رساندن صدایشان به جامعه انداخت. اگر نمی‌شد همه همزمان و در یک نقطه جمع شوند، راه دیگری وجود داشت. گفتگو. جدا جدا در کوچه‌ها، خیابان‌ها، حتی خانه‌ها و مهمانی‌های خانوادگی. اعتراض از یک تجمع به هزاران گفتگوی کوچک تبدیل شد و ایده 1,000,000 امضا از همینجا معنا و گسترش پیدا کرد.
0: خب این نگاه کوچکی بود که همکاران هم کرده بودن در این دادن ما روی این موضوع که اساساً کمپین 1,000,000 امضا حالا از کجا الهام گرفته شد. خانم شجاعی، نام کمپین رو از کمپین 1,000,000 امضای مراکش گرفتید. چه چیزی از تجربه مراکش بود که برای شما و فعالان زنان الهام بخش بود و چه چیزهایی رو میدیدید در اون کمپین که اساساً حالا خیلی هم قابل انتقال و انطباق با وضعیت جامعه ایران نبود؟ چرا به حال در ایران قوانینی مثل مثلا ارث و حضانت و چند همسری و سن مسئولیت کیفری و اینها بود که در مرکز مطالبات شما قرار گرفت؟
2: بله، ببینید همینطور که خودتون هم اشاره کردین، در واقع یکی از اعضای جوان مرکز فرهنگی زنان این ماجرای کمپین 1,000,000 امضای مراکش رو آورد توی جلسات و دربارش صحبت شد. اونها به طور مشخص روی قوانین خانواده، روی چند همسری کار کرده بودن، 1992 کارشون رو شروع کرده بودن و اتفاقا موفق شده بودن که 1,000,000 امضا رو جمع بکنن. یک اصلاحات بسیار جزئی اتفاق افتاده بود اون موقع، پادشاه وقت اینم حالا اسمش یادم رفته، ولی به هر حال اصلاحات که یک سال بعد از اون کمپین بود. ولی تو سال 2004، یعنی درست 2 سال قبل از کمپین ما، اینها موفق شدن که شرط در، یعنی روی چند همسری در، موفق شدن که شرط در، یعنی روی چند همسری در واقع فقط تمرکز کردن

تو توافق کنن، زن دوم میبایست میامد به دادگاه و امضا میداد که من میدونم که همسرم میخواد زن دوم بگیره. یعنی اینها موفقیت هایی بود که در مراکش زنان با تمرکز روی قانون خانواده، قانون چند همسری به طور مشخص، نه قوانین دیگه، به دست آوردن. خب زنان ایران به هر حال با سابقه مبارزاتشون، با در واقع نگاهشون به جریانات مدرنی که تو کشور اتفاق افتاده بود از زمان مشروطه تا حالا، مشخصا مطالبات بیشتری داشتن، قاعدتا مطالبات بیشتری داشتن و این منطبق شد. یعنی این کمپین 1 میلیون امضای مراکش منطبق شد با وضعیت قانون و شرایط زنان ایران. بنابراین ارث، دیه، سن ازدواج، مسئله قتلای ناموسی، حتی نگاه به مشارکت سیاسی، تمام اینها در کمپین وارد شد. و این در واقع درسته که ما نتونستیم 1 میلیون امضا رو جمع کنیم که خب دلایلش هم مشخصه، ولی در واقع یک جور الهامگیری از کشوری که تو منطقه بود، خود به خود یک جور بومی سازی ارگانیک نه باسمه‌ای در این کمپین به وجود آورده بود، یک جور همزاد پنداری بود با زنانی، یعنی همه زنان ها مسئله شون بود، اگر هیچ مسئله نداشتن حداقل در مناطق دوردست مسئله چند همسری رو داشتن. برای مثال من میتونم اشاره کنم به امضاهایی که ما از مناطق محروم جمع کردیم. یاد طلعت تقینیا به خیر که قایق میگرفتن روی رود کارون میرفتن، با این خانای جنوب حرف میزدن، امضا میگرفتن از زناشون برای همین مسئله. یا بنده خودم در اون بازار بزفروش ها، زنان بزفروش میناب، کسایی بودن که اصلا سواد نداشتن ولی روی چند همسری همه موافق بودن. یعنی هر چقدر با به طرف جوامع عشیره‌ای میرفتیم، چند همسری بیشتر موضوع میشد. وقتی روی جوامع شهری کار میکردیم کل قوانین مطرح میشد. و این در واقع این ارتباطات حالا من یه مثال اینجا میخوام بزنم باید. که به هر حال اینا تأثیرگیری جنبش ها از همدیگه است که منطبق میشه با شرایط. مثلا جنبش میتو از غرب وارد ایران شد و خب به هر حال اون هم منطبق با شرایط ایران پیش رفت. البته اصلا نمیخوام با کمپین مقایسه کنم، متفاوته، ولی خب میخوام بگم این تبادل ها وجود داره. اما اتفاقی که در مورد کمپین افتاد این بود که نماد این تأثیرگیری و تأثیرگذاری تو جایزه هایی که به کمپین دادن مشخص شد. 3 سال کمپین اوج فعالیتش بود، چندین جایزه گرفت. مثلا جایزه فمینیست مجوریتی بود که خان دکتر نایره تویدی که منتظرشون هستیم و امیدوارم به پیوندن به ما، باعث شد که در واقع این جایزه به کمپین تعلق بگیره. یا مثلا جایزه برابری سیمون دو بوار در فرانسه مثلا خب به کمپین تعلق گرفت و تو کمپین نظرخواهی شد. همه به اتفاق آرا گفتن خانم سیمین بهبهانی نماینده کمپین بره و این جایزه رو بگیره، که خب مثلا خانم شهلا شفیق هم کمک کرده بودن تو این قضیه. جایزه گزارشگران بدون مرز بود که یکی از بزرگترین جایزه های ژورنالیستیه که اون رو رضا معینی کمک کرده بود به سایت تغییر برای برابری، به سایت کمپین تغییر. بله. اما یکی از جوایز خیلی جالب در واقع جایزه بود که تو برلین داده بودن، با اینکه توی برلین بود ولی همت و زحمتش با خانم ژاله گوهری از همراهان و حامیان همیشگی جنبش زنان ایران هست، که این در وین بود، جایزه گوادریکا که اون همون عرابه‌ای که 4 تا اسب داره توی این دروازه براندنبورگ، که خانم ژاله گوهری نمایندگی داشتن که در واقع نمایندگی خودشون میزبان بودن
و ظاهرا این جایزه سال 2009 بود جنبش

0: سبز تو ایران بود و خب کسی نمیتونست بیاد. اون موقع ظاهرا خانم رضوان مقدم و خانم فریبا داوودی اونجا بودن و این جایزه رو دادن. خانم جاله گوهری این خاطره رو گفتن و امیدوارن که در سایت 20 سالگی بیاد، ولی ظاهرا مثل اینکه اون جایزه متاسفانه در اثر حالا سفری که خانم فریبا داوودی داشتن ظاهرا شکسته، ولی خب به هر حال جوایز
1: افتخارش به هر حال با کمپین یک میلیون امضا و شما فعالان اون کمپین هست. توضیحات مفصلی دادین خانم شجاعی، من صحبتاتون رو هم آمدانه قطع نکردم که بشنویم از همه آنچه که برای ما تصویر میکنید، از مسیری که این کمپین طی کرد، از الهامی که گرفت از کمپین مشابه در مراکش، و اشاره جالبی کردید به کمپین میتو که خب از یک جای دیگر جهان خیلی غربی تر بود در این حال. یعنی شاید که حالا در طول مسیر امیدوارم بتونیم فرصت کنیم راجع به تغییرات در جامعه ایران هم صحبت بکنیم، الهام هایی که حالا جامعه ایران از بخش های دیگری از جهان در طول مسیرش داره میگیره. خانم فومنی شما به ما بگید، من از روی نوشته خودتون میخونم، 18 سال پیش در دومین سالگرد کمپین نوشتید که هیچ کس نمیتونه که شاید هیچ کس نمیدونه که روز اولی که جرقه کمپین یک میلیون امضا زده شد کی بود. شاید 22 خرداد بود زیر ضرب باتوم های پلیس در میدان هفته تیر، شاید قبل‌تر از اون وقتی که اون دفترچه‌های صورتی رنگ تأثیر قوانین بر زندگی زنان رو آماده می‌کردیم تا بدیم به دست مردم، شاید هم تمام اون روزهایی که زیر بار این قوانین تبعیض‌آمیز له می‌شدیم و به فکر چاره بودیم. نقل قول از نوشته خود شما، شما توی اون جلسات اولیه میخواستید که کمپین به کجا برسه. خانم شجاعی گفتن خب 1 میلیون امضا جمع نشد، اولا بگید چقدر امضا جمع شد، اینم بد نیست که بینندگانمون بدونن اون دسته ای که نمیدونن، ولی این 1 میلیون امضا قرار بود که بره به مجلس شورای اسلامی و رویای تغییر قوانین رو داشت، یا اینکه همین تجربه همصحبتی با مردم، ساختن یه زبان مشترک با مردم هم بخشی از اهداف بود؟
2: بله، همینطور که شما گفتید و منم توی بخش اول صحبتم اشاره کردم، کمپین میلیون امضا در واقع اون نقطه‌ای بودش که یک آرزوی جمعی، یک سری امیدهای جمعی که انگار سالها روی هم انباشته شده بودن به هم رسیدن. و یک نقطه جالب شاید این باشه که وقتی که ما عکس‌هایی رو می‌بینیم از اتفاقاتی که قبل از کمپین افتاد، از تجمعایی که از پارک لاله در اعتراض به خشونت علیه زنان، از 22 خرداد ها، از 8 مارس ها، ما چهره های بسیاری رو میدیدیم که اون موقع همدیگر رو نمیشناختیم. زنانی بودن که بدون اینکه عضو هیچ گروه و سازمانی باشن یا اصلا به هیچ کدوم از اون به هر حال گروه های شناخته شده جنبش زنان وصل باشن، تو این حرکت ها به صورت فردی شرکت کرده بودن و بعدها توی کمپین 1 میلیون امضا خیلی زود، واقعا از همون ماهای اول خیلی سریع پیوستن و جزو فعالان به نام این کمپین شدن که سالها کار کردن و هنوز هم در جنبش زنان هستن. یعنی در واقع میخوام بگم که این کمپین یه نقطه وصلی بود بین اون خواسته مشترکه و اینکه آیا ما میخواستیم که با مردم گفتگو کنیم یا میخواستیم قانون رو عوض کنیم، هر دو. طبیعتاً ما هدفمون این بودش که بتونیم که حکومت وقت رو متقاعد بکنیم که این یک خواسته عمومی در بین مردم هست با نماد 1 میلیون امضا و ازشون بخوایم که این قوانین تبعیض‌آمیز رو تغییر بدن، ولی از طرف دیگه فکر کردیم که این خواسته چه از طرف حکومت پذیرفته بشه و چه نشه، مهم هستش که توی جامعه عمومی بشه. برای اینکه شاید یه دلیلش این باشه که ما این تجربه رو داشتیم که در دوران قبل از انقلاب، در دوران پهلوی، قوانین خانواده به طور مشخص تغییر کرده بودن و ما قوانینی بسیار برابرتر از چیزی داشتیم که الان داریم و بعد از جمهوری اسلامی داریم، ولی این قوانین به دلیل اینکه البته دلایلش که مفصل هستش، ولی به دلیل اون ارتباط ارگانیکی که بین تغییرات از بالا و تغییرات از پایین در واقع وجود نداشت، بین عامه مردم و اون فعالان جنبش زنان، وقتی که جمهوری اسلامی اومد و این قوانین رو تغییر داد و کاملا برگردون به صدها سال پیش و یک سری قوانین کاملا تبعیض‌آمیز و نابرابرانه، جامعه نتونست از اون دستاوردی که داشت محافظت کنه. به خاطر همین این بار خیلی مهم بودش که با مردم صحبت بشه، خیلی مهم بودش که به بهانه جمع کردن 1 میلیون امضا، به بهانه اینکه ما می‌خوایم یک خواسته‌ای رو از نمایندگان مردم در مجلس داشته باشیم بریم در میان مردم و صحبت کنیم. و به نظر من این بزرگترین دستاورد کمپین بود، فراتر از اینکه چند تا امضا جمع شد، برای اینکه ما متاسفانه نتونستیم 1 میلیون امضا رو جمع کنیم و شاید هم جمع شد و ما خبر نداریم، برای اینکه من همچنان بعد از 20 سال میشتم کسانی میگن که آره ما یه سری امضاهایی که جمع کرده بودیم رو ندادیم و خود من هم فکر کنم هنوز توی کاغذها و یادگاریام مثلا 2-3 برگ امضایی که نتونستم برسونم به دست اون کمیته مستندسازی دارم. ولی اگه فرض رو بذاریم برای اینکه حتی 1 میلیون امضا رو هم نتونستیم جمع کنیم، ما با میلیون ها نفر تونستیم صحبت کنیم و همینطور که خانم شجاعی هم گفتن واقعا در همه جای ایران، یعنی از روستاهای دورافتاده، از زندان ها، حتی من یکی از عزیزترین امضاهایی که جمع کردم امضاهایی بودش که توی دورانی که بازداشت بودم و به همراه جلوه جواهری عزیز در بند عمومی زندان اوین بودیم با زنانی که زندانیان غیر سیاسی بودن و به خاطر جرائم عمومی بودن. و وقتی که ما شروع کردیم به صحبت، وقتی خب میگفتن شما رو چرا گرفتم، ما میگفتیم خب به خاطر اینکه یه کمپینی بوده اینطوری و خیلی علاقه داشتن، گفتن که ما میخوایم که برای ما هم کارگاه بذارید. و من یادم هستش که ما تلفنی متن بیانیه رو پشت تلفن برای ما خوندن و ما دستنویس نوشتیم روی کاغذی و جدول کشیدیم و اونجا کارگاه گذاشتیم و این زندانیان زن امضا جمع کردن و یادش گرامی راحله زکایی عزیز که اون زمان به دلیل اتهام سرقت در زندان بود و بعدها جزء زندانیان سیاسی شد، تونست بعد از آزادی ما امضا جمع بکنه. فکر میکنم که 20 تا یا 30 تا امضا جمع کرده بود و اینها رو توی یک شکم عروسکی که در زندان درست کرده بود مخفی کرده بود و بعدها که یه نفر دیگه از اعضای کمپین رفته بود زندان، این امضا رو داد آوردن بیرون. یا یادم هستش که یک روزی من فقط دارم که خیلی هم روزی بودش که ناراحت بودم، نمیدونم به خاطر چه اتفاقی، بعد توی گوشه اتاقم نشسته بودم و دیدم که از طبقه پایین زندان صدای کف و سوت و شادی میادش و یکی از زندانیا پرید من گفت مریم بیا بریم پایین. گفتم چی شده؟ گفتش که همون کمپینتون بود که میخواست قوانین رو تغییر بده، یکی از قانونا تغییر کرده، الان تو اخبار گفته و زنا دارن همه شادمانی میکنن که میگن که کمپینمون داره پیروز میشه. و اون وقتی بودش که یکی از قوانین مربوط به ارث زنان یک مقدار تغییر کرده بود و به نفع زنان در واقع تغییر کرده بودش.
1: درسته.
2: و خب به نظر من این بود دستاورد کمه و اینکه این ماندگار شد، یعنی بعدها در تمام سالهایی که گذشت تا امروز هم ما میبینیم که این خواسته ها در بین اقشار مختلف مردم ماندگار شده و حتی یک جاهایی به عنوان خواسته های بدیهی شمرده شده. ما وقتی که با راجبه کمپین حرف میزدیم کمتر کسی بودش که بگه که خب این خواسته ها نباید محقق بشه، انقدر که البته بدیهی و طبیعی بودن، حتی بازجوهای ما در زندان هم به خودشون این جرأت و اجازه رو نمیدادن که بگن ما با این خواسته ها مخالف هستیم و میگفتن که خب شیوه های شما شیوه های درستی نیست و باید مثلا با یک شیوه های دیگه ای بیاین.
1: دیگه شیوه از این مسالمت آمیزتر که امضا از شهروندان جمع بکنیم که قانونی رو تغییر دهید احتمالاً تجربه نشده. خانم فومنی مرسی از توضیحاتون. در طول این برنامه داره یاد میشه، نام های مختلفی هم تکرار میشه از فعالان جنبش زنان، از کسانی که در این مبارزه و راهپیمایی طولانی زنان برای برابری جنسیتی و فردای بهتر تلاش کردن، مبارزه کردن. نام هایی میاد، نام هایی هم ممکنه که از قلم بیفته حتما. من الان به یاد نوشین احمدی خراسانی افتادم، به یاد پروین اردلان، آیدا سعادت، کسانی که در این سالها به هر حال همراه بودند با جنبش زنان ایران و همینطور با کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. اجازه بدید نگاهی کنیم در یک دادنمای دیگر که همکاران من آماده کردن به محورهای اصلی کمپین 1 میلیون امضا. فعالان این کمپین میخواستن با مردم حرف بزنن، همونطور که تا این لحظه در گفتگومون با خانم فومنی و خانم شجاعی دیدید و شنیدید، چهره به چهره میخواستن با مردم حرف بزنن و مسئله زنان رو بهش توجه جلب بکنن. دادنمای کوتاه ما رو ببینید.
3: کمپین 1 میلیون امضا در 100 سالگی انقلاب مشروط شکل گرفت. زنان فعال راهی را ادامه می دادند که زنان پیش از آنها آغاز کرده بودند. آموزش و مبارزه برای تغییر و فرهنگ تبعیض آمیز علیه زنان. خدیجه افضل وزیری از زنان فعال سالهای جنبش مشروطه درباره زنان می نویسد: مردها مثل ریگ زن می گرفتند، دلشان را می زد و طلاق می دادند. هیچ گونه ضابطه‌ای وجود نداشت، هیچ گونه حقی برای زن منظور نمی‌شد. هیچ وقت در این گرفتن و جدا شدن نظر زن را جویا نمی‌شدند. کمپین 1,000,000 امضا بر سنت 100 ساله آگاهی بخشی و آموزش زنان تکیه داشت. آموزش در کمپین به دو شکل پیش می رفت. گفتگوی چهره به چهره با مردم در کوچه ها و خیابان ها و کارگاه های آموزشی برای آموزش زنان و پرورش فعالان جدید. این شیوه به کمپین امکان داد خیلی سریع از تهران فراتر برود. در ماه‌های نخست، کمپین از تهران به شهرهای مختلف ایران رسید. تبریز، اصفهان، همدان، گرگان، زنجان، کرج، یزد، مشهد، خرم‌آباد، زاهدان، کرمانشاه، رشت، سنندج، قم و شیراز. گروه‌هایی از فعالان ایرانی در کشورهای مختلف هم به کمپین 1,000,000 امضا پیوستند. کمپین 1,000,000 امضا به تدریج به شبکه‌ای از گروه‌ها، فعالان و داوطلبان در سراسر کشور که در کمیته‌های مختلف کمپین فعال شده بودند تبدیل شد. رسانه‌های بین‌المللی درباره کمپین گزارش دادند. چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در حمایت از آن سخن گفتند و جوایزی بین‌المللی به کمپین اهدا شد. جایزه نت شهروند سازمان گزارشگران بدون مرز بود که به وبسایت کمپین وبسایت تغییر برای برابری تعلق گرفت.
1: خب این هم نگاه کوتاهی بود که همکار من کرده بودن به این وجه از کمپین 1,000,000 امضا، جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان نام این کمپین بود. ما تا این لحظه با منصور شجاعی صحبت کردیم و مریم فومنی. در این لحظه سارا لقمانی به ما میپیونده از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا از لیسبون و کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر از برلین. به شما هم خوش آمد میگم. واقعا جمع مؤثری رو ما امشب میزبانشون هستیم و ممنونم که این وقت رو در اختیار میدان زنان قرار دادید. خانم لقمانی، شما از اعضای فعال کمپین در تهران بودید، نه تنها با مردم در خیابان‌ها گفتگو می‌کردید که کارگاه‌های چهره به چهره هم در تهران و شهرهای دیگه برگزار می‌کردید، همدان، گرگان، یزد، شهرهای دیگه. فضای کار چطور بود؟ الان خانم شجاعی خیلی نکات جالبی گفتن، از جمله اینکه وقتی مثلا به بعضی از شهرها می رسیدیم یکی از قوانین مهمتر بود برای خانواده ها، برای زنان، و در بعضی از شهرها ممکن بود که شکل دیگری از مسائل دیگری مهم باشه. چه تجربه‌ای بود برای شما همزبان شدن با مردم در شهرهای مختلف، در شهرهای شاید به حاشیه رانده شده و همینطور فعالان شهرهای دیگه که ممکن بود تجربه متفاوتی نسبت به شما داشته باشن؟
4: سلام عرض میکنم خدمتتون، دوستان و هموطنان عزیزم و روی ماه تک تک اعضای کمپین که ایران هستن و دوری مثلا گرم میگوستن و خانم خسرایی داری خیلی تبریک میگن. برنامه که بالاخره راه افتاده، خیلی خوشحالم براش و به فعال نیک میگیرم که با سالگرد کمپین یکی شده. ما تو کمپین کارگاه های آموزشی میذاشتیم به این دلیل که روز به روز اعضا بیشتر میشدن. یعنی وقتی که میرفتیم امضا جمع میکردیم، اون فردی که امضا رو جمع میکرد مثلا ازش میخواستیم که میخوای ببری از دوستات، از اعضای خانواده کسی امضا بگیری، میگفت آره. بعد یه مدتی گذشت دیدیم که خب ما باید شروع کنیم به آموزش دادن، نمیشه فقط بخوام ازشون که اینها رو ببرم. با اینکه دفترچه‌هایی رو هم داشتیم و توی دفترچه کامل همه چیز توصیف داده شده، شروع کردیم به برگزاری کارگاه ها. و موضوع اینجاست که داریم از 20 سال پیش حرف میزنیم. به عدد اینکه خیلی چیز زیاده نیست، ولی واقعا یه زمانه دیگه بود. شبکه اجتماعی کسا وجود نداشت، هیچی نبود، فقط ایمیل بود. مثلا کافه واقعا به اون معنا حتی وجود نداشت، یعنی فضای عمومی اصلا وجود نداشتش. و انجیو هایی هم که فعال شده بودن بسیار به سختی کار میکردن. من در جواب سوالی که از خانم شجاعی و مریم پرسیدین یه نکته رو میخوام اشاره کنم. یکی از دلایلی که کمپین به این شیوه اومد جلو این بودش که نمیذاشتن اصلا این جیوها کار بکنم. سب نمیذاشتن اینجور سبز بشه، کار رسمی نمیذاشتن انجام بدیم و این یک راه دروی بود و یک راه کار بود که ما پیدا کرده بودیم برای اینکه کسی بهمون نگه مجوزتون کو که دارید این کار رو انجام میدید. یه کار هوشمندانه بود واقعا که زنها به این نتیجه رسیده بودن که این کار رو انجام بدن. خب توی کارگاه ها ما سه تا بخش داشتیم. بخش اولمون حقوقی بود که افروز بود، امیدوارم بیاد، بحثای حقوقی رو مطرح میکردش. گاه وقت زهرا مینویی عزیز بود، مینا جعفری عزیز بود. دوستان زیادن، اگه بخوام همه اسمان رو بگیم واقعا ممکنه بعضی جا بمونن. زهره ارزانی نازنینمون بود که بخش حقوقی کمپین رو برای افراد میگفتن. حالا ما کجا جمع شدیم؟ تو خونه یکی از آدمهای رندوم و غریبه که تو خیابون دیده بودیم، یعنی امضا میکرد بعد میگفتش که من میخوام این کار رو انجام بدم و خونه من در اختیار شما، آدرس رو میداد و ما ایمیل میزدیم به کسایی که گفته بودن میخوایم داوطلب بشیم. یا گروه داوطلبان داشتیم، فقط اینسان شماره تلفن داشتیم، تلفنشون یه پیام میدادیم که فلان تاریخ فلان خونه بیاد اونجا کارگاه برگزار کنیم که دیگه به طور رسمی کارشون رو شروع بکنن. در حقیقت از یک فردی که معترض بود و یک امضا زده بود تبدیل میشد به یک کنشگر. موارد حقوقی رو کامل بهشون آموزش میدادیم. بعدش یک نفر که مثلا معمولا من بودم، چون من از کار اجتماعی بودم، بعد من اون موقع توی دادگاه بودم، مثلا کلا توی دادگاه خانواده کار میکردم و بعد از اون رفتم کارگاه برگزار کردم. از سراس این قوانین رو توی دادگاه هر روز با مثال، با مدام با مثال‌های جدید، من دست پر میرفتم خلاصه توی کارگاه ها. ببخشید که من صدا گرفته. و بعدش یه بخشی رو داشتیم که به اعضا آموزش میدادیم که چطوری ارتباط بگیرید با آدم ها، چجوری بحث رو شروع کنید، چجوری اگر که مثلا کسی مخالفت کرد بحث رو خیلی ادامه ندید، تنش ایجاد نشه، یا اگر مثلا مأمور مدیر امنیتی اومد چه کار باید بکنید. چون تو شماره تلفن رو بهشون میدادیم، شماره وکیل بهشون میدادیم اگه اتفاقی براشون افتاد. و این کارگاهی بودش که هم در سهدان و هم در شهرهای مختلف برای من تجربه بی نظیر و شگفت‌انگیز بود. از اینکه من نمیدونستم مثلا کجا دارم برم، یعنی مثلا یه دختر خانم کوچولوی مثلا 19 20 ساله‌ای میومد ترمینال دنبال ما، مثلا ما پدرش با مادرش میومد دنبال ما که ما شب خونه‌شون باشیم، که بعد فرداش یکی دیگه از دوستاشون خونه دیگه رو آماده کرده بود که ما بریم اونجا، که بعد 20 نفر 30 نفر زن اونجا باشن که ما بهشون آموزش ها رو بدیم. اینا قبلا امضا کرده بودن.
1: این ترتیب خانم لقمانی دارید یک تصویری میدید از یک شبکه‌سازی بزرگ بین هم فعالان یک جنبش، مثلا جنبش زنان، هم گروه های مختلفی از شهروندان که خواهان تغییر هستند. مثلا دختر 19 ساله با پدر و مادرش میاد دنبال شما، در خونهشون رو میگشایند که شما در اون خونه بتونید کارگاه آموزشی برگزار بکنید. شاید یکی از معدود تجربه های پیوستن گروه های مختلف اجتماعی به هم هست که برای یک هدف مشترک دارن تلاش میکنن. حالا انتقادات زیادی هم در سالهای بعد به کمپین شده، ما در ادامه راجبش صحبت میکنیم، ولی این تجربه خیلی معدودیه در جامعه ایران در تمام این سالها. اگر کوتاه راجب این هم نظرتون رو بگید، ما میریم با آقای کرمانشاهی.
4: درست میگید. ببینید فهمید جان، کمپین من یاد ندارم، یعنی از اون موقع به بعد یاد ندارم که یک ائتلافی بین جنبش های مختلف شکل گرفته باشه، علاوه بر اینکه بین گروه های مختلف زنان شکل گرفته بود. یعنی مثلا نماینده های مجلس، زنان نماینده مجلس، خب اون موقع واقعا این فاصله دریای خونه بین مردم و حکومت وجود نداشت، این حد وجود نداشت برای ما. مثلا رای دادن یک معنی داشتش، میدونید، و مثلا اون موقع یک سری از نماینده های زن مجلس میتونستن تاثیر بذارن روی که قانون تغییر بکنه. مثلا هزانت پسر بچه ها تا دو سال با مادر بود، بعد از 2 سال به پدر داده میشد. این قبل از کمپین با فعالیتی که خانم شیرین عبادی انجام دادن تغییر کرد، یعنی یک اعتراض خیابونی رو داد تغییر کرد، گفتن تا 5 سال بود. یعنی میخوام بگم علاوه بر این که گروه های مختلف زنان مذهبی غیر مذهبی با دیدگاه های مختلف کنار همدیگه حول این مطالبات جمع شده هم، کمپین تونست جنبش های دیگر رو هم کنار همدیگه جمع کنه. یعنی جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، معلمان، ما مدام با هم دیگه جلسه داشتیم، دوره هم جمع می‌شدیم، یا مثلا اعضای تحکیم وحدت کمپین رو می‌بردن و این یه اتفاق واقعا یگانه بود که افتاد.
1: راجب پیوستن جنبش‌های مختلف به هم اجازه بدید که امیدوارم در طول برنامه بتونیم باز بیشتر صحبت بکنیم، چون موضوع بسیار مهمیه. علاوه بر این، راجب این که گفتید اون موقع شاید جامعه احساس میکرد که این دریای خون بین حکومت و مردم نیست، میدونید که این هم منتقدانی داره و گروهی معتقد هستن که خب همون موقع کشتارهای خونین، اعدامهای خونین در 60 رخ داده بود و حالا بعدن راجع به این حرف میزنیم، امیدوارم فرصت باشه راجع بهش حرف بزنیم که اساسا چقدر اینها به هم میتونه، این نقدها میتونه وارد باشه نباشه. دوست دارم که بشنویم از همتون. اما آقای کرمانشاهی، به شما هم خیلی خوش آمد میگم، خوشحالم که در اولین قسمت از میدان زنان هستین. شما در کرمانشاه فعالیت میکردید اون سالها، اگر درست دارم میگم منو تصدیق کنین اگه اشتباه میگم. بنابراین میخوام از شما بپرسم که کمپین به نظر شما چقدر واقعا تونست از تهران بره بیرون، به معنی اینکه واقعا بتونه تجربه زن غیر فارس، غیر مرکز نشین رو درک بکنه، اون رو بیاره، اون رو هم در دستور کار قرار بده. آیا چیزی بود که فعالان کرمانشاه و سنندج و تبریز و شیراز و شهرهای مختلف به مرکز یاد بدن در این سالها به نظر شما؟
5: منم سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان. از دوستان بسیار زیادی اسم آورده شد، منم میخواستم در همین ابتدا از بهار علوی یاد بکنم، یکی از اعضای فعال کمپین کرمانشاه که از سقز شهر جینا امینی میامد ولی در کرمانشاه فعالیت میکرد و متاسفانه ما بهار رو در بهار 1390 در سن 21 سالگی از دست دادیم. ببینید، در مورد سوالی که شما کردین، من میخوام ضمن این که تأکید بکنم روی اینکه کمپین فقط یک کارزار در نام نبود، بسیاری از جامعه شناسان چه در اون زمان چه بعدها در تحلیل‌های خودشون از کمپین به کمپین عنوان یک جنبش اجتماعی دادن به دلیل گستردگیش، تاثیرگذاری، گفتمان سازی و آگاهی سازی که داشت. در واقع مشخصا در مورد سوال شما، واقعیت این استش که کمپین از تهران آغاز شد، از مرکز سیاسی ایران آغاز شد، ولی خیلی سریع تونست خودش رو در شهرهای دیگر ایران و در مناطق دیگر ایران گسترش بده. طبیعتا یک اراده از طرف فعالان کمپین در تهران وجود داشت، ولی من میخوام کردیت این کار رو در واقع به فعالان جنبش زنان در شهرهای دیگری غیر از تهران بدم که خودشون پیش قدم می شدن برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برای جمع‌آوری امضا و در واقع بعد از یک مدتی شهر پشت شهر به کمپین پیوست و این رو ما تونستیم در گفتگوهایی که با فعالان تهران داشتیم در واقع بهشون نشون بدیم که هر کدوم از این شهرها توانایی‌های خاص خودشون رو دارن و بعضن مشکلات خاص خودشون رو دارن که با فرمولی که در تهران در واقع تهیه میشه قابل حل نیستن. لزوما مشخصا میدونم که زنان کرد این بحث رو داشتن، زنان ترک این بحث رو داشتن، زنان فعال کارگری این بحث رو داشتن و خب طبیعتاً گوش شنوایی هم بود به نظر من در کمپین که شنیده بشه، هرچند مخالفت هایی هم بود، مثل خیلی از جنبش های دیگه افرادی بودن با دیدگاه های متفاوت. و حتی این مسئله که در واقع ما از کدام زن صحبت می کنیم، آیا ما یک زن، یک نمونه از زن داریم در ایران، یا اینکه از زنان صحبت می کنیم، مجموعی از زنان با ستمهای متقاطع، با وضعیتهای در واقع در هم تنیده، حتی داخل کمپین واقعا بحثش شروع شد. ولی من نمیتونم با قطعیت بگم که کمپین یک دستور کار خاصی برای در واقع تمام اون ستمهای متقاطع داشتش. کمپین به این سمت رفت یواش یواش. من خیلی مشخصا به شما بگم که ما علاوه بر سایت تغییر برای برابری، هر کدوم از شهرهایی که به کمپین میپیوست یک وبلاگ برای خودش درست میکرد که بتونه مسائل خاص خود اون شهر رو هم در واقع پوشش بده و اینقدر وابسته نباشه به سایت مرکزی کمپین. حتی ما در کرمانشاه یک بخشی از این وبلاگی که درست کرده بودیم به زبان کردی بود، چون که احساس میکردیم با این زبان هم باید مطالبات زنان عنوان بشه و زبان فارسی تنها زبانی نیست که مطالبات زنان کرد رو بتونه در واقع انعکاس بده. از این جهت تلاشی که صورت گرفت از طرف تمام اعضای کمپین، خوشبختانه کمپین رو تبدیل کرد به یک جنبش سراسری تر، ولی همچنان این انتقال وجود داشت. مثلا کمپین در جاهایی در رابطه با زنان بلوچ در اون زمان، زنان عرب بسیار کم کار کرد یا شاید بگیم اصلا حضور نداشت. خب در کردستان، در آذربایجان چرا حضور داشتن و اتفاقا از فعالترین شهرها بودن، ولی این فقط به مناطق ملی و اتنیکی هم محدود نبودش. ما از یه جایی به بعد در شهرها تصمیم گرفتیم در واقع این با اراده خودمون که تمام جلسات رو ما در تهران برگزار نکنیم، ما خودمون در شهرهای مختلف، من خوب یادم هست در کرمانشاه، در رشت، در اصفهان، در سنندج ما جلسات مختلفی داشتیم، از شهرهای دیگه دعوت می‌کردیم، خودمون برگزار می‌کردیم، خودمون مدیریت می‌کردیم، دوستان تهران هم تشریف می‌آوردن و حضور پیدا می‌کردن و این خودش نشان دهنده این بود که در واقع یک استقلالی هم در بعضی از شهرها به وجود آمده بود در نتیجه فعالیت خود اعضا.
1: مرسی از این توضیحی که دادین. نقشه ایران پیش روی من بود وقتی داشتید این توضیح رو میگفتید، پیش چشمم بود. شما خانم لقمانی فکر میکنید که چقدر کمپین تونست ببینید سالها بعد وقتی که زن زندگی آزادی شکل گرفت، که دارین در آستانه سالگرد زن زندگی آزادی هم هستیم، خیلی ها گفتن که گروه های مختلف، جزایر پراکنده شهروندان ایرانی در سراسر ایران، گویی که همدیگر رو در این جنبش باز شناختند، پیدا کردند. آقای کرمانشاهی اشاره کردن به رنج شهروند بلوچ، حتی شاید بتونم بگم ناشهروند بلوچ. میدونیم بسیاری از کودکان سیستان و بلوچستان همین امروز شناسنامه ندارن. بنابراین در اون جنبش زن زندگی آزادی به نظر می رسید که گروه های مختلف مردم با هم ارتباط برقرار کردن. آیا می تونین وقتی برمیگردیم به دو دهه پیش ریشه های از این ارتباطات، این به هم پیوستن رو در آنچه که در کمپین رخ می داد پیدا بکنید؟
4: به خاطر اینکه واقعا همونطور که کارو گفته، شهرهای دیگه خیلی فعال شده بودن و خیلی از شهرها دیگه خودشون کارگاه برگزار میکردن، کارگاه ها تو شهرهای کوچکتر میرفتن برگزار میکردن و وقتی هم که مثلا جلساتی رو داشتیم که گروه های مختلف بودن، حالا یا در تهران بود یا در شهرهای دیگه بودش، پیش میومد که مثلا از اعضای کمپین توی سنندج فکر میکنم یادم میاد که زندان رفته بودن، از تهران و چند شهر دیگه جمع شده بودیم، رفته بودیم اونجا برای اینکه بتونیم ببینیمشون، که حالا اجازه دیدن نمیدادن، ولی اینکه همراهانشون بدونن که از شهرهای دیگه نگران حالشون هستن که مسئله امنیتی براشون پیش اومده. همینطور و البته این رو هم بگم که خب کمپین هیچ گونه کمک مالی از هیچ جا نمیگرفت و تمام فعالیت‌هاش داوطلبانه بود و ما هممون از وقت اضافه بعد از کارمون باید کار می‌کردیم. این خودش محدودیتی رو ایجاد می‌کرد در اینکه بتونی در یک ایران گسترده فعالیتت رو انجام بدی، ضمن اینکه شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و ضمن اینکه به نسبت خودش در 20 سال گذشته واقعا در نسبت با زمانه خودش بسیار شدید ناگهان سرکوب شد، یعنی سرکوب ها خیلی شدت گرفت و جلوی فعالیت ها گرفته شد. من یادم میاد که ما بلیط اتوبوس گرفته بودیم برای رشت، من و دو نفر دیگه از بچه ها که بریم برای کارگاه و بعد از تاوانی و شماره اون تاوانی که بلیط گرفته بودیم توی میدون آرژانتین با ما زنگ زدن گفتن که بلیط شما کنسل شده. اطلاعات زنگ زده به اتوبوس گفته بود که اینا حق ندارن برن. یا اینکه مثلا توی خرم‌آباد منصور جان بودن، اتفاق وحشتناکی که افتاد که نیروها اصلا با اسلحه وارد مثلا مکان شده بودن. همونطور که مریم میگه، مثلا بازجو به من هم میگفتش که مطالباتشون همش به حقه، یعنی اصلا هیچ جوابی نداشتن در مورد این خواسته هایی که ما داشتیم دادیم، ولی سرکوب خیلی شدید شد و این خودش خیلی، یعنی از جای به بعد جلوی رشد بیشتر کمپین رو به شهرهای دیگر رو به نظر من گرفت، یعنی این اتفاق افتاد، زمان دیگه اجازه نداد. ولی تا اون زمان خودش واقعا شگفت انگیز پیش رفت، یعنی تعداد شهرهایی که هر روز اضافه میشد، اعضایی که اضافه میشدن و اعضایی که بعدا کنشگرها خیلی فعال و شناخته شده این شدن، هستن هنوز و دارن کار میکنن، اینها همشون یعنی اتفاق رو تو خودشون میشد زنان به طور کلی رخ داد،
1: شکل داد. سپاسگزارم از شما سارا لقمانی، از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا که از لیسبون با ما همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در این برنامه ویژه 20 سالگرد کمپین 1,000,000 امضا دقایقی با ما همراه شدید. ما در اینجا میزبان امیر رشیدی خواهیم بود، عضو سابق کمپین از تورین ایتالیا به ما میپیونده. تا آقای رشیدی بیان، آقای کرمانشاهی، میخوام از شما بپرسم، کمپین 1,000,000 امضا کمیته‌های مختلفی داشت، کمیته رسانه، کمیته مالی، کمیته داوطلبان، در این حال کمیته پسران یا مردان کمپین هم بود، شاید یکی از جالبترین کمیته ها بود. آقای رشیدی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. به ما بگید که آقای کرمانشاهی، میتونید شما پاسخ بدین، بعد همین پرسش رو با آقای رشیدی هم مطرح میکنم، این کمیته چرا ایجاد شد، چه وظایفی داشت؟
5: من قبلش این توضیح رو بدم که من عضو این کمیته نبودم، چون که این کمیته در تهران در واقع تشکیل شده بود و هیچ وقت نتونست گسترش پیدا بکنه به شهرهای دیگه ایران. این یکی از نقدهایی بود که من چه اون زمان چه بعدتر که به قول معروف بیشتر فکر میکردیم، بیشتر جستجو میکردیم در کارهای خودمون در کمپین بهش وارد بود. ولی کمیته مردان اساساً هیچ کدوم از کمیته‌های کمپین با یک برنامه‌ریزی مشخص و خاصی در دستور کار تأسیس قرار نگرفتن، بر اساس نیازی بود که اون موقع احساس
6: بله بله.
5: کمیته مردان هم به همین شکل، یعنی یک زمانی مهمترین چیز چالش امنیتی بود. ما داریم از 20 سال پیش صحبت میکنیم که جلسات مشترک میتونست مشکل ساز باشه به لحاظ امنیتی، انگهای اخلاقی میزدن همون زمان به جنبش زنان، به فعالان زن. و مسئله دیگه هم این بود که به هر حال بخش بزرگی از مردانی که به کمپین پیوسته بودن در واقع از جنبش های اجتماعی، گروه های سیاسی دیگری آمده بودن که این تمرین رو در گروه های خودشون داشته بودن که صحبت بکنن، فضا بگیرن، استدلال بکنن، و وقتی که در کنار زنان قرار می گرفتن شاید این در واقع حساسیت ایجاد می شد که مبادا مردان در واقع فضای بیشتری اشغال بکنن. بنابراین کمپینی کمیته به اسم کمیته مردان یا مردان برای برابری تشکیل شد. در واقع این کمیته، حالا آقای رشیدی میتونن بیشتر در موردش توضیح بدن، ولی اون چیزی که من میدونم در واقع کارش جمع‌آوری گروهی امضا، یعنی گروهی از مردان که مشخصا میرفتن امضا جمع میکردن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مردان و جلسات کتابخوانی و مطالعاتی بود که در مورد فمینیست آموزش ببینن. و همون زمان ما در کمپین در نوشته‌های فعالان زن بیشتر حتی ما با یک اصطلاحی مواجه شدیم به نام مردان فمینیست. بعد از 20 سال الان میتونیم به اون زمان که برگردیم نقد بکنیم حتی این اصطلاح رو، ولی به هر حال اصطلاحی بود که از دل اون جنبش 1,000,000 امضا تولید شد، چون که کمپین برای اولین بار در جنبش زنان در واقع درهای خودش رو به روی مردان باز کرده بود و مردان توانسته بودن وارد یک کمپین یا یک جنبشی بشن که با مدیریت زنان و با موضوع خاص زنان داشت پیش میرفت، و این خودش یک در واقع چهره متفاوتی از کمپین نشان میداد و به این صورت نبود که دیگه بتونن خواسته های کمپین رو فقط محدود به زنان و فعالان اون رو فقط محدود به زنان بدونن و همیشه از مردان صحبت میشد، هرچند که آمارها به ما میگن که تعداد مردان همیشه در واقع بسیار بسیار کمتر از زنان بود. ولی میگم چون که اولین بار بود که این حضور داشت خودش رو نشون میداد، اون زمان خیلی به چشم میامد.
1: مرسی، نکات خوب بود آقای کرمانشاهی. آقای رشیدی شما به ما بگید که عضو این کمیته بودید، ضرورت کمیته پسران کمپین چه بود؟ گفتن آقای کرمانشاهی که میخواستین امضا از مردان بگیرین، کارگاه های آموزشی بر مردان برگزار میکردیم، بعد خیلی تجربه جالبی بوده باشه، حتی همین الان هم جالبه، چه برسه به 2 دهه پیش.
6: سلام عرض میکنم به شما، کاوه عزیز، بقیه دوستان و یاران قدیم که بعد مدت ها دیدمشون. یه چیز تو پرانتز بگم، داشتم فکر میکنم کاش یه افتر پارتی قبلش بعد برنامه بود، واقعا دلم تنگ شد من برای همه.
1: بله، امشب ما اعضای مختلف جنبش زنان رو اینجا میزبان هستیم و از خیلی ها هم یاد شد، این هم به نظر من خیلی ارزنده است. بفهمید، خواهش میکنم.
6: بله دقیقا و چه اسمای زیادی که برده نشد و احتمالا یادمونم نمیمونه، اینقدر تعداد زیاد بود. کاوه خیلی دقیق و درست گفتش. اون زمانی که در واقع این کمیته مردان تشکیل شد، مسئله اصلی، البته من بعد از اینی که تشکیل شده بود پیوستم، در واقع موقعی که من اومدم وسط یک بحثی خودم رو پیدا کردم که مسئله امنیت خیلی جدی شده بود، مسئله انگهای اخلاقی که میزدن به خاطر حضور مردها توی جلسه ها، توی کارگاه ها خیلی جدی شده بود، دردسر درست میکرد. خیلی وقتا بازجوها فشار میوردن به خانواده ها به این شکل که مثلا شما خبر دارین دخترتون مثلا داره میره توی جمعی میشینه که 4 مرد غریبه است. این واقعا ادامه داشت تا سال 88. من یادم به سال 88 بعد از اعتراض سال 88 آقای شهید بدری تو کیهان یه مقاله نوشت از یه سری از پسرای عضو کمپین اسپورت از جمله من که مثلا تو نمیدونم فلان مهمونی مثلا تجاوز کردین یا چیزایی از این دست. بنابراین وقتی که چنین فضایی وجود داشت که چه به شکل امنیتی فشار می آوردن، چه به این شکل که رو خانواده ها فشار می آوردن که دختراتون دارن میرن تو چه فضایی قرار می گیرن، به ناچار یه همچین تصمیمی گرفته شد. من موقعی که وارد شدم در واقع این کمیته یا حالا این کارگرو یا هر چیز اسمشو بذاریم شکل گرفته بود به همین دلیل در واقع اصلی. ما خب طبیعتاً در کنارش سعی کردیم که در واقع کارگاه خودمونم داشته باشیم، به خودمونم بتونیم چیزایی آموزش بدیم. اما به مرور زمان میتونم بگم که وقتی که این فضای امنیتی تا حدودی از بین رفت یا تا حدودی ما تونستیم متوجه بشیم که چطور میتونیم خودمون رو تو این شرایط در واقع خودمون رو پیدا بکنیم، راه حل‌های پیدا بکنیم، این فاصله دیگه خیلی وجود نداشت. تو تمام برنامه‌ها و سالگردها هممون حضور داشتیم و تمام نقدهایی که کاوه گفتش به نظر من همش کاملا درست بود و به جا بودش.
1: هیچ وقت بود آقای رشیدی که بخواین از مردی امضا بگیرید، با اون گفتگو کنید، در کارگاه‌هایی که برگزار می‌کردید بالاخره حالا یه خاطره‌ای داشته باشید برای ما بگید که شگفت‌آور باشه براشون، یا هر شکلی از خاطره که اگه بخواید کوتاه با ما در میون بگذارید؟
6: حتما. من اول بگم من یکی از افتخارات زندگی اینه که اولین فعالیت اجتماعیمو با کمپین 1 میلیون رضا شروع کردم. توی کمپین 1 میلیون رضا جدا از همه کمیته‌ای که بود، یه کمیته هنری هم بود. کمیته هنری یک بخشی از این بچه‌ها یه کاری رو شروع کرده بودن به نام تئاترهای پنهان. من فکر کنم راجع به این خیلی کم حرف زده شده، واقعا جا داره که بیشتر حرف زده بشه. و برنامه از این قرار بودش که می‌رفتیم توی محل‌هایی، مردم نمی‌دونستن این نمایشه، ولی سعی می‌کردیم سوژه‌ها و موضوعاتی که مربوط به حقوق زنان بود رو به شکل یه نمایش نسبتاً واقعی پیاده کنیم. تو از تهران جنوب تا آرژانتین، جنوب شهر، شمال شهر. مثلا یکی از سوژه‌ها این بودش که یه آقایی همراه با همسرش داره سوار اتوبوس میشه بره ماه عسل، زن اول از راه میرسه. این می‌خواستیم ببینیم واکنش مردم چی هستش. معمولاً یه گروه دومی هم بود که سعی می‌کرد دخالت بکنه توی این بحث‌ها. من یادم توی یکی از این اجراهایی که توی ترمینال آرژانتین بود، بحث دقیقا زمانی بودش که همون لایحه حمایت از خانواده یا همچین اسمی اگه درست یادم باشه تو مجلس بود، خیلی داشته شاجوی صحبت میشد. یکی از بحثا چند همسری بود.
1: بله.
6: من یادمه که خیلی از مردها اونجا واکنششون به اون اتفاقی که داشت میفتاد تو اون تئاتر پنهان این بود که چی گفته اصلا چنین قانونی وجود داره، چنین چیزی وجود نداره. یکی از بچه‌ها اتفاقا یه روزنامه دستش بود، روزنامه رو بلند کرد، یه صحنه واقعا عجیبی بود، کاش یه عکس چیزی ازش بود. روزنامه رو بلند کرد، شما روزنامه نمیخونی، شما خبر ندارید همین الان این موضوع تو مجلس وجود داره، راجعش داره حرف زده میشه. اتفاقا این تئاتر خارج از تهران هم رفت، شهرهای دیگه هم شروع کردن کارهای مشابهی انجام دادن. از این نظر جدا از اون بحث امضا جمع کردن، حضور خیابانی، خیابان رو از آن خود کردن، تجربه های واقعی خیلی واقعا شاید بگم بی‌نظیری مثل این تئاترهای کمپین هم بود که راجعش باید بکنم بیشتر نوشته بشه، بیشتر حرف زده بشه. ما اون موقع چون خیلی امنیتی بود وضعیت، چیزی راجعش نگفتیم، فکر کنم فقط یه گزارش روی سایت تغییر برای برابری در موردش منتشر شد.
1: و بسیار خوب، ممنونم ازتون. آقای کرمانشاهی به عنوان آخرین پرسش این پخش از شما، گفتن که کاش کسی بود عکس میگرفت. من یاد آرش آشرونیا افتادم که واقعا تمام این سالها ثبت میکرد تمام این لحظات رو هر جایی که بود. ولی خب چقدر اهمیت داره این ثبت و ضبط و صحبت کردن از این تجربه ها برای امروز و برای آینده؟ به نظر شما تجربه کمپین چه داره که به ما بیاموزه، اگر کوتاه بفرمایید؟
5: بسیار زیاد. همین که امروز بعد از 20 سال شما یک برنامه 2 ساعته رو اختصاص دادیم به کمپین، در رسانه های دیگه هم من میدیدم این روزها صحبت از کمپین بود، که اتفاقا در آستانه 4 سالگرد خیزش جنجیان آزادی هم هستیم، که من اعتقاد دارم، نه اینکه اعتقاد شخصی من باشه، این در واقع از دیگرانی هم این رو شنیدم که در واقع خواستگاه مشترک کمپین و خیزش ژینا که اون تبعیض علیه زنان بود و موضوع زنان رو هر دو تونستن در جایگاه خودشون، در زمان خودشون، در مکان خودشون تبدیل به موضوع، در واقع تبدیل به یک گفتمان بکنن، ما رو بیشتر به این نتیجه میرسونه که باید در مورد این اقداماتی که صورت گرفته در گذشته صحبت بکنیم، مستند بکنیم. و چون که این مسیر ادامه داره، ما متاسفانه، شما در صحبتاتون هم اشاره کردید، پرسیدین از مریم جان هم که 1 میلیون امضا جمع شد یا نه. خب صراحتا نه، این اتفاق نیفتاد، ولی یک جنبش، یک خیزش رو در واقع فقط با شکست و پیروزی که نمی‌سنجن، با تأثیری که گذاشته، و این تأثیر در واقع اگر ما بتوانیم مستندش بکنیم برای حرکت‌های بعدی بسیار مفید خواهد بود. همین که ما امروز اینجا صحبت کردیم از اینکه آیا 20 سال پیش کمپین به اندازه کافی به بحث زنان کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن پرداخت یا خیر، به زنان کارگر، به گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی در واقع آیا پرداخت یا خیر؟ در اکثر مواقع پاسخش خیر بود، ولی این به این معنی نبود که دیگه ادامه نده. بچه های کمپین، اون شبکه‌ای که از در واقع اعضای کمپین تشکیل شده بود، در دوران پسا کمپین، در سالهای بعد از در واقع 88 که اتفاقا سالهای خفقان هم بود، من بسیار شنیدم، من موقع خودم از ایران خارج شدم، ولی از دوستانی که در ایران بودن میگفتن ما در کارگاهامون صحبت از تقاطع در واقع ستم ها میکردیم. بعد از اون ما اومده بودیم داشتیم این رو گسترده تر میدیدیم، و وقتی که حرکت میکنه به 16 سال بعد به سال 401 میرسیم، و اون خیزش جنجیان آزادی این بار نه از تهران بلکه از کردستان شروع میشه و گسترش پیدا میکنه به تمام شهرهای ایران. یک شعار مترقی، زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی، که در واقع از کردستان ترجمه میشه به زبانهای دیگر و در تمام ایران تکرار میشه. تمام این ربط ها به یک دیگر، تمام این گفتمان هایی که در واقع علیه تبعیض هستن، ما رو میگم به این نتیجه میرسانه که ما باید بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم چه از مثبت ها و چه از منفی هایی که از خیزش ها و جنبش های گذشته داشتیم، و این رو به کار ببریم در واقع در آینده، و این رو هم در نظر داشته باشیم که چه در کمپین 1 میلیون امضا، چه در خیزش جنجیان آزادی، این در واقع خصوصیت مردسالاری یک چیز برگشت پذیری هستش که خیلی جاها در تقابل با در واقع اون خواستهای فمینیستی خودش رو نشون میده.
1: سپاسگزارم آقای کرمانشاهی، ممنونم از شما. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر از برلین، و امیر رشیدی، عضو سابق کمپین 1 میلیون امضا از تورینوی ایتالیا، با ما همراه بودید در این بخش از میدان زنان. اما کمپین 1 میلیون امضا در نهایت به خاموشی کشیده شد، بارها سرکوب شد، اعضا و فعالان اون پراکنده شدند، و اگرچه که آثار اون هنوز باقی است، اما در دادن مایی که اکنون خواهیم دید نشون میدیم که چطور پایان گرفت. برمیگردیم و با منصور شجاعی و مریم فومنی ادامه میدیم.
3: نخستین نشست سراسری کمپین روز 23 آذر 1385 در خانه یکی از فعالان زن برگزار شد. همان روز یکی از فعالان کمپین در متروی تهران هنگام گفتگو با مردم درباره کمپین و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بازداشت شد. کمتر از 1 ماه بعد 2 فعال جوان دیگر کمپین هم در متروی تهران هنگام گفتگو با مردم بازداشت شدند. پس از آن بازداشت‌ها بیشتر و در پارک‌ها و دیگر نقاط شهر تکرار شد. وبسایت تغییر برای برابری بارها از دسترس خارج شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این وبسایت را رکورددار فیلتر شدن در ایران خوانده است. محل برگزاری کارگاه‌های آموزشی نیز هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت. کمپین 1,000,000 امضا در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود بازداشت، احضار و افزایش فشارهای امنیتی متوقف نشد. الگوی شبکه‌ای کمپین، گفتگوی چهره به چهره و گفتمان برابری در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388، زنان از فعالترین کنشگران خیابانی بودند. پس از سرکوب اعتراضات 1388، شماری از فعالان مجبور به مهاجرت از ایران شدند. فعالانی که در ایران ماندند، شکل فعالیت خود را تغییر دادند. از کارزار علنی و سراسری به هسته‌های کوچکتر و کارزارهای موضوعی روی آوردند. مقابله با خشونت خانگی، مقابله با آزار خیابانی و اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و دیگر فعالیت‌های مرتبط. خط تاریخی جنبش زنان ایران که از جنبش مشروطه آغاز شده بود، 100 سال بعد به کمپین 1,000,000 امضا رسید. 16 سال بعد، این جنبش در زن زندگی آزادی بار دیگر و در مقیاسی گسترده تر خود را نشان داد. این بار با تمرکز بر یکی از حقوق بنیادین زنان که در کمپین به آن پرداخته نشد، مخالفت با حجاب اجباری.
1: خب در ادامه همچنان همراه هستیم با منصور شجاعی و مریم فومنی. دکتر نیر توحیدی هم دقایق دیگر به ما خواهند پیوست و با خانم توحیدی درباره میراث کمپین 1,000,000 امضا به طور مشخص گفتگو خواهم کرد. اما با خانم شجاعی و خانم فومنی دقایق کوتاهی باقی مونده که با شما در حد یک دو تا سوال بتونم به نقدهایی که به فعالیت کمپین وارد شده در طول این سالها صحبت بکنم. خیلی کوتاه ازتون بپرسم خانم شجاعی، خب به حال سالها گشت ارشاد در ایران حضور داشت، هما دارابی پزشکی بود که در سال 72، یعنی 13 سال پیش از کمپین 1,000,000 امضا، در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرد، اما کمپین روی مسئله حجاب اجباری تمرکزی نداشت. آیا این یک تاکتیک بود در اون زمان، یا اینکه سقفی بود در مطالبات جنبش زنان و ظرفیتی بود که در اون زمان وجود نداشت؟ چرا این مسئله در اون زمان مورد بحث نبود جز به قوانین تبعیض‌آمیز؟
0: همونطور که خودتون هم اشاره کردید، هر موضوعی زمان خودش رو لازم داره برای طرح کردن، و وقتی که شما ائتلافی رو تشکیل میدید که این ائتلاف ائتلافی از طیف‌های مختلف، خب به هر حال افرادی هم توش بودن که اصلا معتقد بودن به حجاب، خب از جمله خیلی زیاد بودن. حالا دوستان دیگه میتونن مثال هایی بزنن که حتی الان بچه هایی هم که تو این جلسن، برخیشون خب به این حجاب معتقد بودن و از فعالترین افراد کمپین بودن. بنابراین وقتی شما ائتلاف متکثر تشکیل میدی، باید ببینی که به یک میانگین از خواستهای همه برسی. این میانگین شامل حال موضوع حجاب نشد. مسئله دومش مسئله امنیتی بود که خب بیشتر کمپین رو زیر فشار می برد اگر ما میخواستیم روی این موضوع تاکید بکنیم. مسئله دیگرش این بود که از قضا ما در فکر میکنم صفحات آخر کمپین بود که از طریق حق زنان اقلیت‌های مذهبی به مسئله حجاب اشاره کردیم. یعنی در واقع با این بستر ما تونستیم که یه مقدار یک گوشه هم به حجاب بزنیم. و از طرف دیگه وقتی که ما کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو به عنوان یک سند داشتیم، که البته در اسناد کمپین ما این رو مثلا توی کارگاه ها یا توی امضا جمع کردن ها نمی گفتیم، یعنی مطرح نمی کردیم، ولی خب یکی از سنت های الهام بخش بود. خب طبیعتا کمپینی که اون کنوانسیون رو نگاه میکنه و تمرکز فعالیتش روی اون هم هست، نمیتونه به مسئله حجاب بی تفاوت باشه. و این در واقع چیزی که در کمپین اومد، مجموعه ای، یعنی میانگینی از مجموعه افرادی بود که در این کمپین حضور داشتن. ما کسانی رو داشتیم که میرفتن قم، یعنی
1: ولی با حجاب اجباری که موافق نبودن، بودن خانم شجاعی، ممکنه که حتی کسانی بودن که دارید میگید حجاب داشتن، اما اینکه این حجاب باید اجباری باشه، شامل حال همه باشه، یعنی آیا یک جور محافظه کاری در اون مقطع؟ من متوجه زمان هم هستم،
0: من اسمشو نمیذارم محافظه کاری، من اسمشو میذارم در واقع تاکتیک و تحلیل مشخص از شرایط مشخص. شرایطی که اون زمان حاکم بود بر جامعه و به هر حال الان ببینید مردم در واقع سه چیز رو، من یک جمله کوتاه بگم، یکی از دوستان نوشته بود که وقتی که ژینا، یعنی در بیمارستان کسرا، ما جسد ژینا رو تحویل گرفتیم، بردیم کردستان و به زیباترین شکل و با شکوه ترین شکل تشییع کردیم، اما یک جسد توی بیمارستان کسرا موند. اون جسد ترس بود، اون جسد تسلیم بود. ببینید، یعنی جامعه به جایی رسیده که میتونه حالا این کارو بکنه، یعنی کمپین، حرکت پیشینش هماندیشی زنان، مبارزات فردی و روزمره زنان، هر روز که از در خونهشون اومدن بیرون، چه عضو کمپین 1,000,000 امضا باشن یا نباشن، درگیریاشون با گشت ارشاد زمینه رو آماده کرد، جامعه رو آماده کرد برای موضوع حجاب، و از قضا تمام اعضای کمپین هم تا اونجایی که من اطلاع دارم از هم بازیگرای جنبش زن زندگی آزادی بودن، اونهایی که در ایران بودن، اونهایی هم که خارج بودن از حامیان و مروجانش بودن. بنابراین تحلیل مشخص از شرایط مشخص تاکتیکیه که در واقع راهبردیه که ما در اون زمان به کار بردیم.
1: خانم شجاعی، قبل از اینکه به خانم فومنی برم، خیلی کوتاه وقت داریم، به من بگید که آیا بین حال همه نقدایی که به کمپین شده از میان مخالفان چیزی بود که اون زمان جدی نگرفته باشید اما امروز بهش حق بدید بعد از همه سالهایی که گذشته؟
0: ببینید، نقدها زیاده، یعنی به هر حال هر حرکتی، به ویژه ما که از راه آزمون و خطا پیش می رفتیم، و درسته که برفرض الگومون، یعنی در واقع تکیمون به 100 سال جنبش زنان بود، ولی خب به هر حال دانشی تولید در ایران، حداقل ما حتی رشته مطالعات زنان بعد از کمپین 1,000,000 امضا بود که وارد دانشگاه شد و به عنوان زیر مجموعه اومد، یعنی اون چه که باید تولید دانش میکرد، ما فقط یک سری سند، یعنی تاریخ‌هایی داشتیم که به دست خود زنان نوشته شده بود. بنابراین ما از راه یعنی به جای اینکه دانشگاه تولید کنه و اکتیویست این دانش تولید شده رو ترویج کنه در جامعه، ما در ایران مسیر عکس رفتیم. ما در جامعه حضور پیدا کردیم، از طریق آزمون و خطا پیش رفتیم، حتما خطاهایی داشتیم بسیار، شاید مثلا یکیش این بود که بیدلیل مثلا به یک چیزی که جنبشی که مدعی افقی بودن بود و میبایست که افقی باشه و واقعا هم بود، خب گاهی اوقات به دلیل تمرکزی که در تهران بود و به دلیل این که وسائل، یعنی شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها، اینا به این راحتی وجود نداشت، همطور که کاوه اشاره کرد، نهایتا یکی دو تا وبلاگ بود. خب سایت اصلی شده بود سایت تغییر برای برابری، و خب این خودش یک جور مرکزیتی ایجاد کرده بود که این تناقض داشت با اون اندیشه جنبش افقی و گروه‌های کوچک خود بنیاد.
1: سپاسگزارم خانم شجاعی. خانم فومنی، در دقایق کوتاهی که داریم، شما هم دوست دارم نظرتون رو به ما بگید راجع به این موضوع. دی از منتقدان میگوین که خب کمپین به حال حرکت بدی بود، حرکت نوعی بود، ولی نوعی، حالا خانم شجاعی گفتن تاکتیک، بعضی ها هم میگوین که استراتژی بود که این رو به اصلاح طلبان میپیوست، یک حرکت اصلاحی بود بیشتر که اصل نظام رو که مسبب شکل‌گیری این وضعیت در ایران هست رو دست نخورده باقی میگذاشت. به این نقد چه پاسخی میشه داد؟
2: من اول بگم همونطور که خانم شجاعی هم اشاره کردن توی دفترچه کمپین هم حق آزادی پوشش قید شده بود، بعد از اینکه اون 10 اولویت اول که عموما از قوانین خانواده بودن اومده بودش و اومده بودش که به تعدیل قوانین دیگر از جمله مثلا یکی از اونها حق آزادی پوشش بودش. و در اون زمان هم من به روشنی یادم هستش که ما بحثای زیادی داشتیم که آیا حجاب هم باید جز این 10 اولویت اول باشه یا نه، و این وقت به توافق نرسیدیم، برای اینکه من فکر میکنم که نوعی که اون زمان ما به عنوان یک بخشی از جامعه مدنی ایران به تغییرات نگاه میکردیم خیلی متفاوت از الان بودش. یک نگاهی که اون موقع وجود داشت این بود که حجاب اولویت الان زنان ایرانی نیستش. نگاه این بودش که وقتی که زنان ایرانی از بدیهی ترین حقایی که یک انسان باید داشته باشه، حق طلاق، حق حضانت، برابری دیه، برابری ارث، وقتی از اینها برخوردار نیستش، حجاب کجای این اولویت ها قرار میگیره؟ و حالا من برمیگردم میگم که چند سال بعد به کجا رسیدیم. و یک مسئله دیگه هم همون مسئله امنیتی و تابوهایی بودش که حجاب کجا رسیدیم. و یک مسئله دیگه هم همون مسئله امنیتی و تابوهایی بودش که حجاب، مخالفت با حجاب اجباری اون موقع

0: ایده این که تجمع در مخالفت با حجاب اجباری جلوی مجلس داشته باشیم با جزئیاتش مطرح شد و خیلی هم ایده های نابی بودن. به خاطر اینکه حالا از عزیزانی که این بحثاتشون بود و در ایران هستن اجازه ندارم، نمیتونم جزئیاتش رو بگم، ولی این یک دغدغه‌ای بود. اما به نظر من اون موقع جامعه مدنی و جامعه سیاسی ما، اون بخش جامعه کنشگری رو میگم، جای متفاوتی ایستاده بود و هنوز این امید رو داشتش که در چهارچوب ساختارهای جمهوری اسلامی بتونه یک تغییر رو محقق بکنه. امیدی که شاید بعد از دوران خونبار و سیاه شصت و اون اعدام‌ها و کشتارهایی که واقع شده بود، بعد از دوره اصلاحات اومده بود که شاید بشه یک جوری تغییر داد. ما توی کمپین هم داشتیم عزیزانی که توی دوران دهه شصت عزیزانشون اعدام شده بودن، خودشون شکنجه شده بودن، زندان رفته بودن. یعنی این یک مسئله‌ای نبود که نادیده گرفته بشه، ولی هنوز یک امید به تغییر توی اون ساختارها وجود داشت. خب که این امید بعد از، به نظر من بعد از سال 96 بودش که به تمامی از بین رفت، اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه کارتان تمومه. و یک چیز دیگه به نظر من این بودش که همون برآوردی که ما داشتیم که فکر می‌کردیم که حجاب اولویت زنان ایرانی نیستش، ولی بعد از توی سال‌های بعد، بعد از کمپین آزادی‌های یواشکی که زن‌هایی که معتقد به حجاب نبودن کم کم همدیگر رو پیدا کردن با همون انتشار عکس‌هاشون به سادگی توی شبکه‌های اجتماعی و بعد کمپین چهارشنبه‌های سفید که روسری‌هاشون حتی شده در کوچه‌های خلوت در می‌آوردن، اینها ما همه دیدیم به روشنی که نه، اتفاقاً اولویتشون هستش این زن‌ها. که حالا آصف بیات می‌گه که اینا بخش ناجنبش زنان اسمشون رو گذاشته بودش، دارن توی زندگی روزمره اینا میخواستن، برای اینکه در هم تنیدگی این خواسته ها رو میدیدن، میدیدن که حجاب اجباری چطور به نابرابری های جنسیتی گره خورده و عملا نمیشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد. و به نظر من یه اتفاق مهم دیگه شجاعت ویدا موحد بود که همه ما رو از اونجایی که ایستاده بودیم یه قدم برد جلو و یک ناممکن رو برای ما ممکن کرد. ولی اون زمان تو وقتی که ما کمپین 1 میلیون امضا رو شروع کردیم، هنوز این برای ما ناممکن بود و به نظر من بدنه کنشگری جامعه هنوز با اون خواسته هایی که جامعه داشت و در سکوت هم، یعنی نه در سکوت ولی در فضایی بودش که این ارتباط برقرار نبود، ما نمیشیدیم. یعنی اون موقع حتی وقتی که شما از دریای خونی پرسیدید که خانم لقمانی بهش اشاره کردم و شما گفتید آیا اون موقع وجود نداشت، چرا اون موقع هم وجود داشت، ولی یک بخشی از فعالان سیاسی بودن که به خاطر همون سرکوب انقدر صداشون هم خفه شده بود که واقعا به بخش بزرگی از جامعه نرسیده بود. و در واقع بعد از 88 و به خصوص بعد از دی ماه 96 بود که دیگه کسانی که سرکوب می‌شدن، کشته می‌شدن، شکنجه می‌شدن فقط فعالان سیاسی نبودن، یک دامنه بزرگی پیدا کرد و بر کنار خودش یک شجاعتی هم آوردش. و به هر حال این به نظر من این دسترسی گسترده به اینترنت، این که نگاهی که زن ایرانی به موقعیت خودش، به موقعیت زنان دیگه تو کشورهای دیگه داشت، این در هم پیچیدگی این خواسته ها رو بیشتر هویدا کردش. و من یک خاطره خیلی کوچیکم بگم در این بحثی که خانم شجاعی گفتن که اون زمان جامعه هم آماده نبود.
1: بله خواهش میکنم.
0: تجمع 22 خرداد 85، خب میدونید که یکی از شدیدترین سرکوب‌های جنبش زنان در اون دوره بود که با باتوم افتاده بودن به جون زنها و همینطور میزدن و میبردن، بیشتر از 70 نفر بازداشت شدن. یکی از دوستان من تعریف کرد وقتی که شما داشتین توی اون خیابون کتک می‌خورید، من بالای اون پل عابر پیاده هفته تیر بودم و مردم داشتن نگاه می‌کردن. یه نفر گفت خب چرا دارن این زنا رو می‌زنن، ما بریم یه کاری بکنیم و اینا. یکی گفتش که نه بابا، اینا زنایین که اومدن واسه یه حجاب، دارن در مخالفت با حجاب اعتراض می‌کنن. گفت بس خب هیچی ولش کن. که بعد این دوست ما گفت دیگه نه، مثلا اینطور نیست و اینها مثلا این خواسته ها رو دارن، میخوان قوانین برابر بشه. فکر کنم خب اگه اینطوریه خب بس ما هم همینا رو میخوایم. یعنی اون موقع همه اینها در هم پیچیده بود و این تصمیم در اون شرایط گرفته شد.
1: وگرنه خاطره شما بفهمه خواهش میکنم. بله
0: من خاطر میگم خود من به عنوان یکی از کسانی که خانم شجاعی گفتم، من در اون زمان هنوز حجاب داشتم ولی 100% مخالف حجاب اجباری بودم و زنانی مثل من توی جنبش زنان، توی کمپین 1 میلیون امضا کم نبودن که با روسری حتی با چادر میومدیم، ولی اعتقاد داشتیم که حجاب اجباری نباید وجود
1: بله
0: داشته.
1: بله اشاره من هم به همین بود، چون خانم شجاعی گفتن بعضی ها حجاب داشتن، میدونم که خیلی از اونها با، یعنی همه اونها با حجاب اجباری به هر حال مخالف بودن، ولی نمیخوایم بحث رو سمت حجاب یا حجاب اجباری ببریم. آنچه که خانم فومنی هم از صحبت‌های شما هم از صحبت‌های خانم شجاعی من میخونم میفهمم، اشاره به روح زمانه هم هست. بالاخره در همین خاطره شما هم ما شاهد روح زمانه، وضعیت عمومی جامعه هم هستیم. من خیلی ازتون به طور خاص ممنونم که از ویدا موحد هم نام بردید، از چهارشنبه‌های سفید نام بردید که نام مسیح علی نژاد رو به میون میاره.

0: این در واقع یک نقشه ای رو پیش روی ما میگذاره از سالها تلاش زنان، از همون هفته اول بعد از پیروزی انقلاب 57 که زنان در اعتراض به اجراء اجباری به خیابان میریزن، اعتراض میکنن و این اعتراض در دوره‌های مختلف شکل‌های مختلف میگیره، به شیوه‌های مختلف سرکوب میشه، برمیخیزه، برمیفته و به هر حال در حال حاضر هم نتایج اون رو داریم در جامعه میبینیم. خیلی کوتاه الان من میخوام با خانم تویدی دیگه بحث رو ادامه بدم، ولی از هر دوتون این سوال رو میپرسم، لطفاً در یکی دو جمله پاسخ بدید. خانم شجاعی، امشب در این برنامه از خیلی ها نام برده شد، ایده هم که این افتخار رو داشتیم که میزبانشون باشیم، واقعا اینکه الان هر یک از افراد فعال در جنبش زنان ایران در گوشه از جهان پراکنده شدن، جمهوری اسلامی به هر حال خیلی از اونها رو از کشور راند، این چه معنایی داره برای جنبش زنان؟ اگه کوتاه بفرمایید.
1: من متوجه سوالتون نشدم.
0: پرسشم اینه که به حال اعضای جنبش زنان که همه شما در اون روزی که داریم صحبت میکنیم 20 سال پیش یک جا بودید، تلاش میکردید، الان پراکنده در جهان هستن، جمهوری اسلامی بسیاری رو راند از کشور، این آیا معنای خاصی داره برای جنبش زنان ایران؟ کوتاه اگه بفهمید.
1: معنای غم انگیزیه به نظر من، یعنی اینکه ما مجبور بشیم که کشور خودمون رو یعنی میدان فعالیت خودمون رو ترک کنیم، این اصلا اتفاق خوبی نیست. ممکنه که تعدادی از جوانها آمدن که تحصیل کنن، همیشه رایج بوده، تحصیل کنن برگردن این تجارب رو به کشورشون ببرن، در این رفت و آمدها تجارب منتقل بشه، ولی اینی که فعالای یک کشور بیان بیرونی نه اتفاق خوبیه نه نتیجه خوبی داره، چون اینی که بحث این که به هر حال در جهان داره فمینیسم فراملی کمک میکنه به شناخته شدن جنبش زنان ایران، خب این رو با شبکه‌های اجتماعی هم میشد قبلا اشاره کردم، با جوایز، با بیانیه‌هایی که داره نوشته میشه. بنابراین حضور فعالان زن در میدانه که معنا میده. این خروج برای جنبش زنان به نظر من اصلا بار مثبت نداشته، مگر جوانهایی که آمدن درس خوندن و برگشتن و این تجربه رو منتقل کردن، توانمندتر شد به لحاظ دانشی جنبش زنانه.
0: در این حال خانم فومنی، همدیگر رو در طول این سالها هم پیدا کردید، شما فعالان زنان در سراسر جهان ارتباطتون رو حفظ کردید، شما خودتون نقش بسیار مهمی در مستندسازی فعالیت‌های زنان در ایران داشتید در همه این سال‌ها، شما در یکی دو جمله اگه بخواید بگید چه خواهید گفت؟
2: وقت کمه، به جای این سوال به اون سوال قبلیتون جواب بدم که گفتید که اگر نقدی به کمپین داشته باشین چیه، چون خیلی مرتبط به بحث قبلیم هست.
0: بله بله حتما.
2: من فکر می‌کنم یک نقدی که وجود داره این هستش که یک بخشی از مردم بودن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، که اون زمان فکر میکردن که با خواسته های کمپین موافق بودن، ولی به دلیل همون اشاره هم که شما کردید که این یک رویکرد اصلاحی داره و در چارچوب جمهوری اسلامی هست و ممکن نیست این تغییر انجام بشه، این نقد رو داشتن و به کمپین نپیوستن. و به نظر من اگر من بخوام الان به اون دوره برگردم، شاید ما باید وقت بیشتری میگذاشتیم و اونها رو میشنیدیم، دقیق تر میشنیدیم، چون اونها تجربه با نشون داد که اونها درست گفتن. یعنی ما این درسته که ما خواسته های دیگه کمپین رو تونستیم عمومیش کردیم، یعنی ما رو روی اینها بحث کردیم، ولی اون شنیده شدن نقد، شنیده شدن این که در واقع شاید اون موقع شاید جنبش زنان رو میبرد به یک مرحله ای که بعد یک بخش دیگه جامعه اومد که ما دنبال یک راه دیگه باشیم و این راه جواب نمیده. و به نظر من حتی در داخل کمپین هم بودش، یعنی یک جایی که بعد از سرکوب ها و اتفاقا مهاجرت خیلی از اعضا و فشارهایی که بودش به این نتیجه رسید، یه بخشی از کمپین 1,000,000 امضا که این روش تا الان داشتیم با این تعداد اعضای بسیار گسترده، این الان جواب نمیده و شاید مثلا ما باید یک روش دیگه ای رو به کار بگیریم، مثلا مثل اون هسته های فمینیستی که یک گروهی از دوستان پیشنهاد دادن، اگر شیوه های گفتگو درست تر بودش، اگر ما با یک روشی که به همدیگه اعتماد داشتیم بدون اینکه بخوایم همدیگه رو لزوما قانع کنیم، همدیگه رو میشنیدیم، با این نقد ها مواجه می شدیم، شاید همون زمان کمپین می تونستش که یک راه های دیگه ای رو هم باز بکنه و استمرارش بیشتر باشه، یا شاید بتونه جامعه ایران رو یک قدم جلوتر ببره، علیرغم حالا همه نقاط مثبت و دستاوردهایی که کمپین داشت و راجبش صحبت.
0: چقدر آموزنده است هم این رویکرد شما و هم صحبت های شما خانم فومنی، فکر می کنم چراغ راهی است برای فعالیت‌های مدنی. در این حال یاد بکنیم از همه فعالان زن که در داخل ایران به رغم سرکوب همچنان دارن فعالیت میکنن برای برابری جنسی و جنسیتی، همه روزنامه نگاران زن که تلاش میکنن که پوشش بدن آنچه رو که در این حوزه میگذرد. منصور شجاعی نویسنده پژوهشگر فعال حقوق زنان از آمستردام و مریم فومنی روزنامه نگار از اعضای اولیه کمپین 1 میلیون امضا از لندن، بی نهایت سپاسگزارم که امشب وقت گذاشتید در اولین قسمت از میدان زنان با من همراه بودید. اما در این اولین قسمت از میدان زنان میزبان نیره توحیدی استاد دانشگاه در مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس هم هستیم با خانم توحیدی. امیدوارم که بتونیم در فرصت باقی مانده، حالا بعد از همه آنچه که شنیدیم درباره میراث فعالیت های مثل کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران صحبت بکنیم. خانم توحیدی خیلی خوش آمد بهتون میگم، ممنونم که با ما در طول برنامه همراه بودید، صحبت ها رو شنیدید و حالا هم فرصتی هست که من با شما گفتگو بکنم. سلام میکنم بهتون.
3: سلام به شما، درود به همه بینندگان. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و مخصوصا به دلیلی که هستم.
0: خانم توحیدی، برنامه رو تا این لحظه چطور دیدید؟ حرفایی که شنیدید، به حال ما دیدیم که فعالان مختلف صحبت کردن، هم از تجربهشون، هم خاطراتی گفتن، هم از روندی که طی شد، از روح زمان حرف زدیم، از نقدهایی که به کمپین بود تا این لحظه حرف زدیم و حتی خود انتقادی شاهد بودیم که خانم فومنی به زیبایی مطرح کردن. شما از مجموع این گفتگو برداشتتون چیست؟
3: من خیلی لذت بردم و دوباره یه چیزایی یاد گرفتم، توجه هم به چیزایی جلب شد که کمتر جلب شده بود و خیلی خوب بود. خیلی چی میگن، ما رو برد به 20 سال دوران گذشته، به دوران جوانتری و فعالیت هایی که میکردیم. خود من به عنوان
0: ممنونم که با وجود این که حالتون چندان مساعد نبود به برنامه ما اومدید. ممنونم از شما.
3: من ممنون از شما. من می‌خواستم اول به شما تبریک بگم و قدردانی کنم به سهم خودم که دارید هم برنامه میدان زنان رو ایجاد میکنید و هم این روز رو انتخاب کردید برای این کار، روز بزرگ داشته کمپین 1 میلیون امضا، که واقعا حقشه که بیش از این شناخته بشه و ژورنالیست های خیلی متبحر و با سوادی مثل شما که تاریخ ایران رو میشناسن قدر این گوهرها رو میدونن و خیلی خوبه که شما این برنامه رو گذاشتین. من شخصا تشکر میکنم از شما. و اگه اجازه بدین من ولی یکی دو تا نکته راجع به همین صحبت آخری شد.
0: بله، بیاین از همینجا شروع بکنیم، چون من میخوام با شما راجع به میراث کمپین 1 میلیون امضا صحبت بکنم. بیاین از همین قسمت نقدها شروع بکنیم. شما به حال کمپین رو از خارج از ایران دنبال میکردید اون سالها، اگرچه که میدونم خیلی فعال بودید، خیلی حامی بودید، ولی یه تجربه بود از راه دورتر نسبت به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. خب خیلی ها میگفتن این مطالبه ای که نقدی که مطرح میشه که چرا مثلا حجاب اجباری در دستور کمپین نیست، خیلی به وضع امروز جامعه ایران، به وضع داخل جامعه ایران نمیخوره، این یه مطالبه خارجی، زنان ایرانی خارج از ایران که هستن دارن رجبه مضاف میزن، اصلا این مطالبه زنان نیست. شما اون موقع چه احساسی داشتید خانم توحیدی عزیز و الان چه فکر میکنید؟
3: ببینید، اتفاقا این برمیگرده یه مقدار به بحث ابعاد فراملی کمپین که کمتر توی این صحبت ها من دیدم توجه شد بهش. یعنی کمپین فقط تو ایران در حال حرکت نبود، در خارج از ایران هم یه دهی در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف شعبه، به اصطلاح چپترها و شعبه هایی رو درست کرده بودن که کمپین رو حمایت میکردن. حالا حمایت و انواع و اقسام داشت، حتی امضا جمع میکردن از ایرانیان مقیم خارج و آکادمیکای مثل من و خیلی های دیگه یاد گرفتیم کلی از این کمپین. بلکه کمپین یه بوده، یعنی من خب یه معلمم و برای من بوده آموزشی اینجور حرکت ها خیلی مهمه که چقدر تونسته گسترش آگاهی بده، چقدر تونسته جامعه رو عوض کنه. این کمپین یک حرکت جامعه محور بود، نه دولت محور. یعنی دولت اون جایی خطاب قرار می گرفت که مانع می شد برای تغییر قوانین، و الا خاصی اصلا خود تغییر قوانین و جلب توجه مردم به اینکه این قوانین ظالمانه است، نقض حقوق بشره، خودش باید انجام میشه. چون عرف ما که طرفدار همشون حقوق زنان نبودن، اکثرا عرف ما سنتی بود، اکثرا پدرسالاری رو پذیرفته بودن، مخصوصا مردهامون حمایت نمی کردن از زنان. یادتون باشه 8 مارچ چجوری گذشت، اون تظاهرات بزرگ حمایت نشد، اینجا اونجا حرفای کوچیکی زده شد، ولی واقعا احتیاج هست و هنوزم هست، ولی به خصوص 20 سال پیش احتیاج بود که یک کمپین مدنی، حتی الامکان مدنی و کمتر سیاسی، اولا به مردم آموزش بده، آگاهی رو گسترش بده، خود باوری زنان رو درشون تقویت کنه، عاملیت زنان رو متوجهشون بکنه، بیاره در عرصه اجتماعی اینا رو با همدیگه چهره به چهره گفتگو کنن. کمپین در واقع آموزشی دو طرفه بود، اینجوری نبود که مثلا یکی همه چیدان در به کمپین باشه، مثلا خانم فومنی و خانم شجاعی برن توی خیابونا یا برن توی پارک ها یا هر جایی که میرفتن و به مردم رو بیدار کنن، نه، خودشون هم یا در این پروسه کلی یاد گرفتن، کمون که من در نوشته هاشون میبینم. مثلا در یه کتابی رو برنامه شما باعث شد من دوباره برم مرورش کنم، کتاب خانم نوشین احمدی خراسانی، روایتی از درون، کمپین 100 میلیون امضا، روایتی از درون، که واقعا یک سند مهم تاریخیه که ما چقدر خوبه که خانمایی هستن مثل همین دو نفری که الان صحبت میکردین یا کسای دیگه که بوس نبودن دوستمان، ولی ثبت کردن، مستند کردن این تاریخ رو، و بعدم حتی برای مستند کردن این تاریخ برگشتن به عقبتر، به نسل اول فمینیستا، و بعد شباهت های نسل اول فمینیستای ایران رو با نسلی که کمپین رو راه انداخته بودن رو گزارش کردن، تحلیل کردن، که همه اینا ما رو میفهم یک پرسپکتیف تاریخی به ما میده و یک پرسپکتیف سوسیولوژیک، یعنی جامعه شناختی، که این خیلی مهمه برای درک اهمیت این نوع کمپین ها.
0: خب خانم تویدی عزیز، شما فکر میکنید که کمپین به رغم این آثار مهمی که گذاشت، کجاها نقدها بهش وارد بود اگه بخوایم میراثش رو ببینیم؟ چون الان خانم شجاعی از موضوع مهمی به حال حرف زدن و اون این که خودتونم گفتید فرهنگ آماده نبود، فرهنگی بود که وقتی که انقلاب 57 شد و زنان اعتراض کردن به زمزمه های حجاب اجباری، این فرهنگ در مقابل زنان گفت حالا یک تکه پارچه روی سرتون بیاندازید، مسئله مهمی نیست یا اولویت نیست. آیا کمپین داشت این فرهنگ رو آماده میکرد، یا اینکه کمپین ترس خورده و سرکوب شده بود و به دنبال اصلاح یک شرایط اصلاح ناپذیر بود؟ کدوم سمت قوی تره به نظرتون؟
3: همه این نکاتی که میفرمایین قابل بحثه. یکی اینکه اولا چرا اصلاحات رو اینجوری به صورت خیلی منفی برخورد میکنین؟ مگه میشد مبارزه در ایران رو غیر از راه اصلاحات شروع کرد؟ در کدوم کشور شما به من نشون بدین الان مثلا در کره شمالی مردم چطور میتونن مبارزه رو شروع کنن با فریاد مرگ بر رئیس جمهورشون، یا مثلا اسمش الان یادم نمیاد؟ نه، بایستی که از یه حرکاتی شروع کنن که اول اصلا قدرت و توان خودشون رو تشخیص بدن که چه چیزی عملیه و چه چیزی کار میکنه. در اون روزها اگه یادتون باشه وقتی که خانم دارابی خودش رو سوزوند، چند نفر اصلا اطلاع پیدا کردن؟
0: تا همین سالهای اخیر خیلی ها اصلا اطلاع نداشتن خانم تویدی.
3: دقیقا. خب چه فایده داشت انسان ها خودشون رو بسوزونن یا برن تو میدون مثلا فریاد سرنگونی سر بدن، ولی میدونن که بلافاصله کشته میشن یا سر به نیست میشن بدون که کسی هم بفهمه؟ یعنی بایستی که در برای فعال به حقوق بشر بودن، برای کنشگر بودن، باید انسان هم درک شرایط رو داشته باشه، تحلیل مشخص از شرایط مشخص داشته باشه، همونطور که خانم شجاعی به درستی گفتن، و تاکتیک هایی رو انتخاب کنه که کمترین هزینه رو بده و بیشترین باروری رو داشته باشه. یعنی جون مردم که مفت نیست همینطوری بیاییم یک انقلابی نمایی بکنیم. مجاهدین این کارا رو کردن، البته نه در راه دموکراسی در ایران، ولی در راه حالا حقوق خودشون، دیدیم که چه شکلی به کجا رسید سرنوشتشون. در نتیجه ما اصلاحات یه بخشی از تاریخمونه که باید قدر کارایی هم که کرده بدونیم و اشکالاش رو هم همیشه نقد کردیم هممون، که چرا اصلاحات شکست خورد. اصلاحات بخشش به این دلیل شکست خورد که رژیم در ماهیتش نیست، حاضر نیست هیچ گونه اصلاحاتی رو بپذیره، اصلاحات اساسی ها. و بعد یک عاملش هم خود اصلاح طلبا بود که ارزش رو نداشتن که اینو پیشتر ببرن، جلو ببرن.
0: شاید خانم تویدی ضرورت داره در یک برنامه مستقل ما اساسا به تفاوت اصلاحات، تلاش برای اصلاح و جناح‌های سیاسی اصلاح طلب بپردازیم، اینها رو از هم جدا بکنیم. حالا میخوام از شما بپرسم که به نظرتون کمپین 1,000,000 امضا تونست تصویر تازه از زن ایرانی و عاملیت او به جهان بده؟ چون جوایز بین‌المللی متعددی هم به حال این کمپین دریافت کرد. میخوام به خصوص حالا کم کم به زن زندگی آزادی اگر نزدیک بشیم، در مقایسه با زن زندگی آزادی بپرسم، خیلی ها امروز معتقد هستن که در واقع بذر آنچه که در سالهای اخیر ما از زنان دیدیم در اعتراضات در همون سالهای دو دهه پیش ریخته شد.
3: درسته، و اصلا بدون این مراحل ما نمیتونستیم برسیم به زن زندگی آزادی. ببینید وقتی که حتی در کمپین 1,000,000 امضا نه تاکتیکی یا حتی استراتژیک اگه نگاه کنیم، مسئله حجاب رو رسماً و مشخصاً نیاوردن، گرچه اون به اصطلاح پوشش باید برای پوشش مردم حق انتخاب داشته باشن گفته شده، ولی بولد نشده بود مسئله. یعنی مسئله حجاب خیلی نرم و خیلی یواشکی غیر مستقیم بهش برخورد شده بود. خب این به نظر من برمیگرده به اون شدت تابویی که رژیم از حجاب درست کرده بود، که هر کسی که صحبت از بی‌حجابی میکنه زن خرابه، نمیدونم میخواد بره لخ بگرده، نمیدونم از این حرفایی که هنوزم میزنن. برابر این برمیگرده به ماهیت ایدئولوژیک رژیمی که اصولا یک جنسیت بدن زن رو مثلا حرام میدونه، عورت میدونه، نباید به زن نگاه کرد، به زن نباید یا خود موهاشو نشون بده، بدنشو نشون بده. این تغییر این خصلت که فقط تم مال آخوندها نبود، در متاسفانه من در اون مقاله مفصل 30 سال پیش نوشتم، روشنفکران ما هم این سنویت تن و روان رو داشتن. یعنی زنی خوب بود که تنشو نشون نمیداد، تنش رو انکار میکرد. مثلا اکتیویستای ما خیلیشون مثل اکتیویستای زن تو دانشگاه که ما بودم، من دانشگاه تهران رو دارم میگم، حداقل مثل مردا لباس میپوشیدن، همشون کفش کتونی و خیلی همشون، نه البته خانوهای خیلی خوشپوش هم داشتیم. و میخوام بگم که اونایی که مبارز بودن میگفتن زن باید بدنش رو فراموش کنه، خود آرایی نکنه، خودشو نشون نده، آرایش بد میدونسته میشد. مگه یه زن سیاسی حق داره ماتیک بزنه؟ مثلا میگم، یعنی این گرایش به این که بدن رو فراموش کن در کل جامعه و سایکولوژی مردم بود، و اگه نگاه کنی این تنانگی و حرمت به تن در جنبش شروع شد، و این جنبش زن زندگی آزادی یکی از بزرگترین کارهایی که کرد همین بود که بدن زن رو مشروع کرد. بدن زن نجس نیست، بدن زن حراس نداشته باشین. من یه آمریکایی اومد و ایران میگفتش که این چرا از پوست شما انقدر اینا ناراحت میشن، پوست مگه چه مسئله ای داره؟ یعنی یه جوری نمیفهمید اصلا این همه حساسیت. میخوام بگم اینها رو باید ما خورد خورد مثل این بیماران، اینا واقعا وسواس های روان نژندانه بود که ما باید خورد خورد مثل آدمی که فوبیا داره از بدن زن، یواشاش نشون میده نه ترس، زن ها میرون مردم میتونن بلو هم بشینن و هیچ اتفاق بدی هم نیفته که شما بد میدونی حالا هرچی. به هر دلیل میگم که ما خوبه که در مثلا کاری که ویدا موحد کرد خیلی مهم بود، چون ببینید جنبش سبز رو داشتیم ما بعد از جنبش بعد از این کمپین 100 میلیون امضا، که خود اون جنبش هم یه سری چیزا رو ریخت، حضور وسیع زنان در جنبش سبز، اینکه اومدن پسر و دختر کنار هم نشستن بدون حجاب نماز خوندن توی دانشگاه تهران، اینا تاب و شکنی هایی بود و پرفورماتیو اکشن هایی بود که در حتی جنبش سبز شروع شده بود. و جنبش سبز خیلی جامعه شناسا اون موقع تحلیل میکردن خیلی تأثیر گرفته بود از کمپین 1 میلیون امضا، این گسترش این تأثیر خیلی جامعه شناختی بود تا سیاسی باشه. درسته به هدفهاشون نرسیدن، امضاها کافی نبود، اونجور که میخواستن نشد به اون سرعت پیش نرفت، چون فکرش نکرده بودن اینقدر جلوشون گرفته بشه، اینقدر سرکوب بشن. ولی اون فرایند خیلی کار کرد، فرایند این دوره کمپین، هم خود اکتیویست ها یاد گرفتن، کنشگرها یاد گرفتن از مردم و نحوه ارتباطگیری رو تجربه کردن و آموختن، و هم مردم یه سری گفتمان ایجاد شد، یه سری اطلاعات ایجاد شد که قبلا نبود. و بعد این نوع شما نقش تکنولوژی رو دست کم نگیرید، تکنولوژی جدید خیلی کمک کرد به این مسئله،
0: تکنولوژی ما... که اون موقع وجود نداشت خانم تویدی، و در نهایت سایت هایی بود که اون هم فیلتر می شد، یعنی در غیاب شبکه های اجتماعی زنان انگار تلاش می کردند یا فعالان کمپین تلاش می کردند که در خیابون ها اون شبکه رو ایجاد بکنن، اون ارتباط رو خانه به خانه، کو به کو با مردم برقرار بکنن و شبکه سازی کنن.
3: خب بعدن که تکنولوژی به داد در واقع خیلی ها رسید، خانم مسیح علی نژاد اومد مسئله آزادی های یواشکی رو مطرح کرد.
0: بله.
3: بعدش تو درون کشور مسئله علیه حجاب مطرح شد، حجاب اجباری، دانشجویان لیبرال این کار رو کردن. وقتی ویدا موحد بخصوصشون از داخل کشور بود، خب اثرش بیشتر بود، چون بعضیا با تهمت این که اون از خارج دارن تحریک میکنن و خب بدبینی که معمولا به دخالت خارجی هست، میگفتن معلوم نیست این مسیح علی نژاد پشتش کی وایساده، اینا اعتماد نمیکردن. ولی برای ویدا موحد دیگه از این وسله ها رو نمیتونستن بچسبونن. ولی این تکنولوژی یک دفعه تابوها رو شکست، یک دفعه جمع وسیع پیوستن به اینکه تنشون رو اکنالج کنن، به اصطلاح تن خودشون رو محترم بدونن به جای اینکه قائمش کنن یا خجالت بکشن.
0: خانم تویدی، یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که خب کمپین میخواست 1 میلیون امضا جمع بکنه که یه سری قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو تغییر بده، این 1 میلیون امضا رو ببره پیش مثلا نمایندگان مجلس، بگه 1 میلیون نفر از مردم این کشور این قوانین رو نمیخوان، این قوانین براشون کار نمیکنه، این یک نماده، این قوانین رو عوض بکنین، قوانین ازدواج، طلاق، ارث، شهادت، قضاوت، همه اینها، هزانت. و خب خیلی ها بعدها نقد کردن، یا حتی همون سالها هم این نقد ها مطرح میشد که این حکومت اساساً بر پایه و بنیان زن ستیزی گذاشته شده، قوانینش از فقه شیعه میاد، از اسلامی میاد که اساساً زن ستیزه. شما چرا طرف گفتگو و معاملتون رو نمایندگان مجلس قرار میدید؟ چرا اصلا فکر میکنید که اونها هرگز به چنین چیزی ممکن اهمیت بدن، یا اگه اهمیت بدن شورای نگهبان، ولایت فقیه، همه نهادهایی که به هر حال در تمام این سال‌ها هم دیدیم دیگه هرگز در برابر تغییر قوانین کوتاه نیومدن و این قوانین زن ستیز باقی مونده؟ یعنی گویی عده از اول از اون نطفه کمپین این رو می‌دیدن که ناممکن هست تغییر این قوانین.
3: ببینید، یه عده مثل پدر من از همون روز اول وقتی از هواپیما خمینی وارد ایران شد گفتش که بدبخت شد، 100 سال عقب رفتیم. یه دل میدونستم ولی مبارز نبودن، کاری نمیکردم، فقط قر میزدم. یعنی به پدر من فقط قر زد، بچه هاش 5 تاش افتادن زندان، ولی گفتم شما حتی حرفای من رو باور نمیکردید. میخوام بگم اینا گفتن ها یکیه، دوم که تداوم یک جنبش و ایجاد یک جنبشی که بیاره تو مردم رو این حرفا رو، این گله ها رو، این نقد ها رو بیاره به عرصه اجتماع. چاره دیگه ای نبود. ببینید، اینا الهام گرفته بودن، نمیتونستن از آمریکا فقط الهام بگیرن، از اروپا الهام بگیرن، از یه جامعه که بیشتر شبیه ایران بود، یه کشور مسلمان بود، اومدن از اون 100 میلیون امضای کمپین در مراکش الهام گرفتن و گفتن خب ما امتحان میکنیم، یعنی در واقع کم هزینه ترین روش بود که ببینید باید از زندگی بسیار زیسته، تجربه زیسته مردم شروع کرد. مردم باید خودشون بفهمن این مسائل رو، با گوشت و پوستشون لمس کنن. روشن فکراش هم همینطور، فعالینش هم همینطور. در مراکش چی شد؟ بعد از اون که اون امضاها جمع شد، پادشاه مراکش ملک حسن اومد مثل یک آدم متمدن، نه مثل یک به اصطلاح آخوند خیلی خشک مغز متسلب که هیچ گونه انعطافی رو حاضر نیست بپذیره. اومد به مجلس و اینو دستور داد که بیاین بررسی کنین ببینین خواستای زنها چیه. خیلی معمول، یعنی واقعا یک حکومت معمولی میتونست این کارو بکنه، ولی حکومت ما حکومت فقهاست نه یه ملک حسن. یعنی
0: از همین جهت این نقد رو مطرح میکردن خانم تویدی، چون دقیقه پایانی برنامه است میخوام پاسختون رو بشنم.
3: بزرگ مدنی انجام بدن، یعنی اصلا این نبود در چیز چی میگن در تاریخ سرنوشت ما که بیایم یه کمپین علیه حکومت و قوانینش ترتیب بدیم. یعنی میخوام بگم این چیزها رو باید یواشاش مردم یاد میگرفتن، خود کنشگرها یاد میگرفتن، خود بخشی از دانشجوها که چه سالی بود که 1996 بود بلد. که تازه گفتن نه اصولگرها میخواییم نه اصلاح طلب، چون هیچ کدومشون نمی کنه، کار نمی کنه این شیوه. باید تمام این رژیم بره برای یه روش دیگه پیش بگیریم. برای همین ما از اونجا رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی.
0: سپاسگزارم از شما خانم دکتر نیره تویدی، استاد دانشگاه در مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس، که در پایان میدان زنان، اولین میدان زنان ما از صدای آمریکا همراه من بودید. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و نکاتی که در این برنامه مطرح کردید. ما به پایان برنامه میرسیم، از شما خدافظی و تشکر میکنم. ما در میدان زنان، اولین شماره از میدان زنان در تلویزیون صدای آمریکا امشب نگاهی کردیم 20 سال بعد از آغاز کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران. به این کمپین، به فعالیت زنان و آنچه که فعالان این کمپین تلاش کردند که شکل بدن و فضایی که سعی کردن بسازن برای فردای بهتر و برابرتر برای زنان ایران، با همه نقدهایی که به اون وارد بود. سپاسگزارم از شما که با اولین قسمت از میدان زنان با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. از این به بعد میدان زنان پنجشنبه ها 10 شب از صدای آمریکا، 10 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 20 شهریور 1405 برابر با 11 سپتامبر 2026، ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام می‌پردازم که در این هفته در 62 زندان کشور برگزار شد. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام روز سه‌شنبه 17 شهریور در 137مین هفته متوالی با اعتصاب قضا، همطور که گفتم، در 62 زندان مختلف در سراسر کشور برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارزار بیانیه منتشر کردند که در بخش‌های از این بیانیه اومده: در هفته‌ای که گذشت ماشین سرکوب و اعدام حکومت با شتابی بی‌وقفه به کشتار زندانیان ادامه داد و دست کم 11 تن را به دار آویخت. آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای شهریور ماه تا کنون بالغ بر 45 زندانی اعدام شدند. همچنین در روزهای گذشته علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات 1401 در زندان قزل‌حصار به اعدام محکوم شده است. در همین حال گزارش ها از مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی به نام عرفان میرزایی در زندان دستگرد اصفهان حکایت دارند که توسط عوامل حکومت به قتل رسیده است. ما اعضای این کارزار بار دیگر تمامی نهادهای بین المللی، وجدانهای بیدار، مدافعان حقوق بشر و لغو حکم اعدام را در سراسر جهان به همراهی و همبستگی فرا می‌خوانیم. این جملاتی که گفتم بخشهای از بیانیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بود. اما خبر این که سازمان مجاهدین خلق ایران در 62مین سالگرد تأسیس خود در روز 15 شهریور اعلام کرد که خانم مهناز میمنت را به عنوان مسئول اول جدید این سازمان انتخاب کرده است. مسئول اول پیشین این سازمان خانم زهرا مریخی بود که هر دو از کادرهای پرسابقه این سازمان هستند. انتخاب خانم میمنت را به سازمان مجاهدین خلق ایران تبریک میگم و در شادی آنان به مناسبت 62مین سالگرد تأسیسشون خود را شریک میدانم. اما ببینیم که استبداد مذهبی از کنش‌های مدنی مستقل و مقاومت مردم چگونه وحشت داره. سرکرده انتظامی شهرستان آبادان اعلام کرد که یک صفحه اینستاگرامی را به خاطر انتشار مطالب هنجارشکنانه و تصاویر مبتذل شناسایی کرده و گرداننده آن را بازداشت کرده است. یک صفحه اینستاگرام را اونم به عنوان هنجارشکن و تصاویر مبتذل. اینا رو میدونیم چه اتهامات واهی هست. باز سرکرده انتظامی شهرستان جاجرود فردی را به خاطر انتشار مطالب، کلیپ ها و تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده. مریم شکرانی، روزنامه نگار اقتصادی، به دلیل انتشار عکس‌های شخصی خود بدون حجاب اجباری به بیدادگاه رژیم احضار شد. در صفحات شخصیش در شبکه‌های اجتماعی عکس خودشان نشر داده و برای همین احضارش کرده. شاکر بوری از طنزبردازان شناخته شده شبکه‌های اجتماعی در ایران از محکوم شدن به 13 ماه و 20 روز حبس در پس شکایت یکی از اشغالگران بهارستان خبر داد. و باز سرکرده انتظامی کوکجولویه و بویر احمد از بازداشت 7 شهروند در ارتباط با مدیریت صفحات و تولید محتوا در فضای مجازی خبر داد.
و اما معاون فرهنگی و سیاسی نهاد ولی فقیه در دانشگاه ها از تدوین دستورالعملی درباره حجاب اجباری در دانشگاه ها خبر داد. یا در صفحات اجتماعی مطلبی نوشته میشه، یا حجاب یا کافه و هر نوع کنش مستقل مردمی مدنی بی آزار بدون هر گونه عملی که رژیم اونها را مجرمانه تلقی میکنه، اینها بازداشت میشن، صفحاتشون بسته میشن. اما یک بار دیگه رژیم جنایتکار به پایگاه های احزاب کردستان ایران حمله کرده. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه 11 شهریور با چند پهپاد به پایگاه ها و مقرهای این گروه در نزدیکی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. یکی از این مقرهایی که بهش حمله شده محل سکونت خانواده های اعضای حزب دموکرات کردستان ایران هست. این اقدامات جنایتکارانه رو به شدت محکوم میکنیم. همچنان که در گذشته هم حمله به احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق رو محکوم کردیم. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه 16 شهریور اعلام کرد که اردوگاه پناهندگان سورداش در سلیمانیه هدف 3 پهپاد بمب‌گذاری شده قرار گرفته است. برای تکرار، از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در 28 فوریه سال جاری میلادی و 9 اسفند سال گذشته یعنی 1404، از اون موقع تا کنون بیش از 1000 حمله پهپادی و موشکی علیه اقلیم کردستان صورت گرفته. اما نکته جالب، میدونیم که حکومت به خصوص خمینی خیلی به کوخنشینان و کوچه پس کوچه ها و دیگر اینها اهمیت میداد، که البته اهمیت هم داره، بالاخره کوچه پس کوچه ها جاهایی که مردم زندگی میکنن. اما بشنویم از یکی از رسانه های ارزشی که چگونه از واژه کوچه پس کوچه ها به عنوان تحقیر و کوچک نمایی استفاده میکنه. رژه موتوری کانونهای شورشی در کرج با ساب گستردهی در رسانه های عمومی از جمله رسانه های حکومتی داشته. از جمله سابری نیوز می نویسه، جمله سابری نیوز می خونم: گروهک تروریستی منافقین ویدئویی منتشر کرده که در آن چند تن از مزدورانش در کوچه پس کوچه های کرج رژه می روند. البته خب دروغ میگه، در کوچه پس کوچه ها نبود. فیلمی که منتشر شده نشون میده که در یکی از خیابون های کرج بوده و این به طور واضح هم این فیلم به همین صورت هم در رسانه های حکومتی منتشر شده. اما مگر کوچه پس کوچه های شهر کرج در سرزمین ایران نیستن؟ و مگر کوچه پس کوچه ها نمیتوانند و نیستن از کانون هایی که درش انقلاب شکل میگیره و در گذشته شکل گرفته؟ میبینیم که چنین رسانه‌ای تأخیر میکنه محل زندگی مردم را، که از قضا این محل زندگی یعنی کوچه پس کوچه ها میتونه و بوده از کانونهای انقلاب باشد. اما در هفته گذشته کنش‌های اعتراضی گسترده‌ای وجود داشت که به بخشش اشاره می‌کنم. روز شنبه 14 شهریور تجمع اعتراضی کادر سلامت در فسا، تجمع نانوایان تنکابون مقابل فرمانداری این شهرستان در استان مازندران، تجمع رانندگان کامیون‌ها و خودروهای باری در گمرک پیشین در مرز ایران و پاکستان، روز یکشنبه 15 شهریور تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، کرمانشاه، دسفول و رشت، تجمع بازنشستگان فرهنگی، مخابرات و تامین اجتماعی مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران، تجمع معلمان شاغل و بازنشسته مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، تجمع کارگران کارخانه پویانخ در ایلام،
و تجمع پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در سنندج مقابل استانداری روز دوشنبه 16 شهریور، تجمع بازنشستگان مخابرات در اصفهان، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ایلام، مشهد و همدان، تجمع کارکنان شرکت نفت و گاز پارس دست کم در 13 بخش مختلف و سکوهای دریایی و تجمع جوانان جویای کار در روستاهای موران و امیشیه که در هفته گذشته هم بهش پرداختیم. برای دهمین روز متوالی این تجمع صورت گرفت، باز روز دوشنبه بود، و تجمع معترضان به الحاق مجتمع آموزش عالی اسفراین یا اسفراین به دانشگاه بجنورد، تجمع کارگران شرکت محورگستر نفت در سیرجان روز سه‌شنبه 17 شهریور، تجمع پرستاران و اعضای کادر درمان در کرمانشاه روز چهارشنبه 18 شهریور، سومین روز اعتصاب کارگران خط ششم سراسری گاز در ایستگاه‌های اهواز و بیدبلند، اعتصاب رانندگان اسنپ باکس در سمنان و عراق. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

هاي بهود بس بلبل كلام شيل بو تشيل كل بريس وزيدال كوتو تشيل.

وقت منی هاو بسی دردو پزاران تو بریدی توی بوی لکم هواران بوکی

ایسو زی برزیش یوی گلادار نازک جوان تر لباق سی بهار تو نبی من قد نما ویجیان بی بونی خوشت

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، کنار میام با نبوده ترشم نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم، بهت

0: تحریم ها بلا فاصله اجرایی شدند، اما شرکت های خارجی تا اول مهر ماه 1405 فرصت دارند کلیه مبادلات مالی و پروازی خود با ایران را به اتمام برسانند. شهرام بهرامی نژاد در این مورد گزارشی تهیه کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
1: از نخستین لحظه بامداد اول مهر 1405 خروج و ورود هوایی به ایران از طریق پرواز با هواپیما بسیار دشوار و عملاً غیر ممکن خواهد شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده کمتر از دو هفته به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی فرصت داده تا پروازهای هوایی خود از مبدأ یا به مقصد ایران را متوقف کنند و در این مدت تراکنش‌های مالی خود با ایران را تسویه کنند. هر هواپیمایی هم که از قطعات آمریکایی استفاده می‌کند که عملاً شامل کلیه هواپیماهای فعال در خطوط هوایی جهان می‌شود، مشمول این تحریم‌ها هستند و حتی حق استفاده از آسمان ایران برای پرواز به مقاصد دیگر را هم ندارند. در ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، بسته شدن بسیاری از راه‌های زمینی برای مراودات تجاری و نظامی، حالا محدود کردن آسمان ایران تازه‌ترین برگه برنده دولت ایالات متحده برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از مبادلات فنی و نظامی به سایر کشورهاست. پیش از این سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و کاسپیان تحت تحریم‌های ایالات متحده بودند، اما در تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 27 شرکت هوایی باقی‌مانده جمهوری اسلامی هم به این لیست اضافه شده و عملاً دیگر هیچ هواپیمای ایرانی امکان پرواز به مقاصد خارجی را ندارد. یکی دیگر از زوایای مهم این تحریم آن است که حتی هواپیماهای ایرانی امکان دریافت سرویس و خدمات از جمله سوخت در فرودگاه‌های کشورهای دیگر را ندارند. در یک ارزیابی کلی شاید این گونه بتوان گفت که از اول مهر هیچ فردی امکان ورود به ایران یا خروج از آن را از طریق هوایی نخواهد داشت، وضعیتی که میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود. شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا، واشنگتن.
0: برای بررسی این موضوع گفتگو میکنیم با کامبیز قفوری، خبرنگار آزاد، مستقیم از فنلاند. آقای قفوری، خیلی خوش آمدید به این برنامه. این تحریم‌ها یک نگرانی برای یک بخش از مردم یا افرادی که از پروازها استفاده میکنند ایجاد کرده. خیلی ساده اگه میشه در ابتدا برای مسافران در واقع توضیح بدیم که تحریم شدن این 27 شرکت هواپیمایی دقیقاً چیه؟ آیا این شرکت‌ها دیگه نمیتونن پرواز کنن یا اثر تحریم به تدریج از طریق بانک‌ها، فرودگاه‌ها، سوخت‌رسان‌ها، بیمه و شرکت‌های خدماتی ظاهر میشه؟
2: بله، ممنون از دعوتتون. اجازه بدید من اینو به چند قسمت تقسیم کنم. یکی که اصلا از نظر قانونی یعنی چی. قبلا ماهان ایر ذیل همین فرمان اجرایی 13902 تحریم بود، بنابراین میتونست پروازهای داخلی رو به راحتی انجام بده، پرواز به فرودگاه خارجی براش مشکل میشد. الان 27 تا ایرلاین، تقریبا تمام ایرلاین های ایران، اینها رفتن ذیل همون قانون تحریم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بروند خارج پرواز بکنن، مثلا برن همین استانبول که خیلی پرواز دارن، اکثرا بهشون استانبول امارات اینا زیاد میرن، اینها وقتی میرن وارد اون فرودگاه میشن، فرودگاه باید یک سری بهشون خدمات بده، باید بهشون سوخت بده، باید یک سری خدمات ترانزیتی ارائه بکنه. این الان تحریم میشه. قبلا خب اینا تحریم نبودن، میرفتن و میومدن با اینکه دشواریایی داشتن، اما الان مستقیما اینها پروازهای خارجی واقعا براشون بسیار بسیار دشوار میشه به خاطر اینکه فرودگاه میزبان حاضر نیست ریسکشو بپذیره در بسیاری از موارد. این یه مورد. مورد دوم اینه که یک جنرال لایسنسی بود، یک مجوز عمومی بود به اسم جیوان. این مجوز عمومی چی میگفت؟ میگفت هواپیمای آمریکایی یا قطعه هواپیمایی که درصدی بزرگی از قطعاتش آمریکایی باشه میتواند معافیت داشت. این جیوان میتواند بیاید در از آسمان ایران بگذرد، در فرودگاه ایران بنشیند. مخصوصا بوئینگ دیگه، اگر خیلی خیلی واقعا ایرفلیت دنیا بسیارش بوئینگه. این هم الان میره. این مسئله اصلیه، به خاطر اینکه ما میتونستیم بگیم که خب ایرلاین های داخلی دیگه نرن بیرون، بیان داخل پرواز بکنن، ایرلاین خارجی مردمو بیاره ببره، ایرلاین خارجی بوئینگ باشه نمیتونه بتو. این یه مسئله. مسئله دومش اینه که بسیاری از این شرکت ها ببینید، تحریم فقط مستقیم خود شرکت که تحریم ثانویه هم هست. تحریم ثانویه کسانی هستند که تحریم اولیه رو نقض میکنن، یعنی مثلا با این ایرلاین ها معامله میکنن. بنابراین امور بانکی، امور بیمه ای، امور هر پیپر ورکی که میخواد توی عالم بین الملل باشه، این در خطر تحریم ثانویه آمریکا قرار میگیره، احتیاط میکنه. پس بخش کامپلینس که شرکت ها معمولا میان میگن ریسک پرواز

0: به ایران زیاد است، نروید. این اتفاقی که به زودی میفته. در قدم اول پروازهای داخلی خیلی تاثیر نمیگیرن. مثلا فرض کنید از تهران میخواد بره شیراز، این فعلا داره پرواز میکنه، اکثر هواپیما هم ایرباس هم تو ایران یا هواپیماهای غیر آمریکاییه. اینها موقعی که میخوان برن خدمات بگیرن، موقعی که میخوان برن یدک بگیرن، اونجا مشکل میخورن. نمیتونن مستقیم بگیرن، مجبور میشن برن بازار سیاه با قیمت بالاتر این رو بگیرن تا بتونن پرواز بکنن. این قدم اول اتفاقیه که میفته و اتفاقا در گزارش شما بود که اول مهر اجرایی میشه. این درسته، ولی منجر به یه سری احتیاط حقوقی میشه. از همین الان شرکت ها دارن بررسی میکنن که تا قبل از موعد مقرر پروازهاشون رو آف بکنن. بنابراین من میتونم بگم که ما داریم از نظر هوایی میریم به سمت یه چیزی شبیه کره شمالی میشیم.
1: آقای قفوری، حالا بریم تو اون بعد بحث حاکمیت. برای هدف از این تحریم حکومت جمهوری اسلامی بوده، تغییر رفتار جمهوری اسلامی. چه عوامل یا شرایطی میتونه نشان دهنده تغییر باشه یا اینکه نشان بده که این سیاست اساسا در قبال جمهوری اسلامی موفق عمل کرده؟
0: ببینید، تا الان اگر یه اثر کوتاه مدت داریم، یه اثر بلند مدت دیگه در سیاست. اثر کوتاه مدت اگر تغییر رفتار جدی جمهوری اسلامی یا سقوطش بوده، خب بهش نرسید، چون جمهوری اسلامی الان تمام اون رفتارهای که از نظر جامعه بین الملل سرکشانه بوده همه رو داره. نیابتی هاشو که حمایت میکنه، برنامه هسته‌ایشو که حاضر نبوده فعلا کلاریفای کنه، شفاف سازی بکنه، الان هم که توی جنگ خارجی قرار داره و مثلا شرایطش کاملا فرق کرد. ولی اگر بخوایم در دراز مدت این رو بررسی بکنیم، ببینید معمولا تحریمی که مردم دردشون بیاد، جمهوری اسلامی اصلا عین خیالش نیست. تحریمی که خودش دردش بیاد یا سرمایه داران دوروبریش هم دردشون بیاد، اون وقتی که سعی میکنن که یه مقداری تغییر رفتار بکنن. این تحریم خب خیلی به مردم ایران ضربه میزنه، اما یادمون باشه این رو، و البته من میگم خیلی خیلی خیلی مردم تحت فشار قرار میگیرن، ولی یه چیزی یادمون باشه، هیچ کشوری یا کمتر کشوری به اندازه ایران تعدد ایرلاین داره. مثلا برای چی بیشتر از 30 تا ایرلاین داره؟ آمریکایی به اون بزرگی که خودش یه نیم قاره است، شما دارید زندگی میکنید، مگه چند تا ایرلاین داره؟ چرا؟ هر کدوم از اینها به هر حال یک کاری انجام میدن، یک محلی برای حالا دور زدن تحریم، پولشویی هستن، برای نقل و انتقال وسائل و وسائتی هستن که در حالت عادی امکان پذیر نیست. گاهی وقتا اسلحه، دیدید که چند وقت پیش هواپیمای مسافربری که میخواست بره صنعا بنشینه، عربستان اومد اونجا باند و بمباران کرد، گفت که اینا احتمالاً سلاح دارن میدن به حوثی‌ها.
1: دقیقاً آقای غفوری، دقیقاً به همینجا میخواستم برسم، چون در شرایط کنونی که ایران در داخل با یک سری بحران اقتصادی مواجه، از سوی در فروش نفت با بحران‌های دیگری مواجه است، تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی داره اعمال میشه و این روش سنتی دور زدن تحریم‌هاش بود، این هم داره بسته میشه.
0: یکی یکی دارن بسته میشن. ببین، این کاری که داره الان ایالات متحده میکنه بسیار جدی تر از هر زمان دیگری است. ببین، ما دو تا چیز داریم، یکی تحریم کردن، یکی تحریم رو اجرا کردن، یعنی پیگیری اجرای تحریم. تحریم کردن، تحریم الان سالهاست که داره انجام میشه، ولی خیلی وقتها در بعضی از نسبت به ادمنستریشن کشورها، چه اروپا چه آمریکا، گاهی وقتها خیلی سخت نمیگرفتن. تحریم روی کاغذ بود، میسپردن به عهده بازار که حالا این تحریم رو رعایت بکنه یا نه، به صورت موردی گیر میدادن به افرادی که ناقض تحریمن. الان به نظر میاد که ادمنستریشن کنونی داره به شدت دنبال میکنه، یعنی یک این حلقه رو بسیار بسیار تنگ کرده و داره تا جایی که میتونه پاش رو گردن نظام تنفسی اقتصادی جمهوری اسلامی فشار میده. این چیزی که ما داریم الان میبینیم، این احتمالاً روند ضربه اقتصادی به حکومت رو تشدید میکنه، ولی بازم میگم همیشه این یک چیزی نیست که بگیم فقط دردش به حکومت میرسه، البته که به مردم هم میرسه. و جمهوری اسلامی الان فعلا با سرکشی که داره، من فکر میکنم که داره حساب میکنه ببینه تا کجا میتونه مقاومت بکنه. به نظر منم از نظر سیاسی اینها میمونن تا انتخابات میدترم ایالات متحده، همطور که آقای ترامپ گفت همین دیروز که اینها دارن سعی میکنن که بازی کنن با انتخابات ما، روی انتخابات اثر بذارن. بعدش باید بریم ببینیم که چقدر عقب نشینیم.
1: آقای غفوری، پرسش پایانیم، اشاره کردیم به اینکه اساسا وقتی تحریم صورت میگیره و فشارش بر دوش مردم میفته، عملا جمهوری اسلامی براش مهم نیست و خب اساساً هم از سوی در جامعه جهانی هم جمهوری اسلامی به گونه‌ای برخورد میکنه که راه چاره دیگری نمیذاره. آیا راهکار دیگری بود که به نوعی بتوان قوانین یا شرایطی وضع کرد که مردم آسیب نبینند؟
0: ببینید من متخصص امور تحریم نیستم واقعا، ولی این رو میدونم، یعنی من میتونم بیام بشینم تحلیل کنم براتون، ببینم این تحریم چه آثار مثبتی داره چه آثار منفی داره بر روی مردم بر روی حکومت. منتها احتمالاً اونها متخصصای تحریم هستن که باید به این پرسش پاسخ بدن. بعضی از تحریم ها از آقای سیگارشی ما میدونیم مستقیما هدف قرار دادن فرزندان و اعضای نزدیک یا درجه یک خاندان قدرت بیرون، اینها رو واقعا میتونست تحت فشار قرار بده. اتفاقی که تازه داره میفته، تازه ما الان داریم مثلا یکی دو ساله میبینیم که نزدیکان از اون کار به دستان درجه یکی جمهوری اسلامی دارن یکی یکی حالا اخراج میشن از کشورهای غربی، تحت فشار قرار میگیرن، زیر ذره بین قرار میگیرن. این رو برای سالها امسال من گفته بودیم، ما که مطالعه میکردیم تحریم های داخلی رو میگفتیم چطور میشه یه پسر 21 ساله میاد یک ویلا در اسپانیا میخره $1,000,000، این چقدر کار کرده در عمرش که آورده $1,000,000؟ بریم ببینیم باباش کیه، باباش سپاهیه، پس این پول احتمالاً پول تحت تحریمه، چیزایی که قبلا بهش توجه نمیشد حالا الان داره بهش توجه میشه، ولی میدونید خیلی سرعت وقایع زیاده، از یه طرف جنگ، از یه طرف تحریم، معلوم نیست این فشارها 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه چه آثاری دارن. اون آثار رو بعد روی زمین اومد و بررسی کرد و تحلیل کرد.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. کامبیز قفوری، خبرنگار آزاد، مستقیم از فنلاند.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

یه گیاه مثل پیچک دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

عشق آدمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی. حواست باشه عشق کی میشی، حواست باشه عاشقی.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

سلام دم باش بینرن هجاین کورتانل سیمه روحانی زاده ما و دیگل و دم ابونا پیشکش کرنا نوچیان دست بکی ده سر لره گرینگ تری نوچیان خورده که کورت پشتی ایرشن هزن رژیمه تقاندن آن رونجوگه که خود کشت نتانیاهو ده بیجه ام رژیم ایرانه ده به حرفینین عروس امریکا لسر لیدان بنکین اتمیان ایرانه بر هفدانه دیکه دومانو چین خورده که کورت پشتیر شاهزین رژیمه به تقاندنان رنجوگه که خواه کشت. مشتبه باغبانی ولاتی کورت خلکی باجار مهرانه لپارسگاه ایلامه او یک جه. خوبیشاندر مها بفرانباره. دادما دور پیش او ارشا چکداری انهزین چکدار رژیمه ایرانه با جه مانابی او برایوی جان خواهش دستا. لگوری راپوران پشتی پفچون او بو اویکو به ساغی نکه و دست هزین رژیم دا به تقاندنا نارونجو که داوی به جیان خو آنی او دو اندامین هزین رژیم ایرانی جی برین دار بون. گوری راپورا هنگاوه روژا هجده خرمانانی هزین رژیم ایرانی ایرش کرنه سر جه مشتبا باغبانی او شجا باغبانی کو دو براین کردن او خلک باجار مهرانه نه. پشتی خو پیشاندان بفرانباره با آوائی کی و شارتی دجیان. ده انجام آبه ایرشدا پفچونه که چکداری قومی او ده دما ایرشدا شجا باغبانی کاری بو کو جمالا کو لباجاروکا اسلامیه. یه سر به مهرانه حاتمونه دور پیش گرن براوه. لی مشتبه باغبانی حاته گرتن. لگوری به راپوره مشتبه باغبانی ده دما گرتن خودا. نارنجوک تقاندیه او ده انجام تقینه ده ده جه ده جان خواجه دستایه. حاتیه بلاف گرن که مشتبه او برای وی بناب شجا جخو نشاندارین مها بفرانباره بونه او جعالی هزین اولهی و ده بن چاوه دیدی ده بونه لو ما هر دو برا نچار بونه که با آبایه کی و شارتی بجین. امجد امینی جبو کچه خواه جینا نویسانده گناواته ده دلی هر مروبه که دا جه دگره. امجد امینی باوه جینا امینی هشت روش بریا چارمین سال بگره گشتنا حکومتی یا کچه خواه به وشاندن وینه کی جینایه او با آماجدان به 25 خرمانانه. چارمین سال بگره شهید کرنا کچه خواه جعالی رژیم آمروف کچه کمار اسلامی نویسانده کو ناویته ده دلی هر مروبه که دا جه دگره. 25 خرمانان 1401 جینا امینی 22 سالی خلکی سقزه دا انجام لیدان و دربین تند آهی زنگشت ارشاده پشتی کوچو کمایه لنخوشخانه یا کسرا تهرانه جیان خوش دستا. کشناوی یا حکومتی بو سدما خونشاندان برفره لسرانسر ایرانه که بو سدما سرحلدانه که پیشکتی و مدرن که لسرانسر جیهانه دنگبدانه که برچاوه بو. هرچنده خونشاندان این گرسهی به تبسرکرنا سیستماتیک و هوانه و حکومت را روبرو بون و به صدان کشتی و بریندار لپی خواه هشتن لی تکوشینا آزادی خواز یا گل کتی سردمه کینو دا و آمان جو هیویا شورش آجن جیان آزادی درامان و دلی هر آزادی خوازه که دا لگه شکر ندایه و بردوامه. شوره حکام دوسیا ناکیا رژیم ایرانی با شوره اولهی دشینه. لروجا چارشمی 8 ایلونه رویترز را گهانده که شوره حکام آجانسا نامنتبی یاوزه اتمی دوسیه ناوکیا رژیم ایرانه به صدما بن پیکرنا سوز و پیبندیا ناوکی جعالی رژیم ایرانه و بر یارنامه که ریکیریه و وکی راپور ده بو شوره حکام آسازیا نامنتبی یا نتبی نیگرتی بشینه. او بریارنامه به 23 دنگین اره و 3 دنگین نه و 8 دنگین بیالی لشوره حکام ده حاتیه اره گرن. روسیه، چین و نیجر لوی دنگ دانه دا دنگی ندانه. دوی بریارنامه دا شوره حکام راگاندیه که رژیم ایرانی پیبند سوزن خوی ناوکی نبویه. راپور کرنا وی بنپیکریا ناوکی رژیم ایرانی با شوره حکام حوجهی به اری کرنا بریارنامه یکی جدا هبو. رژیم ایرانی تبی گفارن لآجانسا نونتوی یا وزه ناوکی شوره حکام و شوره اولهی لروجا دوشمی هفته ایلونی هشداری دابو که هکی او بریارنامه به اری کرن او دخواه بطول هلدانه آماده بکه. بنیامین نتانیاهو د بیجه امی رژیم ایرانی به حرفین. سرک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو روژا چارشمی هجده خرمانانه لباشور سوریه سردان هزکی لشکریه ولات خوکر. اول آلی سوریه و لگل وزیر بروانی اسرائیلی اسرائیل گادس دیگل هزین سربازین خود جبیه و درباره روشا هرمی دا خویانی گرینگ دا.
نتانیاهو دیار کرد که کمر اسلامی ایرانی بر به حلوشی نیواده چه و سرنخونی آوه گلگی نزیک بویه. نتانیاهو تگزی کرد که ارکی وان آسترکه سرنخونی رژیم ایرانی او رژیم دیگل تو گروپ انخواه دی حل بوشن. وی هر وسا گود که او به ته آوائه که رینادن که ارتشکی تروریست لنیزی سنورن اسرائیل به جه ببند. جه کانونه سالا 2024 و پشتی سرنخونیا ده سالاتا بشار اسد هزین اسرائیل لباشور سوریه ده ناو حرم اولهی ده هاتنه جهگیه کرن. او حرم بره ده بین چاودیریا نتوین یه گرتی ده بو که جه سالا 1974 و هزین هر دو آلگن لبلندهی چیای گلان جهو جدا ده گر. اسرائیل نها کنترولا و ده بره ده برا استراتیجیک به تمامتی گرتیه دسته خواه. اسرائیل لسر لدانا بنکین اتومین ایرانی بر هفدانه دیگه. تو را سینینه اشکره کرد که بشک جه وزارت شرع امریکای پنتاگونی پلان و رچارین باندوردار. لسر ارشکرنه سر بنکین اتومین بن عرده لیرانی گوتو بجگن و برنامه اکی دجوار. جبو جرباندن لسر وان ارشان انجام دانه. لگوری وی راپور چار روش بریا اپراسیونا توریا حماسی. آجانسا کمگرنا گفن پاراستن یا پنتاگونه پیمانه که 1.2 میلیارد دلاری جبو نوجن کرنا نوانده که جرباندنا بن عرده لی بنگهن موشکی آچیای کلنگ واجو کریا. چاوکانین آگهدار تکزی کنه که آرمان جا جرباندنه دیتنا ریا لیدانا کورتنین بنگهن ایرانه و جرباندن جبو ایرشکر نسر آرمان جن اتمی بویا. دوی چارچیوه دا ارتش آمریکایه پلانا کریار جبو لیدانا سازی بن عرده یا چیای کلنگ لنیزی نتنزی آماده کریا. دونالد ترامپ سر کمار امریکای جه هفتی آبوری را گهاندیه دبکو امگلگ بزوی چیای کلنگ بمباران بکن. دونالد ترامپ دخویانه که توند لدجی رژیم ایران ده. ترامپ را گهاند که شهر به ایران را و یک سره پشتی هلب جارنه ناوینین سالا 2026 هم به داوی به. ترامپ بلکشان ده سر روشا آبوری و لشکری و لابازی رژیم ایرانی دیار کرد که رژیم دخوازه باندوره که لسر حلب جارنه امریکای بکه داکو حکومت که لاواز لواشنگتونه به سر ده سالات لبلیوی تکزی کرد که پلان تهرانه به سر نکد و به سر ناکبه وی هر روسا دست نشان کرد که ایدی وکه بره دلیوی به ته پیمانه که خوشنینه و مرجینوان یه نو گلگ برفرهتر بونه. جرخنجی مجارا چکین اتمی دخواز نوین واشنگتونی هاتنه گوهرتن. هزین فرماندهی ناوندی امریکای سنت کامیجی لحرم گواش لشکری زده کریه و داویه ده کشتین نفته ین گردای تورا پاسدارن شروشن اسلامی هاتنه تشکاندن. پشتیوان کریاران ترامب ویدیو اکی بالکش لسر حساب خویا ایکس بلاف کر و وکه پیام اکی تونج جبو تهرانه هاتا دیتن. شرع امریکای دیگر رژیم ایرانی نها پرانیا گوهردنین زده بسر لحاتیه و شرع آبوری دیگر رژیم ایرانیه و گواشنگل لگران یه سیاسی و آبوری و لشکری خستیه سر رژیم ایرانی. ایرشا لسر عربستان سعودی دی پاکستان بکیشن ناوه شرده. خواجه آصف وزیر بروانی پاکستانه ده هشداری که زلال داره گهاند که هر ایرشک لسر عربستان سعودی دکاره مکانیزم پاراسنا هوباش ده نوبره هر دو ولاتان ده چالک بکن و اسلام آباد ده برانبری عربستان لسر سوز و ارکین خویین اولهی بمینه. لگوری نوچه یا بلومبرگی آصف تکزی کریه که لگوری پیمانا پاراسنا مکه ایرش لسر آلیه که و پیمانی و که ایرش لسر آلیه دن ته حساب کردن. هلوسه گوده شرط و مرجن زدبونا ایرشن هرمی دا پیامه که زلال داده که پاکستان آماده پشتیوانی لشکری بده عربستان سعودیه. او هشتاری داده مکی داته که عربستان چالاکین هجمارا سازین خوین انرژی لحرمه هرمه باشوری راوستاندیه و حسین یمنی که جعالیه کمار اسلامی و ایرانی تنه پشتیوانی کرن ایرش لدجی عربستانی انجام داده. هلوست نوین اسلام آباده دکاره چارچیبه یا هر ایرشکی برفره آل سر عربستانی جه پفچونه که سنوردارگیری زده در بکه. جبرکو پاکستان ها به اشکری تکزی دکه که در روشا چالاک کرنا ارگین پاراسنه دایه او عربستانی بتنه ناهله. بینن هجان و چین ایرو به هفکاری ها حوالن خوم پیشکشی وکر. ببینن خیر.

از خواب پا میشم اول آفتاب پا میشم دیگه کل پاچر من میذارم روی اجام تا به کل قل بیادش منم میرم توی اتاق نمنمت یواش یواش یکم نرمش میکنم.

سعید سام.

همانطور که در خبرها داشتیم، پرزیدنت دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هشدار داده تحرکات تازه در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ میتواند با واکنش نظامی دوباره آمریکا روبرو شود. ترامپ میگوید تجربه سالهای گذشته نشان داده که به باور او رهبران جمهوری اسلامی به دیپلماسی پاسخ ندادند و فشار و قدرت نظامی است که محاسبات تهران را تغییر می‌دهد. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که در مذاکره همچنان کاملا بسته نشده، اما همزمان رویارویی نظامی ادامه دارد. CBS به نقل از منابع خود از آسیب دیدن چند هواپیمای نظامی آمریکا در حمله جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن خبر داده. هرچند بنابر همین گزارش هیچ نیروی آمریکایی کشته گاهی در اردن خبر داده. هرچند بنابر همین گزارش هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده. حالا اما دو پرسش از

0: کننده باشه.
1: وقتتون بخیر. سه مکان وجود داره که جمهوری اسلامی در این سه نقطه داره سعی میکنه در حالی از ابهام فعالیت‌هایی رو پیش ببره. یکیش رفت و آمدهای بسیار مشکوکیه که در سایت هسته‌ای فردو داره رخ میده. یکیش سالن 1500 متر مربعی هست که در تأسیسات نطنز وجود داره و در نهایت تأسیساتی که در کوه گلنگزلا هستن. اون چه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه پیش ببره این هستش که به نوعی بتونه چنته خودش رو پر کنه و سنبه خودش رو پرزور کنه، به این مفهوم که بتونه اهرم فشاری رو که بر سر برنامه هسته‌ای پیش از این در طی حملات 12 روزه و 40 روزه از دست داده بازیابی کنه. اما به چه قیمتی داره چنین کاری رو میکنه؟ به این قیمت که برنامه راستی آزمایی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داشت رو به کل زیر سوال برده. در چنین شرایطی آنچه که مطرحه خطر و تهدید عدم صحت سنجیه. این عدم صحت سنجی میتونه به مراتب خطرناکتر باشه از آنچه که جمهوری اسلامی تصورش رو میکنه، چون میتونه زمینه یک حرکت و یک ائتلاف نظامی رو فراهم کنه. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه تا بتونه ادامه بده به باجگیری از جامعه بین الملل، هم با فعالیت‌های مبهمی که داره انجام میده در تأسیسات و نقاط مختلف و هم با بیانات و اون چه که دارن اون سیاستمداران جمهوری اسلامی میگن مبنی بر این که ما باید بریم به سمت ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای.
0: آقای مدرس، این سیاست باجگیری یک مرز بسیار باریکی داره که میتواند همونطور که آقای ترامپ هم اشاره کردن منجر به حمله دوباره بشه. تا کجا پیش خواهد رفت؟
1: نه تنها میتونه منجر به حمله دوباره بشه، بلکه میتونه منجر به حمله بسیار بسیار مهیب و گستردهی بشه که تا دهه ها اون وقت جمهوری اسلامی که از بین رفت مردم ایران خواهند بود که باید با تبعات اون دست و پنجه نرم کنن. ولی خب مشخصا چنین چیزی برای این نظام تروریستی حاکم در ایران سر سوزن اهمیتی نداره. اینکه تا کجا بخوان پیش برن در برابر بازیگر سیاسی قابل پیش بینی میشه یک تخمینی در موردش زد. در برابر آقای ترامپ نمیشه چنین تخمینی رو داشت، به خاطر اینکه ما هم با معادله‌ای در سر و کار هستیم و طرفیم که چندین بازیگر داره. یعنی اینجا فقط بحث ایالات متحده نیست، شما باید اسرائیل و کشورهای اروپایی و جبهه ناتو و اتحادیه اروپا رو هم در نظر بگیرید و نگرانی‌های اونها رو در نظر بگیرید. جمهوری اسلامی سعی میکنه تا جای اصطلاحاً فشار بده و صبر و تحمل جامعه بین الملل رو بسنجه که به خیال خودش تونسته باشه بخشی از آنچه که کارت هسته‌ای بود که به نوعی بازدارندگی بود و اهرم فشار به طور توامان و آنچه که کارت نفتیش بود که کنترل بر تنگه هرمز رو داشت رو احیا کنه. اما آنچه که مسئله هست اینه که احتمال اینکه جمهوری اسلامی یک جنگ بسیار بسیار دهشتناکی رو به ایران تحمیل کنه در راستای این اهداف سفیهانه و ابلهانش متاسفانه در حال حاضر رو به افزایشه.
0: آقای مدرس، پرزیدنت ترامپ صراحتا گفت که جمهوری اسلامی زبان گفتگو رو نمیفهمه و فقط در برابر قدرت عقب نشینی میکنه. از طرفی در داخل ایران در جمهوری اسلامی هم حتی محمد باقر قالیباف که به تعبیری موافق مذاکره و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا بود، روز گذشته واکنشی داشت و در پستی خطاب به پیتکست وزیر دفاع آمریکا عملا گفته بود که دارایی های آمریکا رو در منطقه در واقع هدف قرار میدیم. اساسا فکر میکنید که جمهوری اسلامی تا چه میزان ظرفیت ادامه این تقابل رو داره؟ همچنان هم که شاهد هستیم موشک پرانی ها از سوی دو طرف ادامه داره، با این تفاوت که جمهوری اسلامی در حال حاضر در داخل هم به شدت اوضاع نابسامانی داره.
1: دقیقا به همین دلیل هست که شرایط داخلی، وضعیت اسفناک اقتصادی، نارضایتی جمعی بسیار گسترده در درون کشور، پشت سر گذاشتن جنگ های 12 روزه و 40 روزه، همه اینها منجر به این میشه که گذر زمان اصلا و ابدا به نفع جمهوری اسلامی و یار جمهوری اسلامی نباشه. حالا میرسیم به اونور معادله. در اونور معادله در کاخ سفید کسی حضور داره این رو به دقت فهمید.

0: میده که این نظام 47 ساله هرگز به زبان دیپلماسی پاسخ نداده، همواره به قول خودشون خدعه کردن، همواره با فرم و نوعی از نیرنگ سعی کردن اهداف خصمانه خودشون رو حتی زیر رادار، حتی به شکل زیرزیرانه پیش ببرن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در پی چه هست؟ در پی این هست که بتونه تا انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده دوام آوری داشته باشه و تا پایان دوره ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ دوام داشته باشه. این یعنی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه و فکر میکنه که رهاییش و بقاش در گروه یک نوع تاب‌آوری تا اون زمان خواهد بود و از قضا این دولت فعلی در ایالات متحده و این شخصی پرزیدنت ترامپ که رئیس جمهور هست متوجه این مسئله هستن. برای همینه که در صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ در دالاس داشت به این مسئله اشاره میکنه و سعی میکنه تهدید رو ملموس کنه برای رای دهنده آمریکایی، برای کسی که میبینه از پول مالیاتش داره این جنگ پیش میره، که اگر ما در بستر فعلی جلوی این نظام رو نگیریم، فردا با جمهوری اسلامی روبرو خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای در اختیار خواهد داشت و اون موقع دیگه جای امنی در این جهان وجود نخواهد داشت. بعضن اعضای عالی رتبه حزب جمهوری خواه در حال حاضر دارن بر سر این موضوع مانور میدن که جمهوری اسلامی حتی یک دیکتاتوری از جنس چین و روسیه هم نیست، یک نظام تروریستی دین سالاره که 47 سال باعث ناامنی علیه جامعه بین الملل شده و این خیلی میتونه به این هدفی که پرزیدنت ترامپ داره پیش میبره علیه نظام کمک کنه.
1: آیه مدرسی، فلشبک کوتاه فقط میخوام بزنم که این فعالیت هایی که در واقع در کوههای کلنگ در حال انجامه، چه چیزی انجام بشه که آمریکا ممکنه که مجدد حمله شدیدتر هم حتی داشته باشه؟ انتقال مثلا سانتریفیوژ، ورود مواد هسته، یا حتی به صورت کلی آماده سازی مجموعه برای فعالیت هسته، یا هر کدوم از اینها میتونه باشه؟ کوتاه بفرمایید.
0: ببینید، متاسفانه از اون عناصری که نیاز هست برای یک سلاح هسته‌ای، جمهوری اسلامی موشکی که حامل باشه رو در اختیار داره، اورانیوم غنی شده رو در اختیار داره، سانتریفوژها و علم و تکنولوژی این که چطور میشه به اون حد 90% رسون که در سلاح استفاده بشه رو داره. دو تا بحث میمونه. یکی چاشنی انفجاری سلاح هسته‌ای هست که پیش از اون در پروژه سپند و آماد در وزارت دفاع جمهوری اسلامی از جمله محسن فخری‌زاده داشت این پروژه رو دنبال میکرد. یکی بحث مینیاتوریزاسیون سلاح هست. از اون جایی که اشراف اطلاعاتی غربی و خصوصا اسرائیل بسیار بالاه، لحظه ای که جمهوری اسلامی ثابت شه در اون شیب قرار گرفته، به نظر من حمله روی خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که مستقیم از روم ایتالیا همراه ما بودید.

تنظیم امیر اشیا.

سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

من خیلی اقتصاد بلد نیستم. اصولا اقتصاد به نظر من علم سختی است، ولی خیلی دوست دارم که یاد بگیرم. یکی از کتاب هایی که به تازگی به توصیه یکی از دوستان نادیده بسیار عزیز خوندم و تمام کردم، اسمش بود هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، و زیر تیترش از خانشی نوین از ایران معاصر. این کتاب رو دکتر مهرداد وهابی، پروفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی در پاریس نوشته. اصل کتاب به فارسی نیست، مترجم بسیار چیره دستی که خواندن این کتاب رو به فارسی لذت بخش میکنه به اسم یپرمخان هایریک این رو به فارسی ترجمه کرده و انتشارات ایران آکادمیا منتشرش کرده. کتاب بسیار جذابه. در مورد انفال صحبت میکنه. اینا اول بگم که خیلی صحبت های زیاد تئوریکی توش هست، فرموله کردن امروز جامعه ایران هست از منظر اقتصادی و اجتماعی، حتی به برداشت من. حالا میریم با نویسنده صحبت میکنیم ببینیم که خود ایشون چی مد نظرشون بوده. کتاب بسیار جذابی است، اما یه قسمتاییش هست که برای ما اقتصاد نخوانده ها هم جذابه. وقتی مسئله هماهنگی ویرانگر میاد فرموله میشه، امروز بهش میرسیم، مفهومش اصلا چیه، بحث انفال، بحث چگونگی مناسبات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، این رو فهم کنم خیلی راحت ما میتونیم با زبان ساده تری درک بکنیم. برای فهم بیشتر خودم و اینکه ببینم که دقیقاً توی ذهن نویسنده چه میگذشته، ازشون دعوت کردم در این عصرانه همراه ما باشن. شما هم همراه ما باشید، با هم صحبت کنید.

0: 10 سپتامبر 2026 است. امروز همطور که گفتم در مقدمه قرار است در مورد کتاب پروفسور مهرداد وهابی صحبت بکنیم. پیشتر من یک نکته ای رو بگم در مورد این برنامه. میدونید که ما عصرانه داریم، عصرانه صحبت های سیاسی میکنیم، اجتماعی میکنیم، فرهنگی میکنیم، اما یک روز در هفته شبانه هم داریم. شبانه معمولا کتاب میخوندیم توش. کتاب همه اونایی که دنبال میکنن این کانال رو میدونن، معمولا کتاب ها کتاب های ادبی تر، کتاب های یا اصلا ادبیات، شعر، اینها خونده میشه توش. برای همین من این برنامه رو در قالب شبانه جا ندادم، در قالب عصرانه جا دادم تا شاید مخاطبان این دو که شاید ممکنه بخوان یکی از پلیلیست ها رو انتخاب بکنند، از اونجایی که مسئله اقتصادی به شدت به امروز ما، به اجتماع، به سیاست هم وابسته است، بخوان این برنامه رو در چارچوب عصرانه پیدا بکنن. سخن رو کوتاه بکنم، میریم سراغ آقای دکتر مهرداد وهابی در پاریس. خیلی خوش آمدید آقای دکتر وهابی.
1: سلام میگم آقای غفوری و خوشحالم و متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید.
0: خیلی خیلی ممنونم از حضورتون. آقای وهابی، قبل از اینکه بریم داخل کتاب، اصلا چی نوشته، شما چی میخواستید به خواننده بگید، چه خواننده متخصص چه خواننده عوام مثل من، قبلش ببینیم این کار اقتصاد سیاسی چه تفاوتی داره کار شما با سایر کارهای اقتصاد سیاسی که اصلا در حوزه ایران انجام میشه؟
1: والا سوال بسیار با ارزشی رو کردید. باید بگم که چند تفاوت داره این کاری که من کردم. تفاوت اول اینی که سنتی که در مورد اقتصاد سیاسی در کشور ما رایج هست ملهم هست از اندیشه های مارکس، و یا بهتره بگم یک خوانش، قرائت معینی از اندیشه های مارکس که از جانب به اصطلاح کمونیست های روس، در واقع حزب بلشویک، متأثر بود و به طور کلی جریانات وابسته به کومینتر، حالا اینا انواع و اقسام داشتن، مادرشون البته حزب توده بود، و اما غیر از اون خب ما جریانات دیگه ای داریم، حتی جریانی مثل فداییان یا جریانات دیگه ای که موسوم به خط 3 بودند مثل پیکار، و یا جریانات خط 4 مثل راه کارگر. اینها علارغم تفاوت‌های زیادی که با هم دیگه داشتن، یا سازمان انقلابی وابسته به اندیشه‌های ماتستون یا آلبانی، و تنوعات زیادی در حزب ما هست، در اعصاب چپ ما هست، اینا همشون به یک معنا الهام گرفته بودن از روایتی که در کومینترن رایج بود، و این روایت علل اصول با یک تغییرات کمابیش اندکی شیوه های تولید رو مبنا می دونستن برای توضیح دادن تحول اقتصاد سیاسی. در یه شماع خیلی ساده گرایانه از ماجرا می گفتند که جوامع بشری از مرحله نظام اشتراکی اولی آغاز کرده، به بردهداری، سپس فئودالیسم و متعاقب اون سرمایه‌داری تحول پیدا کرده، و این خط صعودی نهایتاً به سوسیالیسم می انجام. خب حالا تو این قصه پاره‌ای که یه مقداری با یک تأملاتی نگاه می‌کردند، مثل فرض بفرمایید سازمان وحدت کمونیستی، به تنوع بیشتری در این فرماسیون‌ها باور داشتند. مثلا نظام آسیایی رو هم به جای فئودالی می‌آوردند. این رو شما در مورد بسیاری دیگه ای از افرادی که یک از صبغه حزب توده نیامدند ولی از یک سنت جبهه ملی گرفتند، متأثر بودند، مصدقی متأثر بودند، مثل هما کاتوزیان، هم میبینید که روی فئودالیسم در ایران تأکیدی ندارند. خب این نگرش علل اصول راجع به اقتصاد سیاسی اقتصاد رو زیربنا میگرفت، دیگر جوانب نهادی مثل سیاست، مثل مذهب، مثل حقوق و غیره رو در واقع روبنا و فرعی‌تر تلقی میکرد و میکنه، و این از این زاویه بحثش در این مورد بود که بالاخره سرمایه‌داری در ایران چگونه تحول پیدا کرده، و نفعی که این بحث بود برای چشم‌انداز آتی سوسیالیسم عنوان بود. خب من یکی از تفاوت‌های اصلی که در ارتباط با این نوع نگاه راجع به اقتصاد سیاسی دارم اینه که برای من ماجرا به اقتصاد به عنوان زیربنا و روبنا به عنوان دیگر عوامل نهادی به هیچ وجه نیست. من این قاعده زیربنا روبنا در کار من به هم خورده است. و دوم این که برای من شیوه تولید فقط مطرح نیست، شیوه انهدام هم مطرحه و شیوه هایی که در واقع میتونند باعث ادغام و انسجام بشن، چه نظری باشن، چه اخلاقی باشن، چه ایدئولوژیک و فکری هم باشن حاضره. به عبارت دیگر من از سه قدرت در واقع همیشه یاد کردم، یکی به اصطلاح اقتصاد و سازندگیه، یکی انهدامه که مجموعی از عوامله، و یکی هم عواملی که مربوط هستش به انسجام اخلاقی، معنوی، ایدئولوژیک و غیره. خب اینم در واقع یک تفاوت مهم دیگری هست که در اون به اصطلاح شیوه های هماهنگی حاصل اون شده علاوه بر شیوه تولید. نه اینکه بگم تولید اهمیتی نداره در اقتصاد، این اهمیت داره ولی تنها عامل نیست و نباید هم به عنوان تنها عامل شه. یک تفاوت دیگه هم دارم با همکارانی که بیشتر منطق اقتصاد به اصطلاح استاندارد کنوانسیونل دارن. این بخش از دوستان از مفاهیمی که بخواد به کل اقتصاد برگرده پرهیز میکنن، بیشتر از اقتصاد کلان حد اکثر یاد میکنن در یه حوزه هایی، ولی از اینکه اقتصاد سیاسی بکنن اساسا سعی میکنن اقتصاد رو از سیاست جدا کنن. مثلا شما بسیاری از کارشناسان ایرانی که برای دولت‌های مختلف همکاری کردن نگاه کنید، تاکیدشونه که سیاست به ما ربطی نداره. اون چی که به ما ربط داره اینه که ما قواعد سیاست رو عیناً اونطوری که در هر کشوری وجود داره در نظر میگیریم. اقتصاد باید مطلوبیت روش‌هایی رو که در چهارچوب داده سیاسی هست به انجام برسونه. بنابراین به یک معنا خودشون رو تکنوکرات میدونن، به یک معنا خودشونو با هر نظام سیاسی قابل انطباق میدونن. این یه خصلتی به اقتصاد میده به عنوان یک روش بیشتر اندازه‌گیری در چهارچوب نظام موجود. زیاد سعی نمیکنن در ارتباط با پایه‌های نظام صحبتی کنن. بنابراین من با این دو دسته هم تفاوت دارم، هم با اونهایی که اقتصاد کنوانسیونل رو دارن و اساسا وارد بحث هایی مثل اقتصاد سیاسی نمیشن، سیاست و اقتصاد رو میخوان از هم دیگه میشه جدا نگه دارن، و اونهایی که بیشتر با الهام گرفتن از یک خوانش معین از مارکسیسم که من بهش میگم خوانش کومینترنی، سعی میکنند اقتصاد رو مبنا قرار دادن. البته باید بگم در هر دو گرایش یک جور فروکاهیدن مسئله به اقتصاد اشتراک داره.
0: حتی در نسخه کومینترنی،
1: هم نسخه کومینترنی اقتصاد زیربنای جامعه معرفی میشه و عوامل روبنایی اهم از سیاست، فرهنگ، ایدئولوژی، مذهب فرعی محسوب میشه، و هم در اقتصاد کنوانسیونل ما اصل رو برای میذاریم که اقتصاد نباید اصلا با سیاست قاطی بشه، اون پای است. البته باید بگم این اندیشه مارکس هم که اقتصاد پای است متعلق به مارکس نیست، متعلق به مکتب منچستر که مکتب لیبرال انگلستانه. همونطوری که میدونید مارکس همیشه گفته من ادامه کار دیوید ریکاردو هست، اقتصاد کلاسیک، هم ادامه و هم نقدشون، یعنی نقد اقتصاد سیاسی که در واقع زیر عنوان کتاب کاپیتاله یک جور میپذیره که در ادامه سنت در واقع اقتصاد سیاسی کلاسیک که با سر ویلیام پتی در قرن 16 آغاز شد و با دیوید ریکاردو در نیمه قرن 19 به پایان رسید، در واقع مشخص میشه که مارکس ادامه این سنت بود و این مفهوم اقتصاد پایست از اونجا به آریت گرفته شده از جانب مارکس.
0: بسیار عالی. حالا من از این فرصت استفاده بکنم اسم ریکاردو و در جای کاپیتال چون بهش اشاره شده، همین الان در کتابخانه من هم هست این ترجمه جدیدی که در سالهای اخیر از کاپیتال اومده به ترجمه آقای حسن مرتضوی، واقعا ترجمه خوبی است. یعنی ترجمه پیچین که در واقع ترجمه در واقع با لفظ قاجاری بود، من ایران که بودم خیلی سال پیش، شاید مثلا 27 سال پیش، 30 سال پیش شروع کردم سرمایه را خوندن. واقعا سخت بود با اون ادبیات. و آقای مرتضوی خیلی خیلی این کار رو برای خوانندگان علاقه‌مندان ساده تر کردن، دستشون درد نکنه.
1: آقای غفوری، یک نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم در ادامه و تایید، ولی با یک تفاوت کوچولو. ببینید، ترجمه‌ای که آقای ایرج اسکندری کرد از کاپیتال جلد نخست، در زمان خودش یک امر بسیار مهم در کل خاورمیانه.
0: 100%.
1: یعنی یکی از ایشون تحصیل کرد، دکترای اقتصاد داشت در واقع از فرانسه، و او کار با ارزشی رو کرد و یکی از خدمات
0: منظورم این بود زبان زمان قاجاری بود. زبان
1: خب اون فرق. آقای حسن مرتضوی، ما امروز واقعا یک دسته ای از مارکس شناس ها در کشور ما هستن که کارهای بسیار با ارزش میکنن. یعنی من میخوام بگم یک رشته از کارهای حزب توده هست که شایسته ارزگذاری هست، در زمانه خودش به هر حال بسیار پیشگام بود، اگرچه همونطوری که میفرمایید به درستی زبان امروزی رو باید پیدا کرد برای ترجمه، و زحمات زیادی آقای حسن مرتضوی کشید.
0: بله، بسیار زحمت کشیدن. من هم ترجمه آقای اسکندری توی ایران در دسترس بود، غیر از این که خب در زمانی که نسل ما یه مقداری عقبتر، یه زمانی میدونید وسط دنیا اومدیم، نه خیلی دیرتر نه خیلی زودتر، به خاطر اینکه اگه زودتر بود در تحولات اول انقلاب، به هر حال ما خیلی کودک بودیم، من 2 سالم بود انقلاب شد، 1 سال خورده این بود انقلاب شد، برای همین موقعی که به ما رسید این کتاب ها، نصفش که سوخته بود، نصفش دفن شده بود، آن چیزی که روی زمین بود در مثلا دهه‌های 60 و 70 به ما میرسید، تا در زمان دولت خاتمی یک سری مجوزها دادند آقای وهابی، یه سری مجوزها دادند به یک سری کتابایی که قبلا فقط شما باید اینا رو دستفروشی پیدا می‌کردی یا جلد سفید پیدا می‌کردی. حتی مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات لنین که قبلا به چاپ شوروی در یک جلد خیلی ریز در ایران میومد، این رو دست 2-3 جلد منتشر کردند. یا مثلا کتابای هدایت منتشر کردن، کتابهای صمد بهرنگی رو دوباره منتشر کردن، یک کار اینطوری که حالا می‌خواستن یه جوری عادی سازی کنن، بعدن هم دوباره بستن فضا رو، بعد دیگه اینا رو جمع کردن دوباره. ولی این چیزی که بهش اشاره کردی خیلی مهمه، اگر ما چیزهایی خواندیم در واقع مدیون همونهایی هستیم که اون موقع اینو فارسی کردن، چون اون موقع ما هم که مثلا انگلیسی الان رو من اون موقع نمیدونستم در مثلا 21 سالگی فرضاً در ایران. بگذاریم برگردیم بریم به خود کتاب برسیم. آیه و من فصل 1 و 2 رو از اونجایی که خیلی دیگه تئوریکه با اجازتون میذارم به عهده خواننده، از فصل 3 شروع میکنم. یک مفهوم هست به اسم هماهنگی ویرانگر. میگن اگرچه پیش هنرمند خاموشی ادب است، اما خب چون خودتون نوشتین با اجازتون من اینو میخونم برای بینندگان، و بعد یه پاراگراف و چند خط رو که از شما بپرسم داستان چیست. نام فصل هست مفهوم سازی هماهنگی ویرانگر. نوشته در مقدمه که بحران اجتماعی اغلب به عنوان هرج و مرج و آشفتگی توصیف می شود و این بیانگر گسیختگی در نظم اجتماعی است. اما اگر بحران به گونه خاصی از نظم تبدیل گردد، امکان دارد مزمن یا پایدار بشود. در چنین شرایطی بحران در نظم به نظمی بحرانی تبدیل می شود. ممکن است آنارشی نظم یافته نامیده شود. من اینجا رسیدم یه ذره تازه داشتم فهم کردم که چجوری میشه آنارشی رو کنار نظم یافتن گذاشت، که بقیهش رو خوندم. میگوید اما از آنجایی که این عبارت قبلا برای تصویر کشیدن یک جامعه کمونیستی یا بازاری بدون دولت، بازاری بدون دولت فهم کنم، به کار میرفته است، خودتون توضیح میخواهید داد حتما، من عبارت دیگری رو ابدا کردم، یعنی هماهنگی ویرانگر. و هدف شما هم در این فصل مفهوم سازی شیوه هماهنگی ویرانگره. من میدونم البته شما این کتاب به فارسی ننوشتید و احتمالاً با همکاری مترجم گرانقدر این رو انتخاب کردید، ولی یعنی چی هماهنگی ویرانگر؟ هماهنگی چطور میتونه ویرانگر بشه؟
1: پرسش بسیار خوبیه. البته مفهومی که من سعی میکنم بهش شکل بدم مفهوم ظاهرا متناقضیه ولی برای فهم وضعیت جامعه ما یکی از مفاهیم پایه‌ایه. و اون چه وضعیتی؟ وضعیتی که بحران وجود داره و علارغم وجود بحران، این بحران یه نظمی رو شکل داده که این نظم رو میشه یک جور نظم بحرانی و مستمر دید، یک جور تعادل دیرپاست. و این تعادل متنوع هست از عوامل گوناگونی از بی‌نظمی و آشوب، یک جور نظم آشوبی، نظم به اصطلاح بحرانی هست. و خب در این حال ویژگی نظم بحرانی تعادل پایداریه که این داره. در کجاها میشه یک چنین وضعیتی رو دید؟ من میخوام بگم که یک چنین نظمهایی با یه همچین تعادلهای پایداری در سطوح مختلف وجود داره، از سطوح خرد تا کلان یه همچین نظمهایی وجود داره. من یکی از سطوح خرد رو همیشه دوست دارم در نظر بگیرم که با یک مثال بسیار ساده آدم بگه. ببینید، در هر بنگاه تولیدی، در هر شرکتی، در هر دانشگاهی، در هر محل کاری، شما شاهد هستید اون کارکنانی که هستن، پاره ای از اونها قدرت اصلیشون عبارت از سازندگی و تسلط و تبخر به کارشون نیست. یا تبخری که دارن، تخصصی که دارن خیلی در حد متوسط حتی، ولی قادرن خوب چوب لای چرخ دیگران بزن، باعث اذیت و آزارشون بشن. و دیگر همکاران از اونجایی که صابون اینا به جامشون نخوره، سعی میکنن از در تفاهم در بیان، یک جوری با اینها به تفاهم برسند که از اون منازعه پرهیز کنن. خب در اینجا ما یه ترکیبی میبینیم از نیروی ایزایی و نیروی سازندگی که به این افراد یک نقشی میده. این نقش اگر هیچ تصادم و تعارضی نباشه، نقش اینا صفره. اگر تصادم و تعارض به نفع فاحشی باشه که همه مجبور بشن توانایی تصادمشون رو، توانایی تعرضشون رو در پیش بگیرن، بازم اینا نیستن. زمانی میتونه اینا زندگی کنه که یه چیزی بین این دوست، به قول معروف نه جنگ نه صلح، یعنی وضعیت به قول آقای سیدعلی خامنه‌ای، یعنی نه صلح داریم و نه مذاکره میکنیم، نه جنگ،
0: نه جنگ میشود، نه مذاکره.
1: یعنی شما در یک وضعیت بینابینی هستید از این دو حالت که از یک طرف خب داره کار صورت میگیره، ولی منازعاتی هم به طور منظم با دوز قابل کنترل وجود داره. یک چنین وضعیتی میتونه به این گروه ها در شکل دادن به یک جور بحران انتظام یافته نقش بازی کنه. من برای اینکه بگم اهمیت این مثالی که در سطح خرد آوردم در سطح کلان چی هست، به حرفی که آقای محسن رضایی زد اشاره میکنم. ببینید، آقای محسن رضایی گفت اگر ما آمریکایی‌ها بخوام فشار اقتصادی به ما بیارن، چند تا گروگان بگیریم از جمله دو تابعیتی‌ها رو، بعد به ازای هر کدومشون چند میلیارد پول از آمریکا میستونیم. خب این وضعیت گروگانگیری الان عیناً در مورد تنگه هرمز هم صادق هستش. یعنی بازار جهانی نفت رو ما و همینطور موقعیت این کشورهایی که در خلیج فارس هستن، این دولت‌های نفتی رو به خطر میندازیم و از اون طریق برای خودمون موقعیتی رو کسب میکنیم. خب این همون چیزی که من بهش میگم هماهنگی ویرانگر، اهمیتی هم داره نه فقط در مورد ایران، نه فقط در مورد سطح خرد. یک جای دیگه ایرم من براتون میارم تا قصه مشخص بشه. همه سازمان ها و وزارتخونه های نظامی صرف نظر از اینکه در کجا هستن، به ویژه من راجع به ایالات متحده آمریکا الان میگیرم، اینها برای اینکه توجیه بکنن بودجه نظامیشون چرا باید نسبت به دیگر بخش های اقتصادی بیشتر باشه، یکی از فاکتورهایی که میتونن بیارن فاکتور وضعیتی است که یک جنگ مدام و فرسایشیه. جنگ مدام و فرسایشی مثل چیه؟ مثل فرض کنید مبارزه علیه تروریسم بین الملل. ببینید هویت دشمنتون مهاجم روشن نیست. شاخص پیروزیتون هم در این جنگ مشخص نیست. تصمیم گیری در این مورد که این خطر وجود داره هم به عهده خود دستگاه نظامی، با توجه به اینکه این یک قصه امنیتیه، کنگره هم نمیتونه به اشتراطی تصمیم گیری. این هستش که ما بعد از اینکه جنگ سرد هم یه نمونه دیگه شه. جنگ سرد ببینید دعوا علیه ایدئولوژی کمونیسم که علیه آزادیه، درست؟ خب این جنگ نیابتیه در سراسر دنیا. چهره دشمن میتونه از یک کشور به یک کشور دیگه عوض بشه. چگونگی تصمیم گیری در اینکه کجا کودتایی توطئه‌ای از جانب روسا داره میشه، باز به عهده در واقع پنتاگونه. خب میخوام بگم که ما این رو خلق کردیم که دستگاه حمایت نظامی خودش میتونه آفریننده یک نوع خطر تهاجم باشه تا بر مبنای اون بودجهشو توجیه کنه. شما ببینید مثلا 11 سپتامبر که شد، بعد از 11 سپتامبر پنتاگون منطقی رو که آورد، واقعا براتون شاید جالب باشه، کل بودجه نظامی پنتاگون 50% افزایش پیدا کرد، در حالی که دیگر بخش‌های اقتصادی از من جمله تامینات اجتماعی از 13.5% بیشتر نتونست افزایش پیدا کنه. پس اینا رو ما میگیم وضعیت‌هایی که جنگ به خاطر پیروزی نیست، یعنی قطعیت نمیخواد پیدا کنه، مثل جنگ در فارکلند نیست، مثلا مثل جنگ فرض بفرمایید اوکراین و روسیه نیست، بلکه جنگ‌هایی هستن که برای ادامه جنگ صورت میگیرن، جنگ برای اینکه جنگ وجود داشته باشه. خب در چنین وضعیتی دشمن آدم میتونه بهترین دوست آدم باشه. شما اینو در نظر بگیرید که خود تروریسم بین الملل چقدر میتونه تامین کننده منافع دستگاه نظامی پنتاگون آمریکا باشه که بگه آقا این دوتا تور رو که زدن، خب و کیرم نسبت دادن، اصلا به جای اسامه بن لادن و اینا، اول که خب عراق بود رفتن گرفتن، خب این میتونه تمام توجیهات رو در این قصه بکنه. بنابراین من میخوام بگم که تعادل پایدار ناشی از نظام بحرانی یکی از مسائل مهمیه که باید برای فهم جهان معاصر و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مطالعه بشه. یک کلمه میگم تموم میکنم اینجا، شما اگر سوال دیگه ای دارید، و او اینه که در چنین وضعیتی در مورد ایالات متحده چیزی که ایجاد میشه به نام کمپلکس میلیتار و اندوستریل، یعنی یک نوع کمپلکس صنعتی نظامی که امروز اگرچه این کمپلکس نیست ولی منطق نظامی از طریق شرکت های دیجیتال در واقع ادامه پیدا میکنه، که با اون سیستم در واقع دوال تکنولوژی که یک طرفش تکنولوژی مدنیه و یک طرف تکنولوژی جنگی ادامه پیدا. در مورد ایران با مفهوم اقتصاد مقاومتی، یعنی اگر مال آمریکا یه بخشاییه، مال ایران نفس کل اقتصاده، یعنی نفس کل اقتصاد تابع ملاحظات امنیتی شده، برای اینکه منطقش اقتصاد مقاومتی است. از اینجاست که ما احتیاج داریم مفهوم هماهنگی ویرانگر رو بگیم. آخرین نکته ایرم که بگم، یه کمی لازم هست بگم، اینی که هماهنگی ویرانگری در کشور به ویژه در مورد جمهوری اسلامی که به کل نظام ربط داره، مرتبط مستقیما با نهادهای موازی، و وجود نهادهای موازی از صدر یعنی مالیه عمومی گرفته تا زی، تا در واقع شکل گرفتن بنگاه‌های تولیدی، وزارت خود، در همه جا ما دو نهاده هستیم، نهاد دولتی و نهاد حاکمیتی، نهاد ولایی و نهادهای دولتی. خود این و نوعی که اینا دارن با همدیگه کار همدیگه تو کار همدیگه چوب میذارن، چوب لای چرخ هم میذارن و در این حال دستشون تو دست همدیگه است، خود این یه هماهنگی هستش که این هماهنگی لزوما سازندگی توش نیست، توش کلی پشت و پا گرفتن، تخریب کردن و از دست دادن موقعیت‌های بسیار مهمه. یکی از اینا رو من میخوام بگم، همین تفاهم نامی 14 ماده‌ای. یکی میگه من میخوام برم انتقام خون آقا رو بگیرم، اون یکی میگه مردم دیگه نون ندارن، نمیتونیم به کارمندا حقوق بدیم. خب الان وقتی که اینا رفتن و این ایران رو محاصره کردن دارن خفه میکنن، حالا باید حمله نظامی بکنن که یه جوری اونا رو بیارن پای آمریکا رو متقاعد کنن که دوباره بیایم راجع به این 14 ماده ای صحبت کنیم. یه بخش مهم دعوای خود بین این دو جناحاست. اون وقت روشن میشه هماهنگی ویرانگر یعنی چی، چه جوری با هم مشکل ایجاد میکنه.
0: خب حالا اتفاقا راه باز کردیم به بحث داخل ایران و اون بحث شیرین انفال که یکی از هسته های کتاب. قبل از اینکه بریم من فقط یه توضیح بدم، چون به احتمال زیاد تمام بینندگان ما در مورد این جنگ علیه ترور که از زمان بوش شروع شد، بعد از 911، بعد از 11 سپتامبر اطلاع دارن، چون کماکان ادامه دارد و صحبتش میشه. اما در مورد فالکلند که صحبت کردید، فالکلند یا جزایر مالویناس که آرژانتینیا بهش میگن مالویناس، بریتانیایی میگن فالکلند، مخاطبان عزیز، این جزایری است که

0: باتری که من نمیدونم چرا انقدر ما توجه بهش نمی کردیم. ببینید داستان اینه که مایی که مثلا درس خواندیم در زمان جمهوری اسلامی با انفال آشنا بودیم به خاطر اینکه در کتابای درسی می نوشتن. ولی اصلا نمیدونستیم این چه اثر مستقیم عمیقی داره بر مناسبات اقتصادی و نمیدانستیم که ما همیشه فکر کردیم همیشه اینطوری بوده تو ایران. نمیدانستیم که قبل از آن نبوده و این انفال در واقع بیرون کشیده شدن از سینه منازعات یا مجادلات فقهی قدیمی بود، آوردن و یه چیزی از توش در آوردند و گذاشتن روی زمین. کتاب شما به ما این رو میگه و خیلی خیلی رفتید اینجا وارد شدید به چارچوب قوانین و احکام اقتصادی اسلامی و گفتید که این اتفاقا با هماهنگی ویرانگر همخوانی داره. یه مقداری از انفال بگید، کلا منظورتون چه بوده، چرا فکر میکنید که این انفال ادامه یه همون بحثیه که شما فرموله کردید به اسم هماهنگی ویرانگر؟
1: من خب طبیعتا اینجا با فرصتی که هست خود خوانندگان میرم میخونن. انفال سوره های قرآنی هست، از جمله سوره الانفال هستش و این سوره الانفال درش تفاسیر مختلفی هست بین شیعه و سنی. من در مورد این چیزا صحبت کردم، وقت شما رو با تکرار اونجایی که گفتم نمیگیرم، ولی برای من واقعا مسئله انفال از این زاویه مطرح هست که نه فقط یه امر فقهیه، چون در انفال رو مثلا فرض بفرمایید آقای منتظری یا خمینی یک جور تفسیر میکنن، آقای مثلا طالقانی یک جور دیگه میتونه تفسیر بکنه، درست؟ و شما در مورد مثلا کتاب اقتصادنا یک جور دیگه ای تفسیر دیگه ای از این قصه دارید. و اینجا من بحثم در مورد انواع تفاسیر شیعه و جنبه فقهیش نیست. اون چه که برای من مهمه در اینجا اینه که این مفهوم فقهی تبدیل شده به یک نهاد سیاسی و اقتصادی و اصل 45 قانون اساسی، در واقع اون قانون اساسی که به تصویب رسید در سال 1358، نه در طرح اولیه قانون اساسی که موضوع بحث شورای مجلس خبرگان بود. در اونجا اصل در واقع 45 اصل 46 بود و در اصل 46 نحوه اداره اموال عمومی بود و کلمه انفالی اصلا نبود، اینکه جوری اموال عمومی اداره بشه. اصل 45 وقتی که تصویب میشه مفهوم انفال افسوده میشه در کنار اموال عمومی و جوری میاد که در واقع این کلمه انفال به طور واضح مطرح نشه یعنی چی و تفاوتش با اداره اموال عمومی دیگه چیه. ولی اونهایی که مطالعات فقهی دارن و کار هم البی رو خوندن، هم الانفال الخمس آقای منتظری رو خوندن، ناطق نوری رو خوندن کاراشون رو، یعنی یه مجموعه از کسانی که زیسم بودن، بلخص تو این مورد آقای منتظری و خمینی در اداره حتی این جلسه که جلسات اینها زیر نظارت آقای بهشتی بود، خیلی نقش بزرگی رو در واقع ایفا کردن. علل اصول حرفی که در اونجا دارن انفال اینه، انفال شامل اون اموال عمومی است که فاقد مالک بلا صاحبه و به عموم مسلمین تعلق نمیگیره، متعلق به امام به لحاظ یک نهاد نه شخص. یعنی منظورم امام اینجوری نیست که امام میتونه انفال رو به عنوان ارث به فرزندانش واگذار کنه، ولی امام این حق رو داره که همین اموال اداره کنه در زمانی که در قید حیات هست، اون رو به افراد مختلف از جمله به اعضای خانوادش هم بخشن بده، که این رو ماجرای فدک از زمان پیامبر و ماجرای فاطمه و دعوای
0: که ابوبکر گفت که پیامبران ارث به جای نمیگذارن.
1: این حرف ابوبکره که از اونجاست. ببینید در فقه سنی انفال جایی نداره، برای که همونطوری که فرمودید دولت اسلامی، حکومت اسلامی همه انفال رو داره و خلیفه جاش رو میشینه و پیامبر و فرزندان او در واقع نقش دارن، اگر چیزی هم دارن خمسه. در ایران وقتی انفال میشه، این انفال به شمول همه اموال مصادره شده است، از

0: مثلا بنیاد پهلوی. خب و همینطور دیگر به اصطلاح اموال طبیعی، از جمله نفت، از جمله دماوند، از جمله دریاها، کاسپیان، دریاچه رضاییه، همه اینها جزو انفال محسوب میشه. یعنی مالکیتش، نه فقط مدیریتش، مالکیتش به امام تعلق داره، به ولی فقیه هم در غیاب امام، بنا به تفسیری که آقای خمینی در واقع اونجا وارد می کرد. این مفهوم انفال البته مسبوق به سابقه تاریخی و اهمیتش رو باید از زمان آل بویه در نظر گرفت که اولین بحث هم در اونه و همینطور در روی صفویه شیخ محقق کرکی نقش بسیار زیادی داره در دوره شاه طهباسه و بعد از اون در دوره به اصطلاح قاجاریه که کتاب المکاسب اصلا بخش مهمی داره، اون ترجمه فارسی که شده فصل چهار تعلق داره به این مسئله انفال. انفال ادامه اصل ولایت فقیه، یعنی اگر ولایت رو به ولایت به معنای شیعه کلمه بپذیریم، تملک میشه انفال. و اینم فقط در مورد شیعه اثناعشری نیست، در مورد فرقه اسماعیلی هم صادقه. یعنی آقا خان برای خودش یک وزنی داره در تملک اموال عمومی. بنابراین ماجرا در مورد همه فرقه شیعه صادقه. البته میگم هیچ کشوری درش انقلاب اسلامی به جایی رسیده باشه که نهادهای اقتصادی رو دوچار تحولات عمیق کرده باشه ما نداریم. ایران یک نمونه واقعا بارز در این مورد که باید بهش توجه بکنیم. حالا این رو البته همه قاعده هستن و به همین دلیل من باید اینجا اصرار کنم که نمونه ایران حتی الهام بخش بوده برای جریانات سنی، حتی القاعده، حتی دولت اسلامی. وقتی اینا از اموال امیرالمؤمنین صحبت میکنن یک الهامی گرفتن، چون مثل دوره خلفای عباسی که نیستن که بخواه از اون کار بکنن، اینا یا اموی، اینا در واقع نهادهای به اصطلاح گروه های تروریستی و غیر هنوز دولتی هستن، ولی این داره انجام. حالا اهمیتش در چی هست؟ من اهمیتش همواره گفتم. اگر ما انفال رو بپذیریم باید نفت رو هم جزو انفال بدونیم و در اینجا قانون داریم، قانون در واقع 1367 که میشه 1387 و قانون 2011، قانون مربوط به نفت، ماده دوش ماده انفاله. من راجع به تفصیل هم صحبت کردم. جالبه بگیم این رو تأکید کنیم که در اسناد رسمی، مثلا ترجمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه مال 1358 چه بعدش زمان ولایت مطلقه فقیه 1367-68، ترجمه که شده کلمه انفال رو نیاوردن. من خودم به چند زبان چک کردم، نه انگلیسی نه فرانسه، هیچ کدوم اینها،
1: یعنی واژه فقهیه رو استفاده نکردن، ترجمه کردن یه چیز دیگری،
0: آوردن اموال عمومی، پابلیک پراپرتیز آوردن به انگلیسی، پروپریته پیبلیک در فرانسه آوردن. خب من از بعضی از دوستان دیگم هم که آلمانی میدونستند، روسی میدونستند، چک کردم، اونا هم به من گفتن نه نداد انفالی در اونجا نیامد. قانون نفتم که ترجمه شده کلمه انفال نیست. یعنی روحانیت با چراغ خاموش حرکت کرده مثلا، و دلیلم داره. شما فرض بفرمایید که در فردای انقلاب، چون آقای خمینی انفال رو بلا فاصله بعد از مصادره اموال بنیاد پهلوی یک حسابی رو باز کردن به نام شخصیشون، از ماه مارچ، فوریه انقلاب، ماه مارچ یعنی فروردین 58 بنیاد مستضعفان شکل میگیره، همه اموال ها نباید بره دست دولت موقت، یعنی اموالی که منقول و غیر منقول، منقول در واقع مصادره شده، ضبط شده از اموال پهلوی، باید به حساب ایشون ریخته بشه و نه به حساب دولت بازرگان و نه به نام کل به اصطلاح فقهای شیعه یا مجتهدین یا به اصطلاح مراجع تقلید، به اینا هم تعلق نداره، یعنی به دستگاه سنتی شیعه تعلق داره، نه به دستگاه رسمی دولتی. خب این از این زاویه دارای اهمیته که یه باری مثلا آقای خمینی میومد اون موقع میگفتش که نه تنها بنیاد پهلوی به من تعلق داره، نه که من مدیرن شما، به من تعلق داره به عنوان یه نهاد، بلکه نفت کشورم من تعلق داره. اون موقعی شاهین نمیگفت که نفت من تعلق داره. و غیر از مثلا همین دریای خزر هم به بنده تعلق داره، همین کوه دماوند هم که وقتی شما ببینید یالش رو فروختن دیگه در همین سالهای دهه 90 میلاد. خب اینم میگه بنیاد مستضعفان ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام. خب پس این آوردنش کلی سر صدا است. ولی در همین فاصله نهادهای حوزوی چندین و چند سمینار گذاشتن از 1395 96 97 ببینید به شدت فعال بودند و نشریات حوزوی تأکید داشتند که نفت جزء انفاله. خب ولی جالبه در میان به اصطلاح پژوهشگران علوم اجتماعی ما، من فکر میکنم من جزو یکی از کسانی هستم که این سعادت داشتم روی این انگوش گذاشت، بسیاری از همکاران ما هیچ کدوم صحبت نکردن، نه حقوقدانان نه مورخی نه اقتصاددانان نه، و در حالی که و این نشون میده ما چه بیخبر بودیم و هنوز بخشی از ما هستیم برای بفهمیدن اینکه روحانیت در ایران چه ادبیاتی داشته. ولایت فقیه آقای خمینی مثل کشف الاسرار ایشون پس از انقلاب روشن شد، حتی بیانیه هایشون در خرداد 42 روشن نشده. فقط من یه نکته ای رو بگم در مورد انفال و بعد دوباره بسپرم به شما اگر سوالی دارید. ببینید انفال اهمیتی که داره اینه که دو تا خزانه داری ایجاد میکنه، یه خزانه داری بیت الماله و یه خزانه داری بیت الامام، و در واقع این دوگانگی خزانه یا مالیه عمومی منشأ یک رشته مسائل اقتصادیه. من دیدم برخی از دوستان که پاره اوقات همدلید هم دارن بر انفال، گفتن که انفال آقا خاص ایران نیست، یه چیز ویژه امروز نیست، در گذشته هم بوده، در نظام سلطنت. حتی یکی از دوستان عزیز من گفت آقا سلطان دیگه، سلطان بالاخره همش سلطنت کرد. خب و این خالصجات، زمین‌های خالصجات هم قبلا داشت. خب من باید بگم که این نحوه ارزیابی از موقعیت انفال خطا اندر خطاست، این نوع به اصطلاح زیر سوال بردن یگانگیش. اول به این خاطر که ما در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران انفال که از فقه اسلامی و تفسیرهای مختلف اون در واقع منبعث بوده نداشتیم، مگر به شکلی در دوره صفویه در چهارچوب یک دولت رسمی، زمانی که شاه طهماسب خودش رو در واقع نماینده فقیه بالاقدر میدونست، مبسوط الید میدونست که شیخ محقق کرکی بود، و اونها متوجه زمینهای موات بود، یعنی زمینهای غصبی رو شیخ محقق کرکی گفت که باید مالیات بدن مسلمین، و در ازاش زمینهای انفال باید توسط او تعیین بشه، و مسئله اصلی فقط هم در این دوره هستش، و بعد به اشکال دیگری خیلی خفیفتر در دوره قاجاریه به این ابعاد ادامه پیدا کرد. اولا مسئله زمین بود عمدتاً، دوم در چهارچوب دولت واحدی مرکزی بود نه پراکنده. انفالی که ما در امروز ایران داریم در چهارچوب نظام سرمایه‌داریه، و در واقع نظام مالیه عمومی کشور رو به دو بخش منقسم میکنه. یعنی چیزی که ما امروز در انفال داریم و این ویژگی انفاله، اگر از لحاظ مفهوم فقهی بگیم بله، ولی من مفهوم فقهی مد نظرم است، به لحاظ نهاد سیاسی و اقتصادی خود ویژگی اولیه ای است که ما در طول تاریخ ایران داریم. من دوره ساسانی اینا رو میذارم کنار، چون اون دوره ها دولت اصلا شخصیه، هنوز دولت های نهادگرا، یعنی به عنوان نهاد دولت های غیر شخصی پدید نیومدن، من راجع به این صحبت نمی کنم. ولی زمانی که دولت ها شروع کردن در واقع بشن، در واقع باید گفت از زمان قاجاری است. ما همچین پدیده ای رو نداشتیم که روحانیت به قدرت برسه، نه اینکه روحانیت بگه شاه باید به اصطلاح اسلام پناه باشه، روحانیت خودش حاکم بشه، ولی حاکم بشه در یک نظام سرمایه‌داری و مالیه عمومی کشور تجزیه بشه دو قسمت. دقت میکنید حتی در دوره صفویه اون نوع سازماندهی مالیه‌ای که متأثر از فقه شیعه است تفکیک نمیکنه دولت، دولت تمرکزش رو حفظ میکنه و بهش قدرت میده، مشروعیت میده به دستگاه سلطنت برای اینکه بتونه مالیاتش رو اخذ بکنه و زمین غصبی هم حتی مجوز داده بشه که مالیاتش رو بدن. بنابراین این مقایسه تاریخی که میشه مع الفارقه، یعنی شما میتونید بگید زمینه هایی داره، ولی اینکه در تاریخ قبلا هم بوده انفاد ویژگی ایران نیست، نه، هم امروز ویژگی ایرانه، یکی از ویژگی هاست، و باید گفت که در تاریخ اینجوری نیست که ما هر کشوری قواعد عام رو به طور خاص در مورد منفرد نشون میده. منو ببخشید از این اصطلاح سیلولوژیسم منطقی هگل استفاده کردم، یونیورسال، پارتیکولر اند اندیویجوال، یعنی یه چیز عامه به شیوه خاصه و به صورت فردی منعکس میشه. از نظر من انفال در چهارچوب سرمایه‌داری سیاسی در ایران هست ویژگی، وگرنه انفال هم یکی از اشکال سرمایه‌داری سیاسیه که شکل‌های بسیار متنوعی داره، نوع ایرانیش با انفاله. بنابراین من نمیخوام بگم ما همه چیزمون متفاوته، ما اتفاقا سرمایه‌داری داریم در کشورمون مثل آمریکا، مثل خیلی جاهای دیگه، و این سرمایه‌داری نفت.
1: الان سوال پیش میاد که حالا تا شما آبی بنوشید، در واقع من در مورد محقق کرکی بگم، اینو برای دوستانی که شاید ندونن، وقتی که صفویه آمد، به هر حال ایران اکثریتش سنی بود، اینها آمدند شیعه بودند، ولی نیاز داشتن به پایه‌های فقهی، یک سری فقیه از جبل عامل لبنان وارد کردند، به خاطر اینکه اونجا جبال عامل خیلی سخت بود دسترسی بهش، شیعیان فرار میکردن از آزار سنی های اکثریت به آنجا. یکی از اینها محقق کرکی بود، آمد بعد از مرگ شاه اسماعیل، او شد در واقع نایب امام زمان، شاه طهماسب تمام امور شرعی سلطانی خودش رو داد به او، و فکر کنم میشه گفت اولین نائب امام زمان روی زمین، نائب قبل از اون مبسوط الید بوده، بله بله، و بعدش اومدیم حالا یهویی پرید بفهمید،
0: بله. یعنی من میخواستم بگم که ایشون در زمان خودش به وسیله دیگر متشرعین مورد اعتراض شدید بود، چون ایشون خلعت شاه رو قبول میکرد، یعنی این کار مورد پسند نبود.
1: بریم به امروز، دوباره به همه انفال برسیم. آقای دکتر، مسئله اینه الان، این نهادهایی که ما تا الان میگفتیم و خب سیاسیون خیلی غر میزدن در داخل ایران که مالیات نمیدن، گزارش نمیدن، بنیاد مستضعفان، نهادهای تحت نظر رهبری چرا مالیات نمیدهند و اصلا طرحی براش نمیرفت، به خاطر این حتی در مجلس ششم کروبی هم گفتم بریم با اینا انفال. پس این برمیگرده به همین داستان که اینها انفالند.
0: دقیقاً، و به نظر من این یکی از نرمترین، یکی از چی میگن، ولرمترین انتقاداتیه که میشه به اینها کرد که شما مالیات چرا نمیدین. اساساً عملکرد این نهادها از نظر پوشیده است و طبق قوانین ممیز مالیاتی ممیزی سراسری کشور از حسابرسی مجلس و دولت به دوره. یعنی ببینید، ما 5 تا نهاد داریم که اینا مستقیما انفال در زمینه نفت شامل حالشون میشه. یکیش بنیاد مستضعفان، یکی ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، یکی آستان تولیت قدس رضوی، یکی کمیته امداده، و یکی قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا است، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. خب این نهادها سهمشون چقدره از درآمد نفت؟ دولت رسمی هم برخوردار میشه، البته اینا همه به اذن امامه، یعنی ولی فقیه تصمیم میگیره، مردم ایران نیستن که حق دارن مالکیت دارن بر نفت. خیلی این مسئله مهمه، و برای من فکر میکنم اگر در کشور ما یک شعار باشه، حالا من باز هم برخواهم گشت بگیم، که کل جنبش های مدنی ما رو بخواد به لحاظ برنامه اقتصادی زبان مشترک ایجاد کنه، الغای انفاله. یعنی نه فقط الغای ولایت فقیه، جمهوری اسلامی به عنوان ستون فقرات دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان نظام اقتصادیش انفاله. و اون وقت انفال ابعاد گوناگونی داره که یکیش همینه. ببینید همه این نهادها الان شما این بنیادها هر کدوم هلدینگای هستن که از در واقع شما بگیرید آدامس، لوازم آرایش، اینها درش هستن تا بهره برداری از چاهای میادین میانات نفتی. خب حالا به شمول به اصطلاح تمامی این راهسازی، سدسازی، کارهای زیرساختی و معاملاتی که از 1,000,000 بیشتر بوده، این از در واقع از دهه 70 این آغاز شد. خب یعنی شما با یک بخشی روبرو هستید که نیمی از شرکت‌های در واقع کشور، نیمی از شرکت‌های کشور به یک ترتیبی کنترات بگیری این نهاد هستن و وابستن به اینا. یعنی اینا این نهادها پایه اقتصادی وسیعی دارن، فقط در بالا نیستن، برای اینکه خود اینا دلال ستان هم، ران ستان هم.
1: تراستی هایی که امروز میبینیم، تراستی ها در واقع با اختیارات اینها بوده پس که تونستن بگن آقا اینقدر نفت مملکت رو ببریم بفروشیم برگردونیم، چون نه دولتی اینجا مشون اجازه داده نه.
0: ببینید اتفاقا تراستی ها جالبه، از 1401 با توجه به مشکلات مربوط به محاصره های اقتصادی و فروش نفت، فروش نفت مستقیما به این آدا سپارده شده. قبلا ببینید یه مشکلی ما داریم، شما میخواید بگید که جنگل ها به کی تعلق دارن در ایران؟ جنگل ها به امام تعلق داره، ولی شما نمیرید یک وزارت جنگلداری برای امام درست کنید. درسته که بیت امام یه بیت خیلی گنده ای که اصلا قابل مقایسه، خودش وزارت خونه بوده در قیاس با دوره خمینی، یک دم و دستگاه عریض و طویله، ولی نمیشه به خاطر انفال یه دولت دیگه ساخته. بنابراین ما دوچار اختلالی در به طور مرتب، این دستگاه ولایی میاد تو کارهای دولت رسمی نظارت داره و عمل میکنه و تصمیم میگیره و از سر اینا رو دور میزنه. خب حالا از جمله اینا سر قصه فروش نفته، خب این وزارت نفت هست، قرار بوده قبلا وزارت نفت که میفروشه سهم این نهادها رو بده چون به اونا تعلق میگیره، با ارز دولتی هم ارزشون رو بده. خب نه اینکه ارز به اونا، بعدا میتونن به ارز بازار آزاد. از 1401 که فروش مشکل شد، مجلس مصوبه کرد که اینا خودشون بفروشن. حالا جالب چی بود؟ جالب این بود که شما این بنگاهایی مثل توتال، مثل شل، اینا دیگه در کار مثلا تولید نفت که نبودن، نفت رو تولیدش رو وزارت نفت میکنه. خب در واقع وزارت نفت این تولیده که میکنه، مثلا از وزارت صنعت و معدن کمک میگیره برای
1: حفاری و استحصال،
0: حفاری و همینطور کمک میگیره از بانک مرکزی، همینطور کمک میگیره از بانکای تجاری. پس پولی که لازمه برای انجام کار اکتشاف، نمیدونم بهره برداری و غیره و غیره، این پول رو در واقع داره دولت رسمی میده. بعد میرسه به مرحله فروش. فروش خب باید از طریق بازار سیاه انجام بشه برای کار دلالی و پولشوییش و به لحاظ انجامش کشتی به کشتی انجام بشه که سپاه در اونجا نقش داره با بنادر کلکش، قلابیش، فراخانونیش، با به اصطلاح حیله هایی که بلده، تفند هایی که بلده. مثلا کشتی قراره با اسم نمیتونم برمه، نمیدونم مالزی، سنگاپور بره. خلاصه برها در امارات متحده عربی بی هزاران شرکت بود که کارشون این تراستی های اینا در واقع نفت رو میفروشن. از زمانی که فروخته میشه بخشی از این درآمد هرگز به ایران برنگشت. 20 میلیارد دلار درآمد نفت در همین دوره بدبختی که وجود داره به ایران در نگشته، که یوراج پرونده 11 میلیاردش الان گفتن اون در واقع چیز شایان بوده، اون تراست شایان بوده و پسران پسر آقای محسن رضایی هم درش درگیر، ولی این ماجرا مال امروز نیست.
1: یه سرش هم حسین آقایاری 10 میلیارد دیگه،
0: حسین را من 10 11. و خدمت عزیزتون هر شود که پولایی هم که فروخته میشه برای 2025، ما میدونیم 44 میلیارد نفت فروخته شد، 35 میلیارد دلارش نصیب سپاه پاسداران شد. خب 82 میلیارد وزارت نفت بدهی داره به دولت، به بانک مرکزی، به وزارت صنایع و معدن. صنایع و معدن 1 میلیارد طلب خودش رو سال پیش خواست، گفتن نه بیاید به امسال، امسال 2 مرتبه به عقب انداختن. دستگاه مالیاتی کشور 1.5 میلیارد بابت این ماجرا از دولت میخواد، باز اونم به عقب انداختن. معاونت آقای پزشکیان. یعنی میخوام بگم که وقتی میگیم نفت انفاله، معنیش اینه، معنیش اینه که تولید نفت در واقع از جیب ملت میره، ولی درآمدش یه بخشیش که به وسیله همین خدمت عزیز شما تراستی ها خورده و برده شده و اصلا ما نمیدونیم کی به دولت برگشته و یه بخش
1: یا برنگشته
0: و برنگشته و ما نمیدونیم که سپاه رو گفته شده در بعضی از جاها که چقدر گرفته، ولی اینکه بنیاد چقدر گرفته، ستاد یتای اجرایی چقدر گرفته، آستان تولید قدس رضوی چقدر گرفته، کمیته، هیچ کدوم اینا ما رقمی که اینا گرفتن رو نمیدونیم. بنابراین میخوام بگم که این ماجرای انفال در ایران به صورت یک مجموعه از نهادهای مالکیت در کشور چه اختلالی در نهادهای رسمی ایجاد میکنن، از یک سو هماهنگی ویرانگر و از سوی دیگه در واقع چه اینجا غارتی صورت میگیره، این غارت رو اسمش نمیشه گذاشت فساد. اتفاقا یکی از مشکلاتی که من دارم با این ادبیاتی که مثلا میگن رژیم 2 سالا فاسد، خب اینا فقط توصیفایی است که شما میتونید در هر شکلی به کار ببرید، معلوم نمیشه کیه اینو مثلا
1: غارت. شما موافقت با این لفظ غارت؟ درسته،
0: 100% موافق هستم و برای این غارت هم باید روشن کرد منشأش و ساختارش چیه. منشأش نهادهای اقتصادی ولایی هست، منشأش انفاله. چرا اینا رو اینقدر من اصرار دارم؟ برای اینکه من وقتی که مثلا برنامه آقای رضا پهلوی رو میبینم، برنامه استراق ایشون، مثلا شما نگاه کنید رو 2 نکته انگشت میذاره، یکی روی FATF فلف برای اینکه پولشویی ها زیر نظارت قرار بگیره، یکی دیگه هم مسئله تجارت با خارج، سرمایه گذاری مستقیمه، یعنی اصل 81 قانون اساسی. تمام برنامه ایشون رو بگردید یک کلمه راجع به انفال نمیبینید، تمام برنامه ایشون رو نگاه بکنید یک کلمه راجع به این بنیادهای مذهبی و بنیادهای در واقع نظامی وابسته به دستگاه ولایی چی نمیبینید. چرا
1: سرنوشت اینا چی میشه؟ یعنی کسی برنامه براش نداشته باشه قاعدتا برنامه نداره.
0: نه برنامه داره، نه برنامه داره، برای اینکه وقتی شما میگید که برای تغییر در ایران من 50,000 نفر توی ارتش تو سپاه دارم، کلی از این رهبران سپاهی با من در ارتباطم، خب شما میخواید رهبران سپاهی رو داشته باشید تغییرات بدید که قرار نیست که پولشون رو مصادره کنید که. بنابراین میخوام بگم یه بودی داره این برنامه تغییر که بود اقتصادیشه. ببینید شما در ایران امروز نمیتونید سکولاریسم داشته باشید، لایسیته داشته باشید، جدایی دین از دولت داشته باشید به عنوان فقط یه امر سیاسی. این یه امر اقتصادیه و این اقتصادش هم برخلاف این چیزی که برخی از دوستان بنده میگن که این انفال مثل همون گرفتن زمین‌های خالص است، در ایران این فقط زمین‌ها نیستن. اولا در ایران الان بیشتر از همه زمین‌های شهری هستن، معادن هستش، اساس ساختار سرمایه‌داری که داره کشور اداره میشه سرمایه‌داری نوع سیاسیه، یعنی سودبری به دلیل تقرب به نهادهای غیر بازاری اتفاقا داره صورت میگیره. خب از پتروشیمیاش بگیرید، از صنایع ماشین‌سازیش بگیرید تا صنعت نفتش بگیرید تا دیگر صنایعش بگیرید، در همه جا شما با یک، برای اینکه در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره باید نحوه سازمان دادن سرمایه‌داری ایران متحول بشه و اگر راجع به این سکوت میکنید غیر ممکنه بتونید دست به نهاد جدای دین از دولت بزنید. باید وارد
1: نشون میشه، ببخشید آقای دکتر، نشون میده که احتمالاً ولی فقیه تبدیل میشه به ذل الله، سایه خدا بر زمین و شاه شیعه دیگه. خب همین میتونه همین با همین فرمان ادامه بده و کسی هم مزاحمش نشه طبیعتا.
0: و من حتی اضافه میکنم، فرض بفرمایید ولی فقیه بشه شورای فقها یا ولی فقیه بیارید که خاصیت نشه، از اونجایی که این نهاد شکل گرفته حسابرسی، یعنی تمام منطق انفال ما در اقتصادش داریم به نام path dependency، یعنی مسیر تاریخ. از اونجایی که امروز به همونطور عرض کردم این یه فقط چیز فقهی نیست، این یه نهاد سیاسی اقتصادیه، این هر اتفاقی بیفته میتونه خودش رو تطبیقهایی بده، درست؟ ولی این نهاد، این دستگاهی که شکل گرفته در نتیجه 46-7 سال و حاصل انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاده، این به جای خودش بمونه و وسیله‌ای بشه برای اینکه نه علیه غارت بشیم بلکه غارتگران جدیدی در غارت شریک بشن. میخوام بگم شما در ایران دعوای همه بر سر الغای غارت نیست، بخشی از مدعیان خواهان سهیم شدن در غارت هم. و به همین دلیله که بحث کردن در مورد اصلاحات اقتصادی کم از بحث کردن در مورد اصلاحات سیاسی نیست. اونها که انفال رو مسکوت میگذارند نور نمیندازند روی اون منشأی که در جامعه، نه فقط در دولت، مبانی تغذیه نهاد ولاییه، این ریشه هاش رو در واقع قطع نمی کنن. خب و از اینجاست تمام این مفهوم که اهمیت این قصه و نگاهی که من دارم واقعا به همین دلیل میگم در ایران، حالا شاید بعدا در یه جای دیگه از بحثاتون باشه، من واقعا تاکید دارم بر ضرورت یک انقلاب در ایران. نه انقلاب به معنی که خشونت بیاییم زد و خورد بکنیم، خیر، انقلاب یعنی تغییر بنیادهای اساسی که این نظام بر اون استوار، چون اگر نباشه تغییری هم انجام بشه فقط شکل و فرمش عوض میشه و جای یک سری غارتگر یه سری غارتگر دیگه میاد. چه فرقی میکنه که در کشور ما در نتیجه وضعیت جنگ و وضعیت اعتراضات مردمی یه دیرون بکشن و وارد یه دوره رفرم بشن، بعد مثلا آقای خاتمی و روحانی و اینها هم با یه تعداد دیگه از افراد دیگه همراه با به اصطلاح یه بخشی از افرادی مثل قالیباف و غیر و غیره یه ائتلاف جدید ایجاد بکنم، بگن دیگه نه بنیادگرایی اسلامی داریم، نه به اصطلاح اصلاح طلبان داریم، اصلا شدیم همه پراگماتیست،
1: حجابم بذارید مشروبم آزاده ولی کاری به کار منابع
0: این دستگاه نداشته باشید، این دستگاه ولایی نداشته.
1: آقای دکتر وهابی، ما دو فصل رو تازه تمام کردیم، پایان برنامه رسیده بود یک ساعت، من هنوز خیلی سوال دارم. فصل هفتم و هشتم هست در مورد اقتصاد کمبود، اقتصاد مازاد و اون چیزی که شما speculative economy یا speculating of economy نامیدید. ما اینا رو فکر میکنم که اگر موافق باشید، از اونجا که معمولا بحث های حدود یک ساعتن، بقیه کتاب رو در یک جلسه دیگری با هم دیگه صحبت بکنم.
0: با کمال میل در خدمتتون.
1: خواهش میکنم. پس در این دقایق مانده اگر از این دو فصل، یعنی از بحث هماهنگی ویرانگر یا مفهوم انفال و اون چیزی که داره بلایی که داره امروز سرمون میاره، من چیزی رو جا انداختم یا نپرسیدم، شما حتما خودتون بفهمید.
0: بذارید اجازه بدید من راجع به یک نکته، چون ربط داره هماهنگی ویرانگر با انفال، من گفتم انفال در واقع نهادهای دوگانه رو ایجاد میکنه و معنای این نهادهای دوگانه چیه که ما در کنار دولت رسمی نهادهای حاکمیت داریم. معناش اینه که در کشور ما بازار هست، معناش اینه که اقتصاد به اصطلاح دولتی یا کنترل دولتی یا اون چیزی که برخی از اقتصاددونها به عنوان نظام آمرانه میگن هست، ولی گرفتاریشون اینه که هم بازار دچار ورشکستگی مشکل داره، هم دولت دچار ورشکستگی و مشکل داره. یعنی به اصطلاح اقتصادی ما میگیم مارکت فیلیه، یعنی این بازار کارشو خوب انجام نمیده، هم دولت کارشو خوب انجام نمیده، استیت فیلیه. و به دلیل این شکست دوگانه، دولت و بازار دست در دست هم میدن خدمت میکنن به پروار کردن بخش انفال. یعنی شما نگاه کنید، دولت میاد میگه چند نرخی، اوکی، بازار میگه که پس در بازار یه بخشی از ارز وارد میشه، به کی داده میشه؟ به بخش انفال در ولی اول داده میشه که سهم اصلی نفت رو میبره. بخش انفال به نام دولت ارز دولتی میگیره، در بازار میفروشه و این بازار رو یه بخشیش کشورهای خلیج سلیمانیه است، امارات متحده است، دبی، یه بخشیش هم که از کشور خارج میشه 10 تا 20 میلیارد. بنابراین میخوام بگم که وقتی صحبت از نهادهای دوگانه میکنین، در این حال دارم صحبت میکنم از اینکه چگونه هماهنگی ویرانگر که نشان داره از بحران کدوم نظام ها. ما اشکال مختلف هماهنگی داریم، یکی هماهنگی توسط دولت مثل نوع شوروی، یکی هماهنگی که مثل بازاره مثل آمریکا، یکی هماهنگی نوع تعاونی داریم. انواع مختلف این سه شکل خیلی مهمه. هیچ اقتصادی نیست که همه اینا رو نداشته باشه، ولی مسئله اینه که کدوم مسلط. در آمریکا هم بخش دولتی خیلی نقش داره، ولی بخش بازار مسلط. در روسیه هم حتی بخش بازاری بود، ولی نقش مسلط با دولت بود. در ایران نه بازار نه دولت، نقش مسلط رو مالکیت انفعالی داره. و این بحران این نظام ها، هم ما در ایران بازار داریم، هم در ایران دولت داریم، اونجوری نیست که اینا نیستن، هم در ایران تعاون داریم. ولی اون چیزی که در واقع در نتیجه شکست این حاصل میشه، نهاد در واقع هماهنگی ویرانگره که ارتباط داره با انفعال. من خواستم راجع به این ارتباط بگم و نهایتا این رو هم بگم، پشت انفعال هم ولایت فقیه. یعنی اگر ما نگاه کنیم، من از نهادهای بنیادین صحبت کردم، پایه نظام ولایت فقیه، از این انفعال زایده میشه و انفعال مقوم هماهنگی ویرانگر یا نهادهای مواسی. خب میتونید ببینید که در این نحوه که من نگاه میکنم، زیربنا روبنا نمیکنم. یعنی من میبینم اهمیت این دستگاه مذهبی که وارد نهادسازی شده، دستگاه حقوقی همینطور، دستگاه سیاسی همینطور، مسئله اقتدار و مالکیت چگونه شکل دارم میدم به زیربنای اقتصادی ما که فشله. بخش اقتصادی رو در برنامه دیگه‌ای باز راجع به وضعیت اقتصادی صحبت می‌کنیم، ولی بدونیم که این سه نهاد هست. من احتمال زیاد باز همین رو یادآوری خواهم کرد در آغاز برنامه ها.
1: حتما. پس تا برنامه دیگه ما به شما خسته نباشید میگیم. اولا واقعا من که خودم شخصا لذت بردم، مطمئنم بینندگان عزیزم هم همینطور. تا برنامه بعد من به شما بدون میگم تشکر میکنم ازتون و از شما متشکرم. واقعا بحث خیلی جالبی بود. این کتاب رو من وقتی خوندم احساس کردم که یک دید جدید و متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کردم به سیستم غارت، به سیستمی که مملکت دارد اداره می شود. خواستم بگم اداره، دیدم به قول آقای دکتر بهابی غارت بهتر از اداره است، نوع اداره شبیه غارت است. در هر صورت من این قول رو میدم و از آقای دکتر وهابی هم که قول گرفتیم این بحث رو به زودی ادامه خواهیم داد. اگر سوالی دارید حتما بنویسید در ذیل همین برنامه یوتیوبی، به خاطر اینکه ما در آغاز برنامه بعد همینطور که آقای دکتر وهابی گفت قرار است که یه سری یادآوری بکنیم و اگر سوالی در مورد بحث امروز بود من حتما خواهم پرسید ازشون، بیشتر روشن بکنم برنامه، بعد بریم بحث‌های اقتصادی رو ادامه بدیم. ممنونم از شما که صبوری کردید تا اینجا اسرانه رو دیدید. تا اسرانه بعد، بدرود.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها

0: در یمن حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از تصرف بندر راهبردی المخا در ساحل دریای سرخ به یکی از نزدیکترین نقاط به تنگه باب المندب رسیدند، گذرگاهی که از مهمترین مسیرهای تجارت و انرژی جهان به شمار می‌رود. همزمان حملات موشکی و پهپادی این گروه به عربستان سعودی افزایش داشته و هشدارهای تازه‌ای هم به جمهوری اسلامی درباره نقش آن در تحولات یمن از سوی عربستان داده شده است. پرسش اینجاست، آیا پیشروی اخیر حوثی‌ها یک نقطه عطف راهبردی در جنگ یمن است یا روندی که می‌تواند متوقف یا حتی معکوس شود و یا نیروهای دولت قانونی یمن و حامیان منطقه‌ای آنها توان تغییر موازنه را دارند؟ در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانی عراق. خوش آمدید آقای کرباسی. در ابتدا از اهمیت نظامی راهبردی تصرف بندر مخا می‌خوام از شما بپرسیم، برای اینکه چرا این شهر و این بندر تا این اندازه در معادلات یمن و منطقه اهمیت داره، ضمن اینکه می‌دونیم این بندر بارها دست به دست شده.
1: ببینید، این خیلی مهم هست. یعنی این نهایت سعی بود که حوثی‌ها کردند برای تسلط بیشتر بر باب المندب، و این اهمیت این شهر خیلی خیلی از نظر نظامی مهم هست، به خاطر اینکه دیگه اون مسافت و اون اصطلاحاً دقتی که حوثی‌ها می‌خواستن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و یا تسلط بیشتر، به نظر من بعد از این حملاتی که در چند روز گذشته بود و به نوعی برگشت این قضیه با اصطلاحاً تسلط حوثی‌ها، قضیه برگشت، اونا تونستن نیروهای دولتی یمن یه پیشروی‌های انجام بدن، ولی حوثی‌ها البته با کمک بسیار زیاد ایران، گزارش‌هایی هست که جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته هم مستشار فرستادن و هم کمک هاشون رو بیشتر کردن از راه‌های مختلف، از طریق آفریقا، کشورهای آفریقایی و از راه دریا، خیلی راه‌های دیگه است برای رساندن کمک، و تونستن که حوثی‌ها رو که به نظر من بارها اینو گفتم، حوثی‌ها بعد از حزب الله لبنان اهمیت خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی دارن، چون میشه به عنوان یک شبه دولت اون رو به شمار آورد و جمهوری اسلامی در واقع این کارو کرد، و ضعف طرف مقابل یعنی نیروهای دولتی و کمک‌های جسته و گریخته عربستان سعودی که هیچ وقت اون پشتیبانی لازم و کافی رو نداشت.

0: حالا با توجه به نکاتی که مطرح کردید، آیا تصرف این بندر المخار رو باید در مجموع یک پیروزی راهبردی برای حوثی‌ها دونست، یا اینکه صرفاً یک موفقیت تاکتیکیه که ممکنه در هفته‌ها و ماه‌های آینده تغییر کنه؟ با توجه به اینکه به طور مشخص در پرسش اول هم پرسیدم که این بندر تا به حال بارها دست به دست شده.
1: بله، ببینید، اینو به طرف مقابلشون تعیین میکنه. این پیروزی مسجل هست، برای اونها هست، ولی همونطوری که فرمودید این دست به دست شده، یعنی هر از چنگاهی این شهر دست به دست شده، ولی در این زمان، در این مقطع زمانی میشون اینو به عنوان یک پیروزی برای حوثی ها به حساب آورد. ولی برمیگرده به طرف مقابل که چقدر میتونه اینو برگردونه و واقعا تصمیم بگیرن که بجنگن با حوثی ها و این مسئله رو حل بکنن. نمیشه که تا ابد این جنگ ادامه داشته باشه، چه برای عربستان، چه برای دولت یمن و حتی امارات که به نوعی در رقابت با عربستان سعودی هستن. این رقابت های اونها باعث ضعف سنگر اونها شده و در مقابل حوثی ها تونستن به اونها موفقیت رو برای خودشون تحمیل بکنن. برای همین من فکر میکنم این موفقیت هست، این پیروزی هست برای حوثی ها، ولی ادامه و تداوم و نگهداشت این به نظر من برمیگرده به طرف مقابلشون.
0: خب حالا این که اشاره کردید و توجه به نکاتی که گفتید، حوثی ها همزمان هم در حال جنگیدن در داخل یمنن و شهرهای عربستان را هم با موشک و پهپاد الان هدف قرار میدن، آیا گسترش همزمان چند جبهه میتونه در نهایت توان نظامی اونها رو کاهش بده، یا اینکه فکر میکنید که همچنان جمهوری اسلامی میتونه از حمایتهای خودش اینها برخوردار باشن، از حمایت جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من در دراز مدت نه، نمیتونن این موفقیت ها رو نگه دارن و ادامه بدن به این جنگ گسترده. و جمهوری اسلامی هم اون جمهوری اسلامی یک سال و نیم قبل نیست که بتونه بی‌دریغ پول بفرسته، تجهیزات بفرسته و راه‌ها مسدود هست. این جنگی که الان اخیراً شده، از قبل اینها تجهیز بودن، از قبل جمهوری اسلامی برای اینها سلاح، مواد اولیه، تولید سلاح، تولید پهپاد و خیلی چیزها رو براشون آماده کرده بودن. ولی در ادامه جنگ، میدونید جنگ هزینه برداره، جنگ اینطوری نیست که بشه با یک ذخایر محدود جنگ دراز مدت انجام داد. برای همین من فکر میکنم اگر حوثی ها ادامه بدن به این جنگ در دراز مدت، فکر میکنم دچار مشکل میشن و این ادامه دار نخواهد بود، مگر اینکه جمهوری اسلامی باز هم ادامه بده، راه های دیگر رو پیدا بکنه برای تقویت اونها، که این در این مقطع زمانی یه مقدار غیر ممکن به نظر میرسه.
0: خب همونطور که میدونیم آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که دست جمهوری اسلامی پشت بسیاری از این حملات گروه های شبه نظامی حوثی هست یا دیده میشه. تا چند اندازه میشه تحولات اخیر یمن رو به نوعی بخشی از تقابل گسترده تر آمریکا و جمهوری اسلامی دونست؟
1: خیلی واضح هست که شون درست میگن. این بازی سختی نیست، پیچیده نیست. واضح هست در یک شب که جمهوری اسلامی چند موشک به طرف تنگه هرمز، اردن و منطقه داره میفرسته، حوثی ها هم از اون طرف دارن به عربستان سعودی و به پالایشگاه های آرامکو حمله میکنن و منطقه دچار ناامنی گسترده میشه، نفت گران میشه. در زمانی که در آمریکا تورهای انتخاباتی، کمپین های انتخاباتی شروع به کار کردن و فشار رو دارن به آقای ترامپ وارد میکنن، این خیلی واضح هست. جمهوری اسلامی اشاره میکنه و حوثی ها ادای دین میکنن. برای همین این بازی که الان هست در این منطقه جنگ کنترل شده، ولی درست کردن آشوب و نگهداشت تشنج در یک سطحی، اون سطحی که در واقع جمهوری اسلامی خواهانش است که آمریکا رو وادار نکنه وارد یک جنگ مخرب برای خودش بشه، ولی بتونه ضربه های هر از چنگاه بزنه و این سطح رو بالا نگه داره به ضرر آمریکا. این یک واقعیت هست و به نظر من حوثی ها خودسر و یا اینکه برای یک هدف مشخص این کارو نمی کنن.
0: سپاسگزارم فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تحولات خاورمیانه از سلیمانی عراق با ما بودند.

0: دایان
1: دراتفر
2: محمد کبیری. Thank you.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

همه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان

0: پال سندرز از پرزیدنت
1: پال سندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیا در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه. اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران را به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی‌ها معتقد بودند که تنگه نمی‌تواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی می‌دانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعاً باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه می‌دانند تصادف رانندگی هر روز اتفاق می‌افتد، ولی معمولاً کسی فکر نمی‌کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده‌اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنن بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنن تا با کاهش عرضه نفت کنار بیاین، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند، و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونها اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
2: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من این گونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همون چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنن حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساسا رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساسا می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنیم توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
2: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می‌کند و تحول می‌یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدیدی روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم. آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز و دارایی یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می‌کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

سلام دم باش بینرین هجوین کرد کانال سیمی روحانی زاده ما و دیگل و دمه بونا پیشکش کرنا نوچیان دست بکی ده سر لره گرین تری نوچیان خورده که کرد پشتی ارشن هزین رژیمه تقاندونا نرانجوگه که خود کشت نتانیاهو ده بجه ام رژیم ایرانه ده به حرفینی عروس امریکا لسر لیدانا بنکین اتمین ایرانه بر هفدانه دکه دومانو چین خورده که کرد پشتی ارشا هزین رژیمه به تقاندونا نرانجوگه که خود کشت مشتبا باغبانی ولاتی کرد خلکی باجار مهرانه لپارسگاه ایلامه و یک جه خوبیشاندار مها بفرانباره دادما دورپیج و ارشا چکدارین هزین چکدارین رژیم ایرانه با جه مانابی و برایوی جان خوش دستا لگوری راپوران پشتی پفچون او بو اویکو به ساغی نکه و دست هزین رژیم دا به تقاندونا نرانجوگه که داوی به جیان خو آنی و دو اندامین هزین رژیم ایرانی جی برین دار بون. گوری راپور هنگاوه روژا هجده خرمانانی هزین رژیم ایرانی ارش کرنه سر جه مشتبا باغبانی و شجا باغبانی کو دو براین کردن و خلک باجار مهرانه نه. پشتی خواه پیشاندان بفرانبار با آوائی کی و شارتی دجیان. ده انجام آبه ارش دا پفچونه که چکداری قومی و ده دما ارش دا شجا باغبانی کاری بو کو جمالا کو لباجارو کا اسلامیه. یه سر به مهرانه حاتمونه دور پیش گرن براوه. لی مشتبا باغبانی حاته گرتن. لگوری به راپوره مشتبا باغبانی ده دما گرتنه خودا. نارنجوک تقاندیه و ده انجام تقینه دا ده جه ده جان خواج دستایه. حتیه بلاف گرن که مشتبا و برای وی بناب شجا جخو نشاندارین مها بفرانباره بونه و جعالی هزین اولهی و ده بن چاوه دیدیه ده بونه لو ما هر دو برا نچار بونه که با آوائیکی و شارتی بجین. امجد امینی جبو کچا خواه جینا نویسانده گناه و تیاد دلی هر مرو وکی دا جه دگره. امجد امینی باوه جینا امینی حش روش بریا چارمین سال وگرا گشتنا حکومتی یا کچا خواه به وشاندنا وینه اکی جینایه او با آماجدان به 25 خرمانانه. چارمین سال وگرا شهید گرنا کچا خواه جعالی رژیم آمروف کچا کمارا اسلامی نویسانده کو ناوه تیاد دلی هر مرو وکی دا جه دگره. 25 خرمانان 1401 جینا امینی 22 سالی خلکی سقزه دو انجام لیدان و دربین تند آهیزن گشت ارشاد دا پشتی کچو کمایه لنخوشخانه یا کسرا تهران جیان خوش دستا. کشناوی حکومتی بو سدما خونشاندان برفره لسران سر ایرانی که بو سدما سرحلدان کی پیشکتی و مدرن که لسران سر جیهانه دنگ بدان کی برچاو هبو. هرچند خونشاندان انگرسی به تبسرکنا سیستماتیک و هوان نه حکومت را روبرو بون او به صدان کشتی و بریندار لپی خواه هشتن لی تکوشینا آزادی خواز یا گل کتیه سردمه کینو دا و آمان جو هیویا شورش آجن جیان آزادی درامان او دلی هر آزادی خوازه که دا لگه شکر ندایه و بردوامه. شوره یا حکامه دوسیه ناکیا رژیم ایرانی با شوره یا اولهیه دشینه. لروجا چهارشنبه 8 ایلونه رویترز را گهانده که شوره حکام آژانس نامنتبی یا وزیه اتمی دوسیه ناوکی رژیم ایرانی به صدمه بن پیکرنا سوز و پیبندی ناوکی جعالی رژیم ایرانی و بر یارنامه که ریکیریه و وکی راپور ده بو شوره حکام آسازی نامنتبی یا نتبی نگردی بشینه. او بریارنامه به 23 دنگین اره و 3 دنگین نه و 8 دنگین بیالی لشوره حکام ده حاطیه اره گرن. روسیه، چین و نیجر لوی دنگ دانه دا دنگی ندانه. دوی بریارنامه دا شوره حکام را گهاندیه که رژیم ایرانی پیبند سوزن خوی ناوکی نبویه. راپور کرنا وی پنپیکیری ناوکی رژیم ایرانی با شوره حکام حوجهی به اری کرنا بریارنامه یکی جدا هبو. رژیم ایرانی تبی گفارن لآجانسا نونتوی یا وزه ناوکی شوره حکام و شوره اولهی لروژا دوشمی هفته ایلونی هشداری دابو که هکی او بریارنامه به اری کرن او دخواه بطول هلدانه آماده بکه. بنیامین نتانیاهو د بجامه رژیم ایرانی به حرفین. سرک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو روژا چهارشنبه 18 خرمانانه لباشور سوریه سردان هزکی لشکری ولات خوکر. اول آلی سوریه و لگل وزیر بروانی اسرائیلی اسرائیل گادس دگل هزین سربازین خود جبیا و درباره روشا حرم داد دخویانی انگرینگ دان.
نتانیاهو دیار کرد که کمر رسمی ایرانی بر به حلوشی نیواده چه و سرنخونی آوه گلکی نزیک بویه. نتانیاهو تگزی کرد که ارکی وان آسرکه سرنخونی رژیم ایرانی او رژیم دیگل تو گروپین خواه دی حل بوشن. وی هر وسا گود که او به ته آوایه که رینادن که ارتشکی تروریست لنیزی سنورن اسرائیلی به جه ببند. جه کانونه سالا 2024 و پشتی سرنخونیا ده سالاتا بشار اسد. هزین اسرائیل لباشور سوریه ده ناو حرمین اولهی ده هاتنا جهگیه کرن. او حرم بره ده بین چاودیریا نتوین یه گرتی ده بو که جه سالا 1974 و هزین هر دو آلگن لبلندهی ها چیای گلان جهو جدا ده گر. اسرائیل نها کنترولا و ده بره ده بره استراتیجیک به تمامتی گرتیه دسته خواه. اسرائیل لسال لدانا بنکین اتومین ایرانی بر هفدانه دیگه. تو راست یعنی نه اشکره کرد که بشک جه وزارت شرع امریکای پنتاگونی پلان و رچارین باندوردار. لسر ارشکرنه سر بنکین اتومین بن عرده لیرانی گوتو بجگن و برنامه اکی دجوار جبو جرباندن لسر وان ارشان انجام دانه. لگوری وی راپوره چار روش بریا اپراسیونا توریا حماسی آجانسا کمگرنا گفین پاراستن یا پنتاگونه پیمانه که 1.2 میلیارد دلاری جبو نوجن کرنا نوانده که جرباندنا بن عرده لی بنگهن موشکی یا چیای کلنگ واجو کریا. چاوکانین آگهدار تکزی کنه که آرمان جا جرباندنه دیتنا ریا لیدانا کورترین بنگهن ایرانه و جرباندن جبو ایرش کرنه سر آرمان جن اتمی بویا. دوی چارچیوه دا ارتش آمریکایه پلانا کریار جبو لیدانا سازی بن عرده یا چیای کلنگ لنیزی نتنزی آماده کریا. دونالد ترامپ سر کماری امریکای جه هفتی آبوری را گهاندیه دبکو امگلک بزوی چیای کلنگ بمباران بکن. دونالد ترامپ دا خویانه که توند لدجی رژیم ایرانه دا. ترامپ را گهاند که شر به ایران را و یک سره پشتی هلب جارنه ناوینین سالا 2026 به داوی به. ترامپ بلکشان ده سر روشا آبوری و لشکری و لابازی رژیم ایرانی دیار کرد که رژیم ده خوازه باندوره که لسر حلب جارنین امریکای بکه داکو حکومت که لاواز لواشنگتون به سر ده سالات لبه لیوی تکزی کرد که پلان تهرانه بسر نکد و بسر ناکبه وی هر وسا دست نشان کرد که ایدی وکه بره دلیوی به ته پیمانه که خوشنینه و مر جنوان یه نو گلگ برفرهتر بونه جرخنجی مجارا چکین اتمی دا خواز نوین واشنگتونی حاطنه گوهرتن. هزین فرماندهی ناواندی امریکای سنت کامیجی لحرم گواش لشکری زده کریه و داویه ده کشتین نفته. ین گردای تورا پاسارن شروش اسلامی حاطنه تشکاندن. پشتیوان کریاران ترامب ویدیوی که بالکش لسر حساب خویا ایکس بلاف کر و وکه پیامه که تونج بو تهرانه حاطه دیتن. شرع امریکای دیگر رژیم ایرانی نها پرانیا گوهرتنین زده بسر لحاتیه و شرع آبوری دیگر رژیم ایرانیه و گواشنگل لگران ین سیاسی و آبوری و لشکری خستیه سر رژیم ایرانی. ایرشا لسر عربستان سعودی دی پاکستان بکیشن ناو شرده. خواجه آصف وزیر بروانی پاکستانه ده هشداری که زلال دارا گهاند که هر ایرشک لسر عربستان سعودی دکاره مکانیزم پاراسنا هوباش ده نوبرا هر دو ولاتان ده چالک بکه و اسلام آباد ده برانبری عربستان لسر سوز و ارکین خوین اولهی بمینه. لگوری نوچه یا بلومبرگی آصف تکزی کریه که لگوری پیمانا پاراسنا مکه ایرش لسر آلیه که و پیمانی وکی ایرش لسر آلیه دن ته حساب کردن. هلویسه گوده شرط و مرجین زدبونا ایرشین هرمی دا پیامه کی زلال داده که پاکستان آماده پشتیوانی لشکری بده عربستان سعودیه. او هشتاری داده مکی دا تیک و عربستان چالاکین هجمارا سازین خوین انرژی لحرمه هرمه باشوری راو ساندیه و حسین یمنی که جعالیه کمارا اسلامی و ایرانی تنه پشتیوانی کرن ایرش لدجی عربستانی انجام داده. هلویسته نوین اسلام آباده دکاره چوارچیوه یا هر ایرشکی برفره آل سر عربستانی جه پفچونه که سنوردارگیری زده در بکه. جبرکو پاکستان نها به اشکری تکزی دکه که در روشا چالاک گرنا ارگین پاراسنه دایه او عربستانی بتنه ناهله. بینن هجان و چین ایرو به هفکاری ها حوالن خوم پیشکشی و کر. ببینن خیر.

در ژانویه 2002 چند هفته پس از سقوط حکومت اول طالبان، هفته‌نامه کابل دوباره منتشر شد. یکی از نخستین رسانه‌های مستقل دوره‌ای که به 20 سال شکوفایی کم سابقه رسانه‌ها در افغانستان و فرصت یگانه برای روزنامه‌نگاری فارسی زبان انجامید. فهیم دشتی، سردبیر این هفته‌نامه می‌گفت بدون مطبوعات مستقل نمی‌شود کشوری دموکراتیک ساخت. او چند ماه پیش از آن در 9 سپتامبر 2001 از انفجاری جان سالم به در برده بود که احمد شاه مسعود در آن ترور شد. 20 سال بعد با بازگشت طالبان، این بار نه به عنوان روزنامه‌نگار بلکه به عنوان سخنگوی جبهه مقاومت به پنجشیر رفت. یک شنبه 5 سپتامبر 2021 خبر کشته شدن فهیم دشتی رسید. 3 روز پیش از آن آخرین مصاحبهش را با من انجام داده بود. حالا 5 سال بعد با سیار دشتی، همسرش و مدیر بنیاد فهیم دشتی، درباره زندگی و میراث روزنامه نگاری او و نسلی صحبت می کنم که 20 سال فرصتی کم سابقه برای تجربه آزادی رسانه در افغانستان داشت. من فرناز غازی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با سیار دشتی.

0: سیار دشتی، خیلی به این برنامه گفتگوی ویژه خوش اومدید. ممنونم که با من صحبت میکنید. 5 سال از کشته شدن فهیم دشتی گذشته، اگه بخواید او رو توصیف بکنید چطور آدمی بود؟
1: سلام به شما و بینندگان شما، تشکر هست وقت شما. من فکر میکنم کم از حقبتر صحبت آغاز کنم، به خاطر که نیاز است فکر کنم که در اینجا فهیم جان از کارهای اولی که دفترنامه کابل آغاز کرده، سالهای بوده که حکومت اسلامی نو در کار فعالیت شروع کرده بودن و فهیم جان با همکارایشان با تیمی که داشتن کوشش میکردن که خبرهای دقیق به دست مردم برسانن و نگفتن امانه که در او وقت در او زمان بنیانگذار هفتنامه کابل قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود بود و این خودش نشان میده که برای جوانا و رسانه ها چقدر ارزش قائل بودن. اونا حساس تجربه بسیار با ارزش فهیم جان در بخش رسانه و خبرنگاری آغازش از همو زمان بوده و این خود اما آغاز رسانه خبر کار رسانه‌ای فهیم جان فکر میکنم باعث شده بود که بعدن تا وقتی که به شهادت خودشان رسیدن هم یک مسیر انتخاب کردن و خود ساختن از مو حوالی که به مو هفتنامه کابل آغاز کارشان بوده.
0: شما اشاره کردید به احمدشاه مسعود. ما میدونیم که چقدر نزدیک بود فهیم دشتی به احمدشاه مسعود و در اتفاقی که در منجر به ترور آقای مسعود شد هم آقای دشتی به شدت زخمی شد و ولی جان به در برد. شما اون موقع باهاش آشنا بودید، باهاش ازدواج کرده بودید اون موقع وقتی که در اون انفجار زخمی شد؟
1: ما اون زمان عروسی کرده بودیم و یک بچه داشتم که بچه کلانم هیدریس که در اون زمان 4 ماه بود.
0: میتونم تصور کنم اون موقع اینطور هم نبود، مثل حالا امکانات ارتباطی خیلی نبود. چه حس و حالی بود وقتی که خبر رسید که این ترور اتفاق افتاده؟
1: واقعا اون زمان وقتی نبود که قدر ساده بتانیم تماس برقرار کنیم. حتی هفته ها میگذشت که تا یک مخابره میامد یا تا یک خبری میتونست که برای خانواده ها برسه. همچنان مثل که شما گفتین بسیار مشکل بود. من خودم شخصا خبر نداشتم دفتن، اما یک روز بعدش که من خبر شدم او را به یک شکل که نگفتن که چی، گفتن که بسیار سطحی یک چی بوده و اصلا از هامر صاحب خبر نداشتیم که به شهادت رسیده. از طریق یکی از روزنامه‌نگارا بود که این نشر کرده بودن، فکر میکنم در اون زمان دقیق به یادم نیست و قدر یک اخباری بود در اون نوشته کرده بودن و فامیل هم معلوم دار فامیل خبر بودن از این موضوع. تنها کسی که بی خبر مانده بود من بودم. بعد از این که مرا دفتن گفتن که میشه که بریم دوباره به تاجیکستان، چون ما خانه فامیلم تاجیکستان زندگی میکردن، فقط خودم بعد از ازدواج با فهیم جان آمده بودم به پنجشیر زندگی میکردم، اصلا اینقدر زیاد معلومات نداشتم که یعنی چی. فکر کردم گفتن که فهیم جان به خوجابودین آمده بود، دوباره رفته به تاجیکستان و میشه که خودت هم بیایی همونجا، هم فامیل ببینی هم فهیم جان یک مدت ممکن اونجا بانه. همی چیزی که ما یعنی او خبر بودم هم قدر بود. تنها با خبر همی بودم که همون صاحب کم زخمی شدن و راستش خیلی او روزا خیلی خیلی مشکل و سخت بود. تا وقتی که ما به تاجیکستان دوشنبه رسیدم و رفتم به شفاخانه، بعدش در مسیر شفاخانه برای ما گفتن که ما به شفاخانه میریم، ما گفتم چرا. امون لحظه که رسیدم یعنی بعدش گفتن که کم فهیم جان هوگار شده. امو زمان بود که ما بعدش کم هوگار شده، معلوم دار که رفتم دیدم که مسعود خلیلی بودن و فهیم جان بودن، هر دویشان در یک اتاق با یک وضعیت خیلی خیلی مشکل و خیلی یک چیزی که اصلا تصورش نمی کردم که برخوردم.
0: حدود 3-4 ماه بعد وقتی که حکومت طالبان در کابل سقوط کرد، اولین کاری که فهیم دشتی کرد راه اندازی دوباره هفته نامه کابل بود، چون میدونیم در دوره طالبان نشریات کلن لغو شده بودن، اجازه نشر نبود. من میخوام تجربه شما را از شروع دوباره هفته نامه کابل و چیزهایی که شما از نزدیک میدیدید بپرسم. چه حس و حالی بود وقتی که این روزنامه، این هفته نامه شروع کرد دوباره در کابل بعد از طالبان؟
1: بعد از حادثه یعنی 8 سپتامبر، بعد از اینکه از تاجیکستان فهیم جان انتقال یافت به فرانسه به تداوی، البته فقط 4 ماه بعدش برگشتن، دقیق به یاد ندارم، فکر میکنم 4 ماه بعد بود،
0: بله.
1: و آغاز دوباره شروع کردن هفته نامه کابل سرش کار کردن به کمک فرانسوی ها. هفته نامه را دوباره ایجاد کردن و همون قسمی که گفتم برای فهیم جان میراثی از حامر صاحب مسعود مانده بود که هفته نامه کابل و راه از او بود، برش هدف مشخص بود و از همه وقت خود، از همه دو زمان که خودش خیلی مریض بود، خیلی وقت خود، از همه دو زمان که خودش خیلی مریض بود، خیلی دستایش کار نمی کرد.

0: تمام تلاشش رو گذاشت برای روزنامه نگاری. شما با او زندگی کردید، چی میگفت در مورد روزنامه نگاری؟
1: عشقی داشت به روزنامه نگاری، هدفی داشت به روزنامه نگاری. و بازم تکرار میکنم که چیز باقی مانده بود از حامر صاحب مسعود برای فهیم جان، و فهیم جان یک حلاقه خاصی به این رشته خود داشت و تلاش میکرد، و مثل که خودش هم گفته بود که یک مملکت بدون رسانه آزاد ممکن نیست، بدون از پیشرفت کنه. خیلی تلاش کرد در این بخش. در اون وقت زمان در هفته نامی کابل یکان باری که من میرفتم، تنها هفته نامی کابل نبود، در پلویش کورسای ایدیتینگ بود، مثلا عکاسی بود که ما به یادم از هاینه بود، همراهشان همکاری میکرد، هاینه بود، کورس های خبرنگاری داشتن و خیلی بخش های مهم دیگه را از ایچی رسانه ها فعالیت میکرد. در وقت تپلوی هفته‌نامه کابل کورس های دیگه هم داشتن که فعالیت میکردن، که در او زمان خیلی مشکل بود و اولین هفته‌نامه بود که به فعالیت شروع کرده بود، و بعضی از جوانایی که علاقه من بودن میدیدی که به چی شور و شوق میاین با فهیم جان با اونا کار میکرد.
0: اون دوره جمهوری افغانستان یک دوره استثنایی هست در دوره رسانه های فارسی زبان به طور کلی، اصلا فقط مختص افغانستان نیست، چون یک دوره رو رسانه ها در افغانستان تجربه میکردن که برای رسانه ها در ایران هم حتی ممکن نبود، این در واقع فضایی که سانسور به حداقل خودش رسیده بود. اما شما میدونید، ما هم میدونیم که کامل سانسور برداشته نشده بود. آیا به شما میگفت از فشارهایی که به نوعی به او میومد در اون مقطع؟
1: معلوم دار او زمان ممکن نبود، و هر باری که فهیم جان نوشته میکردن بارهای تهدید آمده بود برشان. یک چیز نگفته نمانه، من نمیخواهم که از این چشم پوشی کنم، چون امو وقت امو حقایقی بوده که فهیم جان با من شریک کرده و من نمیتونم میره نگویم. بعدش دوباره از او وقت گذشت، از او وقت گذشت، این طور وقتها خیلی بیشتر می آمد که برای یک وزیر اگر نوشته می شد از دفتر، از او یک تهدید می آمد، یا به یک یعنی به هر شخصیتی را که یک چیز نقد می شد معلوم دار بود، او واضح بود که در او زمان خیلی این چیزا بیشتر آن بود. اما نگفتن امانه که بعدهایش چند ماه بعدش اینا، فکر کنم که از دفتر خود آقای کرزی برشان تماس گرفته بودن و گفته بود تو هر چیزی که میتونی بنویسی آزاد هستی و ما همراه تو همکاری میکنیم. و این قصه بعدها بود، یعنی میتونیم بگویم که چند سال بعد بود. او رام چون که در یک میتینگ بوده فکر کنم فهیم جان گفته بود که شما حق ازی را نداره که آزادی بیان بیاین و بر ما بگوین که تعیین وظایف کنه که ما چی بگویم چی نگویم. بعدش یک گپ رسیده بود به گوش خود از اونا و اونا یک تماس گرفته بودن و گفته بودنشان که شما حق هر نوع فعالیت دارین و هیچ کسی هی حق نداره که شما را بگویه که تعیین وظایف کنه که چی بنویسه چی ننویسه. این یگانه چیزی بود که من خواستم اینجا امر شما شریک بسازم.
0: افغانستان یک کشور چند قومی چند زبانه است، هفته نامه کابل هم چند زبانه بود، اما میدونیم که فهیم دشتی به زبان فارسی یه علاقه و علقه استثنایی داشت، خیلی علاقمند بود به زبان فارسی. آیا این مسئله باعث اختلافی می شد؟
1: فهیم جان یعنی خودش یک روزنامه‌نگار بود، یک کسی بود که یعنی واقعا عاشق امو رشته خود بود. دغدغه فهیم جان تنها رسانه فارسی زبان یا سرزمان فارسی نبود، بلکه دغدغه فهیم جانی بود که چطور می تانه رسانه ها آزادی بیان به مو کیفیت خود برسه، به مو یعنی واقعا همو آزادی بیان داشته باشن. و شما شاهد هستین که بعد از هفته‌نامه کابل وقتی که رئیس اتحادی خبرنگارا هم بود فهیم جان خیلی دی بخش تلاش کرد، و واقعا قسمی که شما گفتین ایران حتی او آزادی را که اینا میتونستن که با همو آزادی بیان واقعی صحبت کنن و دیگه جاهایی که فارسی زبان بود در

0: وقت نمیتونستن که او رقم صحبت کنن یا
1: صحیح.
0: او رقم بیان کنن بنویسن. اما آنها گفتن همانه که فهیم داشتی واقعا یک کسی بود که در این بخش در این راستای آزادی بیان خیلی تلاش کرد، خیلی کار کرد با جمع از همکاران دوستان که تا فعلا هم خدا رو شکر که هستن و فعالیت میکنن. اونا
1: چقدر خودش رو آقای دشتی یک شخصیت ملی میدید، چقدر خودش یک شخصیت تاجیک میدید؟
0: بدون شک او واضح است که یعنی اما بازم براتون میگم دغدغه فهیم جان تنها فارسی نبود، دغدغه فهیم جان آزادی بیان واقعی بود، دغدغه فهیم جان یعنی واقعا بتانیم دسترسی به آزادی بیان داشته باشیم که از لحاظ دموکراسی باشه که نه فردی نه اینه واقعا میخواست که این چیز اینه به یک شکل بتانه که بهترین ها بتانه جاگزین کنه در افغانستان.
1: من این رو از این نظر میپرسم که آقای دشتی در هفته های پایانی عمرش از روزنامه نگار تبدیل شد به سخنگوی جبهه مقاومت. من میخوام بدونم این تغییر چطور اتفاق افتاد؟ او همونطور که گفتید همه عمرش تلاش کرد روزنامه نگار بمونه، چی شد که فکر کرد که حالا وقتشه که وارد یک مبارزه بشه؟
0: سالهای جمهوریت شما میدانین که خیلی تارفت روند دولتداری کثیف شده رفت، به او وجه که باید میماند و بهتر میشد اصلا برعکسش شد. و فهیم جان تا جایی که من در خانه صحبت میکرد گپ فهیم جان از گپ رسانه و آزادی بیان یک پایه بالاتر رفته بود، به دلیل از این که نمیخواست وقتی که میدید که واقعا حقوق بشری وجود نداره، حقوق زنی وجود نداره و این آیستا آیستا همه ارزش های ما پامال شده روان هسته، تصمیم به می گرفت که آیستا آیستا بره و طرف سیاسی اما بعد سیاسی خود هم استفاده کنه و از او هم تلاش کنه که بتانه تا حد مصر تمام شود. همین یگانه دلیلش همی بود و یک چیز مورد دیگه هم هست که بسیار انتظار از این بود که واقعا یک رهبر یعنی با احساس بیایه به افغانستان که بتانه افغانستان از ایالت نجات بده، که فکر کنم که در او زمان خود فهیم جان این تصمیمش بود که آقای احمد مسعود بر بگرده از تحصیل و با او آغاز شروع کار خود در بخش سیاست انجام بده.
1: چرا در افغانستان ماند و به پنجشیر رفت در حالی که خیلی از چهره های سیاسی کشور رو ترک کرده بودند، خیلی از چهره های جبهه مقاومت در تاجیکستان بودند؟
0: فهیم جان به هیچ وجه نمیخواست که افغانستان خصوصا پنجشیر را ترک کنه برای بجایه و به هیچ وجه نمیخواست که یعنی وقتی که به پنجشیر رفت اما آخرین صحبت های ما که بود نمیخواستن که یعنی احمد مسعود تنها بگذارن و عاشق پنجشیر بود، عاشق مردم خود بود، به می دلیل اگر نه هر امکانی را داشتن که بتانن براین از پنجشیر و امو هدفی که داشتن به مو هدف خود رسیدن و امو خواست خودشان بود که باید به پنجشیر برن و به مبارزه خود ادامه بدن، اصلا در فکر از این نبودن که بتانن چطور میشه که براین. دال که در او زمان کل سیاسون در می فکر بودن که ما از کدام طریق می تانیم به کجا بریم، آیا به پاکستان بریم، آیا به فرانسه بریم، به هورا، یعنی هر چیز ممکن بود در او زمان و فهیم جان هم هیچ شانس خیلی بیشتر داشتن، اما ترجیح دادن هزی که براین بر بیرون از کشور ترجیح دادن که برن به پنجشیر و با مردم خود بمانن.
1: 5 سال پیش همین روزها آخرین مصاحبه فهیم دشتی رو من با او انجام دادم همینجا در BBC و 3 روز بعدش او در پنجشیر کشته شد. شما زمانی که اون مصاحبه رو دیدید، از شرایط مصاحبه اطلاع داشتید، اصلا با او در تماس بودید؟
0: ما در یک دو روز که یعنی در کل یک دو روز ما امرایشان تماس نداشتم، اما دیگه متواتر ما تماسایی داشتم. حتی همون روزی که شهید شوند ما تا ساعت 1:30 امرایشان به تماس بودم، تا 1:30 عصر ظهر، که بعدش تا ساعت 3 یا 4 بود که احوال رسید که دشتی شهید شده. نگفتن اما امروز ما شما را میبینم بر ما سخت تمام میشه، چون ما به یاد هزمو وقتی میفتم که شما آخرین مصاحبه را با فهیم جان داشتین. و بعد از اینکه فهیم جان به شهادت رسیدن، روایت های خیلی خیلی روایت های به گوش میرسید، بخصوص در زمان اخبار. شما شاید شستین که خیلی چیزایی را می آوردن می گفتن. معلوم دار بود که آسان نبود، نه بر من نه به اولادا. بسیار روزای دشوار و سختی بود و تا حال او از او روزا نیست که ما بتانیم خدا بکشیم.
1: اشاره شما به اون ادعایی که مطرح شد در مورد عددی که برای چند لحظه در تصویر تلویزیون در تماس زوم نشون داده شد و گفته شد که این به شناسایی محل او کمک کرده. بی بی سی البته گفت که این عدد یه شناسه زوم بوده و نمیتونسته جای او رو مشخص بکنه. اما شما خودتون قبلا با من صحبت کردید، گفتید که درباره اون به هیچ پاسخ قطعی نرسیدید. 5 سال بعد از اون ماجرا چطور میبینید؟ فکر میکنید که چرا اینقدر کشته شدن فهیم دشتی با این خبرها و این مسائل همراه بود؟
0: فراناز عزیز، اگر این راستش پرسان کنیم، ما تا حال به هیچ نتیجه نرسیدیم. اما تا جایی که ما با دوستای دشتی تحقیق کردیم و پیش رفتیم، این 5 سال بعد من حاضر شدم با شما یک مصاحبه انجام بدم، همین خودش نشان میده که شاید تا حدی ما دریافت کرده باشیم که، اما بازم بر ما روشن نیست هنوز. همه گفتم امی که ما حاضر شدیم که با شما یک مصاحبه انجام بدیم، امی خودش نشان میده که اما اینه پشت پای گپ هایی که ما بودیم، پشت تحقیق هایی که ما بودیم، تا حد بر خودم شخصا یعنی اما روشن شده. اما بازم گفتم بالکل درست یک چیزی که روشنتر بتانیم دریافت کنیم نبوده تا فعلا.
1: من میخوام بریم دوباره برگردیم به میراث فهیم دشتی. ما میدونیم که او یک روزنامه نگار برجسته فارسی زبان بود، همونطور که توی این برنامه هم صحبت کردیم، نه فقط برای افغانستان، برای کل در واقع روزنامه نگاری فارسی فهیم دشتی آدم بسیار مهمی هست. وقتی که 20 سال بعد، درست دقیقاً شاید 20 سال بعد طالبان به قدرت رسیدن، باز هم رسانه‌ها برگشتن به اون تاریکی که پیش از اون بود در دوره اول طالبان. میراث این 20 سال چی بود به نظر شما؟ وقتی نگاه میکنید، شما از نزدیک این فضا رو دنبال میکردید، این 20 سال رو از نزدیک زندگی کردید، میراث این 20 سال چه بود برای جامعه افغانستان فکر میکنید؟
0: من فکر میکنم که 20 سال زحمتی که کشیدن، نه تنها در رسانه و آزادی بیان، در هر قسمتی که فکر کنین که مردم زحمت خدا کشیدن، بخصوص رسانه، من میخوایم مشخص سر از این رسانه بیایم. 20 سال فعلا ما وضعیت یعنی خیلی یکی چه خوبتر میبینم. فعلا ببینین مردمی که و خصوص خبرنگارایی که بیرون شده از افغانستان فعالیت میکنن و نگذاشتن که او روز سیاهی که طالبان در داخل افغانستان فعلا سر رسانه ها آوردن دوباره او تکرار شد و خاموش ننشستن.
1: بله.
0: اینا همگی فعالیت میکنن، فعلا با آزادی بیان کار میکنن. خود بنیاد دشتی هست که فعالیت میکنه در بخش رسانه و آزادی بیان. من فکر میکنم که تمام نشده. و نگذاشتن همی جوانا کسایی که کار میکردن نگذاشتن که این میراث تمام شود و 20 سال زحمتی که کشیده شده به نقطه صفر برسد. اگرچه طالبا تلاش کردن فعلا میبینین شما که هیچ کدام رسانه در افغانستان نیست که آزاد بتانه صحبت کنه، گپ خود به مردم برسانه. اصلا این آزادی بیان دیگه وجود نداره در افغانستان. اما خوشبختانه کسایی که بیرون شده از افغانستان تانستن تا حد تلاش کردن که این روند پیش ببرن، موفقانه پیش بردن تا فعلا.
1: اگه بخوایم به طور اجمالی بگین که بنیاد فهیمی دشتی چه میکنه، به خصوص در حوزه کاری اصلی و روزنامه نگاری، چه کارهایی شما انجام میدید؟
0: بنیاد دشتی تلاش میکنه به می که بتانه برای خبرنگارای به خصوص زنایی که خبرنگار هستند، چی داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان، با اونا بیشتر سرکار داره، فعالیت میکنن و بعضی از کورس های میخواییم که دایر کنیم که یک دو کورسی را به موفقیت تمام شد که در بخش رسانه ها بودن، به خصوص زندانی هایی که ما داریم از رسانه ها. تلاش میکنیم که چطور بتانیم با اونا رسیدگی کنیم، دادخواهی کنیم و همچنان به خصوص دخترایی که از تحصیل مانده از چی سنف حوال 15 خبرنگاری بوده چی که شروع میکرده. تلاش ما به می هست که بتانیم بر از اونا بورسیه های تنظیم کنیم که بتانن اونا هم درس های خود دوباره آغاز کنن، چی آنلاین باشه چی حضوری باشه، بتانن که به چیزی که می خواهند برسن. و نگفته نمانه که فعلا ما دمی خیلی گرفتار از امی هستیم که بتانیم یک تعداد دختره برای درس خصوصا رشته خبرنگاری به بیرون از افغانستان منتقل کنیم و درس خود ادامه بده، که انشاءالله در سال 2027 بتانیم این کار انجام بدیم.
1: سیاره دشتی، مدیر بنیاد فهیم دشتی، ممنونم از اینکه وقتتون رو به این برنامه دادید.
0: ممنون شما، سلامت.

هر کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

روز گذشته سالگرد هفتمین سال جان باختن سحر خدایاری دختر آبی بود. سحر 29 ساله بود و فوتبال رو دوست داشت. اونقدر که در اسفند 1397 از قم به تهران اومد تا بازی استقلال و علین امارات رو از نزدیک توی ورزشگاه آزادی تماشا کنه. زنان در ایران اجازه حضور عادی در چنین مسابقاتی رو نداشتن. بنابراین سحر لباس مردانه پوشید و خودش رو به ورزشگاه رسوند. اما شناسایی شد و بازداشتش کردن. او رو به بازداشتگاه وزرا بردند و بعد به زندان قرچک در ورامین منتقل کردند. خانواده‌اش برای آزادیش وثیقه تهیه کردن و اما طبق روایت خواهرش حتی پس از تأمین وثیقه آزادی او چند روزی به تأخیر افتاد. سحر بالاخره به خونه برگشت اما دیگه اون دختر قبل از بازداشت نبود. خواهر سحر بعدها گفت او بعد از اون ماجرا در ترس زندگی میکرد و به مادرشون گفته بود اگه دوباره زندانی بشه و پدرش بفهمه به زندگی خودش پایان میده. این جمله بخش مهمی از داستان سحره چون برای او زندان یک احتمال روی کاغذ نبود. یک بار اون رو تجربه کرده بود و میدونست بازگشته به اونجا به چه معنی خواهد بود. در کنار ترس از زندان ترس دیگه هم داشت، واکنش پدرش. حقیقتا ما از رابطه پدر و دختر جزئیات کاملی نداریم و طبعا نباید هم چیزی به اون اضافه کنیم، اما روایت خواهر به روشنی میگه سحر از فهمیدن ماجرا توسط پدرش واهمه داشت. در شهریور 1398 سحر دوباره به تهران رفت تا تلفن همراهش رو که هنگام بازداشت گرفته بودن ازش پس بگیره و پروندش رو پیگیری کنه. قاضی اون روز در دادگاه حضور نداشته. طبق روایت خواهرش یکی از دستیاران قاضی به سحر گفته که ممکنه 6 ماه تا 1 سال حکم زندان بگیره. روایت های اون روز درباره اینکه این حرف دقیقاً از طرف چه کسی و با چه عنوانی گفته شده متفاوته. قوه قضاییه بعداً تأکید میکنه که حکم رسمی صادر نشده بود. اما حتی پدر سحر هم توی گفتگوی با صدا و سیما میگه حکم 6 ماه زندان رو زبانی به او گفته بودن. برای سحر مهم فقط وجود یک برگه نبود. او دوباره با همون چیزی روبرو شده بود که از اون وحشت داشت. زندان. 2 سپتامبر 2019 سحر از دادگاه بیرون اومد و مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران خودش رو به آتش کشید. او با سوختگی بسیار شدید به بیمارستان مطهری منتقل شد و روزهای بعد رو میونه مرگ و زندگی گذروند. رسانه‌های مستقل گزارش کردند که ماموران از ورود خبرنگاران به بیمارستان جلوگیری می‌کردند و پرونده اون رو امنیتی توصیف می‌کردند. تا اون لحظه تقریباً هیچ کس نام سحر خدایاری رو نمی‌دونست. برای افکار عمومی او فقط همون دختر ناشناسی بود که پس از خروج از دادگاه خودش رو به آتش کشیده بود. چند روز بعد در 9 سپتامبر خبر مرگش منتشر شد و نام دختر آبی در ایران و جهان پیچید. بعد از مرگ سحر وضعیت روانی او به بخش مهمی از روایت رسمی تبدیل شد. خواهرش بیشتر گفته بود سحر اختلال 2 قطبی داشته و تحت درمان بوده. پدرش نیز در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی از مشکلات روحی او و مصرف دارو سخن گفته بود. قوه قضاییه هم بر متعادل نبودن شخصیت سحر تأکید کرده بود. اما اینجا یک نکته اساسی وجود داره. حتی اگه سحر واقعا با بیماری روانی زندگی می‌کرده، آیا حق حضور آزادانه توی یک ورزشگاه و تماشای مسابقه فوتبال تیم مورد علاقه‌اش رو نداشته؟ بیماری روانی نه علاقه او به فوتبال رو بی‌اعتبار می‌کنه و نه تجربه بازداشت رو از بین می‌بره و نه ترسی رو که خانواده درباره اون صحبت کردن رو خیالی و توهمی می‌کنه. پدر سحر توی مصاحبه‌های حکومتی گفت دخترش مشکل روانی داشته و خانواده تحت فشار نبودن. اما همزمان رسانه‌های خارج از ایران از محدودیت دسترسی به خانواده فشار برای سکوت و کنترل اطلاع رسانی درباره اون گزارش دادند.
حتی گزارش‌هایی منتشر شد که نشون می‌داد قوه قضاییه از پدر سحر به خاطر مواضعش تشکر کرده. اینها نشون میدن خانواده سحر در روزهایی که هنوز داغ دخترشون تازه بود در فضای عادی و آزاد رسانه‌ای قرار نداشتند. بدتر نیز روایت‌هایی درباره فشار بر خانواده و محدودیت‌ها برای برپایی مراسم یادبود سحر منتشر شد. سالها بعد اسناد منتشر شده از سامانه قوه قضاییه تصویر دیگری را کامل کرد. برای سحر واقعاً پرونده تشکیل شده بود و اتهام‌هایی توی اون وجود داشت، از جمله اتهام مربوط به پوشش مردانه برای ورود به ورزشگاه. سرانجام در 25 دی ماه 1398، 4 ماه پس از مرگ سحر، برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر میشه. یعنی اونچه برای سحر در روزهای آخر زندگیش به شدت ترسناک شده بود، در نهایت بدون صدور محکومیت علیه هیچ کس پایان یافت. این واقعیت ثابت نمی‌کنه که حکم 6 ماه زندان قطعی بوده، اما یک تراژدی بزرگ رو آشکار می‌کنه. سحر اونقدر از بازگشت به زندان ترسید که دیگه فرصت پیدا نکرد پایان پرونده خودش رو ببینه. مگه بر سر سحر توی اون چند روزی که در زندان بوده چه اومده بود؟ پاسخ این سوال متاسفانه اصلا سخت نیست و همه ما اون رو به خوبی میدونیم. بعد از مرگش سحر تبدیل به نماد شد. فوتبالیستا، باشگاه‌ها، فعالان حقوق زنان و رسانه‌های سراسر جهان درباره او حرف زدن. همین مرگ فشار بین‌المللی بر فوتبال ایران را افزایش داد و کمتر از 1 ماه بعد زنان ایرانی برای نخستین بار در سالهای طولانی گذشته تونستن به صورت رسمی در بخشی از ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. اما پشت این پیروزی نمادین زندگی یک دختر باقی مونده بود. دختری که برای دیدن یک مسابقه از خونه بیرون رفت، بازداشت شد، از آنچه که بر او در زندان گذشته بود وحشت داشت، از واکنش پدرش هراس داشت، دوباره به دادگاه رفت و دیگه به خونه بر نگشت. دختر آبی، سحر خدایاری، انسانی بود که درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه نیاز داشت خودش داستانش رو برای همه تعریف کنه، دیگه فرصتی برای حرف زدن بهش

اواخر قرن 19 داشتن ظروف چینی گرون قیمت برای خانواده های مرفه بخشی از اعتبار و ثروت خونه بود. اما یه مشکل دائمی وجود داشت. کسی باید اونها رو میشست و شستن هر روزه ظرف هایی که بخشی از ثروت خانواده محسوب میشد کار ساده ای نبود. ظرف ها میشکستن، لب پر میشدن و هر بار بخشی از اون سرویس های گران قیمت از بین میرفت. جوزفین گاریس کوکران از همین مسئله عصبانی بود، اما برخلاف بیشتر آدما تصمیم گرفت به جای شکایت از شرایط ماشین بسازه. جوزفین گاریس در سال 1839 در ایلینوی آمریکا به دنیا آمد. خانوادش با مهندسی و اختراع بیگانه نبودند و همین موضوع به علاقه او به ساختن و حل مسئله کمک کرد. اما کوکران مهندس دانشگاهی نبود و قرارم نبود در آزمایشگاهی مجهز کار کنه. او یک زن مرفه در آمریکای قرن 19 بود که بیشتر به خاطر زندگی اجتماعی و اداره خونش شناخته می شد. راه حل جوزفین بر یک اصل ساده بنا شد. به جای اینکه دست انسان ظرف ها رو بسابه، باید آب با فشار کافی این کار را انجام بده. او برای این کار یه محفظه‌ای طراحی کرد که ظرف‌ها تو اون قرار می‌گرفتن. برای هر ظرف جای مشخصی وجود داشت تا موقع شستشو با یکدیگه برخورد نکنه. بعدش سیستمی از چرخ‌ها، محفظه‌ها و جریان آب طراحی کرد که آب رو به سمت ظرف‌ها هدایت می‌کرد. او باید دستگاهی می‌ساخت که هم بتونه ظرف‌ها تمیز کنه و هم اونها رو نشکنه. این یعنی کنترل آب، فشار، حرکت و محافظت از ظروف. کوکران در سال 1886 اختراع خودش رو به ثبت رسوند. کمی بعد او دریافت که خانواده های معمولی شاید هنوز انگیزه یا توان مالی خرید همچین دستگاهی رو نداشته باشند. اما هتل ها، رستوران ها و مراکزی که هر روز با حجم عظیمی از ظروف سر و کار دارن مشتری بالقوه محسوب میشن. بنابراین او تبدیل به کارآفرین شد. شرکتی برای تولید و فروش دستگاهش راه انداخت و تلاش کرد اون رو به کسب و کارهایی بفروشه که شستن تعداد زیادی ظروف بخشی جدی از عملیات روزانه کارشون بود. در سال 1893 نمایشگاهی در شیکاگو برگزار شد. رویدادی عظیم که قرار بود تصویری از پیشرفت صنعتی و فناوری آمریکا ارائه بده. ماشین کوکران هم در اون حضور داشت. دستگاهی که از یک مشکل خونگی شروع شده بود و حالا در برابر بازدید کنندگان یک نمایشگاه بزرگ جهانی قرار گرفته بود. دستگاه کوکران هنوز با ماشین ظرفشویی امروزی البته فاصله زیادی داشت. نه خبری از برنامه‌های شستشوی متعدد بود، نه صفحه نمایش، نه قرص شوینده و نه خوشکن مدرن. اما ایده بنیادین همون چیزی بود که بعدها بارها توسعه پیدا کرد. ظرف ها رو داخل دستگاه قرار بده، آب رو با فشار و مسیر کنترل شده به اونا برسون و اجازه بده ماشین کاری رو انجام بده که پیش از اون به دست انسان انجام می شد. جوزفین کوکران در دوره دست به اختراع زد که دنیای مهندسی، ماشین سازی و تجارت تقریبا به طور کامل در اختیار مردان بود. او نه فقط یک وسیله جدید ساخت، بلکه وارد قلمرویی شد که برای زنی مثل او جای چندانی در اون تعریف نشده بود. یک زن در دل دنیای مردانه ماشینی ساخت که قرار بود کار انسانها رو انجام بده و اون رو به یک کسب و کار واقعی هم تبدیل کرد.

دوازدهم سپتامبر سال 1940 میلادی بود. فرانسه در میانه یکی از تاریک ترین دوره های تاریخش قرار داشت. اما چند کیلومتر دورتر از میدان های جنگ، منظورم جنگ جهانی دوم، همونطور که میدونید، در نزدیکی شهر مونتیاناک 4 نوجوان اطراف ورودی لانه روباهی جمع شده بودند. داشتن بازی میکردن. البته فکر میکردن اونجا لونه روباهه، حداقل. اما حالا اگر ما رو همراهی کنید خواهیم دید که اونجا چه اتفاقی قراره که بیفته. بعد دهانه روی شیب تپه‌ای قرار داشت و مردم محلی افسانه‌ای درباره حفره‌های زیرزمینی اون منطقه میگفتند. اینکه شاید راهی مخفی به عمارت قدیمی شهرشون وجود داشته باشه. مارسل یک بار تلاش کرده بود واردش بشه اما ابزار مناسبی نداشت. رفته بود و الان 4 روز بعد برگشته بود، اما این بار 3 تا از دوستاش رو با خودش آورده بود: ژاک مارسال، جورج انیل و سیمون کوئنکا. دهانه که پیدا کرده بودن رو حفر میکنن و بزرگترش میکنن و مارسل خودش رو داخل یک شکاف عمودی باریک بین اون دهانه قرار میده و پایین میره. روی توده ای از سنگ ریزه فرود میاد و باز هم پایین میلغزه. 3 نفر دیگه هم دنبالش میرن. اون پایین خیلی تاریک بود، تاریکی که هزاران سال کسی اون رو با نور هیچ چراغی روشن نکرده بود. یک چراغی که همراهشون بود هم البته یک چراغ حرفه‌ای هم نبوده، خودشون ساخته بودنش. اون رو روشن میکنن و اطراف رو میبینن. همون نور ضعیف کافی بود تا چیزی رو ببینن که تا به حال بعد از هزارها دیده نشده بود. روی دیوار غار تصاویر حیواناتی ظاهر شدن: اسبا، گاوهای وحشی، گوزن‌ها و نشانه هایی که هیچ کدوم از این 4 پسر نمیتونستن معنیشون رو بفهمن. اونها وارد جایی شده بودن که انسان هزاران سال پیش روی دیوارهاش نقاشی کشیده بود. 4 نوجوان در میان تالارها و راهروهای غار پیش رفتن، بیان که بدونن با یکی از مهمترین مجموعه های هنر ما قبل تاریخ روبروان. اون چه می دیدن بعدها به نام غار لاسکو شناخته شد، یکی از مشهورترین مجموعه های هنر پیشا تاریخ در جهان. چند روز بعد افراد بزرگسال و پژوهشگران وارد غار میشن و مشخص میشه که چیزی که این 4 نوجوان پیدا کردن یه غار معمولی نیست. روی دیوارهای اون اثری از دنیایی وجود داشت که 10,000 سال پیش انسانها توی اون زندگی میکردن، شکار میکردن، میترسیدن، تصور میکردن و روی سنگها تأثیراتی از ذهنیت خودشون به جا میذاشتن. پژوهش‌های جدید قدمت استفاده از غار لاسکو رو حدود 21 تا 23,000 سال پیش میدونن. غار لاسکو صرفاً یک غار طبیعی نیست، یکی از مهمترین محوطه‌های هنر پارین سنگی توی جهانه. این مجموعه در جنوب غربی فرانسه از چند تالار و راهرو تشکیل شده و دیوارهای اون با صدها نقش و تصویر از جانوران پوشیده شده. بخش عمده این آثار به دوره پارین سنگی متأخر برمیگرده و همونطور که گفتم حدود 21 تا 23,000 سال هم قدمت داره. نقاشی ها عمدتاً اسب، گاومیش کوهاندار، گوزن، بز کوهی و دیگر جانوران بزرگ رو نشون میدن و با استفاده از رنگ دانه های معدنی به ویژه ترکیبات اکسید آهن و منگنز و همینطور حکاکی روی سنگ ایجاد شدن. تالار گاوها مشهورترین بخش این قاره، جایی که پیکرهای عظیم گاوهای وحشی، اسبها و گوزنها در مقیاسی چشمگیر بر سطح سنگ نقش بستن. توی بخش دیگری موسوم به چاه لاسکو، صحنه‌ای کم نظیر از یک انسان در برابر گاومیش کوهاندار دیده میشه. تصویری که به دلیل ترکیب انسان حیوان و نشانه های انتزاعی هنوز یکی از بحث برانگیزترین آثار هنری پارین سنگیه. اهمیت لاسکو فقط در قدمت نقاشی هاش نیست. توی این غار شواهدی استثنایی از توانایی های انسان پیشا تاریخ در ترکیب مشاهده دقیق طبیعت
نمادپردازی و سازماندهی تصویری در مقیاسی پیچیده ارائه شده و وجود داره. بعد اون چهار پسر فکر میکردند یک لانه روباه پیدا کردن. در واقع یک ورودی زمانی، یک تونل زمان پیدا کرده بودند که خودشون هم نمیدونستن چیست و کجاست. برای اونا اون روز فقط یک ماجراجویی نوجوانانه بود. چند پسر، یک حفره، یک چراغ دستساز و کنجکاوی پشت اون. اما خب به هر حال در پشت اون لانه ذهنی و یا ورودی غار لاسکو جهانی خوابیده بود که هزاران نسل از انسانها از کنار اون گذشته بودند بدون اینکه حتی حدس بزنن چنین چیزی در دل زمین وجود داره. جهانی که حدود 21 هزار سال منتظر موند تا چهار نوجوان چراغشون رو مجدد و دوباره به روی دنیا و انسانها روشن کنن.

نرگس حیدری اهل ایزه، مربی فیتنس و بدنسازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که همکنون در زندان سپیدار اهواز محبوس است، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 5 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی 1 سال انجام امر به معروف محکوم شد. لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی، از جان باختگان اعتراضات سراسری 1401، با انتشار ویدئویی از خانواده‌های دادخواه خواست در برابر فشار سنگین سوگ و اندوه خود را تنها نگذارند و برای زنده نگه داشتن نام و ادامه راه عزیزانشان بمانند. لیلا مهدوی این ویدئو را در واکنش به گزارش‌های اخیر درباره بحران‌های شدید روانی در میان شماری از خانواده‌های دادخواه منتشر کرد و خطاب به کسانی که ممکن است به پایان دادن به زندگی خود فکر کنند گفت: لطفاً این کار را نکنید، مقاومت کنید، قوی باشید. خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از سازوکار شبیه مبادله پایاپای برای دور زدن تحریم‌های نفتی و خرید میلیاردها دلار کالا از چین، از جمله دارو، خودرو، تجهیزات ارتباطی و تجهیزات نظامی استفاده کرده. دو منبع ارشد ایرانی و 3 فرد مطلع از این موضوع به رویترز گفتند در این سازوکار درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین به اعتبار برای خرید کالا و خدمات از این کشور تبدیل می شود. منابع برآورد کردند طی 1 سال گذشته بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار از طریق 1 نهاد منتقل شده. غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به علت شرایط جنگ آنطور که باید وارد جبهه حجاب شود. او که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضویت دارد، در یک سخنرانی که روز چهارشنبه 18 شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، همچنین اعلام کرد شرایط کنونی کشور از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 60 است که شروع به کار کرده بودیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت از نظر او جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت و مدعی شد ایران به دلایل سیاسی تمایلی به پایان دادن به درگیری‌ها پیش از انتخابات ندارد. او با اشاره به فعالیت‌های مشاهده شده در کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز به ایران هشدار داد زرنگ‌بازی در نیاورید و گفت اگر لازم باشد آمریکا این محل را نیز هدف قرار خواهد داد. او از آن کرد که جنگ با ایران باعث افزایش قیمت نفت و بنزین شده، اما گفت این هزینه برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران ضروری بوده و پیش‌بینی کرد پس از پایان جنگ قیمت انرژی به سرعت کاهش خواهد یافت. همزمان با تشدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در 18 شهریور به 7 فروند رسید، یعنی نصف میانگین 10 روز گذشته. از شامگاه 17 شهریور نیز دست کم 7 نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفتند. داده‌های رهگیری نشان می‌دهد 4 شناور از تنگه خارج و 3 شناور وارد آن شدند. برخی کشتی‌ها ممکن است با فرستنده خاموش عبور کرده و در این آمار ثبت نشده باشند. داده‌های مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا نشان داد افرادی که نوشیدنی خود را بسیار داغ توصیف کردند در مقایسه با کسانی که آن را با دمای پایین‌تری می‌نوشیدند حدود 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به نوعی از سرطان مری موسوم به سرطان سلول سنگ فرشی مری قرار داشتند. این افزایش خطر در میان افرادی که نوشیدنی خود را صرفاً داغ توصیف کردند حدود 70% بود. به گزارش تلگراف این پژوهش را متخصصان دانشگاه آکسفورد با استفاده از داده‌های حدود 980 هزار نفر شرکت کننده در 2 مطالعه بریتانیایی انجام دادند.

ترسو مونده به جان رادمهر رسا.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

همراهان عزیز کرد کانال سلام، امشب جمعه 20 شهریور ماه با تازه ترین رویدادها و مهمترین اخبار امروز همراه شما هستیم. من شهرام صبحانی خوشحالم که دقایقی را در اخبار شبانگاهی مهمان نگاهتان هستم. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. تشکل‌های صنفی و مدنی در چهارمین سالگرد جنبش ژنژیان آزادی بر تداوم مبارزه علیه سرکوب، اعدام و تبعیض در ایران تأکید کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی معترضان و مخالفان سیاسی را در محاکمه‌های ناعادلانه اعدام می‌کند. 10 نفر دیگر نیز در خطر اعدام هستند. تشدید فشارهای تجاری بر جمهوری اسلامی، اختلال در انتقال کالا و افزایش محدودیت‌ها در مسیرهای منطقه‌ای ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی توان موشکی آسیب دیده در تأسیسات زیرزمینی است. و اینک مشروع اخبار. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش ژنژیان آزادی، شماری از تشکل‌های صنفی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این جنبش با وجود سرکوب گسترده جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به کشته شدن ژینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد مرگ او را نقطه آغاز موج گسترده ای از اعتراضات علیه تبعیض، فقر، سرکوب و نابرابری دانستند. در این بیانیه آمده است که اعتراضات پس از سال 1601 نیز در قالب مطالبات معیشتی و سیاسی ادامه یافته و سرکوب و بازداشت نتوانسته نارضایتی عمومی را متوقف کند. تشکل‌های امضا کننده همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه اعدام، سرکوب و تشدید فضای امنیتی را محکوم کرده و بر شعارهای نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و معترضان تأکید کرده‌اند. در این بیانیه از فعالان و تشکل‌های مدنی نیز خواسته شده است با گرامیداشت یاد شهیدان بر ادامه مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت تأکید کنند. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومن در گزارشی مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. بر اساس این گزارش از 27 اسفند 1404 تا 9 شهریور ماه امسال دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده اند که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شده بودند. 3 نفر دیگر نیز از بازداشت شدگان اعتراضات ژنژیان آزادی در سال 1401 بودند. در میان اعدام شدگان افراد 18 و 19 ساله نیز حضور داشتند. این دو نهاد همچنین مواردی از شکنجه، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، حبس انفرادی و محرومیت از خواب و غذا را مستند کرده اند. دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که ده‌ها معترض و مخالف سیاسی دیگر از جمله زنان و افراد زیر 18 سال در معرض خطر اعدام قرار دارند. همچنین در سال 2025 دست کم 2113 نفر در ایران اعدام شده اند. کانون فرهنگیان اسلام شهر با هشدار درباره تشدید بحران در نظام آموزشی ایران اعلام کرده است که کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل و کمبود بودجه مدارس را در آستانه سال تحصیلی جدید با بحران جدی روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، آموزش پرورش با کمبود 100 تا 130 هزار معلم روبرو است. کمبودی که حدود 10% نیروی انسانی این وزارتخانه را شامل می شود. همچنین تراکم برخی کلاس ها به 45 دانش آموز رسیده و استفاده از نیروهای غیر متخصص برای تدریس افزایش یافته است. این تشکل صنفی اعلام کرده شمار کودکان بازمانده از تحصیل از حدود 780 هزار نفر در سال 1394 به بیش از
993 هزار نفر در سال 1404 رسیده است. کانون فرهنگیان اسلام شهر همچنین نسبت به فرسودگی مدارس، مشکلات مدارس استثنایی، دریافت پول از خانواده‌ها و افزایش فشارهای روانی بر دانش آموزان هشدار داده است. در ادامه تشدید بحران اقتصادی در ایران، رئیس شورای تأمین دام کشور از افزایش 30% قیمت گوشت منجمد وارداتی تنها طی یک ماه خبر داده است. افزایشی که بار دیگر فشار هزینه‌های زندگی بر مردم را بیشتر می‌کند. منصور پوریان در گفتگو با خبرگزاری اینا اعلام کرد قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی در بازار به 1,350,000 تا 1,400,000 تومان رسیده، در حالی که یک ماه پیش قیمت آن کمتر از 1,000,000 تومان بود. به گفته او، افزایش شدید نرخ دلار عامل اصلی این جهش قیمتی است. گوشت منجمد وارداتی با عرض تالار دوم وارد می شود که نرخ آن به قیمت بازار نزدیک است. پوریان همچنین گفت افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت گوشت منجمد وارداتی با گوشت گرم تولید داخل تقریبا برابر شود. افزایش قیمت مواد غذایی در حالی ادامه دارد که کاهش قدرت خرید و تورم تأمین کالاهای اساسی را برای بخش بزرگی از جامعه ایران دشوارتر کرده است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محدودیت‌های تازه‌ای در مسیرهای تجاری منتهی به ایران اعمال شده است. بر اساس این گزارش‌ها، برخی فرودگاه‌های ترکیه پذیرش محموله‌هایی با مقصد نهایی ایران را متوقف کرده‌اند. اقدامی که می‌تواند حمل و نقل هوایی کالا به ایران را با اختلال روبرو کند. همچنین صدها کامیون ایرانی در مرز افغانستان متوقف مانده‌اند و مدت انتظار برخی از آنها به بیش از 15 روز رسیده است. فعالان اقتصادی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند هزینه ی حمل و نقل را افزایش داده و سهم ایران از بازار افغانستان را به رقبای منطقه‌ای واگذار کند. برخی گزارش‌ها این محدودیت را مرتبط با فشارهای آمریکا دانسته و از توقیف صدها تن کالا نیز خبر دادند. تشدید این محدودیت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر تجارت خارجی و اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی وارد کند. بانک سپه شعبه فرانکفورت پس از قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. اداره نظارت مالی فدرال آلمان اعلام کرد که شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر توان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی خود را ندارد. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی این شعبه به نظام پرداخت‌های اروپایی را قطع کرده و توانایی آن برای بازپرداخت سپرده‌های مشتریان را از بین برده است. با وجود نگهداری میلیون‌ها یورو از دارایی‌های این شعبه، نزد بانک مرکزی آلمان روند ورشکستگی بانک سپه در فرانکفورت آغاز شده است. این وضعیت در ادامه تشدید تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور رخ داده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن در چهارچوب عملیات طرد اقتصادی اقدامات خود علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله کتائب حزب الله عراق، حزب الله لبنان و شبکه‌های مالی پشتیبانی آنها را گسترش خواهد داد. توماس پیگات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گروه‌ها از ابزارهای جمهوری اسلامی برای گسترش خشونت و بی‌ثباتی در منطقه هستند و امنیت عراق، لبنان، نیروهای آمریکایی و جریان‌های جهانی انرژی را تهدید می‌کنند. به گفته پیگات، کتائب حزب الله همچنان حملاتی علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق انجام می‌دهد و تهدیدی علیه منافع آمریکا محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که نیروی قدس سپاه پاسداران از شبکه‌های تجاری در عراق، امارات، ترکیه و لبنان برای تأمین مالی نیروهای نیابتی و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. واشنگتن تأکید کرده است که با همکاری شرکای خود به دنبال منزوی کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مختل کردن مسیرهای مالی آنها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر بار دیگر در شرایط مشابه قرار بگیرد همان تصمیم را تکرار خواهد کرد. ترامپ گفت
معتقد از اقدام آمریکا توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده است. او همچنین مدعی شد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت از آن استفاده می‌کرد و ممکن بود ابتدا خاورمیانه و سپس شهرهای آمریکا را هدف قرار دهد. رئیس جمهور آمریکا نارضایتی هوادارانش از ادامه جنگ را رد کرد و گفت آنان از تلاش دولت او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند. ترامپ همچنین مدعی شد جنگ با ایران پس از انتخابات میاندوره‌ای نوامبر پایان خواهد یافت و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بر نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد. او تأکید کرد که دولتش اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که جمهوری اسلامی پس از حملات گسترده به زیرساخت‌های موشکی خود تلاش برای احیای ظرفیت تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تهران با استفاده از قطعات ذخیره شده، مونتاژ موشک‌های بالستیک با سوخت مایع و جامد را از سر گرفته و در برخی مراکز زیرزمینی از جمله مجموعه موشکی خجیر در جنوب شرقی تهران فعالیت‌هایی در این زمینه ادامه دارد. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای مورد استناد این روزنامه می‌گویند جمهوری اسلامی همچنین در تلاش است که مراکز جدید زیرزمینی برای تولید و مونتاژ موشک ایجاد کند تا توان نظامی خود را از حملات آینده مسئول‌تر نگه دارد. با این حال، ظرفیت فعلی تولید موشک همچنان بسیار پایین‌تر از دوره پیش از جنگ است و محدودیت در دسترسی به قطعات و مواد اولیه روند بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی را کند کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه 19 شهریور ماه اعلام کرد که ارتش این کشور تونل‌های علی الطاهر در جنوب لبنان را که به گفته او بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران بوده منهدم کرده است. نتانیاهو در پیام ویدیویی گفت مأموریت تخریب این تأسیسات با موفقیت پایان یافته است. او در بیانیه مشترک با اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل این تونل‌ها را زیرساخت تروریستی استراتژیک خواند و مدعی شد که طی 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی ایران ساخته شده اند. به گفته نتانیاهو، تخریب این تأسیسات به اسرائیل امکان داده است که کنترل عملیاتی بر منطقه علی الطاهر را در سطح زمین و زیر زمین تکمیل کند. خبرگزاری دولتی لبنان نیز از انفجاری گسترده در تپه‌های علی الطاهر در منطقه نبتی خبر داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده این شبکه تونلی بیش از 2 کیلومتر طول داشته و با استفاده از بیش از 1100 تن مواد منفجره تخریب شده است. شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها در یمن، آمریکا حمایت‌های مشورتی و اطلاعاتی خود از عملیات نظامی عربستان علیه این گروه را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، بیش از 100 و احتمالاً حدود 200 نظامی آمریکایی در عربستان حضور دارند و در زمینه تبادل اطلاعات، شناسایی اهداف و نظارت بر میدان نبرد به نیروهای سعودی کمک می‌کنند. با این حال، نیروهای آمریکایی مستقیماً در حملات مشارکت ندارند. این تحولات در حالی رخ داده که نیروهای دولتی یمن در برخی جبهه‌ها حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را عقب رانده‌اند. حوثی‌ها نیز روز پنجشنبه شهر بندری و راهبردی مخار را تصرف کردند، اقدامی که میتواند تهدیدها علیه کشتیرانی در تنگه باب المندب را افزایش دهد. اخبار امشب هم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.

در پنتاگون. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد 11 سپتامبر سخنرانی کرد. در نیویورک و در لحظه اصابت هواپیماهای روبوده شده به برج‌های دوقلو برای 25مین سالگرد قربانیان آن حمله تروریستی سکوت برقرار شد. و در خاورمیانه 25 سال بعد از حمله 11 سپتامبر مبارزه با تروریسم به زدن سر مار در تهران رسیده است. خاورمیانه پس از 11 سپتامبر و در راستای مبارزه با تروریسم چه تحولاتی را تجربه کرد و امروز به کدام سو می‌رود؟

0: 25 سال پس از کابوس 11 سپتامبر، امروز واشنگتن در سوگ قربانیان پنتاگون ایستاد و نیویورک در لحظه اصابت هواپیما به برج‌های دوقلو غرق در سکوتی سنگین شد. پرزیدنت ترامپ 11 سپتامبر رو به عنوان روز میهن پرستی سال 2026 نامگذاری کرد و در بیانیه خودش نوشت نفرتی که در 11 سپتامبر به ما ضربه زد هنوز وجود داره و آمریکا باید از سبک زندگی ارزشمند خود در برابر همه کسانی که به دنبال نابودی اون هستند محافظت کنه. اشاره‌ای به ادامه تعهد ایالات متحده به مبارزه جهانی علیه تروریسم. اما میراث این ربع قرن جنگ با تروریسم جغرافیای خاورمیانه رو هم دگرگون کرد. جنگ هایی که آغاز شد، حکومت هایی که سقوط کردند و حالا پس از 2.5 دهه این نبرد بزرگ به نقطه حساس و رویارویی مستقیم با سر مار در تهران رسیده. امشب و در دقایق پیش رو همکارم نرگس سبا تأثیر 11 سپتامبر رو بر جغرافیای سیاست در خاورمیانه طی ربع قرنی که گذشت واکاوی میکنه. نرگس، حملات تروریستی 11 سپتامبر چه پیامدهایی برای خاورمیانه داشت؟
1: 11 سپتامبر نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده مهدی و خاورمیانه را به مرکز استراتژی جنگ با تروریسم مبدل کرد. بعد از 25 سال وقتی مردم نیویورک به احترام لحظه وقوع حملات سکوت می کنن، اون سمت جهان در خاورمیانه همچنان اثرات اون روز قابل رؤیته. امروز 11 سپتامبر سالگرد حملات تروریستی به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت جنگ آمریکا یا پنتاگون در واشنگتن. اما 11 سپتامبر فقط محدود به آمریکا نیست. پیامدهای حملات تروریستی 11 سپتامبر برای خاورمیانه چه بوده؟ کدوم کشورها رو تکون داده؟ کدوم حکومت‌ها مسیرشون رو عوض کردن و چه دولت‌هایی از این فاجعه برای دشمنی بیشتر در سطح بین‌المللی استفاده کردن؟ از افغانستان اگه بخوام شروع بکنم، باید بگم که افغانستان در تقسیم بندی کلاسیک در حوزه خاورمیانه نیست، اما اتفاقی که از اونجا شروع شد خاورمیانه رو لرزوند. طالبان از سال 1373 که برای نخستین بار به قدرت رسید، امارت اسلامی خودش رو در خاک افغانستان به پناهگاهی برای رهبران گروه‌های جهادی مثل القاعده تبدیل کرد. وقتی آمریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رو تحویل بدن، ملا محمد عمر که رهبر وقت طالبان بود گفت ما سنت نداریم که مهمون رو بیرون کنیم. آمریکا به افغانستان حمله کرد، طالبان سقوط و عقب نشینی کرد، اما جنگ رو رها نکرد. 20 سال طول کشید تا آخرش با خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 میلادی طالبان دوباره به کابل برگشت، اما با یک تفاوت بزرگ. طالبانی که در سال 2001 همدست القاعده و دشمن آمریکا بود، به رغم همه قوانین سختگیرانه که برای مردم افغانستان به همراه آورده بود، به یک حکومت غیر دشمن برای نظم جهانی مبدل شد. کشور دوم عراق بود. عراق به طور مستقیم مسئول حملات 11 سپتامبر نبود، اما فضای بعد از اون حملات، استقبال صدام حسین و لحن تهاجمی ضد آمریکایی او مسیر تحولات به سمت حمله 2003 به عراق رو هموار کرد. آمریکا گفت او به دنبال سلاح کشتار جمعی است و بوش فرمان حمله صادر کرد. صدام سقوط کرد، اما راه برای گروه‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی باز شد. تهران از همون روزهای نخست جنگ با عراق در سال 1359 خورشیدی گروهی از عراقی‌های پناهنده به ایران و مخالف صدام را تحت نام سپاه بدر سازمان داده بود. اینها جنگ دیده و کاملا آماده بودند تا حضور آمریکا را به چالش بکشند. بمب‌های کنار جاده‌ای، حملات گاه و بیگاه و تسخیر دولت توسط شیعیان شعله یک جنگ داخلی پنهان بین شیعه و سنی را روشن کرد. بعدها داعش از دل همین اختلاف‌ها سر بلند کرد. اما جمهوری اسلامی این چند سال از آمریکا ضربه‌های سنگینی در عراق خورد. قاسم سلیمانی در بغداد کشته شد و پس از ربع قرن هنوز عراق دولت ضعیفی داره که سعی می‌کنه بین تهران و واشنگتن بازی کنه. این روزها پرونده بزرگ عراق، پرونده خلع سلاح گروه‌های مسلح به خانید گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه. پاکستان یکی از مهمترین کشورهای پس از 11 سپتامبر بود. پیش از اون اسلام‌آباد یکی از معدود دولت‌هایی بود که طالبان را به رسمیت می‌شناخت. بعد از حملات ناگهان تبدیل شد به متحد اصلی آمریکا در جنگ با تروریسم. اما این اتحاد دوگانه هم بود. پاکستان از یک طرف به آمریکا اجازه استفاده از خاک خودش علیه طالبان رو داد و از طرف دیگه بخشی از شبکه‌های طالبان و جهادگرایان در مرز افغانستان و وزیرستان پاکستان تحت حمایتش بودند. در نهایت آمریکا بن لادن رو در سال 2011 در خاک پاکستان کشت. بعد از 11 سپتامبر عربستان سعودی هم زیر نگاه تازه‌ای قرار گرفت. از 19 هواپیما ربای 11 سپتامبر 15 نفرشون تبعی سعودی بودن. اما این واقعیت در روابط ریاض و واشنگتن تغییر کلیدی ایجاد نکرد، چون سعودی‌ها کاملا از نظر اطلاعاتی با آمریکا همکاری کردند و به جریان ضد تروریسم هم کمک رسوندند. 11 سپتامبر برای سعودی‌ها یک هشدار بود. صدور ایدئولوژی افراطی سلفی دیر یا زود به خود حکومت و به داخل عربستان هم برمیگشت. این بود که امروز بن سلمان داره کشورش رو از اسلام بنیادگرا دور و به جهان متمدن نزدیکتر میکنه. کشور امارات هم در پرونده 11 سپتامبر مهم بود. دو نفر از هواپیما رباها اماراتی بودند. بخشی از مسیرهای مالی و جابجایی پولی القاعده هم از شبکه‌های منطقه‌ای و از امارات عبور کرده بود. بعد از 11 سپتامبر امارات به سمت همکاری امنیتی عمیق‌تر با آمریکا رفت. دولت امارات فهمید که برای موندن در اقتصاد جهانی باید تصویر خودش را از مرکز مالی خاکستری به شریک ضد تروریسم تغییر بده. این تغییر دست کم در سیاست خارجی امارات دیده شد. امنیت، تجارت، رابطه با غرب و ادعای فاصله از جهادگری. ترکیه، قطر، اردن و کشورهای خلیج فارس هم هر کدوم تحت تأثیر حملات 11 سپتامبر تحولاتی رو تجربه کردند. ترکیه به عنوان عضو ناتو در چهارچوب جنگ با تروریسم قرار گرفت، اما بعدها با پیامدهای جنگ عراق و سوریه درگیر شد. قطر به پایگاه بزرگ نظامی آمریکا تبدیل شد و همزمان نقش میانجی رو گسترش داد. اردن همکاری اطلاعاتی با آمریکا رو عمیق‌تر کرد. کشورهای خلیج فارس هم فهمیدن امنیتشون فقط با پول نفت حفظ نمیشه، باید با شبکه دفاعی، اطلاعاتی و دیپلماتیک جامعه جهانی همکاری کنن. 11 سپتامبر نقشه امنیتی خلیج فارس رو دوباره نوشت و در همین همکاری امنیتی تابوی گفتگوی اعراب و اسرائیل حتی به طور غیر علنی شکسته شد. حالا در مورد ایران، واکنش مردم ایران با حکومت فرق داشت. همون شب 11 سپتامبر 2001 یعنی 20 شهریور 1380 جمعی از ایرانیان در میدان محسنی و بلوار میرزاماد تهران برای قربانیان شمع روشن کردند. شعار دادن مرگ بر تروریست. تجمعی که سر آخر با دخالت نیروی انتظامی به هم خورد و مردم متفرق شدند. این صحنه مهم بود چون جامعه ایران کاملا خودجوش با قربانیان آمریکایی همدلی نشون داد، نه با تروریست ها. اما حکومت اجازه نداد این همدلی به مسیر سیاسی تازه تبدیل بشه. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت حملات رو محکوم کرد، اما علی خامنه‌ای خیلی زود به همون خط خصمانه همیشگی برگشت و ادبیات استکبار، دشمن و شیطان بزرگ رو کماکان بر سیاست رسمی غالب کرد. یعنی در لحظه‌ای که شاید امکان کاهش دشمنی بین مردم ایران و آمریکا وجود داشت، رهبر وقت جمهوری اسلامی تنها پنجره باز شده توسط مردم رو بست. چند سال بعد محمود احمدی نژاد همسو با رهبر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در اظهاراتی که مورد انتقاد جهانی قرار گرفت، حملات تروریستی 11 سپتامبر رو به تئوری توطئه وصف کرد و مدعی شد دولت آمریکا خودش این حملات رو برای نجات اسرائیل طراحی کرده. هیئت آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها محل مجمع عمومی سازمان ملل رو حین بیان این سخنان به نشانه اعتراض ترک کردند. نتیجه برای ایران چی شد؟ مردم ایران در 2001 نشون دادن میتونن با جهان همدل باشن. اما جمهوری اسلامی مسیر دیگری رفت. دشمنی، توطئه سازی، شعار و گسترش شکاف با غرب. امروز مردم ایران همچنان همون مردمی هستند که شامگاه 20 شهریور 1380 صلح و امنیت و رابطه خوب با دنیا رو با روشن کردن شمع برای همدردی با مردم نیویورک فریاد زدن و همچنان همون رژیمی بر اونها حاکمه که با جنگ افروزی و دشمن تراشی کشورشون یعنی ایران رو به آستانه ویرانی کشونده.
0: به تفسیر خبر در صدای آمریکا خوش آمدید. امشب هم افتخار میزبانی شما با منه و میکوشم در طول برنامه با مهمانانی که دعوت کردیم درباره آنچه که از خاورمیانه پس از 11 سپتامبر ساخته شد تا به امروز به گفتگو بشیم. اما پیش از پرداختن به مهمانان محترمی که به برنامه ما دعوت شدند، لازم یادآوری کنم که اگر به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای و یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت برای تماشای برنامه تفسیر خبر یا دیگر برنامه‌های صدای آمریکا در پلتفرم‌های آنلاین با مشکل مواجه هستید، میتونید از ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال استفاده کنید. این QR کد رو که همکنون روی صفحه زنده تلویزیونی در حال مشاهده هستید اسکن کنید و به راحتی به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل شید. در کانال تلگرام صدای آمریکا هر شب و بلافاصله پس از پایان این برنامه، اندکی بعد از 8 شب وقت محلی در ایران، نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر بارگذاری میشه. نسخه شنیداری این برنامه یعنی پادکست تفسیر خبر، یک نسخه بسیار کم حجمه در حدود 27-28 مگ و به راحتی میتونید رو روی گوشی تلفن همراهتون، کامپیوتر خونتون، لپتاپ یا هر وسیله دیگری که دارید، آیپدی که دارید، اون رو دانلود کنید و هر زمانی که تمایل داشتید به محتوای برنامه تفسیر خبر گوش فرا بسپارید. اما در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از شهری اوسکوله در فنلاند، عرفان نوربخش، کارشناس روابط بین الملل از شهر ناتینگهام در بریتانیا، و ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی که از ایالت مریلند در حومه واشنگتن دی سی ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای نوربخش، با شما شروع کنم و با اونچه که تعامل بازارایی شده ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر با خاورمیانه بود، آمریکا بعد از این اتفاق چگونه با خاورمیانه تعامل دوباره خودش رو برقرار کرد؟
2: خب 11 سپتامبر بسیار اتفاق مهمی است، چون برای اولین بار بود که از زمان جنگ جهانی دوم خاک آمریکا، اگر حساب کنیم که پرل هاربر خاک آمریکا محسوب میشه، خاک آمریکا مورد تهاجم مستقیم قرار گرفت و در تمام مدتی که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا در حقیقت ابرقدرت بود، جنگ ها را همیشه او شروع میکرد. به خاطر همین این ضربه روانی شدید باعث یک واکنش بسیار شدیدی شد و چیزی که ما دیدیم بالاخره لشکرکشی به خاورمیانه بود و بعد طرحی که هیچ کدوم در حقیقت ارتباطی هم به 11 سپتامبر نداشت، مثلا همین حمله به عراق، خب این به نوعی فرصت دوباره میدیدن برای اینکه صحنه سیاسی خاورمیانه رو به قول خودشون بازیابی کنن و به نوعی از رشد و گسترش تروریسم و حملات مشابه در آینده جلوگیری کنن. بعد از 11 سپتامبر، خب چیزی که در اتفاقی در عمل افتاد، آمریکایی‌ها برای از بین بردن تهدید القاعده وارد افغانستان شدن و بعد مواجه شدن با کشوری که نیاز داشت که به روی کشورسازی بشه و مجبور شدن که در اون کشور بمونن، ولی خب متاسفانه درس‌های تاریخ رو فراموش کردن که افغانستان کشوری نیست که هیچ وقت به قوای خارجی اجازه حضور بده و به خاطر همین بود که بعد از 20 سال جنگ بی نتیجه مجبور به خروج شدن. در مقدمه برنامه به نوعی گفته شد بعضی از اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر در خاورمیانه افتاد، ولی من باید ببینید به یک نکته توجه کنم. برخلاف چیزی که در مقدمه برنامه گفته شد، اتفاقا بعد از 11 سپتامبر حکومت ایران، درست خلاصه حالا اون دستگاه رهبری ایران ادبیاتش همیشه همون گونه بود، ولی حکومت ایران در حقیقت یک رابطه عملگرایانه با آمریکا در پیش گرفت و حتی در افغانستان و بعد هم حتی در حدودی در عراق با حکومت، با نیروهای آمریکایی همکاری کرد، ولی متاسفانه این خود آمریکا بود که این همکاری رو کنار زد و بعد در سال 2002 یادمون هست ایران رو در محور شرارت قرار داد. ببینید همون جور که 11 سپتامبر برای آمریکا یک ضربه روانی شدید بود، برای حکومت ایران هم این اتفاق یه ضربه روانی شدید بود. یعنی به نوعی حتی وقتی شما دست دوستی هم دراز میکنید، آخر سر شما رو در حد دشمن نگاه میکنن. و بعد از اون بود که از سال 2003 ما بحث برنامه گفتگوهای هسته‌ای رو دیدیم و این مواجه شد با یک دوران بسیار طولانی که هنوز ادامه داره به عنوان تحریم ها علیه ایران و بعد فشارها علیه ایران. بعضی کشورهای منطقه، خب به هر حال اونا در فضای وضعای گوناگون بیشتری هستن، اونا عرض با حضور شما با ادبیات سیاسی متفاوتی با این مسئله برخورد کردن و بعضی ها تونستن از این فرصت استفاده کنن، بعضی ها سعی کردن از این فرصت استفاده کنن که اتفاقا موفق شدن و بعضی ها سعی کردن از این فرصت استفاده کنن نشدن. شما پاکستان رو اگر در نظر داشته باشید، پاکستان در حقیقت یکی از بزرگترین اخلالگران در نظم افغانستان بود و یکی از دلایلی که طالبان هیچ وقت از بین نرفت این در حقیقت حمایت‌های مستقیم پاکستان و غیر مستقیم از طریق قبایل از طالبان بود. ولی خب پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی میدونست که این به نوعی یک چتر بازدارندگی همیشه بر بالای سرش هست و اون رو مسئول میکرد از دخالت مستقیم آمریکا. ولی متاسفانه دیدیم ایران که میخواست که در حقیقت با آمریکا همکاری کنه، به دلیل مسائل دیگری نتونست این کار انجام بده و سوی آمریکا هم بازخورد خوبی نداشت.
0: این موارد رو حتما با شما و دیگر مهمانان خواستند در مورد رابطه تهران و واشنگتن بعد از 11 سپتامبر به تفصیل باز خواهیم کرد. اما پیش از اون جناب آقای روشندل، یک ترمی که وارد ادبیات بین‌الملل شد مبارزه با تروریسم بود که بعد از 11 سپتامبر جنبه جهانی گرفت. به مفهوم نبود تروریسم در سطح بین‌المللی تا قبل از 11 سپتامبر نیست، ولی عملاً مبارزه جهانی با تروریسم شاید میشه گفت از 11 سپتامبر 2001 به راه افتاد. میخوام از شما بشنوم چه شد که این ترم به این اندازه جدی شد و هنوز بعد از 25 سال مبارزه با تروریسم همچنان هم ادامه دارد؟
3: بله، عرض سلام و درود خدمت شما و مهمانان خوب برنامه. خدمت شما عرض بکنم اون چی رو که باید در این بخش در پاسخ به سوال شما عرض کنم اینه که ما 6 تحول بزرگ رو باید در ساختار مبارزه با تروریسم و اون چی که ایالات متحده آمریکا همواره دشمن رو در سطح دولتی تعریف میکرد باید ارزیابی بکنیم. اون چی که در حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد کاملا نشون داد که شکست در تخیل، سیاست گذاری، توانمندی و مدیریت در بدنه امنیتی ایالات متحده کاملا خودش رو نشون داد. باید بگیم که این 6 فاکتوری که بسیار هم مهمه و باید بهش توجه بکنیم، اولین نکتهش اینه که جابجایی مرجع تهدید از دولت‌ها به بازیگران غیر دولتی اتفاق افتاد. یعنی اون شکستن انحصار دولت‌ها به عنوان مرجع تهدید در حادثه 11 سپتامبر به طور علنی منشأ ظهور پیدا کرد. این باعث شد که این توسعه امنیت سازی اثرات خودش رو روی مهاجرت، ارتباطات، حمل و نقل کلاً بین المللی و همچنین حتی آموزش به ویژه آموزش دینی اثر خودش رو گذاشت. دوم، باز تعریف حاکمیت و حقوق بین الملل بود که ما باید در این بخش به اون تسری ماده 51 که حق دفاع مشروع از کشورها رو در منشور سازمان ملل میبینیم، این رو به نوعی در واقع به حملات غیر دولتی هم تسری داد. دکترین پیشدستانه، حملات پیشدستانه در واقع منشأ ظهور پیدا کرد در همین تحولات بعد از تروریسم. میشه گفت مناطق خاکستری حقوقی ایجاد شد، مثل مناطقی که میتونست بازداشت‌های متعدد داشته باشه که نتیجهش ایجاد زندان و گوانتانامو بود. ولی مطلبی که وجود داره اینه که ما در حادثه 11 سپتامبر به بعد شاهد رشد تروریسم بودیم. یعنی اون بخش از سوال شما چون به این نکته برمیگرده، من به اون مقدمه خواستم شروع بکنم. تروریسم در واقع زنجیره‌های در واقع متعددی رو در خودش خلق کرد که در واقع نه تنها ازش کاسته نشد، بلکه علارغم ایجاد لایه‌های بسیار قدرتمندی در ایالات متحده آمریکا همچون ایجاد سازمان امنیت داخلی، تلاش‌ها در سمتی بود که بتونه تروریسم رو در منشأ غیر دولتی شناسایی بکنه، به ویژه در خاورمیانه که طالبان با همراهی القاعده این حملات رو دنبال می‌کردن. ولی مطلبی که وجود داشت اینه که تروریسم وارد شبکه فضای مجازی شد، شبکه‌های متعددی رو در خودش خلق کرد، وارد شبکه‌های مالی گسترده‌ای شد. اون چیزی که الان در کمیته مبارزه با تروریسم ما شاهدش هستیم و بنده اونجا در واقع فعالیت دارم، بیشتر تاکید روی اینه که این تروریسم، زنجیره تروریسم از حالت دولتی اومده به گروه‌های مختلف رسیده، کمان که ما شاهد اون هستیم که این باز تعریف از تروریسم عرصه‌های جدیدتری از تهدیدافزایی رو در خاورمیانه موجب شد که یک نمونهش در واقع داعش بود. مطلب بعدی این بود که این دکترین حملات پیشدستانه فرصتی بود برای ایالات متحده آمریکا که ورود بکنه به حاکمیت کشورهایی که نمیتونن برخی گروه‌های تروریستی و شبه تروریستی رو مهار بکنن. این قضیه در یمن اتفاق افتاد، در سومالی اتفاق افتاد، حتی در پاکستان اتفاق افتاد. بنابراین نکته بعدی اینه که شاید بگیم مثبته اینه که حوادث تروریستی در آمریکا باعث شد که نظام تک قطبی که آمریکا مدعی اون بود تا حدودی اثر خودش رو در همراهی برخی کشورها با تهدیدات، حتی سازمان ناتو و همچنین کشورهای مثل چین، خودشون رو وفق دادن با اون چیزی که آمریکا اون رو به عنوان تهدید میدونه. نمونهش رو ما در حمله آمریکا به عراق میبینیم. در حال حاضر ما باید بگیم که بعد از حادثه 11 سپتامبر نه تنها ایالات متحده آمریکا در چرخه باز فراوری به اصطلاح لایه‌های امنیتی نه تنها اون ساختارهای قبلی رو تغییر نداد، بلکه یک سری ساختارها رو بهش اضافه کرد، ولی در مقابل هم تروریسم جای خودش رو در واقع نه تنها کم رنگ نکرد، بلکه وارد حوزه‌های ما باید بگیم که به صورت جزیره‌ای الان در حوزه‌های دیگه‌ای فعال هست.
0: آقای غفوری، مرجوع به صحبت‌هایی که انجام شد، یکی از این بخش‌ها که در فرمایشات آقای روشندل خیلی پررنگ بود، تغییر ساختار تهدید برای امنیت از یک عامل تهدید دولتی به عامل تهدید غیر دولتی بود. از سوی دیگه در مورد همکاری ایران و آمریکا هم در این زمینه صحبت کردند آقای نوربخش، و از یک سمت دیگه بارها در طول این 25 سال در مورد تأثیر جمهوری اسلامی بر عدم موفقیت آمریکا دست کم در عراق صحبت شده. از تلفیق این سه به چه تحلیلی میرسید؟
4: بذارید من سلام عرض بکنم خدمت شما و مهمانان گرامی. خیلی بحث جالبی شد. من با تحلیل آقای نوربخش خیلی همدلی دارم، غیر از یک قسمتی که اگر اجازه بدید اشاره بکنم بهش. ببینید این که رهبری جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای به عنوان میراثدار آقای خمینی در شیطان بزرگ نامیدن ایالات متحده اهتمام داشت سر جاش، ولی این که ما بیایم بگیم یک ادمنستریشن یک دولتی بود که اونها میخواستند رابطه خوبی برقرار کنن لزومن و آمریکا صرفا زیرش زد، این باید یه ذره تدقیق باشه، چون داخل خود جمهوری اسلامی هم در این رقابت های جناحی یک اتفاق هایی افتاده بود. ببینید در جناح چپ سابق که بعدن شدن اصلاح طلب، ما که جناح آقای خاتمی هم هست رئیس جمهوری که میخواست به هر حال وضع رو مداری بهتر کنه، گفتگوی تمدن ها رو بیاره وسط، محتشمی پور رو هم داریم. آقای محتشمی پور در حمله اول آمریکا به عراق سال 69 در مجلس گفت ما باید بریم پشت عراق واسیم، جبهه اسلام و کفره. به صدام برگشت گفت الان صدام فاتح بزرگ جنگ‌های صلیبی رو من دارم میگم، فاتح بزرگ امروز علیه کفاره. در جنگ دوم هم بسیاری بودن در جناح اون زمان دوم خردادی و اصلاح طلب که فکر میکردن که نباید با یعنی حتی باید پشت صدام ایستاد. آن عاملی که باعث شد اولا نرمش بده جمهوری اسلامی، من کاملا قبول میکنم که حتی بسیاری از هواپیماهای ایالات متحده را اجازه دادن در صورتی که اگر در عملیات اول عملیات ایراد پیدا بکنن در فرودگاه ایران بنشینن، این همکاری رو ایران کرده بود با اونها. این درسته. آمریکایی‌ها از یک طرف یعنی جورج بوش پسر آمدن گفتن که بله این بخشی از محور شیطانی است، محور شرارت است، اما داخل جمهوری اسلامی هم یک قدرت بسیار بزرگی وجود داشت که آن افرادی که می‌خواهند با آمریکا احتمالاً حالا یک ریکانسیلیشنی یک حالت دوستی برقرار کنن، روابط مجددی برقرار کنن، اونا نذارن. فراموش نکنیم آقای خاتمی معروف است که در دستجویی سازمان ملل انقدر منتظر موند با تهدید آقای خامنه ای که مبادا با رئیس جمهور وقت آمریکا دست بده. این رو من از این نظر گفتم اشاره بکنم که تنها عامل موفق نشدن روابط ایران و آمریکا پس زدن آمریکا نبود، به خاطر اینکه همزمانی که جمهوری اسلامی یک جناحش داشت میگفت بریم گفتگوهای تمدن ها بکنیم، جناح دیگه بمبای کنار جاده یعنی کار میذاشت. این خیلی مهمه، یعنی از نظر عملی شما بمب کنار جاده ای کار بذاری، نیروی آمریکایی رو بکشی و از یه طرف بگی با هم دیگه دوست بشیم. این یک چیز سازگاری نیست. اجازه بدید من بحث رو اینجا کوتاه میکنم به خاطر اینکه خیلی بچرخه، بس چند تا مورد یادداشت کردم که حتما در ادامه بهش میرسیم.
0: آقای نوربخش، نظر شما رو بشنویم به نقدی که آقای غفوری به فرمایشات شما وارد کردند.
2: جناب غفوری درست گفتن، من که نگفتم که فقط این آمریکا هست که مقصر هست و جمهوری اسلامی گل و بلبل در حقیقت از خودش صادر کرده. ولی ببینید، یک بحث هست که شما یک رابطه عملگرایانه دارید، یک بحث هست که شما جایگاه خودتون به عنوان امپراتوری تعریف میکنید و در کنارش یک کشور رو به عنوان جایگاه قدرت منطقه میبینید. بنابراین در حقیقت یکی اتفاقا جناب غفوری، یکی از عواملی که در سال 2005 ایران، چون ببینید شما گفتید گفتگوی تمدن‌ها و بمب‌های کنار جاده، اینها به نوعی 6 سال با هم فاصله دارن. ببینید ایران در سال 2005 بمب‌های جاده‌ای در عراق کار می‌ذاشت. در وقتی که آقای خاتمی در حقیقت بحث گفتگوی تمدن‌ها رو عرض به حضور شما به دنیا اعلام کرد، این اواخر دهه 90 میلادی بود. و بعد اتفاقا یکی از عواملی که باعث شد آقای معین در انتخابات شکست بخوره و نتونه در حقیقت راه آقای خاتمی رو ادامه بده. ببینید من اون موقع در ایران بودم، تمام این مسائل با گوشت و پوست خودم تجربه کردم. اتفاقا همین ضربه بود که دولت جورج بوش به اصلاح طلبان در داخل ایران زد و باعث شد. ببینید اصلاح طلبان در طول تاریخ 47 ساله 48 ساله چندین بار سعی کردن متقاعد کنن جناح مخالف رو که باید با جامعه جهانی تعامل کرد، باید با آمریکا تعامل کرد، و هر بار این آمریکا بود که با یک ضربه مهیب باعث می‌شد که اتفاقا نیروهای داخلی عرض به حضورش ما ضد رفورمیست جان تازه بگیرن. ما یادمون هست خروج ترامپ از برجام دقیقاً یکی از چیزها بود، تیر خلاص رو واقعا به بحث اصلاح طلبی شلیک کرد. یکی همون اتفاقات گفتن همون سال 2002 بود که این تیر خلاص بود بر شقیقه در حقیقت بحث گفتگوی تمدن ها، تعامل با آمریکا، و به خاطر این بود که ایران بعد از اون احساس خطر کرد. ببینید شما وقتی یک کشور رو میاد کشور همسایه چپ و راستش رو از بین میبرید، خب معلومه اون کشور احساس خطر.
0: ببخشید آقای نوربخش، کمی در رعایت ترتیب تاریخی به نظرم دقت نشده، چون تا جایی که من به خاطر دارم در سال 2001 به کشور افغانستان حمله شد، در 29 ژانویه 2002 جورج بوش پدر کشورهای کره شمالی، ایران، جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق، دولت بعث عراق رو محور شرارت نام داد. در مارس 2003 این حمله دوم به عراق انجام شد. یعنی این توالی متعلق به اینها نیست، اول این دو کشور رو نزده بودند بعد اینها احساس خطر بکنند. و حد فاصله بین این زمان، اجازه بدید من عرضم تمام شد، و حد فاصله این زمان که ایران به عنوان محور شرارت اعلام میشه تا بعد که آمریکا وارد عراق میشه و بر اساس گفته شما و آقای غفوری هواپیماهای عراقی اجازه استفاده از فرودگاه‌های ایران برای تعمیر یا هر چیزی رو به دست میارن، همچنان ایران در حال همکاری با عراق هست. ما شاهد همکاری‌های گسترده‌ای هستیم، به رغم اینکه آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی اعلام کرد که این درگیری ما نیست، دو دشمن دارن با هم می‌جنگند و ما در اون هیچ مداخله‌ای نمی‌کنیم. برگردم به شما و خواهش کنم این روال تاریخی رو نقض نکنیم.
2: نه ببینید شما الان کلا اشتباه کردید. نگاه کنید، اولا عرض به حضور شما
0: چه اشتباه کردم؟ اول من ببینید چه اشتباه کردم.
2: وقتی که اولا یک کشوری، وقتی که شما اون رو سه تا کشور رو وارد محور شرارت قرار میدید، یک کشور که بمب اتمی داره و خیالش راحت است، شما یک کشور، دو کشور دیگه میمونن که بمب اتمی ندارن، یکی از اون کشورها رو مورد تهاجم قرار میدید، اشغال میکنید، خب 100% کشور سوم احساس خطر میکنه، کشوری که همسایه غربیشو در حقیقت از دست داده، حالا همسایه شرقیش. در یک جهت، در جهت دیگه اتفاقا ایران هیچ گونه حمایتی از هواپیماهای عراقی نکرد. اون بحث هواپیماهای عراقی که شما میگید در سال 1991 اتفاق افتاد، وقتی بود که هواپیماهای
0: آمریکایی عرض کردم قربان،
2: نه شما فرمودید هواپیماهای عراقی
0: در زمان جنگ عراق هواپیماهای آمریکایی که از خاک ایران استفاده کردن، موکول به حرفی که آقای غفوری دقیقه قبل‌تر از من گفتن خدمتتون.
2: بله آخه شما گفتید هواپیماهای عراقی، یک مقدار بحث اینجا
0: ملا لغتی نباشیم، ادامه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
2: بله در حقیقت گلالود شد. ببینید ایران اتفاقا این همکاری رو ادامه داد و در زمان حتی حمله آمریکا به عراق هم به نوعی در واقعا در جناح بی‌طرف ایستاد. ما هیچ گونه حمایتی از دولت صدام حسین از طرف ایران ندیدیم. حالا ممکنه یک سری گروه‌های عراقی هستن که بعداً وارد میشن و اونا هم اتفاقا همه دشمن صدام حسین بودن. بس این هست. ببینید من دوباره عرض میکنم که من که نگفتم که این ایران بود همش دنبال رابطه با آمریکا بود، آمریکا به هیچ عنوان نمیخواست. ببینید هر دو طرف مقصر بودن در این مسئله، ولی ببینید کدوم طرف مقصرتر هست، کدوم طرف امکانات بیشتری داره، کدوم طرف قدرت اقناع داره، کدوم طرف شما میتونید باهاش همکاری های اقتصادی کنید، کدوم طرف میتونه شما رو اقناع کنه. ببینید این طرف هست که در حقیقت بار مسئولیت بیشتر بر اون طرف هست. شما یک طرف گفتم شما یک امپراتوری دارید، یک طرف شما فقط یک قدرت در بهترین حالا یک قدرت منطقه‌ای دارید. بنابراین اون امپراتوری هست که در حقیقت مسئولیت بیشتری داره، همونجور که در الان هم همین بحث رو میبینیم متأسفانه.
0: من فقط یک نکته‌ام برای اصلاح دوباره عرض کنم. فرمودید سه کشوری که محور شرارت آقای بوش اعلام کرده بود، یکیشون بمب اتم داشت. نه، بمب اتم در سال 2002 این کشور به عنوان محور شرارت اعلام شد. در 9 اکتبر 2006 یعنی تقریبا 4 سال بعد از اینکه به عنوان محور شرارت اعلام شد، کره شمالی با انجام اولین آزمایش اتمی زیرزمینی خودش به عنوان یک قدرت اتمی مطرح شد در عرصه بین‌المللی. تا قبل از اون مدعی داشتن بمب اتم یا اقدام در اون مورد نبود و از این غیبت استفاده شد. اتفاقا آقای روشندل، مسئله همینجا، سه کشور به عنوان محور شرارت در اون مقطع زمانی یعنی بعد از 11 سپتامبر اعلام میشن و دلیل این اعلام هم اونجور که من به خاطر میارم، حالا سعی میکنم بگردم و پیدا کنم و یا از همکارانم خواهش کنم که من این تقلب رو برسونن که بازآفرینی کنمش، این بود که یکیش همین حمایت از تروریسم بود و دنبال کردن برنامه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی. کره شمالی به دنبال بمب اتم رفت و به دست آورد، جمهوری اسلامی همین مسیر رو دنبال کرد و عراق هم با حمله به کویت و قبل از اون حمله به ایران مجموعه از این اتفاقات زمینه این رو ساخت که حامی تروریسم باشه و برهم زننده نظم بین‌المللی در خاورمیانه. آیا گفته آقای حالا که از زمان میگذره ازش این مدت طولانی، گفته آقای بوش چندان هم خالی از معنا نبود؟
3: بله، ببینید دوستان نکاتی رو مطرح کردن، آقای نوربخش نمیدونم نکاتی که مطرح میکنن خب طبیعتاً بیشتر از منابع رسمی روزنامه یا منابع آشکار هست، ولی نکاتی که وجود داره باید این رو در نظر گرفت که دلیل اینکه ایران در لیست محور شرارت آقای بوش قرار گرفت به خاطر سوابق فعالیت‌های سپاه قدس در همراهی و همکاری با برخی تهدیدهایی بود که به نوعی میشه گفت به طور غیر مستقیم روی مسئله حوادث 11 سپتامبر اثر میذاره. از حضور برخی نیروهای سپاه تحت امر آقای محمد ذوالقتل که فرمانده در واقع اون بخش قرارگاه رمضان بود در کشور سودان در دهه 90 و بعد از اون هم که در قضیه 11 سپتامبر بعدش خانواده بن لادن به ایران اومدن و یکی از افرادی که به نام آقای سیف العدل بود ایران اینو تحویل داد به عربستان، این موارد رو نه دستگاه وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی ایران خیلی بهش اشراف داشت و نه دولت آقای خاتمی که جناب نوربخش در رابطه با دولت آقای خاتمی نکات تقریبا بسیار خوشبینانه رو مطرح میکنن. من باید اینجا به یک نکته اشاره بکنم که از سال 92-93 که سپاه قدس تقریبا شکل گرفت تا سال 95-96 تحت امر آقای وحیدی تمام فعالیتهاش در حالت موازی و تکمیلی با وزارت اطلاعات بود.
0: سالهایی که میفرمایید سالهای در حقیقت میلادی 1991-92 و به بعد بفرمایید.
3: در اون دوره بیشترین سیاستها و اثرگذاریها روی دشمنان ایران به ویژه جامعه یهودی که همین قضیه پرونده آمیا در آرژانتین اتفاق افتاد، این موارد فعالیت سپاه قدس برای اینکه تحکیم پیدا بکنه در همکاری با وزارت اطلاعات بود و حوزه فعالیتشون فقط بمب‌گذاری بود یا ترورهای فردی بود که به ویژه مخالفین جمهوری اسلامی از مجاهدین گرفته و برخی یهودیایی که در کشورهای مختلف بودن. ولی از زمان انتقال مدیریت سپاه قدس با قاسم سلیمانی، ایشون تا حدودی این بدنه رو از وزارت اطلاعات منفک کردن و اون رو در قالب شبکه سازی بسیار بسیار قدرتمند که میتونه وارد نبردهای نظامی هم بشه، که ما در پیامدهای حمله آمریکا به عراق، ما عملیات‌هایی که جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهایی که تحت امرش بودن در عراق، که خب در سه حوزه جمهوری اسلامی در عراق سیاست گذاری های خودش رو پیش برد، یکی در حوزه مرجعیت بود، یکی در حوزه امنیتی بود، نیروهای امنیتی یا نظامی، و یکی هم در حوزه سیاسی بود که از اینها برای تشکیل کادر دولت جدید عراق استفاده میکرد، مثل آقای ابراهیم جعفری و نورالملکی. ولی در بدنه امنیتی نیروهای مستعدی بودند که اینها قبلا با دولت صدام مشکل داشتن، از حزب دعوه بودن، بعد خیاشون دعوت شدن به این چیز. من به اینا کاری ندارم، فعلا بحث ما اینا نیست، ولی من میخوام بگم که مواضع اعلامیه ایالات متحده آمریکا توسط بوش که ایران رو محور شرارت دونست، با اطلاع از تحرکات مخفیانه جمهوری اسلامی در ارتباط با شبکه‌های تروریستی بود که یه بخشش القاعده بود، و بنده در اون موقع که در وزارت خارجه بودم مدام شاهد مصاحبه‌های مکرر آقای محسن امینزاده قائم مقام وزارت خارجه با شبکه رویتر یا شبکه‌های اروپایی بودم که این تهدیدات رو به نوعی می‌خواستن خونسا بکنن و بگن که ایران هیچ ارتباطی با طالبان نداره، بلکه از اونم خوشنوده که خب طالبان توسط آمریکا در واقع از بین رفت، یه فرصت بود برای جمهوری اسلامی. مذاکرات ایران با آمریکا هم نتونست خیلی خوب پیش بره، هرچند که اینی که من دارم عرض میکنم، مثلا آقای علاءالدین بروجردی که نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان بود، خودش در اعترافات اخیر اشاره کرد که ما به هواپیماهای آمریکایی هم حتی اجازه لندینگ یا فرود در یکی از در واقع مناطق جنوب شرق ایران، یعنی منطقه سیستان بلوچستان، دادیم که بتونن تا حدودی کاراشون رو بهتر پیش ببرن. ولی آقای بوش گزارش اطلاعاتی که از پشت پرده فعالیت‌های ایران می‌گرفت، به ویژه سپاه قدس، باعث شد که اون نگاه رو حاکم بر مواضع بعدی ایالات جمهوری اسلامی بدونه و بر اساس اون هر گونه سیاست‌های آقای خاتمی رو که می‌خواست سفیدشویی بکنه، همه رو ببخشید مثل کاغذپاره انداخت توی سطل آشغال. پس بنابراین اینایی که من دارم عرض میکنم، هم خودم تجربه کردم، هم اشراف دارم روی این مسائل به عنوان یک کارشناسی که این حوزه رو پوشش میداد، حضورم در مصاحبه ها، تهیه گزارش ها، نقش داشتن در مواضع سخنگویی، این موارد رو بنده شاهدش هستم و خواستم فقط یک بخشش رو اینجا اشاره بکنم که ایالات متحده آمریکا اونجا به این دلیل ایران رو در محور شرارت قرار داد.
0: بسیار خب، آقای نوربخش، بار دیگه به شما برگردم. در بخش از فرمایشتون گفتید که پراگماتیسم یا عملگرایی دولت آقای خاتمی موجب شد که ایران در مورد برنامه هسته‌ایش به مذاکره رو بیاره. یه ترکیب بندی تاریخی هم باز اینجا هست که فکر میکنم اون هم مقفول مونده و رعایت نشده. ببینید، اولین باری که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام نشده، اطلاع رسانی شده مرداد 1381 گروه وابسته به مجاهدین خلق در واشنگتن دی سی کنفرانس خبری رو برگزار میکنند و از تاسیسات عراق و نتنز در حقیقت و اسنادی در این مورد رونمایی میکنند. حمله به عراق سال 2003، مارس 2003 اتفاق میفته. اکتبر سال 2003، یعنی چند ماه بعد، تقریبا 6 ماه بعد، یعنی در مهر، 29 مهر 1382، اولین دور مذاکرات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و حالا کشورهای اروپایی برگزار میشه که اونها واسطه هستند بین آمریکا و ایران برای حل و فصل این قضیه. بسیاری معتقدند اتفاقا این مذاکرات پیامد حمله آمریکا به عراق بود. آقای خامنه‌ای فهمید سنبه آمریکا پرزوره و اگر نخواد پای میز مذاکره بنشینه، قطعا هدف بعدی بعد از عراق او خواهد بود و حکومت او. آیا این مسئله رو شما باهاش موافقت میکنین؟ یا همچنان میگید که این پراگماتیست بودن یا عملگرا بودن دولت اصلاحات در اون دوره بود؟
2: ببینید، برای بحث تصمیم گیری در سیاست خارجی که فقط از یک منبع نمیاد. ببینید، مهمان قبلی به درستی اشاره کردم، شما وقتی که تصمیم گیری میکنید بر مبنای یک برایند بحث منابع باز اطلاعاتی، منابع بسته، گزارش های اطلاعاتی، عرض با حضور شما، در حقیقت چیزایی که کارشناسان مختلف جمع‌آوری میکنن رو در اختیار شما میگذارن. در یک البته یک دولت نرمال این اتفاق میفته، نه دولتایی که تحت تاثیر عرض به حضور شما یا ایدئولوژی های ویرانگر هستن. این اتفاق خواهد افتاد به هر حال. بله، من اصلا حرف شما رو رد نمیکنم. یکی از دلایلی که احتمال داره که ایران در اکتبر بعد از چند ماه بعد از حمله آمریکا و عراق وارد گفتگوهای هسته‌ای شد و اون هم متاسفانه با واسطه بود در حقیقت، یکی از دلایلی که اتفاقا به هیچ جام نرسید همین واسطه بودن اروپایی ها بود که نشون دادن که کاری نیستن و در حقیقت قدرتی ندارن در این مسئله و چندین سال طول کشید. البته خود کشورهای اروپایی ببینید بعدن همون کسایی که در این چه فرانسه چه آلمان چه انگلیس با ایران در حال مذاکره بودن، بعدن همه اعتراف کردن که دولت بوش به اونها فشار می آورد که وارد توافق با ایران نشید، باید یه جوری باشه که ایران کنار بگذاره این برنامه هسته رو. ببینید این هم هست. و بعدن وقتی که ما مذاکرات برجامو داشتیم، خب ایران به درستی رفت و با طرف اصلی در حقیقت آمریکا بود وارد مذاکره شد. اون چند سالی که ما این بحث برجامو داشتیم که دلالش همین بود. بنابراین هم عملگرایی و هم بحث تهدید و هم بحث، چون در سال 2006 شما کاملا درست میگید، ببینید ایران دقیقا احساس خطر میکرد. دوباره من میگم، من بالاخره اینو اون موقع احساس میکردم که ایران کس در حقیقت احساس میکرد که همسایه شرقیش توسط آمریکا اشغال شده، همسایه غربیش اشغال شده و این مانند کسی هست که در حال، ما در اصطلاح شلیک داریم، در حال هدفگیری هست، اول چپو میزنه بعد راست میزنه که بخواد وسطو بزنه. ببین ایران احساس خطر میکرد، بنابراین هم از یک نوعی اگر در اون میزنه که بخواد وسطو بزنه ببین ایران احساس خطر میکرد بنابراین هم از یک نوعی اگر در اون موقع واقعا به دنبال بمب هستی بود، کاملا من حق

0: مرجعیت امنیتی سیاسی که جمهوری اسلامی در عراق اجرا کرد. نمیخوام واقعا بس رفت و برگشته بشه بگم مثلا آقای روشندل داره از حکومت دفاع میکنه من دارم مثلا، نه اصلا اینطوری نیست. آقای معذرت میخوام، آقای نوربخش، بله ببینید داستان اینه. آقای نوربخش گفتن که 48 سال اصلاح طلبان، اینو من باید یه تحقیقی بکنم، اصلاح طلبان سال 1376 تندروهایی بودند که از سفارت آمریکا بالا رفتن، محتشمی‌پور رو اشاره کردم. بنابراین ما باید این تاریخ اصلاح طلبی رو به هیچ وجهی گسترده نکنیم. 47 8 سال به عمر جمهوری اسلامی، از دوم خرداد شروع شد که جناح چپ تندروی خط امامی مخالف آمریکا اسمش گذاشت اصلاح طلب. این یک چیزی که نباید تاریخ خلط بشه. منتها بمب کنار جاده‌ای که فرمودند فاصله داره با این زمان، 5 سال فاصله داره، من قبول نمی کنم. ببینید سپاه بدر آماده بود. سپاه بدر در طول 8 سال جنگ ایران و عراق درست شده بود. در داخل عراق زمان صدام حسین عملیات میکرد، بلافاصله بعد از سقوط صدام حسین رفت نیروها رو برد داخل. سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اونها رو رینفورس کرد، تقویت کرد. شاهدش هم اینه که بلافاصله بعد از حمله عراق، اینها قبل از اینکه اصلا آمریکایی‌ها سر برسن، مثلا اردوگاه اشرف مجاهدین رو حمله کردن به استاد. سپاه بعد حمله کرد بهشون، حمله نظامی کرد بهشون، درگیر نظامی شدن. یعنی این همون اول، همون لحظه اول حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نفوذش رو در عراق شروع کرد. این نیست که بمب‌های کنار جاده رو 5 سال اونورتر شروع کرده باشه. و ببینید داستان این است که اینها یک سری اطلاعات، یعنی آمریکایی‌ها یک سری اطلاعات بسیار جدی داشتن. آقای روشندل اشاره کردن بهشون، من تکمیل میکنم به اینکه AUMF سال 2001 یادتونه دیگه، authorization for the use of military force، این دست دولت رو باز میذاشت برای اینکه هر جایی که القاعده از تروریسم بره کار بکنه. حتی دولت جورج بوش، بعضیا میگن که یک قدم میخواست بیاد جلوتر، این سه کشوری که آقای نوربخش گفتن به درستی رو که کنار هم دیگه هستن، یعنی بعد از افغانستان و عراق ایران رو بزنه، که مواردی بود این کار رو نکرد. منتها یه کار دیگه کرد آقای آزمانی، دو دشمن جمهوری اسلامی رو از بین برد. اینم در نظر بگیریم، یعنی با زدن آن دو، و البته حمله هم که نکرد به جمهوری اسلامی، طالبان رو در شمال شرقی ما برداشت، صدام حسینی رو برداشت که من هیچ وقت فراموش نمیکنم. منم مثل آقای روشندل در اون سالهای ایران بودم. من صدام حسین خاطرم است، بعد از مرگ خمینی یک بار خامنه ای اظهاراتی کرد، صدام حسین اومد گفت که خامنه ای تا جام زهر خمینی رو تو دهن اونم به زور نریختیم دهنشو ببنده. این چیزی بود که در نشریات عرب عراقی هنوزم هست، اظهارات صدام حسین در مورد خامنه ای رهبر جدید. بنابراین که دشمن جدی بود، دو تا دشمن از بین برد در هر صورت. اینم در نظر بگیریم. و برگردم دوباره به اون بحث آخر که میشود بمب اتم. ببینید اجازه نمیدادند به جمهوری اسلامی بمب اتم بسازه. من اینو میتونم روش قاطع بگم. و اگر میرفت بعد از اینکه افشا شد برنامه هسته‌ای، اگر هنوز ادامه میداد، به شدت مملکت بمباران میشد. همون موقع بمباران میشد دیگه، تا به امروز نمیرسید. و اگر موفق میشد، ما میشدیم کره شمالی، به خاطر اینکه سرکوب داخلی به شدت افزایش میافت، با دست بازتری سرکوب میکرد. و به واسطه اینکه سلاح هسته‌ای داره، ببینید سلاح هسته‌ای نداره، سلاح تعارف رو سوار موشک خوشه‌ای میکنه و میزنه، تعارف هم نداره. اگر در اون صورت اگر تهدید احساس میکرد، حتما از سلاح‌های هسته‌ای هم میتونست استفاده بکنه. و فراموش نکنیم که این واقعا ویرانگره، نه برای خود مملکت ما، برای بشریت ویرانی میاره. من مطمئنم که آقای نوربخش در این مورد با من کاملا موافق باشن که این واقعا
1: میپرسیم ازشون. آقای نوربخش میگن اگر که ایران میرفت دنبالش بمباران میشد، همون سال 81 این اتفاق میافتاد، بعد از عراق نوبت ایران بود. و اگر هم موفق میشد دیگه اصلا بحث اصلاح طلبی باقی نمیموند. الان اعلیحضرت خامنه ای سوم یه جور دیگری داشت بر ایران حکمرانی میکرد دیگه.
2: بله ببینید، ما هم کره شمالی نشدیم و هم بمباران شدیم، بنابراین نمیشه گفت الان واقعا.
1: و هم مسیر هسته‌ای رو به صورت زیگزاگی ادامه دادید، ادامه دادند. بله، معذرت میخوام.
2: بله دقیقا. بله ببینید، واقعا الان در سال 2026 بعد از این همه جنایت و خسارت

0: بعد که به کشور ما وارد شد از درون و بیرون، واقعا دیگه به نظر من بحث این که ما حالا کره شمالی میشدیم یا اینکه همون موقع بمباران میشدیم بهتر بود یا الان وضعیتی که الان داخلش هستیم بهتر هست، به نظر من دیگه واقعا جای صحبت نداره این صحبت ها. یک مسئله هست، من گفتم حالا اصلاح طلبی 47 سال، ببینید منظور من گروه های میان بره. وقتی ما صحبت اصلاح طلب میکنیم دقیقاً کسانی که بعد از دوم خرداد و قبلا از اون اینها اصلاح طلب نبودن، اون تندرو بودن. ببینید به نوعی اشتباه زبانی از من بود. ببینید گروه هایی که در حقیقت میخواستن با آمریکا تعامل کنن، میخواستن با جامعه جهانی تعامل کنن، از همون روز اول، از همون فردای در حقیقت انقلاب، این دو ادبیات بود، ادبیات تندرو که این عرض به حضور شما ما یک نهضت هستیم، ما یک انقلاب هستیم، و ادبیاتی که میگفت ما یک کشور هستیم، باید در حقیقت با دنیا تعامل کنیم، با همسایگان تعامل کنیم، و همیشه این دو تا ادبیات در کنار هم بود. بعض وقتا بسیار یکیشون قوی میشد، مثل زمان مثلا اصلاح طلبی این گناه قوی میشد، بعض وقتا اون جناح کلا سرکوب میشد. ولی ببینید همیشه اتفاقا ببینید اون یکی از چیزهایی که باعث میشد که اون جناح میانه رو بگوییم یا اون حرفهای میانه رو، گفتگوهای میانه رو همیشه سرکوب بشه، اتفاقا روش کشورهای غربی بود، چه حالا در عرض به حضور ما تهدید مستقیم. ببینید تهدید صدام چیزی نبود که با گفتن عرض به حضور شما یک من همون جام زهر رو در دهان خامنه‌ای میکنم به وجود اومده باشه. ببینید خیلی از کسانی که در ایران الان در مناصب حکومت هستن، یک دو تا ترکش از زمان صدام در بدن شون هست. خیلی از کسانی در ایران هستن من میشناسم هنوز دارن آثار بمب‌های شیمیایی صدام که با حمایت کشورهای غربی بود در حقیقت ساخته شد و علیه کشور ما، علیه مردم ما به کار رفت، نه علیه حکومت، نه علیه نظام. از این مسائل ببینید این چیزی هست که ببینید دولت‌ها رو وادر و عمل میکنه. دولت‌ها مگر چیزی نیستن جز برایند اون افکاری که در درون هست. خب برای ایران هم طالبان یک تهدید بود، دیپلمات‌های ایران رو قتل عام کرد، یادتون هست اتفاقا، هم عراق 8 سال بر ایران ویرانی و مرگ ریخت و این هم باعث شد که بله اتفاقا وقتی که آمریکا طالبان رو از بین برد، در خیلی در ایران بسیار از گروه‌ها خوشحال بودند، همه ما خوشحال بودیم و خیلی از جناح‌های داخل ایران هم واقعا با آمریکا همکاری کردن و همجور اتفاق در عراق افتاد. ببینید بله در ایران هم بسیار اشتباهاتی شد، استفاده نکردیم از خیلی فرصت‌ها، استفاده نکردیم، ولی خیلی فرصت هم از سمت کشورهای غربی واقعا
1: جز صحبت شعار چیزی نبود. فقط یک نکته من عرض کنم، اینقدر که درک من میرسه، چون من هم مثل هر مهمان دیگر اینجا در امریکا که به دنیا نیومدم، من هم سالهای جوانیم رو و آغاز فعالیت شغلیم و سالهای تحصیلم رو، سالهای دغدغه بندی سیاسیم رو در ایران گذروندم. تا جایی که من یادم میاد بر اساس همین روایتی که شما فرمودید، همیشه اونهایی که در ایران میانه رو بودند، به دنبال مدارا بودند، از همون ابتدای انقلاب مطرود انقلابیون شدند. آقای بازرگان میگفت از دیوار سفارت بالا رفتید، سفارت را آزاد کنید، مطرود شد، منجر به استعفای دولت موقت شد. آقای ابراهیم یزدی به دنبال گفتگو با آمریکایی‌ها و عاده و حقوق آمریکایی ایرانی‌ها بود، حتی قرارداد الجزایر بس با آمریکایی‌ها، مطرود شد، کنار گذاشته شد. بعد از اون همین اکبر هاشمی رفسنجانی گفت اموال ایران را آزاد کنید، مطرود شد. خاتمی مطرود شد، روحانی مطرود شد، و شمار مطرود شدگانی که علی خامنه‌ای و سلف او آقای خمینی مطرودشون کردن به جرم اینکه می‌خواستن با آمریکایی‌ها حشر و نشری داشته باشن بسیار پرشماره. ببخشید من این جمله رو فقط به عنوان یک جمله معترضه عرض کردم. بحث ما واقعا این نیست که امروز روند میانه روی در جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم. برگردم بهتون آقای روشندل، ممنونم از این وقتی که گذاشتید و صبوری کردید. معینا می‌خوام برگردم به اون بخشی که برمیگرده به عملکرد این سال‌های جمهوری اسلامی. هر دو مهمان محترم اشاره کردن با حذف دو گروهی که در طالبان بود و در عراق صدام حسین و دولت بعث بود، دست ایران تقویت شد در هر دوی این کشورها. دست کم در هر دوی این کشورها گفته میشه که عملیات نظامی آمریکا به اهدافی که باید نرسید. میخوام خیلی کوتاه نظر شما رو در مورد نقش جمهوری اسلامی در توسعه تروریسم در هر دوی این کشور بعد از وقوع حوادث منجر به، یعنی حوادث به پی آمده در حقیقت حملات نظامی بدونم.
2: بله بسیار متشکرم. ببینید چیزی که جناب نوربخش فرمودن، بازم اشاره میکنم به این که این اطلاعات ناقص هست. کسانی که در افغانستان در قضیه تصرف کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف کشته شدن، اونا نیروهای سپاه قدس بودن، هیچ کدوم کارمندان وزارت خارجه نبودن. این یک. دوم این که در رابطه با مسئله عراق من این رو باید بهش اشاره کنم که یه بخشش رو شما اختصاص دادی به بحث اصلاحگری. اصلاح طلبان در واقع بعد از یک سال از گذشت در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی در واقع میدان رو واگذار کردن قضیه کوی دانشگاه به جناح تندرو. جناح تندرو حوزه عملیاتی خودش رو تا این حد گسترش داد که بعد از سقوط افغانستان ستادی رو به نام ستاد افغانستان در وزارت خارجه قبلا تأسیس شده بود، البته که با مجاهدین کار میکرد، ولی به شکل سازماندهی شده تر با حضور نیروهای خود سپاه قدس به نوعی مدیریت سیاست خارجی رو در این حوزه به دست گرفتن. همونهایی بودن که معتقد بودن که ما بعد از قضیه کشته شدن نیروهای سپاه قدس در مزار شریف، حالا به نام دیپلمات بودن، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، وارد فاز نظامی بشیم که خود آقای خاتمی و حسن روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی نهایتاً تونستن این تصمیم نهایی رو تغییر بدن به این که به یه شکلی بشه این رو مدیریت بکنیم. در قضیه عراق هم همین جریان تندرو بعد از اینکه افغانستان رو در واقع تونست اون برگشت رو از دست داد، در مسئله حمله عراق جدا از اینکه خب هواپیماهای صدام رو یه تعدادش رو بردن داخل، ولی بحث حمایت از صدام تحت عنوان خالد ابن ولید اسلام هست باید ازش حمایت بشه که اینم در وزارت خارجه رد شد، به خاطر اینکه دیپلماسی در وزارت خارجه به شکل خیلی خوبی ظرفیت سازی میکرد که مدیریت بکنه تنش با آمریکا رو و اجازه نده که آمریکا بعد از اینکه طالبان رو حذف کرد و صدام رو از میان برد، در حوزه تهدید افزایی برای ایران به عنوان یک رقیب و یک مخالف دیده بشه. وزارت خارجه تلاشش برای این بود که به یه شکلی این رو مدیریت کنه. دیپلمات‌هایی که دم از مذاکره می‌زدن، از جمله آقای رجایی خراسانی یک نمونه‌اش هست که خامنه‌ای در پاسخ یه نکته رو گفته بود، ایشون برگشت و گفته بود که طبق وصیت خمینی که میگه آمریکا رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه، چه بسا که الان ما گرگیم آمریکا میش. سر همین حرف خامنه‌ای دستور داد اصلا در واقع بازنشستش کردن، حالا به نوعی از چرخه تصمیم گیری در وزارت خارجه خارج شد. افراد زیادی در این حوزه ما داریم. من میخوام بگم بعد از حمله آمریکا به عراق، ستاد دیگری به نام ستاد عراق در وزارت خارجه تشکیل شد که همین آقای امیر عبداللهیان معاون اداره دوم خلیج فارس شد رئیس این ستاد. نکاتی که باید اینجا بگیم اینه که آقای امیر عبداللهیان بیشتر تابع دیدگاه‌های آقای قاسم سلیمانی و خودشو مرید اون میدونست. در عراق ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات وسیعش اینقدر نقاط ضعف از نظر سپاه قدس داشت که ما به جای تعامل با آمریکا میتونیم با انجام حملات در واقع به چه شکلی میگن غیر منظم، ما میتونیم آمریکا رو زمینگیر بکنیم و اون خصومت دیرینه که با آمریکا داریم به جایی برسونیم که آمریکا دست از تصمیمش برای تغییر رژیم برداره، چون ما نمیدونیم کی نوبت ما خواهد شد. نکته دیگری هم بهش اشاره شد در رابطه با بحث هسته‌ای. ببینید بحث هسته‌ای ایران به طور جدی از زمانی شروع شد که 11 سپتامبر اتفاق افتاد. من شما رو ارجاع میدم به سفر سه وزیر خارجه کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس و ملاقاتی که با آقای خاتمی در کاخ سعدآباد داشتن و اعلام کردن اولتیماتومی به شما میدیم که اگر شما غنی سازی رو الان متوقف نکنید، به محض اینکه هواپیماهای ما در پایتختمون بشینه منتظر حملات آمریکا باشید، شرایط بسیار وخیم خواهد بود. در اون جلسه آقای خاتمی با آقای دکتر کمال خرازی اعلام میکنن که بره پیش آقای خامنه‌ای موافقت ایشون رو با توقف غنی‌سازی بگیره که آقای خرازی نمیتونه، میگه من نمیتونم، اینقدر توان ندارم. آقای حسن روحانی پیش قدم میشه به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در اون دوره. پس بنابراین ایران تلاش میکنه که با شلکن سفکن در مسئله هسته‌ای و تعطیلی مراکز غنی‌سازی زمان بخره. در حال حاضر ما اگه بخوایم به اون نوع مدیریت جمهوری اسلامی در بعد از 11 سپتامبر بپردازیم، اینه که جمهوری اسلامی در درون قلب سیاست‌های دیپلماتیک خودش اگر اون عنصر تندرو که سپاه قدس و ستادهای وزارت خارجه هست اونها رو نداشت، وزارت امور خارجه گروگان سیاست‌های افراطی جمهوری اسلامی، تندروهای جمهوری اسلامی که الان هم از آقای پزشکیان انتقاد می‌کنن نمی‌شد. ما هر چی که باید بگم در این رابطه صدمه دیدیم از همون نگاه‌های تندرو هستش که در بدنه نظامی و امنیتی کشور.
1: آقای قفوری 30 ثانیه 35 ثانیه تو پایان برنامه است، از این فرصت استفاده کنید.
3: بله، همین نشون میده که چقدر بس واقعا جای کار داره. یعنی بحث تمام این سال‌ها بعد از 2001 واقعا میطلبه ببینیم چه اثری گذاشت 13 سپتامبر بر خاورمیانه. امیدواریم بحث رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه تغییر حالا تفاوت دیدگاه ها هست، همیشه از جو هر بحثی هست. من فکر میکنم که هر دو عنصر منفی و مثبت رو این اتفاق داشت. یعنی هم کالج براون میگه کلی آدم کشته شد و هم مرکز ایندکس مبارزه با تروریسم میگه میزان تروریسم در سال 2026 نسبت به 10 سال پیش بسیار کم شده. پس میبینیم با یک پدیده یک وجهی مواجه نیستیم، با پدیده چند وجهی مواجهیم که کاش که حالا تمام همین همکاران، دوستان، رسانه ها بیشتر بهش بپردازن در این روزهایی که سال گرده.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی فنلاند، عرفان نوربخش کارشناس روابط بین‌الملل از ناتینگهام در بریتانیا و ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در ایالت مریلند در حومه واشنگتن دی سی. یک نکته را هم ضروری میدونم یادآوری کنم، با توجه به اینکه در مورد کشته شدن 17 عضو کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان صحبت شد، مدارک و اسناد رسمی اعلام میکنه که 16 تن از این افراد کارمندان وزارت خارجه بودند که آقای روشندل اعلام کردن که احتمالاً وابسته به سپاه قدس بودند و یک تن هم خبرنگار بود که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بود که در این حادثه کشته شد. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براری خورشید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند؟ چپ است. و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود، سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند، هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که میگوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی کند، جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می